JOGG3ABFM JOGG3ABFM FM 周波数 76.7MHz こちらは FM コーノスフラワーラジオです。私の手元に一冊の歌集があります。ハード本です。歌集サロベツ原野、歌人は島ゆりさんです。さまざまなご縁があって私の手元にこのサロベツ原野が参りました。出版社はながらみ書房、定価は2750円です。でもこの本だけではなく3曲入りの CD もついています。ちょっと珍しいですよね。カバー画は梅沢民生画伯、口絵扉には写真があって写真家泊和幸さん、そして3曲入りの CD はルナ健一さん、ルナさんはルナ健一の歌とギターとおしゃべりとこの番組を持っておりまして、フラワーラジオではもう長年番組を放送させていただいております。ただ一方で、まあ他のお顔というんでしょうか、水墨画も描かれています。コロナ禍でまあ人前で歌えなくなったという時期が、まあ、様々なアーティストの方々も同じだと思いますけれども、その頃に水墨画を始めて、まあ、才能があるからトントン拍子にうまくなって、さまざまな公募展で入選をされております。梅沢民生画伯は油絵なんですね。でもいわば画家仲間でつながりました。で、歌人の島ゆりさんは梅沢民生画伯のご親戚でいらっしゃるんですね。そういうつながりです。そして私の手元にこの歌集が参りました。サロベツ原野、北海道ですね。梅沢画伯の絵は手前に黒百合が大胆に描かれていて、そして海を挟んだ向こう側に利尻富士が描かれています。海も青く、手前はエメラルドグリーン、空もエメラルドグリーンですね。海の色は空の色を映すと言われていますから、そこにカモメが2羽、サロベツ原野はサロベツ湿原とも呼ばれていますが、北海道北部道北にある豊富町と幌延町の海岸線沿いに広がる湿原です。宗谷丘陵の南西側に位置する湿原で

泥炭地です。独特の植生が豊富に見られるということで、一部の区域は特にサロベツ、原生、カエン、花園ですねと呼ばれることもあるということです。東西 8km、 南北 27km で、面積は216平方キロメートルにも及ぶ広大な湿原です。2005年11月8日にラムサール条約に登録をされております。ただ北海道、特に鉄道は廃線が続いていたりとして、まあ、自然豊かではありますし、まあ、過去にはニシン漁が栄えていたという、ニシン御殿という大変大きなお屋敷も残っていたりとかしますが、今は少し寂しい感じになっています。そんなさまざまな思いを島百合さんは歌にしています。それでは歌集を開いてみましょう。この歌集の特徴は、先ほどお伝えしたように3曲が入っている CD がついている、そして泊さんの「キタキツネ」を中心とした動物の写真が扉としてついています。泊さんでなければこの写真は撮れないであろうという、とても素敵な、本当に自然そのものの写真です。歌集は4つのブロックに分かれています。で、その中で、まあ、一つの、まあ、コーナーといいますか、タイトルがあって歌が書かれています。第一章と言っていいでしょうか。虎に向かいて、瑠璃の刻、万華、北の旅人、この中から何種かご案内をしていきたいと思います。

虎に向かいて。因縁に歌人の悲しみ抱きてあれば歩まぬ虎年の日々。因縁に歌人の悲しみ抱きてあれば歩まぬ虎年の日々。因縁というのは虎の念じる、まあ、虎年ということですからね、虎に念じる、祈るという。で、歌人というのは島由里さんのことだと思うんですけれども、歌人の悲しみを胸に秘めながら歩む日々ということですね。虎の肩仰ぎて待てる東雲を、虎の時刻の歌人の闇と。虎の方

仰ぎて待てる東雲を、虎の地獄の歌人の闇と、まあ、この歌人の持つ心の中の悲しみだったりとか、そして闇だったりとか、まあ、それを東雲に合わせて読まれた歌だと思います。でもこういう歌もあります。陰月に寅年生まれの二人の集う雑誌の短歌往来、陰月に寅年生まれの歌人の集う雑誌の短歌往来。まあ陰月というのは寅の月ということなんですけれども、本当にこう寅寅というそういうね、皆様方歌人たちが集う雑誌が、まあ特集だったのかもしれませんけれども、まあ、一人じゃないよという、そんなね、楽しさ嬉しさもあったのかなと思います。

続いてルリの国。先ほどエメラルドグリーンの海の色と空の色というふうにお伝えしましたけれども、まあ、ルリ色とも言いますので、梅沢画伯はそういうイメージも重ねられて表紙を書かれたのかもしれません。で、第1章はですね、虎に向かいてと、瑠璃の国、それから晩夏、北の旅人と3つのこうタイトルでテーマが分かれているんですけれども、虎に向かいてと晩夏、北の旅人はそんなに多い州ではないんですね。ただこのルリの国空は本当にたくさんの歌が読まれています。そういう意味でも様々な溢れる思いが全ての歌に読まれているかなという気がいたします。まあ、その中からご案内をしていきます。網走の冬は飛び鳥凍りつき、落ちてくるぞと護送の列車。網走の冬は飛ぶ鳥凍りつき、落ちてくるぞと護送の列車。まあ、歴史的に北海道、まあ、網走は刑務所があって、そこに囚人たちが、しかも結構重い罪を犯した囚人たちが、送り込まれてくるわけですけれども、まあ、その護送の列車というところも、なんか時代も含めてですね、こうイメージが浮かぶ気がいたします。北海道、生きて再び帰れぬ地、朝鮮人の体は震え。北海道、生きて再び帰れぬ地、朝鮮人の体は震え。

まあ、朝鮮人という言葉からも分かるように、まあ、様々な日本にいる朝鮮人、歴史的にですね、いろいろと罪もなくても送られてきているというところもあったのように思います。いろいろな歴史が北海道にはあるんですよね。

ひたすらに炉端のサンマ焼きている。老婆の釧路、晩夏の釧路、ひたすらに炉端のサンマ焼きている。老婆の釧路、晩夏の釧路。まあ、サンマを焼くのに集中をしているというこのお年寄りの姿が、いわゆる晩夏が似合う北海道と、その景色と一体化してるんではないかなと思います。

サロベツの川を下りて原野あり、我がふるさとは愛の蜃気楼。サロベツの川を下りて原野あり、我がふるさとは愛の蜃気楼。ルナさんのギターの弾き語りでの歌の歌詞は島入さんです。ルナケンシさんに島さんがサロベツ原野の蜃気楼という歌を渡して曲ができました。それでは歌詞島百合、曲ギター歌ルナケンイチ、サロベツ原野の蜃気楼、お聴きください。

サロベツ原野の蜃気楼、北の外れの岬の果てに赤い浜夏ぽつりと一つ、朝日を浴びた眉の島、幸せ探していいですか。雪よふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、北の大地の番屋の明かり、孤独の種をまいた手のひら、この世の出会い目落とし、幸せ求めていいですか。雪をふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、北の夜空の星のささやき、瑠璃の虚空に燃ゆる人よの、ありし日の君利尻富士、あなた愛していいですか。雪をふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、サロベツ原野の蜃気楼。

0: それでは第一章の最後のパート、挽歌、北の旅人から二首ご案内したいと思います。ニシン漁で栄えし浜は梅屋のみ、黒く残りて旅人迎え。ニシン漁で栄えし浜は梅屋のみ、黒く残りて旅人迎え。ニシン漁は本当に大変な富をこの地に落としたということです。でも今はニシンが取れず、にぎわいもなく、船もなく、番屋という、まあ、当時の漁師さんたちがこの中で休んだり食事をしたりという、まあ、あるいは飲んだりとかもしたと思いますけれども、その建物だけが残っている。梅沢画伯が日展に入選した時もこの番屋が描かれていました、まあ、それほどこの辺りの海の象徴的な建物なんでしょうね。海岸に打ち上げられしホタテ貝、拾うアイヌの姿よいずこ。海岸に打ち上げられしホタテ貝、拾うアイヌの姿。ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス甲の末、どうぞお越しください。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからはhttp://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 絵本を開けば、マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。森の絵本館のマーサです。
0: はい、いかがですか、最近ご活躍されてるわけですけれども
1: ご活躍はあれですけども、はい、うん、なんか季節が良くなってきたのでね、なんか気持ち

皆さんご機嫌いかがでしょうか。5月16日土曜日、ゴールデンウィークも終わりましてですね、皆さんなんとなくこうねまた楽しみ見つけているところではないかなというふうに思いますけれども、ぜひそんな時はヘイワルドに行っていただいて、お買い物だったりとかね、いろいろものを見て、じゃあ次ボーナスの時には何を買うかみたいな、そんなね楽しみを見出していただいてもいいのかなというふうに思っております。北本市深井にありますヘイワルド、今日情報をお届けいたします内容お楽しみいただければと思います。まずはかすみさんです。かすみ全店でですね、ワオンポイントカードがご利用できるようになりましたということなんですね。かすみでお買い物するとポイントがたまります。でそのポイントたまったのは使えます。まあ、ポイ活ですね。かすみワオンポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でポイントがたまる、いいですね。キャンペーンも今実施中ということです。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パブレットをご用意しておりますので、お手に取って見ていただいて、ね、ご利用いただければと思います。で、スマホで今ね決済される方もすごい多いと思いますけれども、スキャンドゴーアプリということで、はい、こちらの方もありますので、もうねスマホ1台持てば全てが終了するという、全てがね使い勝手いいというそういう時代になりました。レジ待ちありません。ポイントがたまります。どうぞねご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボ真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日火曜日まで実施中です。ね、ランさんの声をやってらっしゃった声優の方がね、若くしてちょっとお亡くなりになっちゃって、残念ですよね。まあでもぜひね、そういう部分もこうね思いを含めてですね、こうコナンファンの皆さん方来ていただくと嬉しいなと思います。対象商品を注文で、オリジナルグッズがもらえちゃうということなのでね、ぜひね忍んでいただくことも含めてですね楽しんでいただければと思います。

それから平日ランチ食べ放題やきな焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもあります。ランチタイムは平日11時から15時まで、ラストオーダーは10時40分までとなっております。ぜひね、ご来店お待ちしております。ゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば、朝中華、朝セットやっております。その後サービス続きまして、通常価格よりお得な日替わり特ランチ、こちらがね夕方17時、夕方5時までね販売しております。まあですからいつ行ってもお得っていう感じでね、いいんじゃないでしょうか。季節メニューはですね、大和いものとろろが登場いたしました。実は私もね、今朝とろろを食べてきました。ね、需要競争にいいですから、これから夏バテもうねすごい暑いですから、特にこの週末は、ね、需要を養っていただくといいかなというふうに思います。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそば、ね、セットでご賞味くださいということです。皆様のご来店お待ちしております。さて、ポップアップストア情報ですけれども、今日ですね、株式会社エイワさんの電動三輪車トゥクトゥク試乗会やっております。レインボーエリアです。トゥクトゥク可愛いですよね、三輪車ね、ちょっとね旅行気分にもなるかなという感じがありますけれどもね、アジアンチックの、ね、トゥクトゥクです。それから今日と明日ですね、16日土曜日、17日日曜日、教育的パズル販売をやっております。ひらめきゲームとオリジナルパルス、ボードゲーム等ということで、ね、メイン通路でやってるんですけども、今ね、何でしょう、 YouTube だったりとかね、通信系のゲームだったりとかっていう部分でパソコンに向かい合うっていうのが多いですけども、いやいやいや、やっぱりね、このアナログチックなゲーム、脳を使って発達を促すっていうのは最高ですから、ぜひぜひね、お子さんお持ちの お母さんたち来ていただければと思います。あと結構ご年配の方もいいかもしれませんね。ね、私もちょっと興味があるなという感じです。ご年配ですから私もさて、続いてですね、キッチンカーですけども、今日ねフライドポテトハンバーガーあります。レインボーエリアです。そして、赤ちゃんパークがねオープンいたしました。2階スポーツデポ前広場に0歳から3歳までのお子様を対象とした無料にキッズコーナー、赤ちゃんパークできました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意しております。またおもちゃは4ヶ月ごとに変わりますのでね、飽きなくていいですよね。利用時間は10時から16時となっております。ぜひお気軽にご利用くださいということでね、とっても素敵な空間になっておりますね。ちょっと囲われているっていうところもあるので、お子さんたちも安心してね遊べるんではないかなというふうに思います。赤ちゃんパークね、この5月の最初のところからねオープンとなりました。ぜひご利用ください。ヘイワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。また明日もねぜひお楽しみにお待ちください。で、行ってくださいね、土日いいんじゃないでしょうか。ゴールデンウィーク、ね、楽しいゴールデンウィークが終わってちょっとがっかりしている皆さん、ヘイワールドでお楽しみください。ヘイワールドビューでした。

ス空花クーポン券2026第1弾は5月広報に織り込みますということです。鴻巣市および鴻巣市商工会では国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、お米の購入に限定せず、市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円かける10枚綴りですね、こちらの準備を進めております。また支援効果を高めるためにプレミアム率は過去最高の 83% となっております。クーポン券は来月号の広報誌に織り込みます。広報誌が届かない世帯の方には、公共施設窓口にて配布いたします。内容の詳細、広報5月号でお知らせをしますということです。配布対象はね、市内在住の方、1世帯になりますけれども、1世帯につき1部となっておりますのでね、ご協力の方をお願いいたします。

児童扶養手当額を改定いたします。児童扶養手当は父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に支援される手当です。令和7年度全国消費者物価指数の実績値に基づき、児童扶養手当額が令和8年4月から引き上げることとなりました。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2638、内線番号は2638です。

青少年問題協議会委員の募集をいたします。地方青少年問題協議会法に基づく会議で青少年問題に関心意見のある方を募集いたします。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日です。募集人数は若干名です。対象者はこれから申し上げるすべてに該当する方です。市内在住で18歳以上の方、市の付属機関等の委員長を、委員はですね、3つ以上を務めていない方、それから平日開催の会議に出席できる方、年1回程度になります。7月頃予定しております。国または地方公共団体の職員や議員ではない方です。選考方法としては書類選考です。書類結果選考のね、書類選考結果は6月中旬に郵送で通知いたします。それからお申し込みお問い合わせとしてご案内いたします。4月20日月曜日から5月18日月曜日に子ども応援課に備えの申し込み書、市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入いただき、持参郵送メールで、子ども応援課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号365-8601中央 1-1、メールの場合は子ども kodomo@city.kounosu.saitama stitma.jp となります。お問い合わせの電話番号は市役所代表番号0485411321、内線番号が2622、内線番号は2622です。ラジオ広報コウノス、この時間はコウノ市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

シャロムダジャハオチョネミダ天国家夫人でございます。始まりました天国家夫人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、

5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。ウジンはですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね870人、あ違う違う780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということでね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないかそんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会にね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それで、その展覧会がね、あって、それで、そのね、時にもらった注文がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね、初日がね、の日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もう、ね、朝からね行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、頒布って言って、数量限定でみんな3人展で、ね、飯島春城、喜斎、宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね頒布する、売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ。でそれで一点物だから、それ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国つつ裏から裏裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけど、もう初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりだって。それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、天国というものをまず知らない人が多いと思うし、それで天国というものを知ってたとしても天国の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。で、まあ一般的にはね、天国っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってます
のでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。でみんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをねまじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか、書道の時間でね、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんて

まあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。うん、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、天国界ではね、我々はスーパースターでございますね。自分で言うなっていう感じで。やばい、なんか天国界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって天国の実績ったって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったってそんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で天国家というね、職業というのかな、天国家と名乗る人にね、出会ったことのある率ってね、ほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね、普通はね。だっていないもん、全然。うん、でそんなマイナーな世界でございますからさ、その中で、そのマイナーな世界の中での一応ですね、有名人でございますよ、夫人はね。で世の中、その実績じゃないです、今の世の中どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね。はい、ということですね。まあ、SNS を制したものがその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。うん。特に天国なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、うん。なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと小林都安とか、梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合千路とか、中村蘭太とかね。もうこれね、天国やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあかろうじてね、例えば五章席とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということでね、うん、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて、天国家と言われてる、そんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない。で、その天国家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、うん、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね、天国をメインでやってたわけじゃないからね、うん。それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっとね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね。うん、そんな感じでございますよ。うん、だからね、世の中ではですね、いくらね、日展で賞を取りましたとかね、どっかで賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞がね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ。うん、でも書道界とか天国界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるね、ことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね。うん、いや、まあ、天国界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず天国というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。うん、例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね、鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、天国とか書道とかいうのでですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。
だからある団体に行ったら8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたらすごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったらなんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の

世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか日本剣道連盟とかあるんだよねきっとね、それが基準としてその何段にはこういう基準でこれを通ったら何段とかそういうなんか基準があるんだけどもさ、天国会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違い字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうがその団体を潰すことはできないわけですよ、指示さえあればね。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいというその基準は何なのみたいなね。まあそれだったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、天国を学ぶということになるわけよ。だから無手勝天国流を作ったところでさ、まず天国どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない。だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の天国教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ。世の中には天国教室という看板が出てるところを僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。でどこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、天国というそのジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化してもう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、天国教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない。そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、そんな感じなので、もし天国を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の天国団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね。その中で一番派閥を利かしているのが、大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳ってる人たちの出身は、大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い。天国もね、そこで天国を学んで、そこに行く人が多いのと、もう、まあ、あとは他にもね、学芸大学とか、あとは、どこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、今はもうね、ほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね。だから、何、官僚になるなら東大、京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ。なので、まあ僕なんかはその、どういうふうにやってきたかっていうと、書道
をやって書道の専門学校を出て、その後篆刻家は中国の

中国に留学して中国の建国家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に日本の団体に所属して破門になったというコースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの建国をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、建国教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね、埼玉結構建国あれだよ、盛んだよ、だから探せばいろんな人がいると思いますよ、うん、こんな感じでございます。なので間口はすごく狭い、まあ探せばねあるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この転国がいいな、この人に習いたいなと思って個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまああんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね、うん、でその後ね、趣味としてる場合はここで終わりです、大学でようが個人でやろうが趣味としてる場合はそこで終わりです。建国で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね、うん、大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近出ないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ、毎日展、日展っていうのは大変だね、うん、一番その書道会、天国会の最高峰の展覧会、その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね、本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありましたですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、天国会にはね大きく分けると毎日天系と読売天系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね大きく喧嘩しておりまして、喧嘩と前は言わないけどね、よくね読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めっちゃバチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は5月4月5月ああ先月か4月の終わりにはですね、うん、東西交流展みたいのもあったりして、うん、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、昔はですね大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね小林斗庵というね、恐ろしいこの二人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれども、ね、この二人がですねバチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたので、そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね、うん、これはこれでちょっとね面白くない部分もあるんで、なんかやるならねバチバチにやってくれとかいるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、うん、昨今のねこのことなかれ主義でありますからね、大体他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれど、そんな感じですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります、またちっちゃいのね、うん、読売系だと産経とか、あ産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした天国を習いに行くと、どっちかなんですよ、系譜をたどっていくと毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね、がっつりした天国ね、うん、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれない、基本的にはこういうシステムになってるわけですね、だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね、
師匠を決めなきゃいけない。でもねここがね、まあ篆刻も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが

今この話を聞いて篆刻に興味を持った人はまあ皆無だと思いますけれども、篆刻に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず武人の話聞いてたらなんか篆刻やりたくなった、よし篆刻の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということ

どれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、篆刻っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね、うん、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ、うん、で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか篆刻って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる、うんね、うん、だけど、そうすると、この、系譜で似てくるんだよね。で、そうすると、隣の、階ね、例えば、他の団体で言うと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。うん。なので、どこのところについたかって言ったときに、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものが、まず彫り方、持ち方からして、その決まりがないんですよね。そうすると、その最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが、華道とか、剣道とかとちょっと違うところ。剣道であれば、どの日本全国どこ、まあ、もっと言えば外国に行ったとしても、学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり、尊虚があり、面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ね、その流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の、抜き胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、うんね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのか、もっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒でも篆刻教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここでね、宇治の話を聞いて篆刻家になり、篆刻やってみたいと思って、どの篆刻教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだよね。うん。だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから、電車で、1時間圏内、ねえ、ちょっとね、東洋、うちも田舎だから、1時間圏内っていうのは、まあ、許容範囲なんだけど、都内だったら、20分、30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと、地方の方に行くと、あったらラッキーぐらいなところもあるからね。うん、で、そうすると、そこに行くしかないわけですよ。で、もう一つは、その選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で篆刻を習って帰ってくればいいやと思った時に、その篆刻の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょ。ね、だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生につこうと思った時に、どの先生が一番いいのかって、どの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。うん、まあそれはね、好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、あの盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか、ヨシキのピアノと、この3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ。うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。うん、
なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ全国会にあんまり女性はいないけど、わあイケメンの先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題そこに入ってみる

0: 見てやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね、うん、これが不幸な始まりの第一歩、まあ、逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなくその先生から純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまって、もしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ、うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました、うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところで、これがですね、転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出して、その団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたら、そこになると、その先生と仲違いしたり、喧嘩したりしたからって、他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思って、その先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が、君、あ、誰々先生のところでやってたので、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、軋轢をあんまり生みたくないんだよね。うん。心よく他のところから、例えばね、自分の師匠が、お前、俺のところじゃなくて、あの先生のところ行ってこいよ。もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいい。っていうふうに、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から、ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠して、やってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね、うん、そんな感じなんで、最初にこう出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後から、あ、これはもう本当に運なんですよ、うん、かくいうこの宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ、どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね、うん、だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ、うん、これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、うん、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったら、この山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ、うん、そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね、うん、なんか適当にやってしまうと、なんとなくで、これとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻教室で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻教室で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: here 76.7 Flower Radio. Check. Listen up, check. This is the time to turn the Flower Radio. Then battle pass from inside of my area. Area 76.7 Hibori no kami no mi to shiru mizu wa heaven. 天国か宇治の話す時間印鑑作りスピード世界一番広まる時代が文化感じなこの速さ類い見ない段違い本殿北鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて、汽笛が遠くに聞こえると誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: 詩宇人歌須野。
1: 篆刻家宇人の話す時間76.7フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人で話す時間でございますから、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっとうぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、 SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの、 Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットここで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね、ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで天国といえば喜斎さんですね。うん、で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところにですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんだけど、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた3人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう。今回はですね、もうそんな感じでですね、もう、偉いことになったというわけなんですけれどもね、だから、それで、天国の展覧会でしょ、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、喜斎さんのは刻字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ、大きいから。書とかだと、ウジンはどうしましょうかねと思った時に、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の一週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分もあるから、8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところで、ともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してる
のでね、うん、そこからね本棚壊してたから、そうすると板が何枚か出てきて、おこの

板をなんか使おうと思ってその板を回収しました。そしたらあとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そう、すごいでっかいキャンバスがですね、こう何枚か ありまして、これを並べてみると、お、ぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさ、いろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、うん、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で、うん、それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どう、これじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙やすりの電動紙やすりみたいなのがあるのね、それでね、バーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、やすりかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字、書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですね、クレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それでヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただこればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないしと思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって字を削ります、彫ります。ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね、白く塗りました。うん、アクリル絵の具で白く塗りました。その後、字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな？ほら、コーキング剤。お風呂とかさ、洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、シリコンでさ、埋めるじゃない？その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブが、こう、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそっから何か描こうと思って、だから白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を書いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。でその後分かったんだけれども、このシリコンですよ、これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども、僕はね、その上にですね、アクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうの。で、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね、抑える、テカリを抑える、マットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと、漆喰とか、
あの洗

石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感ゴム感があるんだけど、その上からですねそのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のね、キャプションというかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね歌を歌ってもらってですね曲を作った、全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな、うん。なので作品を見ると例えば月下月の花みたいにそのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね、でそれをやって、出したんですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね、天国の展覧会なんだけど。で、それを僕は200冊本を作って持ってったこう。よし、これ売れるぞと思って。これが誰も見てくれないっていうね。天国はバリバリ売れるんだけど。俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ。でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ。で、曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺は、Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ、言ってたんだけどさ。まあ、それで持ってきてくれた人が聞いてたけど。聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういう、この、ちょっと書けるよ。QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

0: すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、ってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードがあってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚め
0: て、ね、誰がこれが AI が歌ったと 思いますかね。そうなんですよだけどでこれは作るのここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示、そうすると小常はというね、こんな感じでねもうねあのこれからの時代ね、多分ね自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね。だってほら、どんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタッと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよねっていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はねそのね、散歩の行方という小冊子を作りですね、作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというねしょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですね、この200冊その前にもね本出してるから、うん、だからね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの本当自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

0: 飽きることなく。
1: そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです、もう時間終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇人の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども、はい、ということでですね、天国か宇人の話す時間、もうさよならの時間でございますね。ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、体にねお気をつけて、来月6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よくねお耳にかかりましょう、ということで天国か宇人の話す時間でした。再见。バイバイ。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。

フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しあさけ店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日。

町の巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね一部を損壊する必要が生じた場合の費用およびその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にねこう支障がある影響があるということもありますので、スズメバチのね、状況ということ大事になります。でその他の蜂はね防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にそのような申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね、市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

検診と受診券ははがきから複封書になるということのご案内をいたします。これまではがきで送付していたがん検診等受験、受診券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診くださいということです。

の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。この市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1、上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで、対象経費の2分の1、上限が10万円です。どちらも該当する場合、上限が30万円となります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は0485411321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、内線3174お願いしますでも大丈夫です。こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

月のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地先生の方、ね、書いていらっしゃいます。それから世界の歴史、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代ということで、これ漫画になりますね。わかりやすいアプローチじゃないかなというふうに思います。橋場先生監修で、荒井純也さんが漫画を描いて小学館となります。それからハッハハクションということで、これは絵本ですね。JTB パブリッシングが出版社で、先生はタワ先生というふうになります。ラジオ広報校のこの時間は鴻巣の提供でお送りいたします。

0: が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 5月16日土曜日、時刻は正午、お昼12時を回りました。フラワーラジオメリディアン、タッシー田代の土曜日どうどうどう。皆さんこんにちは、タッシー田代です。
2: アシスタントの佐藤千恵です。
1: フラワーラジオでは梅干しの歌という曲がありまして、
2: はい、
1: 桃が宮川さんという方がですね、うん、作って歌ってらっしゃって、うん、いろいろと評判をいただいてるんですがね、
2: はい、
1: その今日、宮川さんが、うん、音楽療法士の資格持ってらっしゃって、
2: はい、
1: 1時過ぎからですね、うん、イベントが開かれるんですけども、コーノスで、
2: はい、
1: 音楽療法で、うん、まあそういうご高齢の方々の、うん、なんかこう認知症だとか、うん、いろいろな症状をね、音楽でいろいろと緩和するっていうようなね、
2: うん、
1: 試みをずっと長らく続けてらっしゃって、
2: はい、
1: 今日その企画があるんですけれども、うん、ラジオタイムマシーンって知ってます？
2: 知らないです。
1: ラジオタイムマシーンという機械が開発されまして、今手元に写真があるんですが、見た目普通のラジオでしょ。
2: そうですね、
1: めっちゃ普通のラジオじゃないですか、
2: はい、
1: でこれまあ、ちょっと古いラジオ、アンティークなラジオっぽいデザインですよね、うん、レトロなデザイン。
2: そうですね、あまり大きな装飾があるわけではなく、
1: そうダイヤルとスピーカーだけですね、う
2: ん、はい、
1: 周波数を合わせる、うん、チューニングを合わせる普通のダイヤルとスピーカーだけのシンプルな見た目なんですけど、
2: うん、
1: 実はこれですね、
2: うん、
1: AI を使った全く新しい音声デバイスです。普通のラジオのダイヤルを回すように動かすんですが、うん、このダイヤルが実は西暦になっています、
2: うん、あ、ここに書いてある4文字の数字が
1: 1961、1951とか1958とか、
2: はい、
1: その過去の西暦にダイヤルを合わせると、
2: うん、
1: その西暦の今日、
2: うんうん、
1: 今日ね、5月16日のニュースを読み上げてくれるという、う
2: ん、すごい。
1: しかもその時代のヒット曲を間に流してくれるという。
2: へえ、ラジオを作っちゃうってこと。
1: ラジオを AI が作ってくれるんです。へ
2: え。
1: 株式会社 TBWA 博報堂と医療介護保育サービスなどの株式会社日医学館が共同企画としてプロジェクトをスタートさせました、うん、ラジオ番組のような音声コンテンツを AI が自動生成して音声出力するという新しい AI デバイスで、ラジオタイムマシーン、3月に公開されたんですね。で、ウィキペディアに掲載されている過去の出来事と連携して、各その年その年のニュース、その日その日のニュースを AI が当時のラジオで読まれているような演出で読んでくれる。
2: おお、そこも、
1: だからすごい戦後すぐだと、この度は東京オリンピックが開催されること、そういう読み方にしてくれるのね。
2: そうなんですか。
1: で原稿を自動生成してくれて、はい、その原稿を AI ボイスが当時のラジオ番組風に読み上げることで、
2: はい、
1: まるで過去のラジオパーソナリティがその日の出来事を紹介しているかのような音声コンテンツとして生成されて出力されるわけですね、
2: はい、
1: だから1950っていうダイヤル合わせて聞いてみると、はい、1950年の今日のニュースがそういう時代の読まれ方で読んで、
2: うん、
1: そしてその当時のヒット曲がかかる。例として、
2: うん、
1: 1949年、昭和24年のニュース、うん、先日国鉄の新しい電車が完成したのをご存知でしょうか。東海道線で活躍する新型車両80系電車、通称湘南電車です。この旅路に思いを馳せるときに聞きたい一曲をお届けしましょう。高峰秀子で銀座カンカン娘をお聞きください。
2: は
1: っていう感じで曲が流れ始める、でこれは高齢者向けの施設でですね、
2: うん、
1: もう大活躍していて、80歳から90歳の高齢者の方々が若い頃に親しんでいた1950年代から60年代のラジオの機器として、
2: うん、
1: これをモチーフにして今組み込んでるんですけれども、
2: うん、
1: 例えば認知症の方々とかはですね、過去の写真とか過去の音楽をこう目にしたり聞いたりすることによって、
2: うん、
1: 当時の思い出を振り返る、
2: うん、
1: 繰り返しこう聞いてみたりすることで、
2: うん、
1: 認知症予防につながるその薬を使わない回想法という、回想するというやり方ですね。
2: 自分の脳の力で、
1: そう、自分の脳の記憶を呼び起こす、

0: というのに役立つそうで、で高齢者は懐かしい記憶を振り返るだけでなくて、うん、高齢者同士で日頃老人ホームとか施設の中で会話をしてないお年寄り同士が会話をし始めるんですよ、
1: うん、あ共通する時代だから、
0: その頃ね孫がね会社に就職してねとか、うん、この頃娘が結婚してねとかいうような、うん、会話をし始めるんです。コミュニケーションを取り始める施設の中で、さらに、うん、高齢者と日頃はどう会話していいかわからない若い介護スタッフとの会話が生まれ始める、
1: うんうん、
0: そのお年寄りが過去どんな暮らしをしてたのかはわからないじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: だからそれで話すきっかけができるね。そういうお仕事されてたんですか、そういう趣味だったんですか、そういう息子さんだったんですか、うん、っていうことの話のきっかけができて、うん、この世代を異なって世代を飛び越えて理解を深めるコミュニケーションができるということで、うんうん、もう大評判。
1: でもその中でもやっぱりコミュニケーションツールの一つになってるってことですね。
0: そういうことなんですよ、うん、で今はもうすでにアメリカから発注が来ていて、アメリカバージョンは作ってくれないのかということを言い始めてるのね。
1: そっか、そのね日本だけの症状ではないですもんね、うん、でも
0: 確かに AI 使えばできますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: で開発者はですね、うん、この生成 AI というのが今急進的に発展してますけれども、はい、これを単なる業務効率化だけの手段に使うんじゃなくて、うん、人と人との関係性をより豊かにするヒューマンイノベーションに活用できないかと考えてこれを開発した。少子高齢化が進む日本社会の中で高齢者支援をテーマにした新しいデバイスの企画開発ということでやり始めてるんですね。これはすごいなと思うんですよ、
1: うん、
0: ラジオタイムマシーン ね俺も欲しいものだって
1: 私も欲しいです
0: 欲しいなと、うん、でこの番組、うん、土曜日堂々どうも、うん、その時代の音楽をメドレーにしたりとかして聞いていただいてるじゃないですか、はい、まさに、うん、チャンネル合わすのは大変ですけど我々ずっと昔からこれをやってきてんだなっていうふうに思うんですよね。
1: そうですよ
0: ね。だからこの番組もちょっと捨てたもんじゃないなって、
1: うん、誰かの何かのコミュニケーションのツールになってる。
0: そうそうなんですよ、うん、だから古い曲新しい時代の曲とか、うん、その年のヒット曲をメドレーで、ね、皆さんに聞いていただいてますけど、うん、それによっていろいろと思い出をこう呼び起こすことができる、うん、そうすると脳の活発化につながっていくということが分かった、うん、すごいなと思うんですよね、
1: うん、
0: これからもいろいろとこういう企画をね、
1: はい、
0: 私の番組でも金曜日でもやってるじゃないですか最近 ね、
1: そ う、 ですね、う
0: ん、でそういった意味では、うん、すごく脳の活性化につながる貢献を、うん、私の番組もやってるんだなというようなことをね、うん、ちょっと思ったりしました、
1: はい、
0: うん、なんか嬉しいなと思いますね、うん、やっぱ音楽とかラジオってそういう意味でも世の中に役立つだなって思いました、
1: うん、
0: はい、そんな感じで今日も頑張っていこうと思います、フラワーラジオメリディアン第3土曜日タッシー田代の土曜日
1: どう
0: どう
1: どう

0: 改めましてこんにちは、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田志田城です。
1: 声優事務所ベストポジション所属佐藤千恵です。
0: 本日も埼玉県の鴻巣市フラワーラジオのスタジオから午後3時まで生放送でお届けいたします。
1: 12時台前半はお天気や交通情報をお届けするいろんな情報と、12時台後半はタッシーさんがゲストのお客様にお話を伺うお客様と素敵にどう。本日は鴻巣のラーメン店インディーラーメン店長高瀬渉さんのインタビュー前編をお送りいたします。また1時台の後半はタッシーさん独自の選曲プログラム、こんな感じの音楽どう。そして2時台は今日のメッセージどうということで、リスナーの皆様からのメッセージをたくさんご紹介させていただこうと思います。
0: 番組では今日も皆様からのメッセージをお待ちしております。特にテーマは設けていませんが、最近どうとか今どうしてるなんてことをぜひ教えてください。
1: メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でお待ちしております。
0: ファックス番号は0485432179、0485432179、また X でハッシュタグドドド

0: ら3文字ドドドでポストいただくとこちらでピックアップいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
1: タッシー田代の土曜日どうどうどう。この番組は富士システム株式会社、レストランなごみの屋、西洋料理メイキッス伊藤畳店、エコーロジデム株式会社、花丸自動車、ウニクスコーノス、加藤コーヒー、堀川株式会社、あけぼの、埼玉洋舗、ヘイワールド他各社スポンサーの提供でお送りいたします。
0: さあ今日はね、インディラーメンの店長さんについにお話を伺う、もう結構長年のね、私、オファーだったんですよ。ついに実現することができまして、後ほどインタビューね、聞いていただきたいと思いますが、その店長の高瀬渡さんがお生まれになったのが1995年、ですので今日は1995年の音楽を今月来月にわたって思いっきり特集しようと思いますけれども、もうあの金曜日の番組でですね、最近この時代の音楽のメドレーやってるんですよ。でそこでかけられなかった曲がたくさんあるのね、1995年、はい、しかも洋楽ね、だからもうここぞとばかり、もう親の敵のようにですね、
1: なんてことい
0: ろいろとたくさん取り揃えてきました、はい、ですのでこの時代、青春時代迎えられた方、だからアシスタントの森律子とか、ナノスケ君とかもそうだね、もう思いっきり青春時代だったり、リスナーの方もこういう時代、この時代にそういう青春時代を迎えられた方すごい多いんじゃないかなと思うんですけれどもね、1995年の音楽を特集いたします。まずオープニングはこの曲からでございますね。もうメドレーから外した時はもう断腸の思いでしたけれども、いや本当に革新的なアーティストでございました。ベン・フォールズ5のフィロソフィーからスタートしたいと思います。今日も素敵な3時間をね、共に過ごしていただければと思います。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。時刻は12時19分を先ほど回ったところでございます。タッシー田代と
1: 佐藤千恵がお送りしております。
0: 土曜日どうどうどうどうですか、このいかにも FM のラジオをやっているかのようなこのヒップホップが
1: すごい、タッシーさんがニヤニヤして
0: 別にニヤニヤしてるわけじゃないですけど、クーリオのギャングスターズパラダイス、
1: はい、
0: これビルボード年間1位だったんですよ、1995年で。
1: この曲知ってます、
0: うん、

0: めちゃくちゃヒットした。だから日本は小室サウンド全盛だったんだけど、うんはい、日本の歌謡曲だけに焦点を合わせるといろいろ見失うものがあって、うん、これが年間の1位だったんだっていうふうに考えると、うん、まだまだヒットチャートって奥が深くて、
1: うん
0: うん、他にもいろいろな曲がね、はい、95年はありますから、
1: うん、
0: いやなかなかすごいですよ。
1: 楽しみです。
0: もう選曲が大変だった
1: ね、連絡いただきましたもんね、
0: う
1: ん、LINE でね、
0: うん、すごかったんですよ、うん、全然終わる気がしなかったもん作業が、ということで、うん、95年の音楽をいろいろ聞きながら今日3時間皆さんにお付き合いいただくわけでございますが、
1: はい、
0: いろんな情報どうということでまずはお天気お届けいたしましょう。今日はもう一日中晴れです、
1: はい、
0: このエリア、うん、最高気温は26度、もう少し上がるような気スクダの体感的には
1: うーん、
0: そして明日ですが明日も一日中晴れの予報が出ています、うん、最高気温は30度、
1: は
0: いきます、
1: 行くんですね、もうい
0: きます、
1: もう行っちゃうんですね、
0: ねえ、うん、そして、月曜火曜と最高気温31度の予報が出ています、うん、もういよいよ暑くなりますから、うん、暑さに今のうち慣れておく、で週の後半が、曇りや雨がちょっとちらほら見てますけれども、うんはい、ただまあ変わりやすいんだよね予報がね、この時期はね、
1: うんうん、
0: いろいろとまあ体調管理ですよね、
1: はい、
0: 水分補給ですとか暑さに慣れておくですとかね、
1: うん、
0: このあとすごい夏が今年もやってくると思いますので、うん、ご注意いただきたいと思います。さあそして鉄道ですけれども、
1: はい、
0: 今日はですね京急線関連で人身事故がありまして、
1: はい、
0: 午前10時過ぎだったんですけれども京急本線、京急の空港線、京急逗子線、久里浜線、都営浅草線、都電荒川線、こういったような関係路線に遅延が生じております。運転は復旧しておりますけれども遅延が生じている。それから東海道本線で発生した発煙の影響で高崎線にも遅れの影響が出ていますのでご利用の方はどうぞご注意ください。さあでは道路情報はいかがでしょうか。
1: はい、埼玉県高速道路の交通情報をお伝えします。関越道は下り三芳パーキングエリアスマートインターチェンジ付近から鶴ヶ島インターチェンジ付近で約12キロ、鶴ヶ島インターチェンジ付近から坂戸西スマートインターチェンジ付近で約2キロの渋滞です。続いて県央道外回り県央鶴ヶ島インターチェンジ付近から鶴ヶ島ジャンクション付近で約2キロ、東北道は下り羽生インターチェンジ付近から羽生パーキングエリア付近で約6キロ、常磐道は下り三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近で約6キロの渋滞です。続いて東京外環道です。外回り川口ジャンクション付近から草加インターチェンジ付近で約3キロの渋滞、また草加インターチェンジから外環三郷西インターチェンジの間で事故のため車線規制が行われています。お気をつけください。続いてコノス一般道ですが現在目立った渋滞はございません。引き続き安全運転でお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。では引き続きこちらの恒例のコーナーです。
2: ベストポジション激アツ情報。
0: 投げましたね
1: 、はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 声優さんですから、
1: 失礼しました。
0: 喉の調子はねちょっと気をつけないといけないですけど、
1: はい、大丈夫です。
0: でもこういうことをやっても大丈夫なんだっていう、声優さんの声帯はすごいことになってるんだっていうこと、
1: はい、
0: このほんの10秒ぐらいでお分かりいただけたと思いますけれども。
1: そうかな。
0: さあ我々が所属している声優事務所ベストポジションの情報でございます。行ってみましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。今回は3つご紹介させていただきます。1つ目、ヤマダウェブコムにて発売中ワイヤレスイヤホン、
0: うん、
1: ルシーラ TWS014 というタイプですね。橘律香の取り下ろしボイス搭載モデルが発売されています。
0: そうなんですね、イヤホンの
1: ね。
0: 取り下ろしボイス、
1: うん、
0: じゃあそれでイヤホンの視聴ができるわけですね、
1: うん、
0: すごいな。
1: はい、うん、2つ目、配信中のアプリゲーム東方ロストワードにて、乾真由里がフレームアーカイブスサノオ綿月より姫役、
0: うん、
1: 橘律香が完全と勝者のバディバレット昨夜、うん、ゆっくり昨夜、うん、と華麗なる王子様、うん、豊里耳の巫女の2役で出演しています。
0: なかなか難しいですね

0: これはナレーション、ね、ナレーション泣かせのこのネーミングキャラクターが、
1: うん、お二人とも頑張っております、
0: はい。
1: 最後に Apple TV にて配信中アンコンディショナルにて斉藤響が字幕朗読を担当しております。
0: 斉藤響です。
1: ちょっと似てきますよね、
0: 斉藤響です。もう鍛錬してますから
1: 似てます。
0: 寝る前に必ず斉藤響です。
1: 絶対嘘。はい、
0: ね、皆さん飲み会の時にもお会いしました。
1: あ、
0: 立花さんにも、うん、響くんにもお会いしました、ね、
1: はい、
0: うん、元気そうで何、うん、活躍中ですね、
1: はい、
0: う
1: ん、皆さんご活躍中でございます、
0: はい。さあそして
1: マネージャーレター
0: キラリン、
1: ありがとうございます。弊社ベストポジションのマネージャー石渡さんより、マネージャーレターを賜りましたので拝読いたします。
0: ありがとうございます。
1: リスナーの皆様コンポジ、
0: コンポジ
1: ベストポジションマネージャーの石渡です。皆さんいつもお聞きいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 毎週土曜日22時から23時、こちらのフラワーラジオさんで声優事務所ベストポジションのラジオ番組が放送中です、うん、こんばんはポジションハッシュタグコンポジ、この後も22時から放送です。
0: 今日飯島さんとかですよね。
1: そうです、
0: そうです、
1: 3週目なんです、
0: うん、ね、
1: はい、はい、そうです。おかげさまで告知できる実績も多岐にわたっております、うん、なんとイヤホン音声、
0: そうね、
1: そして、海外ドラマの音声ガイド、
0: うん、
1: というのは、視覚障害を持つ方も楽しめるためのガイドナレーションです。
0: あ、なるほどね、うん、
1: そしてなんと今回のインタビューのお相手はあの鴻巣の人気店インディーラーメンの店長ふう
0: ふう、
1: ふう、私が初めて鴻巣の地に降り立った時になんかラーメン食いてえなーと思ってふっと立ち寄ってうめえと感じてタッシーさんに紹介した思い出が蘇ります。
0: そうなんですよね、
1: うん、どのようなお話が聞けるのか楽しみですね。
0: もともと私がインディーラーメンを知ることになったのは石渡さんのおかげですからね。
1: うん、
0: 石渡さんが私より先に、
1: うん
0: うん、知ったという、
1: 鴻
0: 巣に通ってる私よりも先に調べ上げて、
1: うん
0: うん、で紹介してもらったんですよね、うん、それから私みんなに広め始めたっていうところがありますね、
1: うんうんうん、また食べに行きますということです、
0: うん、そうだね、
1: そして今週末のコンポジ5週目からは高校校も始まってしまう、
0: うん、そうですよ、
1: うん、そうですよ、
0: うん、
1: 高校校なんのこっちゃという方はタッシーさんと佐藤さんがこの後ご説明いただけることでしょう。
0: 高校校ね、
1: 高校、はい、
0: ここ、うん、第5土曜日第5土曜日の夜10時は、
1: はい、
0: 我々が担当することになりまして、
1: はい、
0: 番組名がここ、
1: はい、
0: コンポジコーノスコミュニティ、
1: はい、ひらがな3文字、
0: ね、ここ、これでここという番組が今日の、はい、あ、今日じゃないや、
1: 今月、
0: 今月の30日に放送されます、
1: はい、うん、はい、
0: この後収録なんですけどね、
1: まだ何も撮ってません、
0: 超楽しい番組になると思いますので
1: 、
0: もうぜひ聞いていただきたいなと思います、
1: はい、よろしくお願いします、うん、最後に、ここってカタカナで書いてあって、はいはいはい、キングダムの王騎将軍、
0: うん、
1: のような笑いって書いてるんですけど、
0: 王騎将軍ってここって笑うんですか。
1: 分かんないです、
0: ちょっとゲストに出ていただこう
1: これキングダムって漫画、
0: うん、漫画でしょ。
1: あ、うん、はい、来月の放送でも声優事務所ベストポジションのホットな情報をお届けしたい。長々と失礼いたしました。この後の放送もお楽しみください。
0: 片付け方が雑ですね。
1: そんなことないです、丁寧に読み上げました。ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんここ、
1: はい、
0: ここ、はい、まだ言い慣れてないね。
1: そうです、
0: うん、
1: これからですよ。
0: これからです、ね、
1: 皆さん聞いてる皆さんもまだ言い慣れてない。
0: そうですね、徐々に慣れていく、はい、ドドドもそうだったから、
1: みんなで慣れていきましょう。
0: ドドドの古文みたいな感じですよね、ここいいよな、なんか親子でワンセットみたいな感じなんです、では1995年の音楽行ってみようと思いますが、
1: はい、
0: もうとっくに解散していたはずなのに、
1: うん、
0: 20年前に解散し、25年ぐらい前に解散していたはずなのに、
1: うん、
0: 新曲を出したという、
1: うん、
0: めちゃくちゃ話題になりまして、ビートルズです、
1: はい、
0: ね、ジョン・レノンが生前残しておいたテープ、
1: うん、
0: これに当時まだ生きていたビートルズのメンバーみんな集まってですね、
1: うん、
0: 新曲をレコーディングした、
1: ね、
0: うん、だまあポールとリンゴはまだ生きてるけれども、うん、ジョージはもう亡くなってます、
1: はい、
0: ジョージ当時生きていてこの曲の中でも大活躍ですね、うん、
1: はい、
0: もう本当にね、うん、まさかビートルズが90

0: 年代の中盤に入って新曲を出すとは思わなかったですから、うん、本当に昔のそのビートルズファンのマニア同士で連絡を再び取り合ったりとかね、うん、そういう現象が起こりました。
1: またそこでもコミュニケーションが、
0: うん、でオリコンにも登場しました、うん、でニュースステーションとかでも特集されたと、うん、もう本当に奇跡的な一曲ね、うん、はい、フリーアザーバードです。これ1995年だったんですね、うん、聞いてみたいと思います。

0: じゃん。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし。

0: どこに出そうかな。
1: そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

0: お客様と素敵にどう。この時間はタッシーさんがお客様とのお話を素敵に展開するコーナーです。
1: いやついにね、はい、お話を聞くことができました。何度ももう通い続けていますけれどもね、コーノスの郵便局曲がったところ、
0: はいね、郵便局手前、
1: 郵便局をの奥を角を曲がって、はい、ちょっと行ったところにある、インディーラーメン、
0: はい、
1: ね、あのラーメンの残りスープにリゾットを作ってくださるという素敵なサービス、
0: はい、
1: ね、このインディーラーメン通い続けていますけれども、インタビューさせてほしいんですってもう前々から言ってたんですが、まあお忙しくてですね、
0: はい、
1: いろいろとお話をついに伺うことができました。
0: 念願の、
1: ね、だから東京の金曜日の番組のゲストの方々とか、
0: はい、
1: みんなインディーラーメンにね、ご案内して、
0: はい、
1: あのランチをしたりするんですけど、
0: はい、私もゲストの時にいただきました、
1: そうだよね、来ましたけれども、はい、その店長高瀬渉さんインタビュー前編をお届けすることになりました、はい、まあ、1995年のねお生まれでまだ若いんですけれども、ご家族がいて、
0: はい、
1: もうお子さんいてね、
0: うん、
1: でボクシングをやってらっしゃるという
0: そうなんですね。
1: そこはねやっぱりすごいご紹介したい経歴だなと、これお話聞かないことにはいかないだろうと思ってですね、オファーをさせていただいて、はい、承諾いただいたと本当にありがとうございます。
0: ます、
1: ではプロフィールからですね、ご紹介していきたいと思います。

0: 1995年にお生まれの高瀬渉さん。2019年から鴻巣の人気ラーメン店インディーラーメンの店長を務められています。中学2年の時にボクシングとの出会いがあり、18歳で鴻巣に暮らし始め、鴻巣重野ジムに所属。3年間のプロボクサー生活をご経験されました。今回はタッシーさんも大好きなインディーラーメンのこと、そしてボクシングについてのことなど、いろいろと伺ってまいりました。2ヶ月連続の企画として今日はその前編をお送りいたします。
1: では早速お話聞いていただきたいと思います。
2: 人に歴史あり、人生にドラマあり、今月もやってまいりましたインタビューのお時間でございます。今日は久しぶりに鴻巣に来ておりまして、まあ、いつも来てる鴻巣なんですけれども、飲食店関係の方にお話を伺うのはすごく久しぶり。しかも鴻巣で飲食関係というと、クレア鴻巣のレストランなごみね屋さん以来ですから、結構久しぶりなんじゃないかなと思いますけれども、今日はですね、私はいつもお客さんとして来てる感じですよね。
3: そうですね、
2: 客としていつもラーメンを食べに来ていてですね、やたら美味しいラーメン屋があるなというところで、だいたいゲストの人が番組に出てくれる時には必ず来ているお店なんですが、もうかれこれどれぐらい通ってるかな、
3: 結構長いです。
2: 2、3年か3、4年通って、はい、通わせてもらっている感じがしますけど、今日は鴻巣市の、まあ、駅から歩いて5分ぐらいですか。
3: そうです ね、
2: あります、インディーラーメン、皆さんご存知ですかね。インディーラーメン、私は結構アーカイブに写真載っけてるのでご存知の方も多いかもしれませんが、インディーラーメンで店長を務めていらっしゃいますオーナーの高瀬渉さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: すいません、お忙しいところ。
3: いえ、とんでもないです。
2: お時間作っていただいて、はい、2ヶ月連続でですねお話伺おうと思いますけれども、ラジオに出演されるのは
3: 初です。
2: 初めて。
3: もちろん。
2: いや、いつも美味しいラーメンありがとうございます。
3: いや、そうです。いつも
2: 今日も実はね、インタビュー前にですね、油そばをいただきに参りましていや、いい感じです。わさびとかついてるんですね。
3: あ、そうですね、ちょっとさっぱり。
2: これからの季節は油そばいいでしょうね。
3: そうですね、
2: 結構人気メニュー。
3: はい、結構ラーメンと同じぐらい出るかなっていう印象ですね。
2: ラーメンがまた本当にカルチャーショックだったんですけど、まあ、細麺のね、
3: はい、
2: 豚骨系、
3: 豚骨魚介、
2: 豚骨なんか豚骨魚介みたいな、
3: ね、はい、そう、豚骨先の、
2: はい、で、ですね、なんと残ったスープでリゾットを作ってくださるというですね、まあ、召し上がられた方はうんうんって今ラジオの前で頷いてらっしゃると思いますけれどもね、これの発想とかがすごいなと思ったんですが、そのあたりは今後これからゆっくりお伺いするとしてですね、
3: はい、
2: 今日は高瀬さんのですね、いろいろなお話お聞きしたいなと思ってるんですが、ラーメンとはまた別に、ボクシングを
3: はい、
2: やってらっしゃって、この間ちょうどこの放送日の1ヶ月ぐらい前なんですけれどもね、ボクシングの試合がありまして、
3: はい、
2: インスタ拝見しましたけど
3: ありがとうございます。
2: いやー、なんか試合が終わった後のなんていうんですかね、やったぞという顔まあ結果はね、
3: そうなんですよ、
2: 惜しくもね判定負けだったんですけれども、それでもね、なんかこうなんだろうね、かっこよさは。
3: いやいやいや、全然、はい、結果が伴えなくてちょっと悔しいんですけど、
2: ボクシングやってらっしゃる方はラーメン屋をこの巣でやっていて、
3: はい、
2: もうそういう方に話伺わないわけにはいかないですよね。
3: 前々から
2: 前々から非常に興味があって、いつかお話伺いたいなと、
3: はい、
2: そう思い続けて、やっと念願かなったという感じなんでございますが、1995年生まれ、
3: はい、
2: ということで、1995年というのはもう大変だった、日本は。
3: みたいですね。
2: すごかったですよ、
3: はい、
2: 地下鉄サリン事件があり、
3: はい、
2: それから阪神淡路大震災がありました、はい、私は音楽雑誌の編集部で働いてたんですけどね、うん、もうその時のこと鮮明に覚えてますけれども、やっぱり1995年というのは一つの日本のそういう転換

0: 気にもなったんじゃないかなと。その最中にお生まれになって、何月生まれ？
1: 12月です。
0: 12月、じゃあもう年の瀬近づく95年。
1: はい。
0: ああそうなんですね。で、まあ、31歳ってことになりますか。
1: 次の12月で31。
0: 今30。じゃあ今30。
1: はい。
0: ああそうなんですね。若いのにラーメン屋一人で切り盛りして、
1: そうですね、
0: ボクシングやりながら。でご家族も？
1: 家族います
0: ね。
1: はい。
0: 奥様と、
1: 上が長男と、
0: はい、
1: 長女。
0: あ、お二人いらっしゃる。
1: はい。
0: これまた相当です。大変でしょう。
1: まあ楽しいですすごく。
0: あ、素晴らしいことですね。で今は、上尾に引っ越して来られてから長い？
1: 上尾からそうですね、鴻巣。
0: 今鴻巣にお住
1: まい。はい。で、そうですね、18から鴻巣で、
0: うんうん、
1: もうずっとそこから鴻巣ですね。
0: そうなんですか。もともとお生まれは神奈川県相模原
1: ってなってます。
0: はい。
1: はい、
0: ってなってるってことはあんまり
1: 聞こえないはないですけど。
0: じゃあもう幼い頃から、
1: はい、上尾の方に、
0: 上尾に引っ越して来られて、はい、その後鴻巣。
1: そうですね、う
0: ん。なるほど。じゃあずっとこちらなんですね。
1: はい。
0: じゃあだいぶ鴻巣の移り変わりをご覧になってる。
1: そうですね、まあ約10年12年いたので、
0: うんうんうん、
1: そこのフォレスターでしたっけ、
0: マンション、はい、大きな
1: マンションなかった時。
0: マンションなかったですね。
1: はい、いましたね。もう
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうだから郵便局の前の通りが
1: もうちょっと狭かった。
0: 狭かったですね。あんなに歩道広くなかったですか。
1: はい、
0: そうだからサッシー野口さんとか、
1: そうです、
0: ね、あの辺は普通の店舗でしたからね。
1: はい、
0: もう懐かしい話ですね。で公園のところはミスタードーナツまだ居座っていた
1: 場合。ああ、はい、なんか
0: 誰も入らないミスタードーナツ。
1: そうそんな印象のテナント的になってたイメージが僕
0: は、ね、そう
1: あんです
0: ね。はい、ねえ、その頃からもうじゃあ鴻巣いらっしゃるっていうことですから、もう小学校からこちら、幼稚園からもこちらだった。
1: そうですね、上尾に、
0: うん、はい、上尾の幼稚園、
1: 上尾の
0: 小学校も上
1: 尾、上尾です。
0: あ、はい、上尾の小学校で、小学校時代は野球少年だった。
1: そうです、
0: うん、小学校3年生から少年野球をやっていて、
1: はい、
0: ポジションは
1: これ面白いですけど、すごい弱いチームで、
0: はあはあ、
1: 結構何でもやらされて、ショート以外全部やりました。
0: ショート以外全部。ショートって結構技が必要
1: ですね。はい、それ以外の何となくできるところを全部やった
0: みたいな。ピッチャーもキャッチャーも。
1: あ、そうですね、やりました。
0: おお、そうなんですか。はい、へえ。これをずっとやってらっしゃった。
1: まあでも小学校3年から6年生で、
0: うんうんうん、
1: 中学に上がって、
0: これはリトルリーグあるのかな、
1: 少年野球チーム。
0: あ、少年野球チーム、はい、ありますね。
1: ねえ、そうなんですね。
0: でそんなに強くなかった。
1: そうなんですよ。でも僕の代がちょっと頑張ったなっていうのがあったんですけど、
0: そうなんです。
1: でもそんなに強くなくて、
0: うんうんうん、
1: でも弱いなりに楽しかったってい
0: う。なるほど、
1: はい、
0: そして中学校に入って運命的なボクシングとの出会いがあります。
1: はい、
0: まあ先ほども言ったようにこの間大会に出場されたぐらいですから、ボクシング歴が相当長いと。
1: そうですね、
0: 思うんですけれども、もともとのボクシングとの出会いはどんなところにあったんですか。
1: ああ、それは僕が中学で、
0: うん、
1: まあ恥ずかしい話なんですけど、はい、ちょっと体力が有り余ってまして。
0: おお、なるほど、
1: はいはい、あとなんかこつけてたのかな、なんかみんなと一緒に学校に行って、うん、テーブルに座って、うん、授業を聞くっていうのになんか疑問を覚えまして、多分学校つけてたんですよ。でなんか嫌だなって、
0: あ、
1: なんかが分かんない、
0: その枠の中が嫌だ
1: な。あ、そうなんですか。なんかちょっとはみ出て、
0: まあ、中学2年だから。
1: そうなんですよ、
0: 分かりますね、すごく。
1: それをやってて、
0: うん、
1: まあ、見かねた親が、
0: うん、
1: ジムに半ば強制で、はい、
0: そうなんですか、そんなに元気あり余ってん
1: の、う
0: ん、
1: そう
0: で結構やんちゃだった。
1: やんちゃっていうほどなんかやってないですけど、
0: やらかしてはいないけど、
1: やらかしてはいないけど、なんか、まあ、夜中に遊んでみたりとか、
0: うん、結構やんちゃじゃないですか。
1: いやそんなことないです。そんなことないんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: でそれで体力が余ってるんだったら、
0: うん、
1: お前学校もそんなに週に3回ぐらいしか行ってなくて。
0: ああそうなんですね。
1: なんか楽しい方楽しい方みたいなの
0: があって、はいはいはいはい、
1: でそれでそんなことしてるんだったら、
0: うん、
1: 格闘技でもやりなさいと。
0: へえ、お父さんお母さんは厳しかったんですか。
1: 僕は 片親だったんですけど、
0: そうなんですね、
1: 母親の方にいて、うん、でたまに父親

0: 父親と会ってるっていうちょっと不思議な感じだったんですけど、父親の方がまあ渡るが学校行ってないと、うん、
1: はい、
0: でそれは聞いた父親がもうそんなにお母さんを泣かせるんじゃないと、
1: うん、
0: ジムに行けと、で大宮の今はないんですけどエースボクシングジムっていうアマチュアのジムなんですに行かされまして、
1: はいはいはい、
0: 半ば強制だとちょっと嫌だったんですけど、
1: じゃあ何か憧れの世界に飛び込んだというよりかは
0: 全然、
1: へえ、そこでまあちょっとまあでもそれだけ元気が有り余ってるんだったら
0: そうですね、なんかやれと
1: なんか有効活用しなさいという、はい、親御さんのお気持ちだったのか、
0: そうですね、まあそれが一番なんかすごいポイントでしたね、ターニングポイントというか、
1: すごいですね、
0: はい、
1: ですんなり魅力的に感じたんですか、
0: いや全くですね、最初の方はびっくり
1: する、中学2年生で、
0: はい、
1: いろいろこう多感な時期に、だってまずは基礎練習からでしょ、
0: そうです、すごいす、
1: ね、体作りから
0: つまんないです、
1: つまん
0: ジャブとワンツーぐらいしかさせてくれないし、
1: うんうんうんうん、
0: そうですね、縄跳び飛んだりとか、
1: 縄跳び、ああなるほどね、
0: 全然行きたくなくて、
1: はいはいはい、
0: 月に1回ぐらいしか行ってないような状況でしたね、
1: それでも続けられることは続けたんですね、
0: いやその当時に同級生、うん、男の子がいて、
1: はい、
0: お前ボクシングやってんだってって言われて、はい、やってんだよっつって、
1: うん、
0: でそいつがすごい興味持ってて、ボクシングやりたいっつって、
1: はいはい、
0: で同じジムに入ったんです、入ってきて、
1: はい、入った、
0: でも3ヶ月遅れで僕の入ってきて、
1: うんうんうんうん、
0: こいつには負けたくないなみたいな、
1: あ
0: 思い始めて、そっから一生懸命行くようになったん
1: です、ちょっとじゃあライバル的なところに気がついた、
0: やっぱ同級生でよく遊んでた子だったんで、でもこいつには負けたくないなみたいな、そういうので行ったっすね、
1: もともとじゃああれですか、弱い少年野球時代あって、はい、なんとなくその頃から負けん気もありハングリー精神もあったとしてますかね、
0: どうなんですかね、結構甘えん坊な気がしますけどね、
1: そうなんですか、はい、でも負けるのが嫌なの、
0: あそうですね、
1: うん、
0: 何をやっててもそれはちょっとあるかもしれないです、
1: うん、なるほどね、その辺はでも今のご自身に息づいているような、なんかそんな気もちょっと
0: どうですかね、
1: しますね、やっぱり中学時代のその経験や中学時代に思ったことって意外と一生ずっとなんとなくね横たわってるものじゃないですか、なんとなくね、そうですか、とはいえまだ15、6年前でしょ、
0: そうですね、
1: 中2だもんね、
0: はい、中2ですね、
1: 95年の生まれってのは私にとってはもう最近のことだね小室哲哉とかのサウンドがすごい流行ってる頃ですよね、お前になってのね、95年とかってね、
0: そうですね、
1: 95年96年あたりね、
0: はいはい、
1: ビジュアル系のバンドとかね、
0: あすげえ流行ってたんです、
1: 流行ってたんです、へえ、あの時代だからもう完全にあの世の中に背を向けて生きていたような気がで、中学時代からそうしてボクシングを始めて、
0: はい、
1: 高校に入ってもボクシングは続けられてらっしゃったんですが、浦和工業高校、
0: はい、
1: 工業高校に入られた、
0: そうです、
1: うん、
0: ちょっとバカ頭が足りず
1: 成績の
0: 関係で
1: 成績の方向性であ
0: の結構浦和の方まで飛ばされました
1: 遠かったでしょ、
0: 遠かったですね、北上尾駅から行って、
1: うん、
0: 中浦和駅大宮で乗り換えて埼京線で、
1: はいはいはい、ああなるほどなるほど、浦和工業高校に入学されて、で、そこにボクシング部がなかった、
0: そうなんですよ、
1: ボクシングで部活動がなかったんで、はい、これは先生に頼んだんですか、
0: そうですね、ボクシング部がないと、
1: はい、
0: あの高校の大会に出れないんですよ、
1: ああやっぱ大会出たいですもんね、
0: そうです、うん、結局でやっぱ中学の時に一緒にやってたやつが、
1: はいはい、
0: 花咲徳栄に行ったんですよ、
1: 花咲徳栄、はいはい、
0: ボクシング部ある、
1: 甲子園で有名な、
0: はい、ボクシング部も、
1: あボクシング部があるんだ、
0: ってこいつ強くなっちゃうな、
1: 強くなっちゃうな、
0: 試合も1年何回もや
1: る、はいはいはい、
0: 僕はもちろんおバカだったんで、
1: うん、
0: おバカで私立行くのは母親また泣かせるなと思ったので、
1: なるほど
0: ちょっと入れる工業高校に行って、
1: はいはいはい、うん、
0: どうにかボクシング部を
1: 作ってほしいって、
0: はい、
1: うん、頼み込んだんです、
0: 頼み込みました、
1: うんうんうん、
0: ダメだ
1: って認めてもらえなかった、
0: そうですね、
1: あじゃあジムに通
0: って、で その国体だけはなんか事務名義で出れたんですよ。
1: あ、そうなんですね。国体出ようってことになった。
0: はい、あ、出ました。中央
1: 出た、
0: はい、
1: はいはい、
0: もう一公演の先輩花咲徳栄の先輩にボコボコにされました。
1: 対戦相手も花咲徳栄、
0: はい、そうなんです。相手側に俺の同級生がいたんです。
1: あ、はいはいはいはい、その人

0: みたいなのが、まあ、結構地域にやられてるんですよ。スパーリング大会みたいな、
1: はい、
0: そういうのばっか出てましたね。
1: ジムが主催したり、ジムが協賛したりとかするっていうんですか、
0: はい、出てたって感じですね、
1: うん、やっぱりでも悔しいわけですよね。
0: 悔しいですね。
1: ボコボコにされちゃうと、
0: はい、
1: ね、もうその前でずっと続けて、次は勝つぞ、次は勝つ。
0: そうですね、本当それだけですよね。
1: 最初に勝ったのいつ頃だったんです
0: か。あの、そのスパーリング大会で、では高校1年生とかでは勝ってたんで、は
1: い、ああそうなんですね。
0: 公式戦、初めての公式戦で花咲徳栄の先輩に出られて、
1: はい、
0: やっぱ公式戦で勝てないとちょっと悔しいなと思ったんです。
1: なるほど、はいはいはいはい。
0: まあでも出れるのはやっぱそういう非公式の試合ばっかだったんで、うん、
1: はいはい、やっぱりリングに上がらないとね。
0: そうなんですよ、
1: うん、実戦っていうのが一番大事ですよね。
0: はい、
1: ね、そうですか。
2: もうラーメン界の明日のジョーみたいな感じになってるわけですけど、すごいですよね、ボクシングやってらっしゃって、
3: うん、負けん気というか、ね、その負けん気を次の力にしてみたいなのが、そう、
2: 負けん気と、あとお母さん思いなんだよね、すごく。
3: そうですね、
2: うん、そこがなんか、うん、あのやっぱり優しさなんだなっていうのはね、
3: う
2: ん、
3: 語り口がもう優しい。
2: あ、そうですよね、うん、でこのあといよいよですね、うん、その後の人生があるんですが、うん、結構意外な展開に一旦なって、で、はい、ラーメン屋さんにこう、うん、人生が行き着いていくんですが、
3: はい、
2: そこの間でまたいろいろ紆余曲折があります。そのあたりお知らせの後、前編の後半を聞いていただこうと思います。
4: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

0: 山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: 俺はそうですね。
1: まあでもそんなお金を貯めたかった
0: 体力あるからこそできることだね。
1: いやいや、若い若いですからね。
0: どんなアルバイトされて
1: るんですか。大宮の磯丸水産という居酒屋と。
0: 大宮磯丸水産、
1: はい、
0: 結構あれじゃないですか。
1: はい、ね、なかなか
0: 癖の強い
1: 方、癖の強いおじさんが昼間から飲んでるおじさんに絡まれたりとか。
0: そうですよね。いろいろ昼飲みできる店で働いてたんですね。
1: そうですね。時給が良かったんですよ。
0: あ、そう
1: なんです、ね。はい。時給がいいところってなるとやっぱちょっと癖ありな、
0: うん、あ、まあ確かにその分ね。
1: はい、
0: うん、それと
1: あと黒猫山と配達の方ですね。
0: 配達送迎もやってらっしゃったんですか。
1: はい、それは楽しかったですね。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: いや、もう車運転しながら。
1: あ、いや、全然、
0: まだ、
1: うん、横乗り、
0: あ、はいはい、
1: 車員さんの助手的に感じで、はい、行ってこいっつって走って荷物持ってって、
0: 一つのトレーニングになります
1: よね。そうですね、結構走りましたね。
0: ああ、それはなかなかいいトレーニングになりそうな気がするな、はい、結構言いますよね、やっぱり体育系、体育関連の方々、運動関連の方々って、はい、こう日頃の仕事もトレーニングなんだみたいな、
1: そうですね、
0: 意識でやってらっしゃる方もいらっしゃ、はい、いるんで、そういったところをもう利活用したいところですもんね。じゃあそうやって働きながらお金を貯めて、
1: はい、
0: お金を貯めるっていうのは何か目的があったんですか。
1: そうですね、もう高校2年生ぐらいの時には、うん、ちょっとプロボクサーになりたいなっていうのはなんとなくあったのと、うん、
0: はいはいはい、
1: やっぱ一人暮らししたいっていう、
0: ああ一人暮らしをしたい、
1: はい、うん、っていうのがあったので、うん、そのための資金でちょっとお金を貯めてましたね。
0: でもう、まあ、ボクシングひたすらひたむきにやりながら働いてお金を貯めて、
1: は
0: い、いよいよ18歳で一人暮らし、
1: そうですね、
0: ボーナスに来る、
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そこもなかなか迷ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: プロボクサーになりたいから一人暮らしするって親にも言ってたんで、
0: はい、
1: 一応都内のジムとかも見たんですよ。
0: 状況
1: 的なもので、いろんなジム見させていただいて、
0: はいはいはい、
1: で今僕もお世話になってる、
0: うん、
1: 当時はあの18コースっていうジムだったんですけど、はい、今コース資源っていうジムがあって、でそちらにその当時僕をボコボコにした、高校生の時にボコボコにした徳春の先輩ではなかったんですけど、はい、その代の一個上の先輩のすごい強い方がいたんですよ。
0: おうほうほう。
1: その人を高校生の大会で見た時に、
0: はい、
1: もうなんかなんだこれって思ったんですよ。
0: すごかったんです、ね、
1: すさまじかったです。
0: すごい実力を持っていた、
1: はい、はいはい、高校生チャンピオンになるぐらい、
0: その人がその18ジムにいた、は
1: いはい、いて、はい、そこからプロデビューされてたんです
0: よ。おお、なるほど。
1: それ名前を出しちゃうんですけど、あの高見亮介っていう方がいらっしゃる。
0: 高見亮介さん、
1: はい、
0: はい、
1: 僕の2個上かな、
0: うん、
1: 2個上で、その2個上でその同じ高校生チャンピオンの代には井上尚弥がいたりとか、
0: おお、そう
1: そう、その並びのチャンピオン
0: と、はい、
1: 階級が違
0: え
1: ば、すごい方な
0: ん
1: です
0: よ、うんうんうん、
1: でその人のファンになりまして、高校1年生3年生の彼の試合を見た時に、
0: 一つの憧れの
1: 存在、そうですね、
0: あ、こうなりたいなみたいな、
1: はい、
0: その方が
1: いつもいらして
0: 18ジムに行った、
1: で見学の時に、
0: はい、まあ、
1: その方は見学の時にはいなかった
0: み
1: たいなことです、
0: うんうん、
1: でもなんかジムの雰囲気とか、
0: うん、
1: 体調の雰囲気、
0: うん、
1: すごく良くて、で何より実家にも近いし、これなら親も心配しないだろうと。
0: 確かにね、東京行っちゃうとね。
1: そうなんですよ、
0: ね、やってんのかやってんのかも分かんないしね。
1: そうなんですよ、でそうですね、18でこっちに来て、
0: そうか、何かあってもお母さんのところにすぐ駆けつけられるしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: うん、
1: っていうのがありましたね。
0: そうですか。で鴻巣住まい、それが理由で鴻巣に来たってことなんですね。
1: そうです、
0: はい、一人暮らし始まりました、
1: はい、
0: でもまだお仕事バイトされて、
1: そうですね、
0: うん、
1: その時のアルバイトは本当に転々として、
0: はいはいはい、
1: なんかあんまり続いたっていうのが、本当に磯丸水産もやってたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ1年半年ぐらいかな、アルバイトでやってたんですけど、うん、まあすごい貧乏になって、やっぱバイトで、
0: はい、
1: 生活するってちょっと厳しいものがあるはず
0: ですね。
1: で厳しいなって思った時に、なんかタウンワーク見てたら、はい、そこに中央科学さん17号沿いに本質のトレー会社なんですけど、中央科学っていう株式会社があって、その募集されてたので、結構もう契約社員的な感じの内容で、朝9時から5時ぐらいの、まあすごくいいなと思って、そこに3年いさせていただいて。
0: どういうお仕事されてたんですか？
1: その時は試作技術家って言って、おうおう、トレーの、
0: はい、トレーってここのトレー、
1: お弁当容器、
0: あ、お弁当容器、
1: お弁当容器のトレーとか、まあ、お寿司のパックだったりとか、はい、素材だったりとかの試作を作る課で、真空パック、
0: うんうん、
1: 真空で、うん、キューって、
0: はいはい、
1: キューってなるやつ、
0: キューって
1: キューってなるやつのそのキューってするためには、はいはい、あの穴を開けなきゃいけない、ちっちゃい、はいはい、
0: で
1: 何ミリみたいな、
0: そうやって吸引しなきゃいけない、
1: それをやってます、うん、それをやりつつボクシングやってました。
0: サイエンスな仕事ですよそれ。
1: いやそうですね、
0: 手元も細かくないと、
1: 細かくないと、はい、でも結構性に合ってましたね。
0: ああそうなんですね、
1: はい、性に合ってたので、で逆に体力が使わないので練習に全振りできるっていう、
0: あ、そうかそうかそうか、
1: その時は思いました
0: よ、ね、あ、じゃあそうか、仕事疲れしなくて済むんですか。
1: そうなんですよ、ボクシングに集中できるっていう、
0: あ、それはまたそれで良かったんですね、はい、結構じゃああれですか、ボクシングも、はい、そのトレイのキュッてやるやつも、はい、でもちょっとストイックな面があるんですよね。
1: どうなんですか、
0: うん、
1: どうなんですかね、
0: その辺はまあ性に合ってたのかな、はい、と思いますけどね。そうなんですか。そこじゃあお勤めしながらボクシングやって、ボクシングこのプロボクサーになっていくんですか。
1: そうです、19、18でもうプロテストをして、
0: ああそうなんですね、
1: もうプロボクサーになって、
0: は
1: あ、僕一回21で辞めてるんですよ、ボクシング。
0: 21歳で辞めた、
1: はい、
0: 10年前ってことですか。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: それはまあその間に中央科学さんお世話になって3年ぐらい働かせていただきながら、
0: 僕
1: プロボクサーやってたんですけど、
0: うんうんうん、でプロになって、
1: はい、
0: 実際あれですか、もう収入をボクシングで得るっていうような、
1: いやでもいただけるファイトマネーなんか本当にビビたるもので、
0: うんうんうん、
1: もうそれだけでは本当に生活ができないので、
0: うん、
1: まあ普段から働いて、
0: 働きながらっていう、
1: そうですね、感じですね、
0: うんうん、まあボクシングについての思いに関しては、
1: はい、
0: 来月のね放送の時にお伺いしようとは思いますけれども、
1: はい、
0: 働きながらボクシングをするっていう、まあほとんどラジオ聞いてらっしゃる方はそういう経験がない方々ばっかりですのでは
1: いはいはい、
0: まあ、ご自分にとっては当たり前の日常だったかもしれませんけれども、実際その昼間働いて夜ジムに行くっていう感じ
1: ですか。そうですね、夜の時間帯が基本選手が集まる、
0: はい、
1: みんなやっぱりそんな感じなんですよ、現役のプロボクサー、あの下の方というかチャンピオンではない方たちは、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりファイトマネーみんなそんなに多いわけではない、うん、ボクシングだけでは食べていけない、
0: はいはいはい、
1: だからみんなアルバイトしたりとか、
0: うん、
1: まあ、働きながらやって、うん、で夜みんな夜の時間に練習して、
0: はい、
1: もちろん朝走ったり
0: とか、はいはい、
1: してたんですけど、
0: 私も今一人で音楽やってる、歌を歌ってるんですが、うん、昔あのバンドを組んでいた時期があって、
1: はい、
0: そのバンドの練習はいつも大塚のスタジオを使ってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 大塚のスタジオのすぐ近くにボクシングジムあったんですよね。
1: おお、あ、サドイミさんですか。
0: あ、ですね。そこでやっぱもう結構夜中終電になるまでやってますよね、
1: うん、そうですね、
0: こんなに遅くまでやってんのかなっていう、
1: やっぱみんな生活リズム、多分働いてる方とかは夜中にトレーニングできる、
0: そういうことなんですね、
1: 多分そうと思います。
0: だラジオ機の方々もしねボクシングジム夜ね見かけて一生懸命何かこうねトレーニングしてらっしゃる方々を見たら、ああそういう背景の中でやってらっしゃるのかななんてことをね思ってくれるとね、
1: そうですね、ちょっとでも応援してくれる方が
0: ね、なんかもうそういうお気持ちだけでもね、
1: はい、嬉しいですね、
0: でいただけたらなと思いますけれども、はい、まだラーメンの話がまラーメンも出てきてないですけど、
1: そうですね、
0: これはもうあのやっぱり次回ということにねどうしてもなってしまうんですが、あの一人旅をされてるっていう事前取材の アンケートの中に書いてあったこと
1: は、まあ、旅っていう旅ではなかったんです
0: か。はいはい。

0: やっぱり、じゃあもう高校時代はボクシングに明け暮れていた。
1: そうですね、ボクシングとアルバイトに、
0: うん、あ、アルバイト始められた。
1: はい、
0: うん、アルバイトは何をされてたんですか。
1: まあ2個2、3個やってたんですけど、はい、主だっては
0: 掛け持ちで。
1: そうですね、
0: 高校時代に、
1: はい、
0: 高校時代にボクシングやりながら掛け持ちでバイトしてたんですか。
1: そうです。
0: おお。

0: その21で一度引退した時に、
1: はい、
0: ボクシングやめた時に、お世話になった中央科学さんで辞めたんですよ、
1: はい、会社を辞めて
0: 何もなくなって知ってみたんです。
1: ボクシングを一旦そこで辞められたのは何か理由はあったんですか。
0: これは僕の中でちょっと、はい、ありまして、あの22周りの同級生が、はい、22で一応大学卒業じゃないですか。
1: そうですね、大体一般的にはね、
0: 一般的には、
1: うんうん、
0: だからそこでボクシングで何者かになってなかったら、うん、ちょっと一区切りをしようって、はいはい、そのデビューの前に決めてたんですよ。
1: そうなんですね。ってことはとりあえず始めてプロボクサーにもなったけれども、はい、自分の目指してるようなところのフェーズに行かなければ、
0: はい、
1: そのところをそこをラインにして見切りをつけようと思ってらっしゃった
0: んです、ね。はい、それはもう18、19ぐらいにはもう決めてて、だからもう3年勝負だなと思って。
1: 3年勝負、
0: 3年あればいけるところまで、いけるやつはいけると思ったんで、
1: はいはい、
0: いけなかったんですけど、
1: 私みたいに40年だらだら歌を歌
0: ってる、いや
1: 、やっぱこうよく言われました。私もでもボーカリストを目指すっていう、
0: はいはい、
1: 高校時代に言った時に、
0: はい、
1: いやもう25までやってダメだったらダメだよってしょっちゅう言われましたね、大人たちから。
0: 人に言われるとちょっとムッとしますよ。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: 自分で決めるならいいけど、人に言われる、
1: それはあなたの考えじゃない。
0: そうなんですよ。
1: 思っちゃいますよね、
0: はい、
1: うん、でも自分で決めた。
0: そうです、僕はもう周りに言わずに決めてたことだったんで、
1: そこは自分への厳しさもあり、
0: そうですね、うん、なんか甘えそうだったんで、僕は甘える性格だと思うんで、僕
1: は
0: 楽な方行っちゃうって感じなので、
1: なんかちょっと勉強になりますね。
0: いやいや、
1: 全然話聞いてると、なるほどな。で、一旦見切りをつけて、
0: はい、
1: うん、で旅に出るんですか。
0: 旅っていう旅でもないんですけど、うん、まあちょっと行ったことなかった北海道に3ヶ月ほど。
1: ああそうなんですか。
0: はい、
1: なんか住み込み、
0: 1ヶ月は旅館みたいなホテルみたいなんで住み込みで、は
1: い、働
0: きながら、まあお金もなかったんで、
1: はいはいはい、
0: 働きながら、
1: 働かないとね、
0: うん、1ヶ月は1ヶ月半かな。
1: 北海道どこですか。
0: ニセコっす。
1: あ、ニセコ、
0: はい、
1: またすごいとこ行きますね。
0: 真冬のニセコに
1: すごいな。厳しいところに自分を厳しい環境に自分を置くのが好きなんですね。
0: いやいや、全然なんだこのカタカナの地名はと思っていったぐらいのテンションなんで、まあだから誰も僕のこと知らないところに一回行きたかったっていうのもあったですね。
1: なるほど、
0: はい、一から自分で何ができるかなとか。
1: どうですか、雄大な北海道は。
0: いやー、もう何もできないですよね。楽しかったですけど。
1: 今でも交流あるんですか、その同
0: 期の方々。いや、本当に連絡先も交換してなくて、まあ、まあ、すごく仲良くしてくれてた方とかもいたんですけど、
1: うん、
0: そうですね、まあなんかこれが僕の素なのかなみたいな感じで言ったら、結構僕人見知り、人見知りなのか、
1: 知らないところに行って、
0: はい、
1: 誰も自分のことを何者なのか知らない、
0: はい、
1: 全く知らない土地、
0: はい、
1: 右も左もわからない、そこに行って、
0: はい、
1: 何かこう見出したものとか、そういったものは何かありました。
0: 見出したものか、
1: 自分ってこうなんだっていうことが分かったりしたところもあったと思いますけど。
0: あ、ものすごく、
1: はい、
0: 1ヶ月2ヶ月とかはすごく、あ、楽だ、気が楽だみたいな、そっちのフェーズというか入って、はい、なんか自分で言うのは気使う C なのか、なんか結構人の目気にして生きてたのかなっていうのを思って、楽だなって思ったんですけど、
1: はいはい、
0: 1ヶ月2ヶ月は、
1: はいはいはい、
0: でそっから、あ、でもやっぱ寂しいなと思うよね。
1: はいはいはいはい、
0: あ、なんか意外と一人じゃダメなタイプだなとか、ちゃんと愛されたいタイプなんだなっていうのが分かったって感じですね。
1: 離れてみないと山の大きさは分かんないですよ。
0: 本当におっしゃる通りで、すごい、だからラーメンやってるのかなとか思ってもしますし、
1: なるほどね、
0: 誰かに見てもらいたいとか、
1: はいはいはい、
0: そっちの承認欲求の塊なのかなとか、
1: なるほど、
0: はい、すげえ
1: いろんなこと考えましたね。
0: はい、もう21時から話ですね。
1: で、北海道から帰ってくることになる、
0: はい、
1: うん、そこからはどういう
0: 普通に

0: にホーラスに帰ってきたんですよね。
1: 家賃払ってたんですよ。だからもうその家にとりあえず3ヶ月でお金もないし帰ろうと。
0: ああそっか、
2: はい、で帰ってきて
0: 北海道に行ってる間もホーラスの家賃は
2: 家賃払ってたんですよ。
0: なるほど、うんう
1: ん、そこも引き払えばかっこよかったんですけど、
0: はいはい、
1: 帰んない
0: と。とりあえず帰るところだけはキープしといて、はい
1: ね、帰ってきて、でそうですね、そっから、うん、まあ飲食店、料理作るのはすごく好きだったんですよ、
0: うん、昔から。
1: 中学からも、小学校からも、うん、母親の料理作ったりとか。
0: へえ、そうなんですか。
1: まあ時折してたりとかして、
0: はいはいはい、はい、
1: でなんかぼんやり仕事をするなら飲食店で働きたいな、
0: 飲食店やってみたいなって思ったんですか。
1: あ、そうです、そうです。まあ、それぐらいしかその当時やりたいことっていうのが出てこなくて、
0: ボクシングは二度とやらないと思ってたんですか。はい、
1: 思ってました。
0: すごく完全にもう見切りつけたんだ、
1: はい、
0: もう過去の自分なんだと。
1: そうです。だから、まあ、飲食店やろうって思って、
0: うんうんうん、
1: で近所に、まあ、今はないんですけど、
0: はい、
1: お好み焼き屋のコジャントっていうの
0: があって
1: 、はいはい
0: はいはい、
1: そこのオーナーに、まあ、求人が出てたのかな、お好み焼き屋募集みた
0: いな。
1: あ、当時のツイッターですね。
0: あ、
1: ツイッターで流れてたんですよ、はい、正社員募集みたいな。
0: へえ、コジャントさんにいらっしゃったん
1: ですか。あ、そうです、そうです。
0: あ、そうなんですか。
1: これ結構びっくりされるんですけど、コジャントで、コジャントのオーナーが実は、
0: うん、
1: インディって吹き上げにあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 買ったんですよ。
0: あ、そうだったんですか。はい、私お話ししたことはあります、インタビューしたことはないですけど、
1: ね、あ、ですか。
0: お友達にあのバーオウルのマスターがいらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: そうそう、オウルのマスターにインタビューしたことはあったん
1: です。あ、ですか。
0: はい、もう結構かれこれ 4,5 年前ですけどね。でその時にあのインタビューの中のギャラリーにいらっしゃったんですよ。ちゃんと店長さん
1: 結構騒がしい感じでした。
0: ずっと一緒にいるんでいて、私も何回かお邪魔したことありますけどね。あ、そうなんですね。それで働いてらっしゃった。
1: は
0: い、
1: あ、そうです、そうです。で、そう、
0: 引っ上げにあったインディーというのはもう当時からラーメン屋。
1: ラーメン屋さんで、でその当時はその元々作り上げてた方がいらっしゃったんですけど、
0: はいはいはい、
1: もう僕ラーメンやらないよっていうので、
0: うん、
1: でその建物ごと、うん、レシピごと東っていうんですけど、
0: はい、
1: そこじゃんとのコーナーが買って、は
0: い、
1: で僕はお好み焼き屋で働くもんだと思って、
0: うんうんうん、
1: そのツイッターで見た先生の話をしたんですけど、ラーメン屋買ったんだって言われて、
0: あ、
1: お前そっち行ってくるねって言われて、
0: そういうことなんですか。
1: えっと思って、右も左も分からず、ラーメンの作り方も分からず、
0: え、修行したことなかったんですか。
1: ないんですよ。でレシピだけ渡されて、
0: ここで止めていただいていいですかね。
1: わかりました。
0: リスナーの方々はおい、こっからだろうみたいなところかもしれませんけれども、はい、この後はまた別の機会に、来月ですね、6月の第3土曜日に、はい、皆さん聞いていただこうかなと思います。我々が大好きなインディーラーメン誕生が今産声上げそうになっているようなところですけどもね。でその後ボクシングを再開することになる、
1: はい、
0: その、まあ、プロセスというか心の揺らぎ、はい、心のなんか思いが再び燃え上がるっていうようなところもね、次回の放送で聞いていただきたいなと思います。まあいろいろと興味深いお話がたくさんあって、我々がこう今まで辿ったことのないような人生をね辿ってきてらっしゃるんで、非常に興味深く聞かせていただきました。インディラーメンの店長の高瀬渉さんにお話を伺いました。来月もまだねありますので、来月の放送も楽しみにお待ちいただければなと思います。お忙しいところ今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
3: 前編の後半をお聞きいただきました。
4: はい、
3: いかがでしたか。
4: いやー、なんか情報量が多くて、なかなか
3: そうですね、
4: びっくりしましたけども、私もまあね、一応声優の端くれでやらせていただいておりますが、うん、こう何かを一旦区切りをつけるっていう、うん、その決断のあたりはすごく私も身に染みながら
3: 聞かせてい
4: ただきました。本当に勇気がいることですし、うん、
3: 私も辞める度胸はないからこうやって続けてますけど。
4: そんな、うん、そこの部分もそうですし、でもその後次にちゃんと次の行動を起こすっていうところも

0: でつながっていってるのが素晴らしいなと思って聞かせていただきました。
1: 自分自身を見つめ直してるっていうところもまたすごいなと思いましたけどね、
0: はい、
1: なかなかそういう風にはなれないんじゃないかなって思うんだけども、でもまあラーメンのね修行されてないっていうところもまたびっくりなんです
0: よ。そこにびっくりしました。
1: めちゃくちゃびっくりしましたけどね。
0: なんかこうボクシングを
1: ボクシングやめてもうラーメンの修行ビューって始めるのかなとばっかり思ったでしょ。
0: 思ってました。
1: 実はそうじゃないんですよ、ね、しかもコジャントさんとかって澤、さんの向かい側でしょ。
0: そうですそうです。
1: かつて今は別な店舗になってますけど、
0: しかもねこの以前ここのコーナーで対談いただいたあのねバーオール
1: バーオールのね、
0: はい、はい、そこもつながって
1: つながってるっていうあれみたいな感じですごいですね。まあ、次回いよいよですね、はい、本当にインディラーメン誕生、ホーノスのインディラーメンが誕生するというところで、私はまだまだ登場してないと、その後ちょっとしたら登場するかもしれないですけどね、
0: はい、
1: ということでございまして来月のインタビューもね楽しみにお待ちいただければと思いますが、はい、さあその、高瀬さんがお生まれになった1995年、先ほどビートルズ流しましたけど、はい、ビートルズはもうとっくに解散して、
0: はい、
1: ただまだ未だに続けてるバンドがいます、ローリングストーンズですけども、ローリングストーンズがなんと、ボブ・ディランの「Like a Rolling Stone」をカバーするという事件が
0: これ95年なんですね。
1: これ95年ライブで、歌ったんですよね。ストーンズが、まあ、もう今ドラムのチャーリー・ワッツいないですけどね、ビル・ワイマンもこの後抜けちゃったし、でもまあ俺たちがこの歌歌わないでどうすんだって言い始めて、ボブ・ディランのあの「Like a Rolling Stone」をローリングストーンズが歌うという、すごいですよね、それが1995年だということですね。さあ曲を聴いていただいた後お知らせを挟んでですね、いよいよ1995年の音楽特集、もう邦楽も満載です、洋楽も満載です、いろいろとかけていきますのでね、お付き合いいただきたいと思います。

鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃん

0: ードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: ハチミツ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのハチミツをここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗のハチミツ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: なんて優雅な昼下がりなんでしょうか、ねね、ちょっと昼寝したくなっちゃいますけど、
1: 綺麗な声だわ。
0: サラ・ブライトマンね、はい、いや素敵ですね。
1: す
0: もう当時大ヒット、タイムトゥーセイグッバイですね、はい、これはすごいですね。これなんかフィギュアかなんかの曲になってなかったですか。
1: そうですね、
0: スケートのね。
1: そう
0: あれはすごいですよ、高瀬渉さん、インディラーメンの店長のね、高瀬さんがお生まれになったのが1995年だということで、1995年、平成7年の音楽を特集いたします、はい、すごいです、先ほど、洋楽ずっとかけ続けてきてますけども、ここから一気に邦楽が登場します、もうね、当時は何といってももう、小室サウンドですよ。
1: そうですね、
0: いや本当小室サウンド、それからあとはテレビドラマとかね、そのあたりのそのまあいろいろな曲があるわけなんですけど、いやだからまあなんつったらいいんですかね、当時を振り返るといろいろなことが走馬灯のようにリスナーの皆さんもね、巡り回ってくるのではないかと思いますけれども、脳の活性化のためにも楽しんでいただきたいなと思うわけですね。だからこのサウンドね、今聞くと逆に新鮮だったりしたりするんですけど当時の特徴としてはイントロが長い、それからサビから始まる、そしてまたイントロに戻る、そして A メロが2回あるそしてやっとサビに行くっていう、もう1曲の構成がすごい壮大なんですよね。そういう曲がたくさん流れますが、知ってる曲たくさん出てくると思います、
1: はい、
0: 有名な曲ばっかりですからね、ぜひ皆さんラジオの前で楽しんでいただきたいと思います。まずはこの TRF ですね、私はトリュフと呼んじゃってましたけれどもこちらの曲から手動メドレースタートしたいと思います。

0: 1995年の音楽メドレー手動でお届けしましたが、また例によって奥歯が割れてしまいそうな欠けてしまいそうな勢いで緊張感を持ってやりましたけれども、ね、さとちえさんはまだ物心ついてない、
1: はい

0: ついてない。
1: ちっちゃい頃、うん、なんか思い出す曲とか知ってる曲は結構あったんじゃないですか。でも
0: 私は多分小学生ぐらいになってちゃんと音楽を聴くようになったから、多分小学生ぐらいの記憶なんですけど、父と母がカセットテープとかに焼いてたのを持ってたんですよ。それをあのなんて言うんですか、あの今で言う ポータブル、
1: はいはい、いいよ、
0: あ、そうそうそうそう、あのカセットさ、あ、そう、ウォークマン、カセットウォークマンを聞いて、はいはい、それでも聴いてたみたいな記憶があるから、うん、知ってる曲は多かったです。
1: あ、なるほど、うん、ダイアナキングとかめちゃくちゃ懐かしいですね。だから
0: 、
1: ね、流行ってたなと思って、
0: うん、この2人のハーモニーはすごい聞き覚えがある、
1: うん、CM ソングだったね、
0: ね、うん
1: うん、なんかコーヒーかなんかの CM ソングだったような気がするけど、うんうんうんうん、おしゃれですね、
0: ね、おしゃれ、うん、なんかでも同じ日本でもなんか全然楽曲の種類が違うな、
1: いろいろ違うね、うん、だから小室サウンドもあれば、うん、ミスターチルドレンのようなこういうバンドサウンドもめちゃくちゃ流行ってましたからね、うん、私はもう音楽雑誌編集部にいて、うんうんうん、まだ編集長にはなってなかったんですけど、はい、だいぶ世の中に背を向けて生きてましたので、うん、まあ、EM クラブというバンド、うん、それからもう今の奥さんとは結婚前だけどもう会ってたから出会ってて一緒に暮らしてたんじゃなかったかな、うんうん、それであとは、うん、あれですね、もう雑誌編集でブルースのことを研究したりとか、うんうんうん、そういう時代でしたね。
0: あの表ですよね、
1: あの系譜の表ね、の表、ああいうの作ってました。うん、うんね、だからまあいろいろな流行り歌があったり CM の曲があったりとかしたんですけれどもね、まだまだこれ前半ですのでこの後後半があります。後半もですね、多分皆さんの知ってる曲たくさん出てくると思いますのでね、ラジオの前で楽しんで聴いていただいて、あの頃何してたかななんてことをね思い出してみて、記憶をこう手繰り寄せるようにですね、いくと脳が活性化するそうでございます。今のうちからね、うん、脳を鍛えておいていただいて、でも思い出がたくさんこう出てくるってすごいなって思うんですよね、うんうん、
0: 曲と思い出が結びついてるっていうのは素敵なことです、う
1: ん、まず95年何歳だったか、それからどんなことしてて、どんな勉強してて、どんな仕事してて、いろいろあると思う、うん、誰と一緒にいたかとかね、うん、そういうのはいろいろあると思いますから、うん、CM の後もお楽しみいただければと思います。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
4: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 1995年のいろいろな音楽を流しておりますが、
1: はい、
0: これは今でも、ね、うん、単発で不定期ながらもシリーズで続いてます
1: ね。
0: NHK の映像の世紀のテーマ曲、うんうん、パリは燃えているか、
1: はい、
0: 95年にスタートしたんですよ。
1: あ、そっか、スタートが95年なんですね。
0: そう、スタートが95年で、
1: はい、
0: 世の中に残っている映像をこう紡ぎながら、人類はどうやっていう歴史をたどってきたかっていうことを、うん、ジャンルに分けて国に分けて時代ごとにやってきたんですが、
1: うん、
0: これ私本当にハマってて、当時 VHS ビデオだったですけどね、当時はね、毎回ちゃんと録画して今でも持ってますよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: こういうね、あの人類の歴史とか、そのブルースの歴史とかジャズの歴史とか、とにかく歴史に飢えてたですね。歴史資料にすごい飢えてて、で国会図書館とかああいったところに通って、まだインターネットなかった時代ですから、
1: そうですね、
0: ネットで調べることできないんですよ。だから、あの本当に国会議事堂の近くの国会図書館まで毎日足げく通って、資料をコピーができないですから、もう手書きで写して、で編集部に持って帰ってきて、いろいろと記事を書いたりレビューを書いたりして、その中でもこういうあの歴史の資料を紹介する番組っていうのは非常に貴重なんですよね。そこで時系列を追って、この時代に実はブルース音楽ってこういうとこだったんだ、ジャズ音楽ってこういうとこにあったんだっていうことを研究してて、非常に思い入れのある曲ですね。だからこれ、素晴らしい内容だなと思って、今でも大切に保管してますけどね。まあ今はもうね、配信でアーカイブで残ってるようなもんですけど、
1: まあそうですけどね、
0: もう VHS ビデオがもう伸びちゃうぐらいよく見てましたね。だってもうピカソとか夏目漱石とか、ああいう人は動いてる姿がね、映像で記録されてるからびっくりしましたけど。ということでね、この年は先ほどもインタビューの中でも言いましたけれども、地下鉄サリン事件だとか、阪神淡路大震災だとか、いろいろあった一年です。本当に激動の一年で、日本人が今までの価値観ではこれから先は無理だなってなんとなく感づいた一年だったと思うんですよね。そんな中で、まあどんな音楽がね、かかっていて、どんな音楽が街で流れていて、どんな音楽が流行して、そして、まあいろいろな人たちの心に耳に届いたかっていうところをね、後半お届けしようと思います、
1: はい、
0: まずはこの曲もやっぱ大ヒットしてました。みんな歌ってたような気がするもんな、まずはこの曲から手動メドレーの後半をスタートしたいと思います。

0: 涙出ちゃってしょうがないよね。
1: うん
0: 本当にもうね泣いちゃうよ、うん、おいちゃん、
1: うん、
0: いろいろ流れましたが、はい、1995年、
1: うん、
0: いろいろありますね、いろんな曲がね。
1: 岡本真由さんのトゥモローは私、はい、カラオケとかで歌いますよ。
0: え、そうなんですか、
1: はい、
0: 意外と前向きな歌を歌ったりするんですね
1: どういうことですか、
0: 涙の数だけ強くなれるよとか
1: どういうことですか
0: 意外とそういう歌を歌われるんですね、はい、
1: これ友達に向けた曲だっていうのを知って歌うようになりました、
0: ね、あ、まあプライド捨てろよって言ってますけどね、そうそうそうプライド捨てなきゃダメだよ本当にね、
1: うんうん、
0: いやー、はい、いろいろ懐かしいのあります、
1: うん、
0: トイストーリーの、
1: あ、そう
0: これね、いいね、
1: 95年なんだ、
0: 95年なんだよ ね、
1: うん、いいね、
0: トイストーリーのね、デュエットのやつ ね、 ね、いろいろ思い出しちゃいますけど、
1: うん、
0: バンヘイレンがやっぱりもうボーカル変わってたから、
1: あ、
0: サミー・ヘイガー時代に突入したんだよね。
1: そうかそうか、う
0: で、ケミカルブラザーズが流れたんですよ、
1: はい、
0: 歌詞がない、もうずっと、うんうん、ずっとと同じフレーズがずっと続いてる、うん、やっぱこういう時代から家で音楽が作る時代だ、家の中で音楽を作れる時代がやってきたね。
1: あ、スタジオとかじゃなくて、
0: じゃなくて、あの家でもうコンピューターでいろいろと DTM ですよ、
1: うん、
0: 要するにね、
1: ああ打ち込みとか、
0: そう打ち込みで、うん、そういうのがもうケミカルブラザーズみたいなグループがいよいよ台頭してきた、だからニューエレクトロみたいな感じで、だからあのビョークとかさ、
1: はい、
0: そういうのがやっぱりこういろいろとこう出てくる、もう本当に新時代にもう洋楽は入ってたね、すごいですよ。ちなみにあのスマップの曲は、
1: はい、
0: 森律子さん提供でございます。例によって
1: でございますか、
0: もういつも貢献度高いから、
1: ありがとうございます、
0: 律子さんはこの辺りの界隈に関してはですね、はい

0: もう今回もお世話になりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございました。もうね、いろんなところで活躍してらっしゃいます、
1: はい。
0: 1995年の音楽、他にもまだいろいろあって、
1: うん
0: うん、洋楽でどうしてもかけたい曲がいくつかありますんで、
1: はい、
0: この後、メッセージを紹介しながらですね、曲もたくさん聴いていこうかなと思います。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
4: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 時刻は2時19分、まもなく2時20分になろうとしております。田代と
1: 佐藤千恵がお送りしております。
0: 土曜日どうどうどうどうですか、
1: いいですね、
0: この晴れ空の下でね、聞くカントリーは
1: ご機嫌な気分になっちゃいますよ、ね、
0: カントリーミュージックってカントリーミュージックでしかなかった時代だったので、それまでは、
1: うん、はい、
0: ついに普通のポップスのヒットチャートに、うん、でも当時もうオアシスとかいましたよ、
1: はい、
0: オアシスとか、はい、さっきも書きましたけど、うん、フーファイターズね、うんうんうん、はい、ニルバーナー亡き後のフーファイターズだとか、はい、他にもいろいろな、うん、そのオルタナバンドが出てきた、オルタナティブと呼ばれているバンドがたくさん出てくる中に出てきたのがこのウィルコ、はい、
1: カントリーが
0: ネオカントリーというかオルタナカントリーと呼ばれるジャンルが始まりましたね。だからロック世代も本当に新しい90年代のロック世代のカントリー、新しい形のカントリー、若者たち そのオルタナバンドがやるカントリー、かっちょいいんだよ ねウィルコは今でも健在ですもん、かっこいい、うん、他にもいっぱいいい曲があって、
1: はい、
0: このあたりもうウィルコ特集にしてもよかったぐらいなんだよね本当はね。そうするとちょっとまあいろいろ波風立つんで、うん、ねなかなかいいですよ、こういう時代だったっていうところも見逃しちゃいけないなと思う
1: んですよ。そうですね、いろんな曲が生まれてたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうケークとかね、うん、この辺の本当カントリーをこう基盤にしたロックバンドが出てくるようになったのがこの95年だったんだよね。結構そういった意味では重要なポイントだったんじゃないかなって思いますけども、
1: うん、
0: さあいくつかお便り届いてますからね、
1: はい、
0: ご紹介しましょうかね、
1: はい、
0: 里千恵さんお願いします、
1: はい、ラジオネーム直江春巻さんからいただきました。
0: いやどうもどうも
1: ありがとうございま す、
0: いつもいつもね感謝、
1: はい、タシーさん里千恵さんこんにちは。
0: こんにち は、
1: こんにちは、
0: どうも、
1: 最近のどうですが、うん、仕事が忙しいばかりで、うん、1ヶ月あっという間に経ってしまいました。
0: お、
1: うん、特別なことといえば歌い人カタルさんのライブに行けたことくらいです。
0: あ、
1: いらっしゃったんですよね。
0: 来てくださったパラスケさんと一緒に来られた。
1: そうなんですか。
0: 二瓶正幸さんも来た。
1: は、
0: 結構ドドドドメン
1: ズ。
0: そう、ドドドメンズがもうね結構ね揃ったんですよ。
1: 二瓶さんもいらっしゃってたんですね。
0: 二瓶さん長崎から。
1: へえ、あ、東京にいらっしゃるタイミングだった。
0: たまたま長崎横浜往復していらっしゃるじゃないですか。で、たまたま長崎からこちらに来られてる時期だったんですよね。もうそれでお声掛けしたら、うん、行きますよって言って。
1: そうだったんですね。
0: お知り合いを連れてきてくださったりとかして、ありがとう、うん。春巻さんはもう一番胃の一番に入ってきた。
1: へえ、嬉しいですね、うん。それは。
0: 私まだ油断してて客席にいたんですよ。
1: あ、油断しますね。
0: 着替えてもいなかった。
1: あ、油断します、ね。
0: 普段着。
1: 私服。
0: 普段着の俺、春巻さんとパラスさん入ってきて、うん、いていいんですかこんなところにって言われて。
1: ああ。
0: すいませんねっつって。ゆっくり楽しんでってください。うん、もう楽しかった、だから打ち上げまで参加してくださってさ。
1: そうですよね。映画なさんでね。
0: そう、
1: うん、めちゃくちゃドドドに繋がってる。
0: めっちゃドドドメンズだ、うん、ドドドメンズの店に行ってドドドメンズと飲んでみたいな。すごいですよ。
1: うん、うん、つかの間のエンタメですが楽しかったって
0: 。ああ、よかった、うん、嬉しいです、ありがとうございます、う
1: んうん、いつだか車検やスマホの買い替えが重なって大変、うん、なんてメールを送ったと思うんですが、
0: ありましたね、
1: いただいてましたね、
0: 出品がかさんでるって、
1: うん、やっとそれも落ち着いたと思ったら、はいはい、今度は仕事で使っているプリンター複合機が壊れてしまいました。
0: これは漫画家さんからするとだいぶ致命的な、
1: ね、そうですよね。
0: あ、そうですか、
1: 大きな出費がまだまだ続きますと、ほほ、
0: いやいやいやいや、この間も言いましたけどね、うん、そういうものが壊れるとこれから新しい幸福が入ってくる余白ができるわけ
1: ですよ、
0: うん、もういいじゃないですか、
1: ね
0: ね、
1: もしかしたらはやってみたかったみたいなジャンルのお仕事がやってきたりとかね、
0: 急に舞い込んでくる可能
1: 性ありますよ、かもしれませんよ、
0: 突然のプレゼントがありますからね、うん、人生はね、
1: そうですよ、
0: うん、いやなかなかいいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: 複合機ってやっぱりお家にあるんですね、漫画家さんは、
1: ね、私もありますよ、でも実は、
0: え、複合機があるの、
1: プリント複、スキャナーがついてるやつ、プリントとコピーとスキャナーができる、
0: スキャナーとプリントとコピーはできるじゃないですか、うん、でもでっかいさ、なんか、
1: あれか、
0: オフィスにあるようなさ、
1: あれも
0: でっかいやつ、うん、
1: あれじゃないな、普通の大きさの
0: オフィス用複合機みたいなやつでしょ、うん、だから
1: そっか、
0: うん、 プリンターだったらうちもあります。コピーもスキャニングもできますけど、
1: あれはもうぶっ壊れてますね。うちの
0: ファックスとかさ、
1: あそっか全部できるのか、
0: そういう機能がついてるんだよ。うん、PDF にしてメールで送ったりとかさ、
1: すげえな。
0: そういうことはね、すごいですね。今素が出たんだよ。また今素が出ました。
1: すごいですな、
0: うん、すげえな。
1: 飲み屋のおじさんみたいな。
0: 居酒屋じゃないんだからね。ああいいですね、これはでも大層なお買い物ですね。
1: これは大きな出費ですね。
0: 下取りとかでこうしてくれないのかね。
1: ああ買い取りというか、
0: 買い取った上での購入っていう、う
1: ん、でももうネットで買われちゃうんじゃないんですか、もしかしたら。もし急ぎ必要だったら、
0: まあ必要でしょうね。仕事で使ってらっしゃるわけだからね、いやなかなかこれは大変ですね。
1: いいこと入ってきますから、
0: もうこれからもういいこと舞い込んでくる、
1: うんうん、タッシーさんが言ってるから間違いない。
0: いやいや間違うよ。
1: 間違うんです、
0: だいぶ間違いますよ私の場合。
1: うん、
0: はい、そっか。春巻さんはあの、はい、

0: 他局も含めて、うん、木金土とこうして3日連続でメッセージくださって、
1: そうですよね、
0: 泣いちゃう本当に、
1: ね、優しい、うん、愛ですね。
0: パラスケさんとさ、うん、直江春巻さんと俺でカラオケ行こう計画、
1: 3人で
0: まだ実現してないんだよ。
1: 言ってくださいよ、感想聞かせてほしいです
0: っていうのがあるんだけど、はい、あのたまたまそのライブの日、うん、5月10日の池袋フィールドの時に、うん、お二人時間が空いたからカラオケ行くかまでは、うん、なんとなく行く、うん、みたいな感じまではなったらしいんだけど、結局行かなかったらしいんだけどね、はい、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、私もちょっと行ってね、うん、でもしかし3人で何歌おうかねって、俺が一番困るよね、
1: うん、そうですね、タシーさんカラオケ普段行かないから、
0: 俺カラオケしないからさ、うん、前もあの演歌歌手の李翔美鈴さんとカラオケスナックに入った時、はい、困ったもん、何歌ったのか分かんない、
1: え、でもこれ歌ってよみたいなのはあったんですか。
0: あるよ、だからサザンとか歌ってくださいとか言われるけど、うん、歌うけどさ、うんうん、なかなか自分から能動的にはいかないんだけど、
1: う
0: ん、
1: あ、じゃあもうパラスケさんと直江さん、はい、春巻さんと行ったら、うん、お二人からこれ歌ってくださいのリクエスト
0: を、そうね、そういった時に
1: 受け付ける、
0: 受け付ける感じかな、
1: ために、
0: 知らない曲も多いからね、意外と歌えない曲多いんだよ。
1: 80年代とかは、
0: 80年代だったらなんとかなる。
1: じゃあ春巻さん80年代でリクエスト曲、
0: 70年代80年代とかだったジュリーとかさ、はあ、ね、ツイストとか、は
1: あ、うん、ピックアップしておいてください春巻さん、
0: そういうのだったらいけると思うう
1: ん、
0: 一回さ、
1: はい、
0: 会社の送別会みたいなのがあって、
1: お、はい、
0: で私が男性は私ぐらい で、
1: うん、
0: で八王子かどっかの、うん、カラオケスナックが送別会の会場だったんです
1: すごいとこで、
0: で、はい、それがもうマダムたちばっかりなの、そういう方々と一緒に働いてる職場だったのね、
1: はい、
0: でそのうちの一人が卒業されるんで、はい、うん、だからもう仲のいいマダムたちがもうこぞってもう、
1: うん、
0: めちゃくちゃな数で参加してるわけ、
1: うんうんうん、
0: それで、
1: はい、
0: 田島さんなんか歌ってよって言われて、うん、で確か愛しのエリーかなんか歌ったのかな、
1: あ、はいはい、
0: そしたらさ、はい、マダムがだから要するに俺より年が近い、はい、俺より年上のようなさ、はい、ご婦人とかもいるわけ、
1: はい、
0: なんか俺が愛しのエリー歌い始めたらさ、うん、みんなさ、うん、斜め上見てさ、うん、涙ぐみ始めちゃう
1: 青春とかいろんな思い出がね
0: いろいろ
1: 巡り巡って
0: 思い出させちゃったみたいで、はい、なんか俺スイッチ押しちゃったみたいなんでそれでその後、うん、あの私田代さんとロンリーチャップリン歌いたいって言い出した人がいて、ダッダッダッダッダラッダーって言ってさ、うん、で 歌って、はい、でわーってなったのね、うん、そしたら私も歌いたいっていうマダムが出てきてまたダッダッダッダッダッダッってやって
1: 同じ曲なんですね。
0: で結局5人ぐらいに俺回されて5回連続のロンリーチャップリンやったことあるよ
1: フルで、
0: うん、そしたら別な全然違うお客さんもいたのよ、はい、帰っちゃったみんなロンリーチャップリンしか流れないからロンリーチャップリンしか流れないからねえからもう帰るみたいな感じで地元の飲み客みんな帰っちゃったんだよそんなことがありましたけど、だいぶ懐かしい話ですが、
1: はい、
0: うん、じゃあもう一曲聴いてみようかなと思いますね、はい、この年はね、
1: うん、
0: リュック・ベッソン監督のレオンという、
1: あ、はいはい、
0: 昨日もトワキンでちょっと話題になりましたが、
1: はいはい、
0: が公開されて、うん、曲自体はその2年前にスティングが歌ってる曲なんだけど、うんうん、それが映画のラストシーンにこう使われたんだよね、
1: うん、
0: このシーンがね、植木を持ちながらジャンネロがね、うん、坂道、あ、違う、ナタリー・ポートマンだ、まだちっちゃかった、うん、ね、そのナタリー・ポートマンがこの植木を抱えてね道を歩くシーンが非常に思い出で、俺その植木買ったんだよ、うん、同じやつ、影響されて自分の俺一人暮らしだったね、東高円寺の4畳半の畳の部屋にさ、あのその木を買って観葉植物買って、
1: はいはい、
0: なんかジャンレノみたいな感じで暮らしてたあのニットの黒い帽子とか買っちゃったりとかして、
1: 影響されて
0: なんかレオンになりたくてしょうがなくなっちゃった、
1: 憧れちゃったんですね。
0: 殺し屋でもなんでもないんだけどスティングのシェイプオブマイハートですね、95年のその映画レオンで使われた曲です。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: いやいいですね、スマパン、スマッシングパンプキンズ、いや流行ったね。もうこれ年間ベストアルバムとか撮ってる頃だよ。だからオアシス出てきたじゃない、はい、でこれスマパンも出てきて、うん、他にもブラーとかさ、
1: うんうんうん、
0: そういうなんていうのかな、さっきのフーファイターズもそうだけど、
1: はい、
0: ブリティッシュポップの継承者の新時代が始まった感じがするね。ビートルズがこう打ち立ててきたさまざまな、まあ、ロック的ポップス、
1: うん、
0: ポップス的ロックを継承する世代のサイクルが回り始めたっていう気がしたね。やっぱがぜんこうスマパンとかオアシスとか聞いてる人多かったもんね、
1: はい、
0: だもうロッキンオンばっかり読んでたよ。だからそういった意味でこういうバンドをやっぱ紹介する雑誌ってロッキンオンだったから、ロッキンオンとレコードコレクターズだから、ブルースやジャズやカントリーはもうレコードコレクターズで読んでて、こういうビートバンドとかオルタナバンドは大体こうロッキンオンから情報もらってて、どちらも編集長亡くなっちゃったし、もう今いらっしゃらないもんね、いやいやそうですかって感じですけれどもね。さてまだメッセージいただいてますので紹介しましょう、
1: はいはい、ラジオネームスリーピー長島さんからいただきました。
0: ファックス来た、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。タッシーさん、さとちえさん、リスナーの皆さん、コンドドド
0: コンドドド
1: コンドドド
0: すげえ挨拶だな。
1: スリーピー長島です。
0: はい、
1: 1ヶ月間のご無沙汰です。
0: ご無沙汰です。
1: ご無沙汰です。
0: ご無沙汰です。
1: サタデーがカタカナです。
0: そうですね、まあ、そうだろうね。
1: ゴールデンウィークは祝日関係なく、はい、普段通りの曜日での出勤だったので。
0: あ、そうですか。
1: どこかへ出かけることもなく特筆することはないのですが、最近どうということで、知り合いの画家イラストレーターの方が、銀座の画廊で個展をされてると聞いたので、絵とか美術にあまり興味のない方ですが、ご縁と思って初めて画廊というところに行ってきました。
0: あ、いいですね。
1: ねえ、いいですね。展示されている作品を鑑賞して絵心があっていいなという憧れと、家とかに絵画を飾るのが似合う高尚な人になりたいと思ったスリーピー長島でした。
0: ぜひぜひ額縁にね、綺麗な高そうな額縁にいい絵を入れてね、絵を飾るぐらいの気持ちが欲しいよなって思うんだよ、俺もすごく。自分でも絵描く人間だからさ、昔はこうスケッチブック片手によく近所の公園とか行ったもんですよ、時間のある時は。
1: スケッチした、
0: スケッチしに行きました。もうしょっちゅう、私クレヨンでやるんですけどね、もう好きだね、絵が。とにかくお料理してる時と絵を描いてる時が一番自分自身に向き合えるというか、なんかこう頭の中真っ白にできるじゃないですか、余計なこと考えない、邪念がない時間を過ごせるからさ、お料理してる時と絵を描いてる時がすごい好きなんですけど、その友達にも画家いるんですよ、何人か。だから年にね4回か5回は俺画廊行ってますね、大好き。いいじゃないですか。スリーピーさん、もしかしたらね、これでちょっと
1: 描いてみたらいいんじゃないですか。覚醒してさ、絵を。
0: だって全然意味わかんない絵とか、でも名作名画だって言われるじゃん。
1: 意味わかんない絵とか言わない
0: で。何なんだこれみたいなさ。
1: まあその手法とか、その時代に取り入れたテクニックみたいなことが評価されてる、
0: ね。全然わかんないけどさ、でもどこがいいのかわかんないけど。でも美術展は家族で行きますね。だからちょっと1年前だっけ、家族でモネを見に行ったりとかして、いろいろ行ったね。あとは知り合いの画家の方が展示会に作品出して、100人200人の方々が参加しているでっかい展覧会とかが日比谷であるんだけどさ、それにも足を運んだことありましたしね。絵を見てると、まあ本当終わった後体力使ってる自分に気がつくんだよね、
1: 神経集中させて、
0: 肩めっちゃ凝る、そうそう、
1: から、
0: 目でさ、目でいろんなものを吸収しようとするじゃない、でも好きですね、あの感じが、ぜひこれを機にね、ちょっと画家通い、画廊通いも

0: じゃないですか。
1: ね、なんかこうインスピレーションみたいなのが湧いて、思わず筆を手に取り書いちゃうなんてこと。
0: で、大物画家になる可能性はあり。
1: ね、スリーピー様は分かんないですよ。
0: スリーピー長島、画家、画家スリーピー長島。
1: 長島になるかもしれない。
0: そうか。この番組がきっかけで。
1: かもしれない。
0: 責任は取れないんで申し訳ないんですけど、
1: ね。今適当なこと言ってしまいました。申し訳ございません。
0: 本当だよ。無責任にも程があるよね。本当にね。もう一つ。
1: はい。スリーピーさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ラジオネームみけさんからいただきました。
1: はい。
0: ありがとうございます。たしーさん、さとちーさん、ドドンチワ。
1: ドドンチワ。
0: ドドンチワ。
1: ドドンチワ。
0: すげえ初めてだなこれ。衝撃。
1: 面白
0: い。ドドンチワ。
1: ドドンチワ。こんにちはと。
0: ドドバンは。ドドンチワ。来てますね。
1: 面白い。はい。ドドンチワ。
0: 昨日は楽しかったですね。ああ、ドアキン？昨日聞いてくださって、昨日は楽しかったですねって言うから、はい、あれ俺なんかデートかなんかしたかなと思って。昨日は楽しかったけど、ドアキン聞いてくださった。
1: 聞いてくださったんですね。
0: 昨日も面白かったですね。うん、本当にね。今日は寝坊をぶちかまし。
1: うん、あら。
0: おやまあ。
1: はあ、まあ。
0: 寝坊をぶちかまし。
1: うん、
0: あれこれ家事を済ませ。
1: うん、
0: 母を病院に送り届け、
1: うん、
0: 今やっと家で腰を下ろしたところです。
1: あ、
0: お疲れ様。
1: お疲れ様です、ね、
0: 休日でしょ。
1: うん、
0: コーヒーとお菓子を用意して、
1: うん、
0: ラジオの前に待機しました。
1: あ、
0: 嬉しいですね。さっきのね、あの2人のハーモニーとかぴったりだったんじゃないですか、
1: ね、ちょうどいい、
0: ね、うん、これからのんびり楽しみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばらく趣味の切り絵もできていなかったので、今日はたっぷりどっぷり向き合おうかと思っています。
1: うん、
0: いいですね。インディラーメンの店長高瀬さんのお話も楽しみです。いつも飯テロありがとうございます。感謝されちゃった。感謝されちゃった。すいませんね、いつもね食べたものばっかり差し上げてね。昨日もね、澤さんでいろいろと
1: 食べました。
0: 食べましたんでね、で今日もこれからね、
1: はい、
0: 楽しもうかと思ってます。いろいろなもう飯テロばっかりで本当申し訳ない、ね、私も食べてみたいです。もうぜひね、今度ラーメンを食べに鴻巣に行ってみます。
1: お
0: すごいじゃないですか。これは高瀬が大喜び。ね、ラジオ聞きましたって皆さん言ってあげてくださいね。
1: うん、
0: そう喜ぶと思います。
1: 絶対喜んでくださいます。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では1995年の曲、これは私も今日肝入り。
1: お、
0: 相当肝入り。スージーボックス&チェット・アトキンスのオールマイラビングですけれども、オールマイラビングご存知ですか？ビートルズの
1: はい、
0: オールマイラビング、
1: はい、
0: あれをね、
1: うん、
0: カントリーの、
1: うん、
0: アーティストたちがビートルズをみんなでカバーしようアルバムが出たんですよ。
1: 95
0: 年に、
1: うん、
0: その中にねこのスージーボックスというカントリーの女性の歌手なんですけど、うん、と、ギターでチェット・アトキンス、うん、チェット・アトキンスはこの後亡くなるんですけれども、うん、もう本当にギターの名手ね、本当にカントリーの名手だったそのチェット・アトキンスが、まあ本当にご高齢になって、
1: うん、
0: この曲に参加したんですね、
1: はい、
0: これがねもう聞いて今まで聞いてきたオールマイラビングの中でも、
1: うん、
0: ダントツに胸熱ですね、
1: うん、
0: 歌もうまいしね。だからビートルズの曲って、
1: はい、
0: カントリーの歌手が歌ってもこれだけいいってことは、
1: うん、
0: 歌の世界を本当に大事にしてたアーティストだったんだなっていうのはすごいわかりますね。もうイントロのねギターの音色からもう本当に泣けてきますね。スージーボックス&チェット・アトキンスのオールマイラビング。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: お昼12時からの3時間お届けしてまいりました、タッシー田代の土曜日どうどうどう。お相手は私タッシー田代と
2: 佐藤千恵がお送りいたしました。
1: 1995年の曲、これだけかけてもまだ半分です、
2: うん、
1: 今日35曲。
2: そうですよね、
1: 来月も35曲合わせて70曲。
2: すごい、
1: こんなに有名なナンバーたくさんかけてもまだまだいっぱいあるっていう、
2: うん、
1: それぐらいまあ音楽的にもね、うん、CD がやっぱり一番売れてた時代ですよね。
2: そっか、そうですね。
1: だからミュージックビジネスも巨大化していきました、
2: うん
1: ね、
2: うん、
1: そんな中、
2: はい、
1: 今日最後にお届けする曲は、
2: はい、
1: カナダのシンガーソングライターロン・セックスミスがデビューしたのが1995

0: 本当に佇まいのおとなしい感じの36歳でデビューしてるんです。それまではカナダで郵便配達をやっていた。
1: そうなん
0: で、家族を養いながら、
1: うん、
0: で、そこで、まあ一曲大当たりしたわけですね、
1: うん、
0: そのデビューアルバム、それをあのかのエルビス・コステロが聴きまして、
1: うん、
0: 一生聴いていられるというコメントをしました。そのロン・セック・スミスの今でもあの現役ですけれども、うん、記念すべきデビューアルバムの中から聴いていただくのは Speaking with the Angel、 こちらを聴いていただきたいと思います。

0: ロン・セクスミスのスピーキング・ウィズ・ジ・エンジェル聞いていただきました、はい、しみじみするでしょ、
1: ね、いい曲ですね。
0: いい曲でしょう。もう本当にこれファーストアルバム、うん、でセカンド、サード、4枚目ぐらいまでのロン・セクスミスは、うん、アルバム聞くと3回泣けますよ、うん、
1: へ
0: もう素敵な曲ばっかりで、うん、自分もいい曲書けるんじゃないかなって思ってきちゃうんだよね俺にもいい曲書けそうだなっていう錯覚にさせるアーティストですね。
1: うん、
0: で一回渋谷のクラブクワトロに来日した時に、はい、初来日の時、うん、見に行ったんですよ、うん、もう最前列、
1: はあ、すごい、
0: うんうん、楽しかった、うん、素敵でしたね、だから今の奥さんと一緒に見に行ったんですけどね、
1: はい、
0: いやもう泣けてきちゃうね、
1: うん、
0: 辛いこととか思い悩むこといっぱいあるじゃないですか、うん、人生って、うん、その浮き沈みの中をさ、うん、こういう歌が

0: スコンポジコミュニティ、
1: コンポジコーノスコミュニティじゃないですか。
0: コンポジコンポジコーノスコミュニティ、順番間違ってました、ね、これのコココ、
1: はい、
0: ね、このドドドのコンビがコココをやりますので、
1: はい、
0: ぜひ聞いていただきたいですね。
1: よろしくお願いします、
0: うん、コーノスの方々にいろいろとこう街の声をね、
1: うん、
0: 聞き回りましたんで、
1: 頑張りました。
0: だいぶ怪しい目で見られましたよね。
1: そうですね、
0: 先月とか ね。でもね、素敵なお話たくさん伺うことができた、うん、やっぱりさ、駅前で待ち合わせしてる人だけでもさ、うん、いろんなドラマがあるんだなって思って ね。で、昨日のすけくんにこの話をしたんですけれども、うん、いいですねってなって、うん、なんか NHK のあの72時間みたいな、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: なんでこの店に今いるんですかみたいな、うん、ドキュメンタリーあるじゃないですか、うんうん、ああいう感じがちょっと出てるかなとは私も思いましたね、うん、
1: はい、
0: 人にそれぞれドラマありなんだなっていうことがすごい思いましたのでね、そういった声を皆さんにも聞いていただこうと思います。5月30日の夜10時お聞きのフラワーラジオで、こんばんはポジション1時間番組ですね、
1: はい、
0: ここ他にもいろんな企画を今検討中でございまして、はいはい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: そして、7月の12日の日曜日に池袋フィールドに再びステージに立つことになりました、
1: はい、
0: なんとあのシンガーソングライターさゆりさん、
1: うんうん、
0: このトワキンにもね、
1: はい、
0: 出てくださいましたけど、はい、あのさゆりさんとのツーマンライブが決定、
1: ツーマン、おー、
0: はい、
1: おー、
0: お楽しみ企画コーナーはありますのでぜひ皆さん今のうちにねスケジュールを押さえておいていただきたいなと思うわけですよ、うん、他にもまあいろいろなライブ情報ありますけどね、バタバタやっておりますが、はい、いろんなところに行って歌を歌いたいなと思っておりますのでね、あの SNS は更新するたびにフォロワーが減っていくという不思議な X なんですけれども、まあ、そちらもご覧いただきたいなと思います。次回私タッシー田代がフラワーラジオに登場するのは5月22日の金曜日、上近真理子さんが登場します。トワイライトアベニュー767です。皆様どうか素敵な日々をお過ごしください。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 資格は身を助ける、人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: というわけですね、まあ、真っ最中でございますゴールデンウィークの3日から、3日間で、はい、エコーズスペシャル
0: 野外ライブやっております。
1: あの10トントラック
0: を10トントラックもすごいですよ、
1: ね、ライブやって、はい、今オープニングアクトをこうやってね、
0: はい、今言いました
1: けどもらったんですけど、はい、今日はですね、はい、今週5月いっぱいのラジオは、はい、5月3日と5月4日と5月5日のライブ、うん、ライブの模様をラジオで流しつつ、うん、ちょっと YouTube の方ではこうやってね、うん、インタビュー動画

0: おいいですね、
1: 取らせていただくことになりまして、
0: はい、
1: ただモリオンさんはずっと司会だから、
0: そう司会だから、ここはもういませんけど、
1: そう最初のここだけ、
0: ここだけ、あと非常にちょっとお話して、
1: はい、あとはね、あの軽くね、はい、インタビューをあの出演者の、はい、まあ、全員は無理なんですけど、何人かね、はいはいはい、ちょっと読んで、
0: なるほど、
1: はい、撮りたいと思っておりますので、はい、はい、今月はそんな感じで、はい、ライブの模様を流したいと
0: 思います。はい、いいですね、ライブの模様、
1: はい、
0: いっぱいいろんな人がね、かっこいい人がね、
1: オープニングどうでした？
0: オープニング、まあまあ、まあ、はい。
1: 本当にドラムちゃんと叩いて、ね、
0: うん、うん、ちょっと叩いてね、うん、
1: 初めて聞いたけど、
0: そうなかなか、
1: ね、お名前、お名前何でした？
0: え、
1: お名前
0: 僕
1: じゃなくて、あ、ドラム、
0: ちょっと名前分から
1: ない、これカットだ
0: カットします
1: エコーズのね、あの、はい、いつも手伝ってくれてる社員の方がね、そうそうそう、ドラムを叩いてくれたんですけど、バタコさんと社長で、まあその模様も YouTube で、はい、流したいと思います、
0: はい、流れるんだ、それ
1: 流れます、
0: あ、そうなの、ちょ、まあ、まあいいや、
1: 何曲目がいい、割とよくできた、
0: 割とよくできたのは全部もう同じのか、2曲目、3曲目ちょっとミスった
1: もん、あ、そうなの、
0: そう、うん、なんか、うん、
1: じゃあ1、2曲目と
0: 2曲目ね、はい、
1: 2曲目、
0: はい、
1: 流したい、
0: 2曲目、
1: はい、じゃあ1日またね、3日間か、
0: はい、
1: 3日間素敵なゲストを迎えての、
0: はい、いいですね、
1: インタビューを撮りたいと思います、
0: あ、楽しみですね、はい、皆さん見ときますんで、
1: ご視聴の皆様、はい、最後までぜひご覧になって楽しんでいただければと思います、
0: はい、よろしくお願いします。

曲はですね、ラッドウィンプスさんの正解という曲なんですけれども、これも新しい曲です。中学校とか高校とかで合唱コンクールとか卒業式とかで歌われてる曲なんですけど、ぜひ皆さん身近な若い方を思い浮かべながら、もしくは自分が若かった時のことを思い浮かべながら聴いていただけたらと思います。

0: 始め。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、どうも広重。

おめでとう。

0: 1937年のロバート・ジョンソン、ラブ・イン・ベイン、ね、あの日本語訳すと虚しい部という曲です。
1: 佐々木美穂さん、
0: Kissing my hand.

song, let's leave it out.

0: 皆さん大丈夫かな。
1: Put your eyes on me.

0: 上です。ありがとうございました。
1: 続いては「ミスト・アキ・ウケ」というサンバの曲で、リオのオリンピックでも使われたブラジルを代表するサンバの一つになります。

Por eso me he hecho que la sanidad.

しょうけど。

0: がとうございました。
1: 今ね聞いていただいたのが、畑元博さんのねひまわりの約束、でこれから歌うのはですね、私が、畑元博さんが作詞作曲しました重なるという曲を歌います。で隣の君君さんはですね、あの愛は勝つでおなじみの菅さんが作詞作曲した奇跡という曲を、同じ伴奏で同時に歌います。
2: マッシュアップします。
1: はい、出してるのうまくいくといいな。

0: 心っていう
1: ね。ごめんなさい、考えして。
2: もう言ってたの。
3: ごめんね。
1: すみません。
0: ちょっとチラチラしちゃって、
1: ありがとうございました。次は戸田さんです
4: 。亡くなってしまったあの大親友の作った歌、さらば友よ。

ありがとうございます。

0: 我々だけかもしれないですけど、あっという間に過ぎ、いやー、最後の曲となってしまいました。
1: いやー、
0: 早くやめろって。はい、最後はイギリスの昭和歌謡いきましょう。曲名は
2: 天国への階段。

0: ありがとうございました。金賞でした。
1: はい、
0: 金賞
1: の皆さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。
0: ありがとうございました。
1: これで今日の演奏すべて終了でございます。
0: ありがとうございました。

子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてくださいということで、鴻巣市をよりよく住みやすい町にするために子ども若者の意見を聞かせてください。鴻巣市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くのね、皆様の意見を聞かせてくださいということです。まあ、ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないようにしてください。それから個人情報、名前や住所を書かないでください。こちらね、ぜひいろんな意見をお寄せいただければなというふうに思います。

施設のネーミングライツパートナーと愛称を決定いたしました、市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、これから申し上げる西施設を株式会社ラクロ様、代表企業ですね、および株式会社コーノスシティフットボールクラブ、こちらは構成員と契約が締結されました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用していただければと思います。まず、この市立陸上競技場の

愛称ですけれども、ラクルフィールドコーノスとなりました、令和13年3月31日まで9時まで、ね、使用ができます。それから神谷総合公園サッカー場の愛称としては、コーノス、ノース

ス市民活動情報、河野市内の市民活動情報が満載です。市民活動情報センターでは利用努力を行った団体が自らイベント、それから部活動報告と情報を掲載できるほか、河野市の町情報の閲覧や AI 市民活動相談チャットボットの利用が可能となります。ぜひね、河野市民活動情報サイトをご覧になっていただき、いろんな情報をお寄せいただくのもいいし、こうね、入手するのもいいしというふうに思います。ラジオ広報河野、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともにたくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシーンに乗って、皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクタータカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして

こんにちは、ドクタータカです。何度もお話していますが、1960年代はビートルズ旋風が世界中に吹き荒れました。62年にデビュー、63年には母国イギリスからヨーロッパ全般に広がり、そして64年にはアメリカを席巻しました。今日はその頃のアメリカの音楽にスポットを当てお届けしたいと思います。ビートルズの影響を受けることなく独自の路線を貫いていたのはブラックミュージックです。むしろビートルズに強い影響を与えていました。ポールのベースは中期発表のラバーソールあたりから著しく進歩しました。彼のベースの影響を受けた日本のベーシストも多いと思います。でもそのオリジンはブラックミュージックのベースでした。ヒットソングの数も多かったと思います。特にシュープリーブスはビルボードナンバーワンヒットを連発していました。ダイアナ・ロスのいた3人組のグループです。それでは今日の1曲目です。シュープリームスで You Can't Hurry Love、 放題は恋は焦らずだったと思います。聴いてください。どうぞ。

シュープリームスで You Can't Hurry Love でした。白人でも独自路線で名曲を提供してくれていた方がいます。キャロル・キングです。元旦那のゴフィンとは子供時代からの付き合いだったようで、キングが作曲、ゴフィンが作詞とのコンビで名曲を作り続けていました。なんとなくビートルズのレノン&マッカートニーのコンビに近いものを感じます。多分ジョンやポールの方がキング&ゴフィンのコンビを意識していたのではないかと思います。それでは2曲目は彼らの作品をお届けしたいと思います。キング&ゴフィンの名曲リトルエヴァでロコモーションをお届けします。聴いてください。

リトルエヴァでロコモーションでした。ロコモーションとは機関車のことです。どうもその頃機関車みたいにつながりながら踊るダンスがあったらしいんです。この頃発表したチェインズはビートルズがカバーしています。1970年代になるとキャロル・キングは楽曲提供者からシンガーソングライターに転じます。そしてタペストリーというアルバムを発表します。放題は綴れ織です。このアルバムもし聞いたことのない方がいたらぜひ一度聞いてみてください。染みますよ。疲れ切った時はこのアルバムが何よりの栄養剤になるはずです。渋谷のオーチャードホールでライブを聞いたことがあります。忘れられないライブの一つです。 You've got a friend をはじめ名曲だらけです。ドクター・タカの独断と偏見で今日は Will you still love me tomorrow を選ばせていただきました。この曲は60年代にシュレルズに

提供し、ビルボードナンバーワンを取っています。ドクタータカはキャロの声が大好きなので、そちらの方を書きさせていただきます。それではキャロル・キングで Will You Still Love Me Tomorrow どうぞ。

キャロル・キングで Will You Still Love Me Tomorrow でした。いかがでしたでしょうか。ビートルズの出現により次々にイギリスからロックバンドが出現しました。ローリングストーンズやクリームなどなどです。クリームはギターの神様エリック・クラプトンがいたバンドです。アメリカバンドは型なしの状態でした。でもその中で頑張って活躍していたバンドもいます。ビーチボーイズがその代表でしょう。

になるとビーチボーイズの曲を聴きたくなります。ドクター・タカの中学高校時代の話です。学校はビートルズ派、ビーチボーイズ派、ストーンズ派などなど、特にビートルズ派とビーチボーイズ派はいつも喧嘩してました。勉強さながらにどっちがいいか議論をし続けました。今でも彼らと付き合っていてよく飲みに行きます。おかしいのは未だに10代の時と同じような議論を続けていることです。進歩がないですね。山下達郎さんをはじめ日本のミュージシャンでもビーチボーイズ派の方は多いです。ビートルズのラバーソウルというアルバムに刺激を受けて、ビーチボーイズはペットサウンドという歴史的名作を発表しました。今度はペットサウンドにポールは、ビートルズのポールは打ちのめされました。そしてサージェント・ペパーズを作成します。本当にお互い刺激し合っていたようです。それでは次の曲です。ビーチボーイズでグッドバイブレーションです。おそらくはサージェント・ペパーズに刺激を受けて作成されたと思われます。

0: バイブレーションでした。アメリカらしい話があります。1964年、アメリカはビートルズ一色の年になりました。同じ頃、ビートルズの最初の映画のA Hard Day's Night が類切られました。それを見ていたアメリカの音楽プロデューサーがあるアイデアを思いつきました。ビートルズのような4人組をオーディションで選び、デビューさせよう。A Hard Day's Night のような内容のテレビドラマを作り、そのドラマを通じた宣伝をしよう。そして出来上がったのはザ・モンキーズです。30分番組で番組を通じて新曲が発表されたと記憶しています。ほとんど楽器演奏もできないようなメンバー構成でした。何より作り物の匂いがプンプンしていました。でもですね、名曲揃いだったんです。今でも某コンビニでかかっている曲、そうです、デイドリームビリーバー。あれは今屋の清志郎さんが日本語で歌っているのですが、あの原曲です。アメリカのシンガーソングライターを集めて作ったのですから、デイドリームビリーバーのみならず名曲揃いでした。ザ・モンキーズにヒットソングを提供していた作家の一人がニール・ダイモンドです。ニールは自分自身でもヒットを飛ばしています。それではザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイモンドが歌うスイート・キャロライン、続けて聴いてください。
1: 7A What number is this, Jim?
2: 7A
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

ザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイヤモンドが歌うスイート・キャロライン、続けてお送りしました。ビートルズブームと並行してアメリカではフォークロックブームが起きました。サイモン・アンガー・ファクルは1964年デビューです。そしてデビューアルバムは3000枚しか売り上げがありませんでした。でも1966年にフォークからフォークロックに転身し、サウンドオブサイレンス、アイアムロックのヒットを連発しました。サウンドオブサイレンスでは癌細胞のような静けさが僕を襲う、アイアムロックでは僕は岩だ、だから傷つかない、そんな趣旨の歌詞です。ポール・サイモンはメロディーも最高ですが歌詞も素晴らしいです。ノーベル賞を受賞したボブ・ディランと匹敵する内容だと思います。それより少し前、1965年にビルボードを賑わしたのはこの曲です。ママス&パパスのカリフォルニア・ドリーミングです。共に素晴らしいメロディーとハーモニーの後ろに軽快なリズムを乗せて新しい音楽シーンが誕生しました。その後もバーズや CS&Wine などフォークロックは一つの音楽ジャンルを形成しました。フォークロックブームといえば1966年にホリーズと歌ったバスストップは今も胸に染み込んでいます。ホリーズはアメリカ発ではなくイギリスのバンドですが、イギリスではホリーズ以降さしたらフォークロックのヒットは生まれていません。でもこの曲は名曲です。今日の最後の曲になります。ママス&パパスのカリフォルニア・ドリーミング、サイモン&ガーファンクルの I'm a Rock、 そしておまけでホリーズのバスストップ、いずれもフォークロックの名曲です。3曲続けて聴いてください。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクター高でした。また会いましょう。

0: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。
1: ミュージックレイディオ、ある音楽教室の日常。こんばんは、ギタリストサウンドプロデューサーの清人です。この番組は埼玉県羽生市にあります音楽教室お届けミュージックレッスンの日常をお伝えする番組です。お届けミュージックレッスンはギター作詞作曲 DTM ドラムの教室があり、あなたの音を届けようをテーマにライブイベント活動を積極的に行っている音楽教室です。さあ今回も始まりました。春になり、暖かい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。私は春のライブ、いやでも春のライブ月間、そうですね、なんか訪れてきた感じしますね。フェスとかが多くなってくる季節なので、ぼちぼちフェスが始まったりとか、フェスショーが始まったりとか、あとはその今年のね、なんかのリリースする作品とか、そういったものとか、あとそうですね、演奏だったり、音響の現場のお仕事だったりか、まあ、ぼちぼち始まってきてるような感じですね。忙しくなってくるんですよね、一回ね。で梅雨ぐらいにちょっと一瞬落ち着いたかと思って、7、8、9とね、なんかすごい忙しさで、9月ぐらいが毎年ピークなんですよね。はい、なのでまあちょっと今から、やれるものとか、整えられるものを整えてっていうような風な感じで、過ごしています。今日はですね、こう春、やっぱり音楽教室的にはですね、新しい生徒さんがね、ありがたくもご入会いただいたり、してる状況で、特に DTM 化多いんですよ今年。 DTM デスクトップミュージックね、パソコンで作る音楽なんか、もう多分これ埼玉の県北でどうでしょうね、調べが少ないかもしれないんですけど、あんまりないんじゃないですかね、 DTM の教室。ぜひうちどうですガチですよ本当DTM の教室ね。で生徒さん増えてきてます。でドラムもね、なかなか増えてきましたね、いい感じでね。ご家族で、レッスン、来てくださったり、

そうですね、あのギター家でもありましたね。あの お母さんがまず始められて、お父さんも一緒にやる、で娘さんもやるっていう方、ありがたいですよね。だからやっぱりそのご家族に伝播するというのは、やっぱりその生徒さん自身が楽しくてやってて、それを見ていただいているご家族もやってみたい、もうこれありがたい、ありがとうございます。はい、というパターンでね、セッションに増えたりとか、まあインターネットの問い合わせもね、あのいただいてたりもするんですけれども、はい、DTM がね、入会が多くなってきたので、今日はね、まあ本当にこの春の入会案内じゃないですけど、 DTM っていうものについてちょっと掘り下げて、興味持っていただける、たらいいなってね。で、まあもしよろしければうちのホームページに遊びに来ていただいて、問い合わせ入れていただいて、体験レッスン申し込んでいただいて、実際どんなものかっていうのを触れていただければと思います。今月は DTM 推しで、いきたいなと思います。そして、あれですね、と言いながらね、今日、今このマスク収録してるのは気圧で羽生港でやってましたね。 DTM グッズが一個もないっていうねすいません、 DTM グッズなんか1個ぐらいドラムバシャーンとかねやらればいいんですけどね、すいません、何もない状況でね、全部トークで済まそうとしてるっていうところがね、本当申し訳ございません。はい、 DTM 推しです。それと、今年の発表会が決まりました、ありがとうございます。はい、のでそのあたりのお話も、この番組内で、やらせていただければと思います。もうね、発表会決まるとね、やばい、世話しなくなってきますね、気持ちがね。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、で、まあ、今年のこういうプランにするかみたいなのをね、みんなと話し合って、うん、まあ本当にね、大変なんですよ、発表会。でも毎年やりますよ、うちは。うんね、じゃないとやっぱり教室の名前と合わなくなってくるんで、ね、頑張ります。ということで、DTM と、発表会について、ひたすら語りまくる、1時間になるかと思います。どうぞお付き合いください。

というわけで、DTM、これ何か、というところから、始めさせていただこうかなと思います。 DTM とはね、デスクトップミュージック、デスクトップミュージック DTM ですね。このね、略称から DTM なんて略されてきてるんですけども、DTM 僕はもう本当に始めたのが、まあ、運が良かったんでしょうね。友達で高校の頃、Mac で作ってる、友達がいますよね、まあ、それを見て、あ、パソコンで音楽作るのできるんだななんて思って、僕はまあその頃は Windows だったんですけど、大学に上がった頃ですね、作曲やりたいなと思って、Windows で、ソナーもう今まだあるのかな、そう、その頃はもう Windows で、ギリギリこのギターを取ったり歌を取ったりができるようになってきた頃で、まあ、それが結果なんか僕のキャリアのすごく大事なとこだったのかななんて思いますけど、まだほとんどみんなやってなかったんじゃないかな。 MTR っていう、こうマルチトラックレコーダーっていうね、まあ、懐かしのアイテム、おじさん世代ならおじさん世代のミュージシャンなら知ってるものがあるんですけど、パソコン使わないで録音したりねできるようなものなんですけれども、そっちは割とポピュラーでなんか使ってたな、みんな使ってたなっていう。で僕はもうなんかそれをすっ飛ばして、パソコンで作って編集したかったんですね。オーディオって言って、その歌も取れる、ギターも取れる、で打ち込みっていう、そのドラムのプログラミングとかベースのプログラミングとか、まあ、こういったものができる、やりたいなっていうふうに思って、まあ、父にね、お願いをして大学上がった頃ですね、もう次第に行かせてもらった上に、そんなおねだりもしてね、やらせてもらったような記憶がございます。それで本当になんていうんですかね、まずはまず自分のバンドの音源作り、音作りのなんかこう助けになるようなね、トラックを作りたいなとか、まあ、そういうとこから始まってたんですよね。レコーディングして、それこそライブハウス

CD 売りますとか、まあ、時代的にはそういう感じでしたね。あのデモ音源作って、それを渡すとか、デジタル化して渡すとか MPC とか、だから割とやってたことは、まあ、今にしたら普通なんですけど、先端行こう行こうとか、してたようには思います。でそれがまあ2000年初頭ぐらいだったんですけども、それからまあデモ CD 作るっていうスキルが、まあ、その自分の、ミュージシャン仲間には受けたんですかね。あのギター弾いて、あのかつアレンジもやってみたいなポジションで、いろいろやらせてもらうようになって、で、後にそのブルートライクっていうねユニットでデビューすることになったきっかけっていうのも、まさしくその3人で、デモ音源を作って、それが人手を渡って、まあ、いろんなところで聴いてもらえるようなきっかけになって、運よくデビューさせてもらえた。その当時の事務所の社長の耳に、泊まって聴いていただいて、デビューさせていただいたっていうような感じです。でまあ、その僕の DTM 歴から言うと、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、そのデビューする直前までは、直前じゃないか、DTM 始めて1年2年くらいソナーっていうソフトを使って、で次にキューベースですね。皆さんもご存知、 DTM やってらっしゃる方は、まあ、ポピュラーなキューベースっていうソフトを使ってて、でデビューが決まって制作もずっとキューベースでやってたんですけど、このデータの渡しっていうのは結構大変だったんですね。でそれをなんて言うんですか、このプロツールズにうまく流し込めるように、まあ自分自身もプロツールズになってしまえっていうところで、プロツールズのシステムを、導入したのが、まあ、2007年ぐらいだったかな。でもう完全プロ仕様の、その制作環境が、整ったわけであります。で今もそのプロツール使ってます。プロツール最初は HD というシステムから入って、そうですね、これも本当に運が良かったんですけど、プロツール HD を買うとはまさか思ってなかったんですけども、HD システムっていうのがですね、中古で売ってたんですよ。たまたまそんな売られることもなくて、はい。で、そのプロツールズシステムっていうのを、プロツールズ HD システムっていうのを、購入した後5年ぐらい経って HDX ってシステムだったんですね。でその本当に、まあ、なかなか高い買い物だったんですけど、まあ、これも、販売店さんの、お取り計らいで、なかなか消費安く、手に入れることができて、まあ、運よく、まあ、ここまで来れたと。で HDX システムになってからは、まあ、もう本当に15年くらいになるんですかね。もうそこから最新がアビットは作ってないんですよね、システム DSP システムのね、まあ、こと足りてるっていうような印象もありますし、ここからねシステムっていうのが、まあ、本当に Mac の、CPU がすごく強力なものになって、本当にいらないんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、その DSP がないと、できないこともあったりして、まあ未だに僕は制作ではかなり活用しております。いやそんなね DTM 歴、ね、変遷を言うのもなかなかないんですが、こういうね、お届けミュージックレイディオっていうね、極めてニッチな部分を喋ってもいい番組だからこそ、ご披露いただける部分なのかななんていうふうには思っております。それで、まず DTM、ね、やるときに、まあ、先生何育てたいですかなんていうふうに、お問い合わせいただくことが非常に多いので、今日はそのあたり初めに揃えたらいいものとかね、お話できたらいいなというふうに思っております。まあ、とにかく DTM っていうと、もう本当にこれパソコンか iPad がないと、始まりません。ただですね、iPad よりかは iPad とかタブレットとかよりはやはりパソコンの方がいいですね。で Windows か Mac かで言われたらやっぱり Mac を押してしまいます。それはマシンの安定性の、観点からです。まあ、最近のね Windows の事情っていうのも、まあ、そんなに僕も明るくないんですが、やはり僕も Windows 使ってた頃はその Windows のメーカーってたくさんありますよね。もう本当に星の数ほどパソコンが出てて、で、それらのなんていうんですか、動作確認とかそういったものってやっぱり積極的に行われてる印象ないんですよね。 Windows で動くっていうような、まあ、最近それこそそのスタジオ1とかキューベースとか

まあ、プロスでもそうなのかもしれないんですけれども、まあ、本当に寛容になったなと、でエラーも少なくなったなと生徒さんの、ね、パソコンにして思うことはあるんですけれども、やはりその Mac っていう中だと、まあ、パーツが決まってる、 CPU が決まっている、まあ、これはこれっていうのなので、まあ、ラインナップそれらをね検証すれば、ほぼほぼ大丈夫だったりするので、まあ、そういった意味で、まあ、そのテストするマシン自体の母数が少ないっていう部分で、Mac それこそ、そういうソフトを作ってるメーカーから、安定性保証されるっていう部分で考えれば、妥当なとこかなというふうに思います。で、まあ、Mac もいろいろありますよね。 MacBook Air とか MacBook とか MacBook Pro とか、まあ、ご予算次第ですが MacBook Pro を買っていただくのがいいんじゃないかなとっていうふうに思います。はい。で、まあ、ここからちょっとマニアックになっちゃいますけど、Apple Silicon か Intel、Mac かみたいなとこあるんですけど、今ね本当に初めての方が Apple Silicon の Mac 買うっていうのがなかなか高いと思うんですよね。だから、まあ、私の個人的おすすめ、MacBook Pro 買うなら、Apple Silicon M1 ですね。まだもうちょっと戦えると思います。で、本当に予算絞りたい方は、Intel Mac でもいいような気はしております。で、Intel Mac じゃあ買いますとなった場合にですよ、もうほとんど保証されないんですよ。だから、まあ、インターネットそんなに使いませんとか、例えばですけど今のバージョンのソフトでやもう落ち着く、まあ、それこそ Mac のいいところ悪いところ、悪いところはやっぱり OS が上がると、ソフトのバージョンも上げなきゃいけないし、なんかそれぞれなんか諸々を、一緒に上げていかなきゃいけなくて、まあとにかくお金がかかるんですよ。なので、まあ、そのバージョンでしか使いません。 OS 上げません。インターネットもやりません。そういう、まあ、例えばそれなんかダウンロードするものは他でやりますとか、まあそれで最初本当に最初の1台でもうそれでやれればいいんですっていうことであれば、Intel Mac もなくはないんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、僕の環境で言うと結構業務で Mac 複数台もう5台6台今持ってるんですけど、Intel Mac で小足りちゃうこともあったりして、そのままそれでバカにできないと。で、一応、去年一昨年ぐらいに1台 Intel Mac 買ったんですけど MacBook Pro でなんと3万円ぐらいで買いました。はい。まあ、そういったところでね、揃えていくのもいいかなと。で、 Windows の方はちょっとこのメーカーがいいとか申し上げられないんですけれども、もし、Windows のパソコンをお買い求めの方、いらっしゃいましたら、まあ、あとは、まあ、大体皆さんね、パソコン持ってますって言うと Windows じゃないですか。シーケンスソフト、その DTM のソフトの方を Studio One だったり QS にしていただくといいのかなと思います。で、逆に先ほど申し上げた、Mac ですと、Logic ね、Logic、まあ、これ一番安上がりじゃないですか。音源しっかりしてますし、やれることもたくさんあるし、で、ソフト代はだいたい3万円4万円くらいですかね。まあ、ちょっとその最近の物価高の影響を受けてるのか受けてないのかちょっとそこら辺分かってなくてすみません。ロジックだと、まあ、そのソフト揃えばオールインワンな感じですね。初めてやるにはすごくいいんじゃないかなと思います。スタジオワンキューベースもね、付属の音源プラグイン、充実してますのですごくいいです。で、まあ、もう時代がね、そういう時代じゃなくなりつつあるのかなっていうことも、若干感じては思うんですが、まあ、それでもやっぱりレコーディングスタジオをこう中心にした、音楽制作環境ですか、そういったところを考えると、まあ、やっぱりプロツールズ、プロになりたい方はプロツールズ、多少触れるといいんじゃないかなっていうふうには思います。レコーディングの仕事だったり、マニピュレーターの仕事だったり、まあ、そういった部分で、僕は、プロツールズばっかり使ってたり、まあ、あとデジタルパフォーマーですね。で、まあ、もしね、そういうふうになんか作曲するとき分けますとか、それぐらいの余裕があれば他のシーケンスソフトを例えば QS 久しぶりに使ってみるとか、スタジオワンとか、久しぶりに使ってみるとか、そういう気にもなるんですが、まあ、とにかく業務が立て込んでて、自分のね仕事 100% しなきゃいけない、そんな時間もないぞっていうことが多いので、まあ、今のもうプロスーツでずっとやってる次第でございます。まあ、とにかく年間のね保守料みたいな、ソフト更新料みたいなものかかりますし、初心者の方にお勧めできるかっていうとなかなかお勧めできない

ような感じでもあったりします。なのでまあそのあたりでね、どんなソフトを使うかっていうところで、1個決めて、まあ、これってのをまあ決めていたのが一番最初の作業になります。そして、あともう一つ、大事なものがあります。まあ、あと2つ3つもあるんですけどね、それは、オーディオインターフェースというね、音声の出し入れをするパソコンとね、ものになります。それはどういったものかというと、オーディオインターフェース、じゃあ例えばパソコンから音楽を聞くっていう時に、まあ、パソコンのスピーカーから音出ますよね。であとパソコンのヘッドホンアウトからも音を抜けると思うんですよ。ただそれだけじゃ、例えばですけどマイクね、録音したいです、自分のマイクなんか歌うと、ギターとかなんか録音したいですってなった時に、パソコンにはそれのジャックがないんですよね、端子がない、じゃあどうするかっていうと、そのオーディオインターフェースというのを買っていただいて、そこにマイクをつないだり、ギターのね、ジャックをつないだりとかして、それでパソコンの中に取り込むわけですね、データをね。 USB ケーブルでつなげます。 USB-C ケーブルが多いですね、最近はね。でそのなんていうんですかね、今度じゃあヘッドホンで聞きたいってなった場合に、まあパソコンにもヘッドホン端子あるんですが、スピーカーつなぎたいとか、まあいろいろ用途、使いたい用途が出てくると思うんですよね。そういった場合にオーディオインターフェースがあると、じゃあそこにスピーカーつなげますとか、ヘッドホンを2個させますとか、まあ、そういったので音の出し入れができたりします。はい。でまあそのオーディオインターフェースっていうのがあると、まあいよいよ制作環境らしくなってくるかなと。変な話、もう打ち込みしかやりませんっていう方だったら、ワンチャン何もいらないです。オーディオインターフェースもいらないでしょう。ただまあそのパソコン内蔵のオーディオドライバーよりもやっぱり外の方が、言ってみたらヘッドホンのボリュームがすぐタッチできたり、モニタースピーカーつなげられたりとか、そういったメリットがあるので、まあ、皆さん買っていただくと。であと音声をいつ流し込みたいか、自分の歌を入れたりとか、まあ、それ以外の音を取り込むっていうことも多いので、まあ、そういったことも考えられるので、まあ、オーディオインターフェースも、まず買っておくべき、アイテムじゃないかなというふうに思っております。はい。これだけでもう15分喋ってしまいました。恐ろしいですね、 DTM。 はい、いろいろね説明が必要な種目でございます。一回ですね、じゃあこれ DTM 次かけさせていただくビューティフルパレードという曲があるんですが、まあ、これラジオの番組内で、まあ、1回ぐらいは流してるんですけど、これはもうまさしく僕のパソコンの中で、打ち込みとかなんか諸々して、生み出された楽曲になってます。ギターも、あれですね、自分で弾いてとかベースも弾いてとか、まあ、そんな感じの曲になってます。よかったら弾いてみてください。あ、じゃあせっかくなんでね、本当の打ち込みバージョンの桜バージョンですね、諏訪桜さんに歌っていただいた、英語詞バージョンですね、こちらを、お聴きいただきましたら、幸いです。

はい、ビューティフルパレード、お聴きいただきました。はい、なのでもうこれね、本当にその、DTM、の環境で、作られた楽曲になってます。お手伝いいただいたのはその諏訪さくらさんの、まあ、ボーカルを、ディアミュージックスクールさんのね、スタジオを、やらせていただきました。であと桃子先生にもお手伝いいただきました。で桃子先生の、お仲間のシンガーの方にも、お手伝いいただきました。であとは、僕のパソコンの中の音源を使ったり、アコギ取ったりとか、まあ、そんな感じの、内容となっております。もうこれほとんどだから、まあそれこそ最近のその、DTM 優れてるというのは、まあ本当にいろいろですよ。まあ、AI とかもありますしね、もう上げたしたらキリがないぐらいのものがあるんですけれども、じゃあ一つ、じゃあピアノの音源のあったとしましょう。ピアノの音源ね、今まではシンセサイザーとかだったと思うんですけども、これが、例えばどこどこスタジオの保有している、どこどこホールの所有している、ピアノの一件一件をタッチごとにこうサンプリングっていってデータとして取り込んで、販売してたりするんですよ。で、まあ、それ一軒一軒を売ってるんじゃなくて、まあ、まとまりとしてね、スタンウェイピアノみたいな感じでどこどこのみたいなでそういうなんか例えばそういうのをやると、まあ、すごいデータ量が膨大なんですよ。100ギガとか、まあ、100ギガちょっと持ってるかもしれないですけど、一つの製品で100ギガってのはまあまあまあありますね。それが全部音色に関するライブラリーだったわけするわけですよ。

で打ち込みって127段階のミリ情報で、送出されるんですけど、それがまあどれぐらいのこのベロシティ値、ベロシティって音の強さのパラメータがあるんですけれども、その中に割り当てられて、なんていうんですかね、そのサンプラが、何段階かに分けられて、プレイバックされるわけです。でまあ本当に言ってみたらそのサンプリングした音なので、レコーディングしたような、まるでそのそこに場所にいてレコーディングしたような、感じでそのトラックが残せるわけです。でその生音を、使ったものっていうのがまあ今主流ではありますね、非常に、主流であり、逆に言うともうそこを超越してきてる感もあるんですけどねAI で作曲とかその領域ね、そう、まあその AI 作曲論については僕も持論があるので、今度何かの機会に、お話しできたらというふうに思っております。そう、まあ時代の動きがものすごくてですね、もう本当に何でもできちゃう時代になっちゃいましたね。はい。でそういった、まあ、生音の、ものを、スタジオに出向かなくても撮れるようにもなっているし、逆に言えばそのどこかのピアニストがね弾いたフレーズ集みたいなとかもあったりとか、ドラムのフレーズ集とか、あったりとかもします。まあそれが、まあ、言ってみたら何て言うんですかね、まあ、さっきの AI 論じゃないんですけど、まあ、僕はやっぱりそのじゃチェーン店でセントラルでキッチンで作られたラーメンと、こだわりのラーメン、そこのねお店で全部なんですかスープも作って麺も打ってみたいな、まあ、こういうのがあるじゃないですか。でセントラルキッチンはセントラルキッチンの良さがあるし、職人系ラーメンの美味しさは職人系ラーメンの話がありますよね、まあ、それが、まあ、同じ土俵で話すのもちょっとあれかななんて思ったりするんですよね、まあ、流派が何か、自分の流派が何かっていうことだけで、ただまあ僕は、まあ、セントラルキッチンじゃなく、右側の職人系でありたいなんて、まあ、常に思ってまして、頼れるところはもちろん AI の力を借りたいなとは思うんですが、それこそやっぱりその自分がね作ったデータ、起こしたデータのなんでこの音が必要だったかとか、なんでこのコードに必要のかとか、まあ、ある程度そこに対するポリシーは持てたいなって思うんですよね、まあ、全部が全部そのガチガチにね意図があって構築できてたら、まあそれは最高なわけですよね、でもまあやっぱり心地がいいからここはこれでいいかって置くところもありますし、ただ自分がやったもの、作ったものに対するなんかその一つ一つの音についての責任を持ちたいなというふうに思ってます。まあだからそういう意味で、そういったサンプル音源みたいなものも、まあ、レコーディング本当はした方がいいんでしょうし、まあ究極言えば全部のトラックね、なるべくアナログライクに作っていきたいなっていう気持ちはあります。まあ、そういった自分の気持ちとしてはもうやっぱりサンプル音源ってまあよくできてるなって思いますし、じゃあ逆にこれがね AI がじゃあトラック全部作ってくれましたってなると逆になんか味気なくなっちゃうわけですね。そう、16部でなんか叩いてとかっつってなんかそれで帰ってきたものね、こういううわなんとなくこういう感じの雰囲気の曲作ってってなった場合ね、まあ始まりがね例えばそれであって、自分が調整してなんかコードを変えてなんとなく一つに寄せていくっていう作業が、まあ、どこかで必要だとは思うんですけどね、まあ難しい問題ですよねはい、でまあちょっとその音源についてちょっと話させていただいたんですけど、そうです、先ほどの音源はそういった工程でパソコンの中の、ライブラリを使っているものが、非常に多いですが、基本的には打ち込みはほとんど自分でやっております。はい、サンプルとか使ってますよ、バシューンとかね、ドーンみたいなですね、はい、スプライスっていう素晴らしいサービスがあるんですけど、そこの音源パック使ったりすることもあります。はい、で、DTM やりたいって、おっしゃる生徒さんの、まあ、それこそ、まあ、今日ご紹介しているのは、どういった方が多いかっていうと、やっぱり歌ってみたとか、あとはオリジナル作ってみたいとか、まあ、そのあたりなんですよね。あと、まあ、ボカロやってみたいもありますね。はい、で、例えば歌ってみただったら、まあ、マイクが必要ですよね。はい、マイク何使ったらいいかとかね。でそうなるとヘッドホンも必要だねってなってきますよね。

まあ、ヘッドホンも必須ですかね。必須ですね。はい、なるべくいいの買いましょう。ざっくりしてすいません。そうですね。もう本当にそれこそまあヘッドホンもね、星の数ほどあるんですけれども、まあ、こちらもね、そういうのを、ヘッドホンからオーディオテクニカのヘッドホンから、まあ、新鮮なものからね、まあ、いろいろありますので、お値段まあ1万円から2万円ぐらいのものを選んでいただくと、いいかななんていうふうに、思います。テクニカでいうとね、 M50 ぐらい買っといてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと安いモデルだとやっぱりこの何ですか、装着するヘッドパッドのところがちょっとカチカチになっちゃったりとか、歌ってる時にちょっとなっちゃったりとかするので、まあ、なるべく堅牢なもので、部材がしっかりしてて、あとはもう何よりそのね、音のレンジ感って何かというと、高い周波数から低い周波数、まあ、いつもお聞きになってて、ここってあると思うんですよ。高い音は上の方に感じるし、低い音は下の方に感じるし、まあ、その工程のこの何ていうんですかね、キャンバスの広さっていうのが、まあ、僕一つレンジ感の目安かなって思うんですよね。左右もありますけど、うん、なのでまあそのキャンバスね、自分に合ったキャンバスが見つかれば、まあ、一番いいかなっていうふうには思います。まあ、一番こうね、音楽やってる身としてはローがねしっかり再生されるかっていうのと、上ね、本当に上まで見えてる、上っていうのはまあ高音域のね、しっかり伸びてるようなものを選びたいなっていうふうにはいつも思っております。はい、そのあたりでしょうか。でマイクは何選んだらいいか、家って意外とね騒音が多かったりしてね、普通に手話の5%あたりから始めていただくといいんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。コンデンサーマイクの本当にレンジって上の方までバーッと取れる反面、残響もしっかり拾っちゃったりもして、意外に難しかったりするんですよね。で逆に5%とか使うとね、ちょっとオフマイクにするととか、解像度がとか、まあいろいろあるんですけど、まあどっちもどっちというか卓録環境下においてね、安いコンデンサー使うなら意外に5%でいいんじゃないかなって思ったり、その価格差の部分でね、微妙なものを買うぐらいだったかっていうのはちょっとあったりもします。うん、まあ5%はライブでも使いますしね。でライブで使うということはどういうことかっていうと、ライブの時のラインどういうふうに自分の、マイク距離感とか、そういうのもまあ学習するのでもいいかなって思ったりもするんですよね。5%ライブハウス出たりとかする人ね。だからまあそのあたりで始めてもらうといいのかななんていうふうに思います。はい、そしてさっきのプログラミングの話じゃないんですけれども、キーボード、やっぱりあった方がいいですねこれね。ソフトとかにたまにこのなんつうかね、キーボードがね、それこそ鍵盤代わりになるやつあるんですよね。鍵盤って言えば伝わるね。キーボードとキーボードだとどっちのキーボードになりますね。はい、鍵盤の代わりになる。だからまあやっぱりその鍵盤をまあそれで出すのも一つなんですけど、そうするとその画面を閉じたりそのモード解除したりするのがまあやっぱり一個手間じゃないですか。なんかその手間みたいなのをね一個省くといいんですよね。全体的に、シンプルにコンパクトに、で直感が湧いた時にできる環境を作るというか、そんな感じですね。なのでまあ本当にそのキーボード、と、まあ、キーボード鍵盤ですね、鍵盤を別途ご用意していただくのはいいかなと思います。まあ、49件ぐらいあるべきですか、67とか、まあ、でも両手でね打ち込むこと、まあ、なんで鍵盤そういう方かというと、やっぱりドラムとかなんかその音色が多いパックとかオクターブボタンを押しながらねやるのもあれかなとか、まあ、思ったり、まあ、机の広さに応じてね選ぶっていうのがいいんでしょうけど、まあ、許すなら、まあ、大いに越したことはないっていうような感じもあります。はい、でまあキーボードも、鍵盤もミニキーボードだったりね、鍵盤だったり買っていただいて、それも USB でさせていただくっていうような感じになります。おおむねこんな感じでしょうかね。だからまあやっぱりパソコン代、オーディオインターフェース代、そしてマイク、ヘッドホン代っていうところを、鑑みると、まあ、それこそ、まあ、10万円ぐらいあれば何とか揃うのかな。パソコン抜きで10万なのか、パソコンありで10万なのかみたいなとこですね。はい、10万もいらんかな、5万で揃うんかな、そんな感じです。

で、まあ、本当にそれこそ GTM 化の、習ってきてくれる生徒さんには最初に申し上げるんですけども、まあ、本当に根気の勝負ですね。根気必要ですね。それこそギターで作曲したいってなってギターやったことありませんとか、キーボード作曲しないですってなってキーボードが使えませんってなると、まあ、ゼロからなっちゃうわけですよね。でアシストするものもたくさんあるので、まあ、そこの部分をすごくシンプルにコンパクトにして、レッスンの方をやらせていただくこともありますし、ギターが弾ける生徒さんだったらまずギターを練習してもらったりとか、まあ、そういったところから、まあ、楽器ね、あのやっぱりコード知らないと作曲作れなかったりとか、まあ、作れないくはない世の中になってきてるけど理解はしてほしいなっていうのはやっぱりありますよね。うん、ダイアトニックコードをちゃんと書けるとかね、どのキーでもね、うん、そういったところをまあ大事にしてやって、いますので、まあその環境は変わりつつあるんですけれども、本筋を捉えながら、DTM の中にどんどんどんどん飲み込んでもらえたらなっていうふうには思います。なんでこれが切なく聞こえるんだろうとか、まあ、そういうのをねやっぱり考えていくと楽しいんですよね。そうなんですよね。まあ、コード進行もねやっぱりアナライズした分だけ、いろんなコードのね進行を覚えていくと、あこの響きここで使いたいなとか、本当に役に立つことばっかりな、うん、なので、まあ、うちの生徒さんに限ってはもう本当にその何か一個の楽器と、パソコンで作るっていうスタイルが多いですかね。楽器全然弾けなくてっていう方も本当にたまにおられます。でも根気強く全部打ち込んでますね。和音全部そう、例えば C メジャー7ベースになったら4音プラス左で打ち込んだりとかして、うん、まあそういう方はやっぱりなんかミディパック、そのプログラミングされたデータをある程度使ったりとかしながら、まあ、楽曲のクオリティ上げていくと、まあ、いい意味でもそのなんか演奏してできなくても演奏プログラミングが上手になればかっこいい曲だったり、あと派手な曲作れたりもします。そう、根気が物言う種目ですね。で結果その曲がいいか悪いかってところに落ち着くんですよね。はい、そうだから、まあ複雑なフレーズもね、じゃあ例えば6連符これ弾けないからダメかっていうと6連符打ち込んじゃいましょうとか、うん、なんかそういったなんか、うん、フィルイングをもうちょっとこう細かくしたいなっていう時に手打ちじゃ無理だからっていうところで、まあ、プログラムやっぱりした方がいいでしょうね。はい、まあ、そんなわけでね DTM 本当にすごく大変な種目ではあるんですけれども、出来上がった時のねなんかこう感動っていうのはすごくあるなっていうのは常に思ってたりします。生徒さんがね作った楽曲とか本当に何ですかね、ご家族に向けたものだったりご一緒に向けたものだったり、そういうあったかくさをねとにかく感じるんですよね。まあそれこそなんか私が作りましたみたいな生徒さんたちの顔が見えるみたいなだから、まあそういった作品に触れさせていただけるっていうのは、まあすごく僕の講師としては尊いなって思いますし、なんかそういう生徒さんがね表現したいっていうのをね後押しするのが、まあ、この教室の役目なのかななんていうふうに思ってます。まあ、もしねラジオをお聞きの方で、一回でもね自分の気持ちを、お分かりしてみたいなっていう方がねおられましたら、ぜひぜひ、遊びに来てください。

で番組冒頭で、お話しさせていただきました、発表会、宇宙教室の発表会決まりました。今年のですね8月の、22日の予定です。場所は、羽生産業文化ホール小ホールとなっております。おそらくなんですけども今年も、13時開場13時15分、開演の流れになると思います。本当にね毎年楽しくやらせていただいてるんですけども、今年は、いつものメンバー、僕、竹重くん、そして、ボーカルに、その桃子先生、予定が合えば、そのさくらさん、今のところではね、OK のも返信いただいてるんですけども、まあ、彼女はね、まあ、桃子先生もそうなんですけども何かね、大きな舞台があるとかそういったイベントことがあるって時にはぜひ優先してくれっていうようなね、話を、してるので、まあ本当に出演叶えばいいななんて思ってるんですけれども、まあそのメンバーを中心に、今年も、お届けします。まあ、あとは考えてるのは、今はね、お付き合いのある、まあレコーディング、手伝ってる、某高校生バンドとか、地元のね、ご縁で知り合った、バンドさんとか、ちょっとねそういった枠も持てればいいななんていうふうには思ってたりもしますね。やっぱりなんかうちのね、教室の盛り上がりってやっぱり、僕だったり竹重君だけじゃなくて、まあ、いろんな人の、ね、手を借りながら、もっともっと盛り上がって、もっといいエンターテインメントなんていうふうに、思ってまして、前回ねかなりなんていうんですかねスムーズにスマートにできてきたんじゃないかなって思いながら、まだまだこうした方がいいだろうとかこういう見せ方してみたいなっていうアイデアがねまあたくさんたくさん出てきたわけですよね。で今年じゃあどうなるか、まあ本当に去年やれなかったこととかこうしてみたいなっていうことを、まあ、一個でも一個ねキャッチできるように、今から、準備を進めてまいろうなっていうのは思ってるんですが、もうね8月意外とすぐだったりするんですよね。はい、なのでねもう本当セイタさんにはこの決まりましたよから、まあ、今週のですね、決まりましたよから課題曲の話だったりどんな編成でやりますかみたいなところまでね、もう遠いようで近い発表会のスケジュールに対して、まあ、レッスンねバリバリやっていけたらいいかなっていうふうに思っております。皆さんにおかれましてもねぜひ楽しみに、待っていていただきたいなというふうに思っています。やっぱりね聞いてくれた人がちなみに無料なんですけど本当に無料でなんか、無料だからこそなのか無料なんですかねなんかなかなかこういう興行ものってやっぱりお客さんがどれだけ入るかってところがね成功か成功じゃないかみたいなところあるんですけど、まあ、とにかくね生徒さんがね一生懸命いい演奏してくれたら僕にとって成功なんですけれども、ただ生徒さんの立場からするとねやっぱり多くの人に自分の演奏を聴いてもらって、ね、その成果をね披露したいっていうところがやっぱり一番多くはあると思いますし僕もそういったね場を整える立場の人間としてはやっぱり一人でも多くの方がね足を運んでいただいて、みんなでライブね共有してうちの教室、あこういう教室なんだな楽しいなって思っていただけることがやっぱり一番ですし、まあ、それが本当に

明日も頑張ろうとかね、なんかいい気持ちを持って帰ることができたら、それはもう音楽家としては素晴らしい出来事だし、うん、それはもうプロの、ミュージシャンと考えてることとかやってることってもう変わらなくなってくるので、まあ、そういったところで処分していってほしいなっていう気持ちは、そうあります、なのでね、まあ、一人でも多くの方に足を運んでもらいたいし、逆に生産におかれてましては、まあ、本当にその感動っていうところに間違えずに済んだっていうところはね、もうかなり脱却してる生産多くなってきた印象で、じゃあこれをじゃあイザスのステージ、1年に1回あるステージで、大きなステージでやった時にどれだけ自分の力を発揮できるかとか、どれだけね来てくれたご友人やご家族心を動かせるかっていう、まあ、そういうフェーズに入っている方が多くなってきた印象ではありますね。だからまあ本当になんかねいい感じにやりたいんですよね。まあ、これも一人にやっぱり気安せ羽生さんでね、毎月イベントやらせていただいてて、そこにご参加いただいてる生徒さんの力が伸びてきたっていうのもありますし、一般のお客さんの前でね演奏する機会が多いっていうのも、そこ の一助になってるのかなっていうふうに思います。だからまあ今年もね、頑張ってみんなで行きますので、まあ、これからおそらく今年のテーマとか、ゲストとか、まあ、発表していくと思いますので、引き続きね、番組の方も、ご視聴いただきつつ、続報を待っていただければというふうに思っております、よろしくお願いいたします。

というわけで、今回も、お届けミュージックレイディを、お聴きいただきましてありがとうございました。ね、本当に DTM と、発表会のお話で、尺を全部使うっていうねことになってしまいましたが、DTM に関して言えばね、本当にその手軽さが、昔はね本当にその設定1個取っても大変だったんですけど、割と簡便に行えるようになってきました。でノートパソコンお持ちの方でしたら、ノートパソコン1台、うちの教室に持ってきていただいて、例えばそこの設定をするだとか、音周り整えて、なんかこう作業環境ですね整えて、自宅にお返しすることもできますし、まあ本当にデータだけ持ってきて宇宙教室でやるっていうこともできますし、そういったので、親しみいただいております。でなんならその DTM の加納節子のね曲じゃ発表会でやりますよってなるとね、それがちょっと生演奏に差し替わったりとか、まあ、そういうことも楽しかったりします。のでね、自分はそれで歌うとか、ギター弾くとか、まあ、そういうパターンの方が多いですね。はい、なので、ね、ぜひね、DTM 化ありますので、うちの教室の特色の一つです。ぜひ、気になる方は OTODOKEMUSIC、お届けミュージックで調べていただくと、検索結果があると思います。羽生、羽に行けるですね、羽生音楽教室もしくはギター教室とかでも検索順に、上の方で引っかかってくると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ギター、ドラム、グループボイスレッスンの、

生さんも、引き続き募集しておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今回もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。またね次回、あれですよ、今度は発表会だよね。

教室とかちょっとね、なんか何か作り物組みたいなことあるんでしょうってなると思うんですけども、ぜひぜひお気軽に、遊びに来ていただけたら、大変嬉しいです。F コード挫折した人とかね、 F ギターの F コードね、挫折しやすいんですけど、ああいうのがうまくできなかったとかね、そもそもギターの弾き方分かんなかったとか、チューニング分かんなかったとか、まあ、そういったあたりでも全然大丈夫です。逆にプロ志望で来る子の方が少なくて、本当にうちは0を1にすることが大好きな教室なので、そういった方と、巡り合い、みんなでね楽しく、ライブしたりっていうところが、一番重きを置いている教室です。ぜひぜひ、気になる方は、ホームページチェックしてみてください。というわけで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。

この番組はハワイアンバンドアロハダックスの演奏をお届けいたします。スチールギター安小室、ピアノフーミン小室、ウクレレ&ボーカルレイナ千鶴、ウクレレ&ボーカルアロナ恵、ウクレレ&ボーカル加藤さなえ、ウクレレ&ボーカルクレイジージー並木、ベースムー村田、そしてギター&ボーカルピーター兼奥田 PKO でお届けいたします。そしてもう一人忘れてはいけないのがフラダンサーレイナーラ陽子、

アロハダックスの皆さんとレアナようこそ。ハワイアンとフラダンス、ラジオですから演奏の方だけお届けするわけですけれども、どうぞフラダンスがそこにあるということをご想像していただきながらお聞きいただくととても嬉しいです。今回は上尾にありますエコーズカフェで行われました演奏とフラダンス、その時のライブ音源となります。まずはキノフラ、そしてポーライライ、続けてお聴きください。

プアケニケニというのは林道科の外来種で、ぷっくりとしたオレンジ色の花をつける灌木のことです。甘く香るプアケニケニの霊をずっと忘れない特別な人と重ねて歌っています。

ハワイアンソング、特にフラダンスで踊られる曲には花の名前がついている曲が多くあります。先ほどのクーレイポアケニケニもそうですし、これからお届けする曲もそれぞれに花の名前がついています。2曲続けてお送りいたします。プワ・リリ・レフア、そしてワイカフリ。

プアは花。リリーレフは、これはサルビアのことを指します。テキサスセージですね。この曲はミュージシャンであるカハウ・アヌ・レイクが彼の妻アンティ・マーイキ・アイウ・レイクの若い日のことを思って書いた曲ということです。

その花は山の霧の中で伸びていく。雲のかかるその山の中で本当に美しい花。プアリリーレフはバイカフリ。お聞きください。

いかがだったでしょうか。小室クリニックプレゼンツ、アロハダックスによりますハワイアンダックスネーネー、エコーズカフェで行われましたライブ音源をもとにお届けいたしました。ハワイの風を、そしてハワイの雰囲気をひととき味わっていただけましたら幸いです。また次回もどうぞお楽しみに。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。5月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、さらにあずみの2人によるあずみんコーナー、最後にピーター兼奥田 PKO のソロライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌ブロー・イン・ザ・ウィンドです。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

吹きのとうのヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて、続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲から、また明日をお送りします。この曲は、北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲から、ロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。5月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第8夜目の放送です。今月5月は私ゆいゆいのお誕生日月なんですけれども、今回はねお誕生日特別企画としてね、少し普段と違うような放送をしていきたいと思います。先日以前ワンコインオープンマイクに出演していただいたエノローさんの YouTube 番組ハイビスガーデン4というね番組に出演する機会があったんですけれども、そちらの番組でですね、ちょっとトークをさせていただいたんですが、そのトーク内容を少し編集して今回は放送していきたいと思います。ご一緒に出演したカフェストークのマスターのトークもね、放送していきたいと思いますので、どうぞ皆さん最後まで聞いてみてください。
2: イーさん、このイーさんの指定でこのお店で撮影したいと。
3: そうなんです。
2: ということで、
3: 私の指定です。
2: はい、ね、私とイーさんは北本のオープンマイクで、ね、ちょっと一緒になって、はい、そこでどこで撮影しようかなって言ったら、はい、ここのコーナスと。
3: そうなんです。ぜひね、ストークさん本当にお庭も、
2: はい、
3: あ、ちょっとお庭は今映ってないかと思うんですけど、お庭も素晴らしくて、はい、マスターの人柄も良くて、
2: そうですね。
3: そうなんです。それで月に1回、
4: はい、
3: 第4の日曜日に、うん、オープンマイクをねしているんですけれども、はい、私も何回かね、はい、エントリーさせていただいたんですけれども、はい、そういう地域のコミュニティの中心的なお店なんですよね、
2: はいはい、
3: なのでぜひここでね取材受けたいなと思いまして、はい、
2: 鴻巣市なんですけども、お隣北本からもね、
3: はい、もうね、もうほとんどほぼほぼ北本
2: なんですか。なんかちょっと話を聞いたら、
3: そうそうそう、
2: 北本とこの仲悪いって話があって
3: 、
2: 人は交流がする
3: って、そうだね、人々は仲いいんですけど、
4: 北本の方多いですよ。
2: あ、そうですか、北本からも近いですもんね、
3: そうなんです、道の向こうはもうすぐ北本なので、
2: はい、はい、ではですね、早速ですね、まず今日のねみんなゆいさんからですね、はい、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、ゆいさんのこれまでのですね、はい、ご活動をですね、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけれども、
3: はい、かしこまりました。
2: オープンマイクじゃウクレレ弾かれてね、なんか歌ってましたよね、どんな感じでこれまで来たんですか。
3: ですね、まずね、そのまだねウクレレ歴というのはね意外に私少ない、
2: はいはいはいはい、
3: 2024年に北本上尾でね、はい、フレッツというねギター楽団があるんですけれども、そちらのね、なんとそこはね1から10まであるんですけれども、
2: はい、
3: グループがね、
2: は
3: その謎に2番が欠番なんですけど、その4に所属しまして、
2: はいはいはい、
3: でこのマスターはね昔4だったんです。
2: はあ、そうなんです。
3: 先輩なんです。あ、そうなんです。先輩なんです。大先輩なんです。
2: そのフレッツっていうのは長年やられてる感じなんですかね、それっていうのは。
3: 10ぐらいやってるんですか、ね、
4: 7、8年。
2: あ、そうですか。
3: いや、もうちょっと覚えてないの。あ、マスターは7、8年やってて。
2: へ
3: ぇ、ね、結構長年。
2: それどういった音楽をやるグループ？
3: そうなんです。アコースティックギターが中心で、まあ、ウクレレも最近なんか流行ってるので、ウクレレも教えてくれるんですけども、その4に所属して、それが2024年の夏なんです。
2: はいはいはいはいはい、はい、はい。
3: そっから、こう、いろいろ音楽活動を始めました。
4: へー、最近なんですね。
2: 最近なんですね。私もね、すごい積極的な方だと思ってます。すごいですよね。最近なんですね。
3: 最近なんですよ。
2: 現在は、
4: ピーター奥田さんっていう先生。
3: そうそうそうそうそうそうそうそう。
2: ああ。
4: うちもね、オープンマイクが始まってからピーター奥田さんという聞いたのかな。
2: あ、そうなんですか。
4: それでちょっと習ってみようかな。
2: へえ。
4: これは多分奥田さん先生いらして。
2: ああ、そうですか。へえ。ゆいさん現在は主にどういった活動をやられてるんですか。
3: そうですね、まず2025年の2月から私もオープンマイクをね、はい、始めまして、
2: はいはい、
3: そこね主催の同じねグループの、
2: はい、
3: 同じフレッツの
2: 3
3: ですね、3の先輩ですね、柿の木さんから、はい、紹介していただいてそのスタッフに伺ったんですね、
2: はい、
3: だからそこからまずオープンマイクというのをスタートしまして、でも1年経ちました。

0: それ北本のマイクの話？
1: それは北本の
0: マイク。
1: で、その、あとですね、7月ぐらいですかね、その、2025年の7月から、まあ、オリジナル曲でも作ってみようかと。
0: 去年ですよね。
1: そうなんです。
0: すごいですね。
1: 作ってみようかということで、3曲ぐらい作りまして、ずっとこの辺で歩いてるという感じですね。
2: でも試作がお得意なんですね。すぐはできないからね。
1: あ、そうですか。
2: 曲にやる、うん。でもね、詩人ってね、やっぱ歌っちゃうのね。だから、私がいくらあの曲、詩をね、はい、書こうと思っても、できない。言葉が出ない。
0: なるほどね。
1: なるほど。
2: だから、詩人は結構歌うかもしれない。
1: 詩人。私詩人だそうです。
0: いや、でもそれはセンスだと思うんですよ。できる人はすぐできちゃう
2: けど。曲だけでもね、どうでもいいわけ
1: です
2: よ。
1: そうそうそうなんです、うん。朗読でもいいわけですからね。曲、まあ一応曲が、そう、曲が。
0: 自分で作りたいって、やっぱそこ自分から湧き出るなんかあったっていう感じなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: おう、どういう感じの？
1: そうですね。なんかね、降ってくるんですよ。
0: なるほど。
1: 天からね、降ってくる。
0: そうです
1: よ、ね。そうなんですよ。江
0: 戸
1: さんも
0: 私も降ってきます。
1: 降ってくるタイプですよね。私も降ってくるタイプなんですよ。お空から降ってくるタイプなんですよ。
0: なるほどね。じゃあ同じ
2: コード3曲、3つくらい覚えてるから大丈夫
0: です。そうですね。
1: 1曲はね、コード2つの。
0: ねえ。
1: G と A マイナーだけの曲一曲あります。
0: そうですか。
2: ね、あのコピーするよりも全然
0: そうですね。はい、あの前ね、マチッコさんもそういうタイプでも
1: 降ってくるタイプ。
0: バンバン曲作ってすごいね。
1: たまにねいる、そのでもたまにじゃないですね。結構降ってくる人結構いるんですね。
0: へえ、そういった方のオリジナルをじゃあこれから先ももっと作品が増えて
1: 降ってくるかもしれないので、いつ降ってくるか分かんないので。
0: でも、ね、積極的に活動されてて素晴らしいですね。それはやっぱりね、はい、大事なことだと思いますけどもね。
1: いろんなところで歌い上げてます。
0: で、コウノスのフラワーラジオにも出ている。
1: そうなんですよ。それが今日、2025年の10月から。
0: はい。
1: はい。
0: コミュニティラジオがありますね。
1: コウノス
0: のですね。そこで番組持たれてると。
1: そう。コーナーなんですけど、はい、ゆいゆいのこんな夜はっていうコーナー。
0: コーナーがあって。番組は違うわけですね。
1: 番組はボスです。
0: ボス
1: が。
0: ピーターさん。
1: ピーターさんがボス、ピーラーがボスなんで、
0: はい、
1: ピーターさんから、
0: はいはいはいはい。
1: コーナーをいただいて。
0: へぇー、すごい。でもそれいつからやってるんですか、それ。
1: 10月、去年、昨年の10月
0: から。10月から。
1: そうなんです。
0: あ、そうですか。
1: はい、そうなんですよ。
0: オープンマイク私の演奏も直していただいてね。
1: そうなんです。あ、そうなんですよ。
0: そう、鎌北子の歌
1: を。鎌北子の歌、はい、評判良かったですよ。
0: ねえ。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: はい。
0: そうですか。すごいなんか。
1: すごい、もうなんか木曜って。木曜
2: はい。30分も出すのは大変ですよ。
0: はい。まあ、明日はね。そうですね。
2: やっぱり地域のネタ流したいですからね。
1: そうなんです。なかなかもう、いろんな方の、その、お仲間のね、オープンマイクのお仲間のインタビューを聞いて、はい、曲を流すっていう形になってるんですけれども。
2: は
1: い
2: ね、は
1: い、
2: 地域の、やっぱり、コーナーじゃないけど、そういう情報があるとよりいいんだけどね。
0: あ、そうですね。うん、やっぱね、そう。
2: ばっかりじゃない。
0: 確かに、その通り
2: です。オリジナル曲ばっかり。
0: でも、コミュニティ、
1: 確かに、
0: うん、
1: コミュニティであればね。はい。そう。
2: ずっと、うちに来て、情報をやりたい。
1: はいはい、もちろん、じゃ取材がね、取材が大事ですからね。はい。
0: これまで、はい、じゃ活動歴はどのぐらいになるんですかね。
1: 2
0: 年ぐらい。
1: 2年ぐらい。
0: あ、そうですか。
1: まだ2年ぐらい。
0: その活動していく中でお悩みみたいなのあったりするんですか。
1: そうです。イベントを主催しながら、はい、PA も一応やってるんですね。
0: はい、
1: 音響も。
0: はいはい。
1: で、それで、まだこう音楽歴も短いので、はい、じゃあはい PA やってます。あ、 PA っていうのは音響のことなんですけど、はい、音響やってます、 はい、次アクトとして出てくださいって言われてもなかなかこう切り替えができなくてですね、
0: まあ、なるほどね。
1: で次のアクトさん準備してるかなみたいな、ちょっとチラチラ見つつ、
0: 演者の立場とスタッフの立場的なもの、
1: ね、それがなかなかあのやっぱり曲に集中できないっていうのがちょっと難しいかなっていう。
0: でもよく主催されてますよね、まあ、一緒にされてると思うんですけども、そうなんです、そこ積極的によくやっててすごいなと思うんですけどもね。
1: なんかね結構好きなんですよね、
0: はい、あ

0: そういうのが、
1: はい、
2: 北本ね。ただ北本にはですね、なんと北本オープンマイクがあると。
1: そう。
2: 言うと、そのオープンマイクが、すごいいいとこなん、場所が。
1: そうなんですよ。
2: 公共施設、はい、なんていう場所なんでしたっけ。
1: 障害学習センター
2: という、ね、昔もともと小学校だったんですか。
1: そうなんです、そうなんです。もともとそういう、まあ、小学校として使われなくなった場所を、そういうね、地域の皆さんの、
2: はい、
1: 施設にしようっていう、初めからそういう計画だったらしいです
2: ね。え、私、はい、行った時にびっくりした。ここ前小学校だったんだ。それをきれいにね、リノベーションして、公共施設にして、エンデオブマックやる場所は別棟になってるんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
2: めっちゃおしゃれで。
1: おしゃれなんで、六角堂になって。
2: 北本マイクはどういう感覚でやってましたっけ。
1: 感覚
2: 会社
1: 自分の感覚がどういう軽い感覚でみたいな。
2: 会社感覚
1: 1ヶ月に1回第3土曜日に、
2: はい、
1: はい、場所はね、主にその障害学習センターなんですけれども、はい、はい、まあ、公共施設、北本市内の公共施設で開催していますので、もしね、皆さん、エントリーしたいなーっていう方がいたら、ギター楽団フレッツのホームページからも、エントリーできますので、ぜひ皆さんね、エントリーしてみてください。
2: 私一回行ったんですけども、その後も行こうかなと思ったらすぐ満杯になっちゃって、
1: そうなんです。
2: 枠が、もう大人気だから枠があんまりないんですよ。
1: 500円で、うん、埼玉のオープンマイクって割と1000円前後の場所が多いんですけれども、まあ、私どものオープンマイクは500円。
2: なるほど。
1: 公共施設を使っているので500円で歌うことができますので、
2: はい、
1: ね、皆さんね、ギターでもピアノでも、はい、オカリナでも、
2: はい、素晴らしいスペースでオープンマイクをやられていると、
1: ま
2: あ、埼玉県各地でですねやっているんですけども、カフェストークさんもですね、そのオープンマイクのね拠点であるというところでですね、
3: ストークってコウノトリという意味があるんです。
2: ああ、そういう、なるほど、ね、
3: 幸せを運ぶという。
2: ああ、ストークってのはコウノトリ。
3: そうなんです。
2: コウノス
1: コウノスだけにね。そうなんですね。
3: コウノスだけに、
1: コウノスだけに、はい。
3: だからまあ、そういう意味でガーデンとギャラリーと音楽スペースと、うん、まあちょっと部屋もありますので、テラスもありますので、まあどこで休んでも結構なんで、これから暖かくなるとテラス席とか
2: ね、素敵なテラス席の外にあると思うん
1: ですね。そうなんですよ。
2: まあ、素晴らしい香りですね。
1: 桜もね見れるんです
3: よ。そうですね、
1: 桜も、今ちょっと全然咲いてないけど、
3: もうこれ40年ぐらい経ってます
2: ね。ここのお店はできて何年目ぐらいになるんですかね。
3: まあ、19年目です。
2: 19年
3: 目。2007年にオープンですね。
2: へ、
3: まあ、私もサラリーマンやってて、
2: はい、
3: 55で辞めて、
2: はあ、
3: まあ、1年ちょっと修行して、オープン。
2: へぇー。じゃ、結構な決断だったんじゃないですか。
3: まあね、周りは大反対で。
2: じゃあ、
3: まあ、自分は自信がありましたけどね。
1: へぇー。皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのねカフェストークさんなんですけれども、私もね結構顔を出す機会が多いんですけれども、なんか大抵シフォンケーキをねいただいたりしています。今回はねちょっといつもと趣向を変えた放送内容になったんですけれども、私もたまになんですけれどもね、ゆうゆうさんってどういう人なのという聞かれる機会があるのでね、このお誕生日付きの特別感を利用してね、私のヒストリーをちょっと放送してみました。次回6月からは通常通りの放送内容になるかと思います。最後はですね先月ちょっとお話ししたかと思うんですけれども、ギター楽団フレッツのメンバーの皆さんがねじゅんぐりアコラハフェスタに出演していただいておりますので、そちらの演奏をね放送していきたいと思います。今回5月はですねフレッツ5の皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。それではフレッツ5の皆さんで僕の古いギター街の明かり、
4: ワン、ツー、

0: 何を考える、愛が一つ芽生えそうか、夢が進む時よ、胸が進む時よ、
1: 次のコーナーはあずみの2人によるあずみんコーナーです。
2: こんにちは、あずみです。ここからはあずみんコーナーです。
3: はい、今日は20分の放送ということなのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、5月となりました。
3: はい、
2: なんだかんだ言って4月もいろいろ、まあ年度始まりということで忙しかったかなと思うんですけれども、
3: ね、バタバタしちゃいますよね。
2: はい、そんな中なんですけれども、私たちもまあ一個出番がございまして、
3: はい、
2: はい、4月12日に、東松山エスポワールというお店で、
3: はい、
2: チューリップライブというものが開催されましたので、そちらに参加してまいりました。
3: はい、
2: はい、その中から4曲ほど、お送りしたいと思います。
3: はい、
2: はい、ではお聞きください。どうぞ。
3: はい、皆さんこんにちは、あずみと申します。よろしくお願いいたします。ではまずは最初に1曲お送りいたします、千と千尋の神隠しから、いつも何度でも。

0: 僕の旅という絵本を読みまして、続けてカントリーロードという曲をお送りいたしました。ちょっと日本のイメージと曲のイメージをなるべく近いものを合わせて演奏したりして、ちょっとそういうのを最近ちょっと工夫したりしております。はい、絵本をね、今まで絵本は子どものものというイメージが強いかと思うんですけれども、今の絵本、大人の方にもだいぶ人気が出てきてまして、私も大人の方にも絵本を勧めたいということで、いろいろあちこちで活動をしております。はい、で絵本セラピストという資格を取りまして、はい、絵本セラピストで、そんなに、真剣なものじゃなくて、絵本を通じてなんかちょっとねおしゃべりして楽しみましょうっていう、そういう感じなんですけれども、はい、もし皆様もご興味ありましたら、また秋からやる予定ですので、ぜひご参加ください。で、続きましても、スタジオジブリの曲になります。
1: はい、では天空の城ラピュタの主題歌です。君を乗せてお送りいたします。

ここまでスタジオジブリの曲ばっかりお送りいたしました。次の曲はちょっと違う曲になります。はい、今日ねこちらの方私たち実は初めて伺いまして、前々からインスタ等で相上さん のフェイスブックとかインスタ等でこちら のお店のことは知っていたんですけども、今日初めて来まして、お庭とかね外の景色とかとても素敵で、看板よく見たら美術館

0: ったんですか。
1: あの楽屋になっているところが、はい、普段はあの僕の祖父の絵が飾ってあります。
0: あ、そうなんですね。絵も美術館でやってらっしゃるんですか。そうなんですね、はい、じゃあ今度また拝見させてください、はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、あの今度はちょっと打って変わって AKB48 でいきたいと思います。はい、はい、でもあのちょっと、まあ、10年も前ぐらいになる曲
2: ですね。そうですね、はい、はい、朝ドラの主題歌ですね。朝が来たかな。はい、365日の紙飛行機という曲をお送りしたいと思います。
0: はい。

0: ありがとうございます。
1: はい、お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、ではあずみの今後の活動についてなんですけれども、
1: はい、
0: 5月の最終日に出番があるんですよね。
1: はい、そうですね。北本市市民活動交流センターにて緑とテラス和のフェスタというのが開催されます。
0: はい、
1: はい、5月31日10時から16時、
0: うん、
1: ね、はい、こちらにね、あずみとして参加させていただきます。
0: はい、そして私エミがステージ発表の方でちょっと司会もやらせていただく予定です。
1: わ
0: このイベントにはワンコインオープンマイクから3バンド出ていただくことになっています。オラフ3さんとタケシーさんとアオシフ&ケンさんです。楽しみですね。はい、では今日も聞いていただきましてありがとうございました。あずみの
1: マイネと
0: エミがお送りしました。ではまた。
1: ありがとうございました。
0: はい、さよなら。
2: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聞きいただきます。曲はウークライナピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、すべて PKO の作品です。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ライフケア100年ラボ JOGG3ABFM JOGG3ABFM。 こちらは周波数 FM76.7MHz フラワーラジオです。日本は超高齢化社会に入ったと言われてから久しいですよね。最近では人生100年ということで健康寿命に対しての意識が高まっています。体も心も健康で過ごせるためのお話を集めました。ぜひお聞きください。ライフケア100年ラボ。この番組は解体全般、撤去、遺品整理、そしてウェブ制作に至るまでのスクラップ&ビルドの時代にどうしたらお客様の役に立つサポートができるか、こちらを真剣に考えているライフクリエイト株式会社、患者様とご家族様の思いに寄り添い共に生きる医療と介護の医療法人社団厚愛会共生病院の協賛でお届けいたします。

JOZ3ABFM JOZZ3ABFM こちらは FM コーヌスフラワーラジオです。ライフケア100年ラボ、今日はですね、醤油園居宅支援センターの方から情報の方というかご紹介をということでね、お伝えをしようと思っております。まあ、実はですね、フラワーラジオがあります、フラワービルの、フラワーラジオは5階なんですけども、その4階にね、居宅支援センターがあります。はい、仲間内ということもありましてですね、日頃からこうエレベーター内でね顔を合わせたりとかもしているわけなんですけれども、まあ、居宅というのは住居の居に、住宅の宅ということで、まあ、お宅にいるということが前提のその介護サービスを、ケアマネージャーという方々が、サポートしてくださるっていうことになるわけなんですけれども、実は我が家もですねお世話になっておりまして、なっていたっていう過去形なんですね。まあ、義理の父なんですけれども、もう亡くなりましたけれども、でもその前もおばあちゃんもお世話になっていたりとかしていて、大変ね本当に感謝をしている、ところなんですけれども、まあ介護というスタイルにお家が入った場合ですね、やっぱり必ず皆さんにお世話になるわけで、そういう意味でもね、これから介護は絶対ありますからね、いろんな意味で聞いていただきたいし、今介護に突入されている方もですね、まあ、結構こう、割とシステムが出来上がっているので、そういう部分で言うと実際に私なんかも

お願いをして、利用させていただいたのにもかかわらず、実はどういうシステムなのかなっていうのがわからない、もうパンパンパンパンと物事を早く進めなきゃいけなかったりとかするので、今回改めてね、じっくりとお話をお聞きいたしました。それではどうぞ。

0: それでは始めさせていただきたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ただいま金曜日の朝9時ということで、はい、ここにすごいビューティフルな面々がお集まりいただいてですね、はい、これから会議があるので、これは毎週行われるわけですか？
1: はい、毎週金曜日に行っております。
0: はい、それでは、ここはどこなのかということで、はい、皆さんが何者かということでちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけれども、商業園、はい、の、居宅サービス
1: 支援センター
0: 支援センターで、商業園という法人がありまして、そこで皆さん方は担当されているということなんですけれども、まあ、実は私もですね、皆さんにお世話になりまして、祖母をこういろんな部分でケアをさせていただいた、していただいたというところがあるわけなんですけれども、そもそも居宅、居というのは住居の居で、宅は住宅の宅ということになるわけなんですが、これって要は皆様方のために介護の部分で行うサービスということで考えていますか？
1: お家で暮らす、はい、ご高齢の方、病気を抱えている方がたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、その方々がお一人お一人思っていることとか願っていることをお家でどのように叶えていくかっていうのを私たちが一緒に伴走して考えていく、相談に乗るっていうのが私たちの仕事です。
0: 伴走っていう言葉ですよね。はい、ではその伴走者の自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか？
2: はい、商友園居宅介護支援センターの大塚と申します。
3: はい、同じく石松と申します。
4: 同じく藤原と言います。
5: 同じく米田と申します。
6: 斉藤と申します。
7: 最後に佐藤と申します。日頃は私たち商友園居宅介護支援センターは8人でお仕事をしております。
0: ということは、あと2名いらっしゃるということですね。
2: はい、はい、男性2名が今日残念ながら不在となっております。
0: はい、ビューティフルグループで一番すごい嬉しいなと思いますけどじゃあ、あと2名の男性の方はどういう方なんですか？はい、
2: まず小貝ケアマネージャーがおります、はい、もう1名は、ここ居宅のマネージャーであります金子がおります。
0: あ、なるほど、
2: はい、はい、
0: まあ、2人ともイケメンということにしていきたいなというふうに思われてますけど、はい、皆さんケアマネージャーでいらっしゃるということで、ケアをマネージメントする、先ほどね佐藤さんおっしゃったように、心地の皆様方の、希望を聞いてマネージメントするという、すごいマネジメントってすごい難しいし大変なお仕事だと思うわけなんですけれども、そもそも、この商友園の、管轄エリアみたいなものっていうのはあるんですか？
3: はい、営業区域が決まってまして、はいはい、鴻巣全域と、北本市の一部ですね、あとは、久喜市、今久喜市になってますので、そちらの旧勝負町の地域が担当になっております。
0: うん、その担当地域の、各施設のことを、全部把握されていて、ご利用者様の、希望に沿って、こうなんですね、采配していくっていうのがケアマネージャーのいいんですか？
3: はい、
0: なるほど、わかりました。はい、で具体的に私も実際は、佐藤さんにお世話になったんですけれども、困りましたと、お家の中で、

0: 談しているんですか？
1: もちろん私たちの事務所にご相談いただいて、まあ、介護にお困りだったりとか介護保険についてご相談したいということでご来所いただいてのご相談対応も可能です。
0: なるほどね。そうするとその次の流れ的には、訪問されてまずあれですか、介護認定を決めなきゃいけない
1: のですか？はい、じゃあ斉藤さん。
2: 介護認定というのがその方に合った、介護とか決まっていくんですけれども、まだ初めてで何もこうそこから介護保険の申請ができてない場合はそこから私たちがお手伝いします。市役所の方に申請をしまして、でそこで調査員という方がご自宅に訪問して、でその方を調査してくださいます。で介護結果が出ますとその方の介護度によって、サービス適用できるものは、限られたりはするんですけれども、そこでお家で暮らすために何が必要かその方の相談に乗って提案をさせていただいて、でそこから運動がしたいよとか、あとお家のお風呂が困ってるんだよとか、でその方のやりたいことですよね。趣味がこんな趣味があるよっていうようなことを教えていただければ、じゃあこんな施設ありますよっていうことでいくつか提案します。でその施設に見学に行かれたり、あとパンフレットを したりしますので、そこでここがいいなっていうところが決まりましたら、そこのサービスの回数とか曜日とかっていうのも通院がこの日なんですとか、家族の休みがこの日なんですとか、そういうこともね、全てうまく回るように一応、サービスにつなげるように、はい、話し合いの場を設けてサービスがスタートしていきます。はい、
0: 皆さん方のコミュニケーション能力すごいなと思ってて、すごい優しいで話しやすいっていうところがあって、最初やっぱり分からないことばっかりなので、何から尋ねたらいいのかも分からなくてっていうところが、実際あったりとかするわけなんですけども、その辺りの工夫みたいなのって何か終わりになったりとかするんですか？
3: 皆さん相談として具体的にサービスの内容よりかは、いつも一緒に行っていた体操教室のお友達がいなくなってしまって、どこにも出かけなくなっちゃったのよとか、膝や腰が痛いって言って散歩にも出かけなくなっちゃったとか、そういう具体的な生活の様子を聞くことで、何がとりあえずお様子を聞くとか、困りごとを聞くとか、やっぱり聞くということで、どうしたらお手伝いができるかっていうことが見えてくるので、はい、やっぱり生活の様子を、細かく聞き出すってことが重要なのかなと思います。
0: 結構、リアル実感としてなかなかやっぱり外の方、例えばご近所にどんなに親しいお友達であったとしても、なかなか自分のうちのことを話すって結構ないと思うんですね。勇気がいるしっていうところがあって、でじゃあそのご近所の方にお話をしたところで回答が得られるわけではないので、具体的にそういう部分でもすごく重要だなというふうに思うんですけれども、何でしょう、そのあたりで例えば介護度をそのお話の中でこの方は介護度がこれぐらいだなみたいなところでの、アドバイスみたいなものがあったりとかしたりするんですか？で要は実際には認定は市がするのではないんですけども、なんとなくこの方はこれぐらいの部分だなと思って、ご提案をその認定が、始まる前でも想像して、アドバイスするみたいな、こういうことが多分できるんじゃないかなみたいなサービスでっていうようなご提案をしたりもするんですか？
4: 福島さん、なんかある？
5: そうですね、その方が大体どういうことが困ってるのかっていうことを把握して、例えば認知症がちょっと進んでしまったって、そしたらこういうまだ買うことが決定していませんが、こういうサービスを利用すれば認知症予防になったり、あとはご家族の方も助かるんじゃないかっていうことをある程度こう想定しながら

0: ですよではなくって、うん、遠回しにお話をちょっとしておくっていうのもあります、
1: うん、はい、具体的にお提示されるとイメージがご家族につきやすいなっていうのはすいませんリアル感覚ですけど、ね、あったりとかしていて、うん、それはすごいありがたいなと思っているんですけども、はい、なんかやっぱりそういうご体験の中でこういうことが、ご提示されたことによって、ご家族の方から助かりましたとかっていうところ実は私はいっぱいあるんですけどなんか体験的に終わりになったらちょっと教えてもらいたいなというふうに思うんですけれども何ですか？
2: 宝山さん、そうですね、やっぱりこうご家族がやっぱりどこから相談していいかがわからない間に認知症状が進んでしまって、まあ、夜とかも昼間と夜がこう分からなくなるような昼夜逆転と呼ばれるようなことだったり、あとお家にいらっしゃるんだけれどもお家に帰りたいよっていう帰宅願望からいつ玄関がカチャって開くかわからないと夜もなかなか眠れないっていうような介護者の方が一緒に暮らしていると、また介護所が決まる前でも、多少その方、ご家族が休める時間っていうところで、緊急的にお泊まりのサービスショートステイを何日間か、ただそれが介護とか出る前だと目いっぱい使うことはできないので、軽くその方が少し休める間ですとか、そういう提案だったり、あと、すぐにでもベッドが必要であれば、ベッドの用意をするとか、そういう、 こう介護とか決まる前でも、ただ、こういうリスクがありますよということを提案してサービスにつながるということもあります。
3: あとデイサービスってなんとなくこう老人が行く場所っていう固定観念があって、男性なんかは特に俺はまだそんなとこ行きたくないっていう方いらっしゃるんですね。で家族がいくら言っても行かないけれども、じゃあ私たち外部の人がいや今意外と健康的な元気な人が多いですよ行ってみてくださいなんて声をかけると行けたことなんかもあって、そうすると家族からはああよかった行けた嬉しいっていう声はいただいたことはありますね。
1: 私もお世話になっていて、で一番感じたのはもちろん、ご本人要介護のご本人っていうところの、皆さん方、いわゆるご利用者様の、生活の、ね、水準を保ったりとか向上させたりっていうのはあると思うんですけれども、実は介護をする側ご家族側の皆さんが多分すごくほっとするっていうか、今まではね預けるっていうことにすごく抵抗感があるっていう、でも今の時代はちょっと違っていて、
3: そうですね、ね、
1: お仕事をされている佐藤さん、うちの母も、
3: はい、
1: 母は、うちの父をね、お世話になったんですけど、やっぱ仕事持ってたんで、そういう部分で言うと、もうどうしよう、どうしようってずっと言ってて、で、助けていただいたおかげで、仕事もできてっていう話になったりとかしていて、やっぱ顔がすごく明るくなった、ほっとしたみたいなのがあって。ご両親様だけじゃなくて、やっぱり介護をする皆さん方も、ご家族のためにもすごくなるなというふうに思っているんですね。やっぱりそういうふうに捉えるっていうところを、私たちも皆さんに言っていきたいなと思うんですけど、それはいいことですかね。
4: なんか介護を最初に相談しに来る方も、あとは長年介護されてきた方も、私これって結構共通してるかなって思うのが、関係が近いご家族だからこそ見えづらくなってきてる、そのお父さんお母さん本人のいいところ、っていうのが見えづらくなってきてる傾向にあるかな。やはりそれは体力的にも気持ち的にも介護が大変だから、そこに目が行きがちで、ついついいいところが見えづらい部分があって、どうにかこの大変なことを解決しなくちゃいけない。だからじゃあ中には仕事をちょっとね休もうかしらとか、あとはやめましょう、思い切ってやめましょうかしらと

0: 通ってたスイミングスクール行かないで おじいちゃんの介護しようかしらなんていう声も今までたくさん聞きました。ただ先ほどインタビューの中で斉藤さんも言ってたように、私たちケアマネージャーがこう介入させていただくことで、その方のできることとかいいこと、あとはその強み、まあ、私たちの社会でいうとストレングスとかって言葉で言うんですけど、そこをどうこうサービスを使ったり社会資源を使って活かせるかっていうところを私たちが引き出すことも仕事の一つだと思ってます。で伊藤さんの ご両親がね、介護をして介護を受けながらっていうところでいろいろと苦労されてたことも私も承知してるんですが、まあ、私たちはその介護されているおじいちゃんおばあちゃんだけではなくって、そのご家族の大切にしてることとか、こうしていきたいっていう思いも考えながら、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにとってこう笑顔が少しでも増えるような生活をサポートしていく仕事なのかなと思ってます。
1: はい、本当に助かったっていうことしか思ってない、気持ちの中でなくてっていうところがあるんですけれども、まあ結構父の場合は介護度が結構上になっていて、本当に施設に帰らないといけないかなぐらい、でも在宅でしたいよねと本人もまあ思いがあるので、うちがいいと言っていたの で、その時にどうしていくかっていう話をこういろいろとさせていただいた中で、もう本当にレンタルも含めてもう すごい皆さん方が専門家が我が家っていうか実家にお越しいただいていろいろな話をいただいて、それはすごく心強かったんですけども、そういうっていうのはもうめちゃくちゃ構築されてる感じなんですよね。ベッドだったりとか全体的なものだったりとかっていうのは、
2: どういう関係性があるか事業所と
3: 介護ってチームだと思うんですね。ご家族一人で背負うものではなくて、みんなでその方を支える、家族を支えるっていうことで、ケアマネージャーはその相談に乗っていくんですけれども、実際にチームなので看護師さんに来てもらったり、リハビリの先生にリハビリをしてもらったり、ヘルパーさんにお買い物に行ってもらったりとか、それぞれのその道のプロが、できることを支援することで、その方の生活が成り立っていくというところで、みんなで一つの目標、ケアマネージャーとしてプランを立てるときに目標を持つんですけど、その目標に向かって、チームがそれぞれの役割を果たしながらその方の思いを叶えるというところで、やはりネットワークというのはとても大切なので、日頃から電話で共有をしたり、サービスが行っているところに立ち会ったりして、みんなで一つの目標に向かってできるということをできるようにすごく努力しています。
1: やっぱり正直言うとですね、ちょっとびっくりしました。あれだけの人数の人たちがうちに来たみたいな感じだったんですけど、お話をいろいろ聞いていて、それぞれの専門家が本当にいらっしゃってくださってるんだなっていう安心感にすごくあったりとかしたんですけれども、どなたを徴兵するかっていう、徴兵するかっていうのも皆さん方が決めるってことですよね。
0: その方その方が希望されている願いとか、こうなりたいっていうことに対してマッチングする事業所さん、社会資源を私たちはご提案します。そうするとそこをご希望されて、そこに行きたいわとか、そこのサービス利用したいわってなったら、そこの責任者の方に来ていただいて、まあ、実際介護サービスを受ける方、あとはご家族が同じ思っている願いを共有する場っていうのが、まあ、いわゆるそのたくさんの関係者が集まったというサービス担当者会議っていう場になります。
1: サービス担当者会議
0: ですね。はい、
1: 本当に実感しました。で在宅だったのでベッドとかもお願いをしたんですけれども、いや今すごいですね、進化が
2: すごいですよね。
1: ベッド一つも本当願いも自動できたりとかするので、見守る側の家族もすごくそれは楽で

0: であの例えばの施設で、ね、仕事してとかあのやっぱりちょっとお預けしたいなみたいなところとかってあの長く介護してるとやっぱり出てきたりはするんですけども、そういう時は、もうご相談していいってことですか。
1: はい、もちろん、はい、あのどういう、まあ、施設によってお部屋のタイプっていうか、まあ、環境も違いますし、本当に施設の建っている周辺環境とかも、まあ、鴻巣市内だともう街中にあったり、まあ、郊外にあったりでこう窓から見える景色とかも違うので、まあ、ご本人様のご要望とかあとあのご予算とかそういったものに合わせて施設の方をご紹介させていただいて、はい、あのご利用いただけるようにご相談に乗ります。はい、
0: 今鴻巣市内で認定でいいんですけども、あの今そのやっぱり高齢化率というか、はい、結構あったりとかするんですか。もう
2: 30% を超えました。はい、3人に1人、3人に1人以上の方が65歳以上の高齢者になります。
0: はい、まあ、元気な高齢者もいるんですけど、まあ、私含めてですがあの何でしょう、やっぱり、身体的にあのやっぱりいろんなあの支障がある高齢者が多分多いということで、じゃあ皆さん結構大変ですよね。
2: 大変ですか。
0: でもなんかすごい笑顔が今もあの溢れていますけれども、まあ、この、 あのケアマネージャーというお仕事の何ていうんですか、やりがいみたいなものをあのちょっと一つずつあの一つずつちょっと知らせていただくと嬉しいなというふうに、そうするとね、あの要は、ちょっとなんか、あのお願いする側とすればなんか申し訳ないなとかって思うんですけれども、でも皆さんがあの使命を持ってやりがいを持ってるっていうことが分かれば、そういう意味で言うとちょっと甘えていいのかなって、あの、介護をしている家族って甘えたいんですよ、うん、そう、誰かに甘えたい、まあ、そのお相手になる皆さんなので、なんか、重荷になってもいけないし、なんかでもなんかこういうふうに、私はやってるんですっていうのがなんかちょっとお話聞ければいいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
2: 藤原さんから行く。私からですか。そうですね、まずご本人があの少しずつ良くなってきただったり、あとは毎日が楽しいって言ってくださったり、あとご家族の方が本当に助かって、今まで本当つらかったものが少しずつ解消でできてきましたとか、そういうことをお聞きすると、あ、やっていてよかったなって思います。
1: はい、そうですね、やはり ご本人とご家族と の, あの関係性っていうか深まったなって思う瞬間がやっぱり嬉しくて、はい、あのちょっとまあ愚痴でもいいですし、まあ、こんなことがあって困ったよっていうことでもいいので、まあ、ご相談いただけると、あ、頼られてるなっていう、うん、当てにされてるんだなって、頑張ろうっていう気持ちになるので、はい、そういったところにやりがいを感じます。はい、
3: そうですね、初めやっぱりこう、じゃあお家が一番の城だから、家からは出たくないんだっていうこうね、あの思ってらっしゃる方が、まあ、何かをきっかけに外に出ることのまた楽しみをあの分かってくれて、で広がっていく、そうするとその時間、ご家族もやはりほっとできるっていう、その皆さんの笑顔にあのつながった時、そのつながるまでの過程があの大変な方ほど、例えばじゃあデイサービスの職員さんの声かけだったり、あのデイサービスで例えば、失禁、あのこうそろそろ紙パンツを履いてほしいんだけれども、家族からのお願いは受け入れてくれない、でもケアマネが言うのはちょっとあのやっぱりプライバシー的に違う、でもそのデイサービスに行った時にお風呂の世話してもらう方がポロッと言ってくれたことにから始まる、でもそれはそれまでにこうみんなで根回しっていう、だから言葉がねちょっと変かもしれないんですけども、うん、あのデイサービスの職員の方からあのこうみんなお守りパンツとして履いてるっていうようなことを匂わせてくれないかとか、一回でこれ履いてくださいじゃなくって、こういうのもあるんだよっていう紹介をしてもらいながら、だんだんこうそのパンツに

0: 頼るわけではないけど、外に行くときだけでも履くことで少し気持ちが楽になって出られるよとか、そういうところが本当にチームワークでできていくっていうときに、チームがつながったときがやっぱりこう嬉しいですね。はい
1: はい
0: はい、です。
1: やっぱり良くなっていくっていうところが一番嬉しいところで、閉じこもりだった方がデイサービスに行くようになって、もう楽しみにもうカバン用意して待ってるのよっていうことを家族から聞いたりしたら嬉しいです。あとはやっぱりその思いが叶う、ご自宅で見たいとか家見たいっていうことを、いろんなことを使ってなんとか叶えてあげてる時のその家にいられてよかったよっていうその笑顔が一番嬉しいですね。
2: いろんな場面でやりがい達成感を感じることは多くて、まあ、ただ私たちって最後の瞬間を一緒にこう伴走して迎えることも多くて、まあ、その最後の瞬間ってもちろんお家にいることもあれば、お家だけではなくて病院とは施設にご入所されて私たち の, 伴走が終了するってことも多くあるんですけど、その終わ、ね、最後お仕事を私たちが終えた時に、ご家族からやっぱりお家で過ごす時間が一日でも多くあってよかったって言ってもらえることが私にとって嬉しいことだと思ってます、
3: はい。私はですね、私たちがこう支援をさせていただくときって、まあ、皆さん何かしらの困りごとだったりとか病気とかがあって、少しこう気持ちが落ちて、へこんだりしているときだと思うんですけれども、訪問をさせていただいて一緒にたわいもないお話をして、あはははははって笑って、最後に今日ちょっと楽しかったなって言って帰らせてもらうときが あるんですけれども、そんなときはすごく嬉しいな、やっててよかったななんて思う一瞬ですね、はい。
4: 利用させて皆さんがね利用させていただいた側とすれば、家族の側とすればですね、やっぱ最後いい時期は過ごせて、で、家族は在宅で会う時間も増えて、
2: あの時ね本当に最初はちょっともうお家では難しいんじゃないかなって、もう奥さんもかなり、ね、大変そうで、はい、ご自分のお店もあって、はい、ね、息子さんもお嫁さんもお仕事をされてるから、今のお父さんのご様子を考えたら、ちょっと今お家で暮らすにはまだちょっと地面がね、
4: そうですね、
2: はい、整ってないかなと思って一時的にショートステイにね入っていただいたんですよね。まあ、もしかしたらいろんな選択肢の中で、まあ、いろんなケアマネージャーの考えとか発想があるので、このまま施設で過ごしてもらうのも一つご家族の選択肢ですよっていう選択肢を提案するケアマネージャーももちろんいると思います。ただやっぱりあの時に奥さんも息子さんもお嫁さんもみんな集まってくれて、施設でねお話をした時にやっぱり一日でもいいからお家に帰したいって言ってくださって、まあその時にやっぱケアマネに火がついたというか、多分そういう火がつくポイントって6人6用はありますよね、だから多分今回ね伊藤さんのお宅で私がお家で一日でも長くこうご夫婦の時間を作ってほしいからっていう時によっしゃって思った火がついたポイントはショートステイ先のお話し合いだったと思うし、まあ残念ながらお家でね奥さんとの時間の中で最後を迎えることは叶わなかったけれど、でも奥さんとの仲むずましい時間っていうのはすごく私もそうですし、ケアチームね訪問介護もみんな来てくれ、看護師さんもみんな来てくれた、そのケアチームもすごくほんわかした時間だったかなと思ってます、
4: いや本当にもうお礼しかなくて、すごくいい最後をね父は、迎えることができたのは皆さんのおかげだと思ってるんで、ありがとうございますすいません、インタビューはい、ありがとうございます。金曜日の、この朝の早い時間に、皆さんは

0: 今の現状を皆さん方の共有するっていうことで、毎週金曜日あの朝からやってらっしゃるときに、もう大変な、ね、あの本当にお仕事だと思うんですけども、あの私とはもう皆さんが頼りというのがやっぱりこれからあのますます来ると思うので、はい、で、このチームすごい素敵だと思うんですけども、あのどういうチームなのかを最後にちょっと話していただければ嬉しいです。
1: 最後に、はい、どういうチームか、個性豊かな面々です。本当に。はい、でもあの利用者様と家族のために一生懸命頑張る、力になりたいなって強く思っているチームだと思います。何回もあの今言葉に出た伴走者っていうところを意識しながらあの頑張っているチームなので、はい、何かあればご相談いただければと思います。インスタもやっておりますので、ぜひぜひ見てください。
2: インスタにかなり個性が
0: で、あれですね、お尋ねするときには、どういうご連絡先を、すればいいですか。
1: あ、はい、醤油園居宅の、固定電話ですね、代表番号、はい、今お伝えしてもいいですか、はい、048-544-1154 にお電話いただけたらと思います。
0: はい、わかりました、はい、すいません、なんかお邪魔をいたしましたけれども、すごくあのちょっと、これを言えて私はほっとしました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
3: 話をね、している間にあの、ちょっと感情が高ぶってしまいましてですね、お聞き苦しいところがあったと思いますけれども、本当にお聞き苦しいところは編集したんですけれどもね、申し訳ありませんでした、まあ、それぐらいねちょっとすごく、介護ってやっぱり大変なんですよ。大変だし、こう孤独だし、お家もう本当にもう外出れなかったりとかもしたりとかもするんで、で常に気にしてなきゃいけないじゃないですか。気を張ってなきゃいけないみたいなところがあるんで、まあその時にもう伴走という言い方をしてくださいましたけれども、本当に寄り添って伴走してくださったので、こう何でもねご相談できるし、すごく助かったことをお伝えできてよかったなというふうに、でもお伝えしながらですね、すごいなんか蘇ってきちゃって、申し訳ありませんでした、はい。まあ、人生100年と言われている時代、まあ、その中の後半はねやっぱりあの、介護ということを、まあ、看取りとかも含めてですねあるわけで、で特にあの在宅介護というのをこれからあのやっぱり、こう国としても進めていくわけなので、そんな時にご自宅でねあの、介護をするっていうことを前提として今考えなきゃいけない時代にはなってきた時に、あの非常にねあのいろいろな知見とそれから経験を持ってケアマネージャーさんたちは、寄り添って伴走してくださいますので、そういう意味ではねあのすごく頼っていい相手で、いらっしゃいます。まあ、そんなところがお伝えできたらよかったなというふうに思っております。ライフケア100年ラボ、次回もどうぞ期待をしていてください。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊サダン手帳のお時間です。お相手はトクマジャパン三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月も半ばとなりまして、今週3週目ということでね、お送りしていきます。どうでしょうか皆さんね、いわゆる昔は5月病なんていうものがねあったようでございますが、今は5月病どころではなく、なんかもう4月病じゃないかっていうぐらいね、若者は諦めが早いというか、あとは何なんだろう、もうなんかやっぱり今いる Z 世代なんだなっていうね、考え方とか昭和生まれの私たちにはね、えって感じでちょっとびっくりしてしまうことがね多々ありますけれどね、まあでも若い人たちなりにね、まあ頑張ってねやってらっしゃって、もちろん大学の初任給がものすごい会社とかあるじゃないですか。すごいなと思ってびっくりしちゃって、まあでもね、それだけ一生懸命学生時代とか頑張って勉強してきたりしてきて、それでの就職で入ったお仕事ですからね、それだけのお給料きっともらえるっていうのもね分かるような気がします。ですからね、本当にこうある程度の初任給とかってこう決まってるかと思うんですけど、やはりそれの能力に見合ったというんですかね、そういうのもやっぱり会社のためには必要なんじゃないのかなと思って、一生懸命ね新入社員の方々お勉強していただきたいと思います。あとはね、やはり長年いろいろやられてきた先輩方の知恵というかね、これはこうやった方がいいよ、確かに今のやり方だと違うこともあるかもしれないんだけど、やっぱり長年やってきた先輩方のねやり方っていうのもやっぱりそういうのも参考にして、そういう昔のやり方と今のやり方とも一緒に合体してなんかやればもっといいことができるかもしれないですからね、そういったものはねいろいろ考えながらいろいろこれからやっていってもらいたいななんて、いろんな業種業界あると思うんでね、そういったものをねやってもらいたいななんて思ってる今日この頃でございます。さあ、そんな5月になりましてね、皆さんも暖かくなってきたので結構あちこちにお出かけする方が増えてきたんじゃないのかななんて思っておりますね。ついついね、こう家にいたいよって思っている方も多いかとは思うんですが、表行くのめんどくさいよとかって言う方もいるかとは思うんですが、いやいやいや、ぜひねちょっと本当もうキャンディーズの歌はじゃないですけど、重いコート脱いで出かけませんか。もうコートどころじゃないですよ、暑いですから日傘持って出かけましょうよって感じでございますね。まあそんなね、楽しい楽しい夏休みもまだかまだだけど、なんか夏が早く来そうな今日この頃のお天気です。さあ、そんなことで歌の手帳も頑張ってまいりましょう。今日はですねインタビュー記事を中心にお届けさせていただきます。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、今本当にカラオケ大会なんかも増えてきたなーなんて感じよく言ってますけれどね、本当にカラオケ大会一時ねコロナでやっぱりなくなってしまって皆さん元気なくなってしまいましたけど、最近また始まりましたからね、もう大変ですよ。なんか出る方たちは衣装どうしようとかね、これ新しいドレス買ったのとか、あとは前使っていたドレスをちょっとリメイクして、なんかね、こう着てらっしゃるなんていう方もね、いらっしゃるし、あと、お友達同士でね、ドレスを交換をし合うとかね、そういったのもね、流行ってるみたいでね、もう誰々さん着ないからもらったの、で、私のあげたのとかっていう話をね、よく聞きます。ね、そんな方でね、ぜひ皆さん楽しいそういったステージをね、繰り広げてください。さあ、そんな中でね、歌い手さんたちも頑張っております。今日最初にご紹介するのは中西理恵さんです。彼女のね出身地は伊勢

伊勢市、三重県伊勢市でございます。その伊勢といえば伊勢神宮がありますが、今年は20年に一度の式年遷宮というね、年に当たるということです。これ読めなかったの。式年は読めたんだけど、これなんて読むんだろうと思って調べたら、式年遷宮というということでございます。そんなね、伊勢神宮はこう内宮っていうのか、内宮と外宮 にはね、それぞれ東と西同じ広さの敷地があるということでね、社殿をはじめとする装束など全てを新しくして新宮へ、この返す新地のことをこの式年遷宮っていうらしいですよ。1300年続く日本最大のお祭りということです。私もこのお祭りは子供の頃から見ていて、もうね、新しい社殿を作るためのこの車をね、がこうここをいろいろこう乗せて運ぶ行事とかにも参加したことがあるということなんですね。こんなれいちゃんの新曲は、この伊勢を舞台にした新曲、桜木橋にてというのがただいま発売中です。この桜木橋は市内にある橋で、その近くには桜地蔵があって、このお地蔵さんに、参拝したね、大岡越前は後に江戸町奉行になったという出世地蔵なんだそうです。私以前ここで歌わせていただいたことがありますということです。そんなね、舞台を詩にしてくださったのが作詞家水木礼二先生です。この桜木橋やお伊勢参りというね、この文がこの中には入っていて、一度は別れた男性に再び恋心を描く女性がね、思い出の桜木橋にこう佇むというストーリーだそうです。そして、作曲の方は浜圭介先生です。水木先生は詩の中にある男泣きを、漢字の男泣きではなく、男が泣くっていうね、この泣くっていう字がちょっと難しい字ですね。はい。と表現してる。この泣くというはね、涙を流して泣くという状態を表す漢字だそうで、こうした文字遣いにも先生のね、こう、細かさがね、滲み出るということです。作曲の浜先生は出だしから高音で始まり、ここが前2作とは違う素敵なメロディーで歌い心地のいい作品なんですということです。デビューから16年目のシングルで初めてふるさとの歌を歌えたというね、りえちゃんでございます。このね、初めてのふるさとの歌を歌えてとても感激。それでなく、カップリング曲も伊勢の歌ですから嬉しくてたまらないですというね、りえちゃん。7月には伊勢の方でね、12日かな、はい、コンサートをね、開催する予定だということです。それでは中西理恵さんで聞いていただきましょう。桜橋にて、桜橋にてです。それでは行ってみましょう。どうぞ。

今日の一曲目、中西理恵さんで桜橋にて聴いていただきました。続きましては新曲 PR 市場ということで、今日ご紹介するのは河合聖子さんです。新曲は夢空港という歌をね、お出しになりました。念願の25周年記念曲は夢空港。そしてカップリングがもう一度アモーレ。境遇の違う二人の女性の恋と愛の世界を背伸びせずに私らしく演じさせていただきましたということですよ。作詞は岡田文子先生、作曲は三木勝彦先生。切なくて印象的な詩と曲が胸に刺さる2曲となっていますと。ぜひたくさん聴いてたくさん歌っていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いしますというね、直伝の PR が届いております。そんなね、河合聖子さん25周年ということで、夢空港、どんな夢物語、夢を二人で乗せて飛んでいく歌なんでしょうかね。早速聴いていただきましょう。河合聖子さんです。それではどうぞ。

はい、河合聖子さんで夢空港を聞いていただきました。先ほど1曲目にかけた中西理恵ちゃんは三重県の出身、そして今かけた河合聖子さんはなんとなんとお隣は奈良県の出身だということです。はい、そんな夢空港を聞いていただきました。続きまして藤原さよさんの、新曲 PR です。藤原さよです。新曲の恋の花はデビュー25周年の記念曲です。夢グループの石田社長に安くしてくださいとお願いして税込み1000円にて行ってしていただきました。頑張りますので皆さん歌ってください、よろしくお願いしますということで、の藤原さんのレコード会社は夢レコードということでね、石田社長に社長安くしてって言ってお願いしたんですがね、今ご時世 CD のレコード代金どんどん上がっていく時代なんですが、それを税込み1000円は安いですね。この25周年記念曲は初めて加納源大先生にメロディーをお願いしたということです。一目惚れから始まる恋物語、裏声を用いながら伝えるということです。藤原さんの地元は宮城県ということでね、確か石田社長は福島だったかなね。やはり同じ東北ということで、社長ということですね。今時この1000円というレコード CD はね、すごいお安い時代なんで、ぜひ皆さん買ってみてください。それでは、藤原さよさんの新曲は、恋の花です。それでは聴いていただきましょう。

藤原さよさんでした。さあ続きましてはコンサート行ってみたいと思います。山内圭介さんのコンサート2026のコンサートツアーがね、3月渋谷からスタートしたということです。本当にこの2000人のお客様の大拍手の中でね登場した圭介くんですが、1曲目はこの世のお祭りということでね、オープニングが来ました。まあなんかお祭りらしく、なんかねすごい派手派手衣装

で出てきて、そして今回ね、いろいろこうテーマがあるみたいなんですが、この今回のこのテーマがね、漢字で読めない、四文字熟語って言ってますけど、本当にね、読めないんですよ。でも、鏡っていうね、言葉が入ってるんで、今回はその鏡をね、ステージに使ってね、行ったということなんですよ。このステージ、鏡に見てどんなと、ちょっとヘアスタイル大丈夫かしらとか、チェックするのかしらね。まあそんなことでね、約20曲を皆さんに披露してね、大盛り上がりのコンサート。そして、アンコールは最後はもう一回この世は祭りでね、盛り上がって終わったというね、コンサートでございます。この山内さんはね、川、夢、空、花を抱きしめることね、この雄大な優しさと、この強さで熱唱ということでございますよ。ぜひね、コンサートツアースタートしたということなんで、全国各地またね、回るかと思いますんで、各地のファンの方々ぜひ行ってみてください。そんな山内さんのコンサートのですね、闇にご用心という歌、昨年のレコード大賞の歌唱賞をね、受賞したんですが、この時に歌ったのが闇にご用心。そして、新曲のカップリングが午前4時ということで、なかなかこのカップリングの歌っていうのをお届けすることができないんですが、たまたまね、今月新譜が、この譜面も皆さんが見たいということで、譜面が載ってるんで、それで今回この、午前4時というのもですね、先月号かな、先月号に譜面が載ってましたんでね、ぜひね、今日はそのカップリング曲午前4時という歌を皆様には聞いていただきたいと思います。山内圭介さん、午前4時です。

山内圭介さんのカップリング曲で午前4時という歌ね、聞いていただきました。皆さん午前4時って何やってますか？実は私午前4時にね、寝てないんですよ。起きてるんですよ。結構4時頃寝ることが多くて、昼と夜ね、逆転しちゃってて、本当はいけないんだけどね。まあだからたまにね、12時頃寝るとね、なんか逆に早く目が覚めちゃうっていう感じです。はい、午前4時聞いていただきました。さあ、続きましてはこちらです。もう泣きの3、4人組ですね。以前ご紹介しましたけど、本当にデビュー前からすごい人気で、いろんな各地でコンサートとか、まあね、特に新曲キャンペーンとかそういったものをやるともう、お店が入場中止になっちゃうぐらいすごいというね、なんか人気ですね。業界初、デビュー前から TikTok を中心に大バズり、そして各地でのキャンペーンも大盛況となっているというもう泣きの4人組です。純烈の弟分グループということで、このね、もう泣きのこのコンサートがあったのかな？キャンペーンかな？そこにですね、なんと言いましてもこのもう泣きのプロデューサー、純烈の酒井リーダーがね、自分でもコンサートをやっていたんですが、急遽、こちらのステージも飛び、ね、飛んできて、みんなの前でね、このデビュー曲をこの歌ったということで、本当にね、酒井さんの挨拶してますよ。はい。はい。で、そんなね、私服のまま登場だったというね、酒井さんですが、まあ本当にこれから第二の純烈目指して頑張っていくというね、4人組ですね。さあ、そんなですね、もう泣きの、デビュー曲はこれです。まだデビューして1ヶ月ちょっとですからね。すごいですよね。ほんまやで。なんでやねん。知らんけど。モナキです。聞いてください。どうぞ。

はい、モノキの皆さんでほんまやで、なんでやねん、知らんけど、ということで聞いていただきました。ね、まあこれからどんどんどんどんね、マスコミにも出てくるんでしょうからね、これから目が離せない4人組というモノキの皆さんでございました。さあ、それじゃあですね、今、若い世代を Z 世代と言いますが、演歌にもその Z 世代の方々がたくさん最近はデビューしてまいりました。まあ、Z 世代というよりね、第7世代と言ってる、演歌第7世代と言っているのが、二見聡一さん、流星さん、そして青山真さんを中心とした人たちなんですが、その Z 世代のね、第7世代の昭和祭り、スペシャルコンサートにですね、たくさんの皆さんが出演したということです。ゲスト出演としてね、駿河大和くん、そして原田奈美人くん、そして楠木康平くん、そして昭和と祭りの皆さんも出演したということでね、祭りと昭和はグループですから、すごい人数になりますね、このスペシャルコンサート。総勢18人だったとそうです。ご当地のね、浅草三社祭りで練り歩く本物の、それのね、練り歩く本物すんの、瓶皿舞いや、みこしも登場だということで盛り上がったということで、ね、地元浅草公会堂でやられたコンサートなのでね、そういうので盛り上がったということです。この模様はね、BS 富士にて放送されちゃいました。終わっちゃいました。申し訳ないです。はい。ということでね、我ら演歌第7世代というね、若者たち、たくさん出演です。じゃあ今日はその中の出演者のたちの中からですね、楠木康平くんをご紹介いたしましょう。ね、お隣は福島県の出身ということでね、もう私もちっちゃい頃から康平くんは知ってるので、なんかあの歌の手帳を見てる人はね、あの康平くんかーって言って、まあ本当に喜んでね、かと思うんですが、その康平くんがデビューしました。第2弾の曲ですね。流されたって、今日はこの第7世代をね、代表して聴いていただきましょう。楠木康平さんです。どうぞ。

楠木康平さんで聴いていただきました。長それたってという歌でした。さあ続きまして、ちょっと今日はね変わったとこのコーナーをご紹介させていただきましょう。作詞家のまどか京の先生がいるんですが、まどかの推し曲というねページがあるんですね。それでまどか先生がいろいろ書いてくださってるんですが、今日ご紹介させていただくのは清水節子さんで旅の途中という歌をご紹介させていただきます。この旅の途中というのはですね、今回題材にもなっているんですが、人生と書いて旅と読ませています。これというのはですね、いろいろやっぱり奥が深いというんですね。人生は旅のようなものということでね、人生イコール旅の意識は古典に遡ってみることができますということで、ちょっと難しいね。つれづれ草は、要は定めなきこそ短けど、短けれっていうか、それぞれ世の移り変わりのこの様々なことをこう書いてね、生きることイコールとかいろいろね書いてあるんですね。難しいことがね。で、特にですね、松尾芭蕉、この明確に人生イコール旅と表現したのは、江戸時代の松尾芭蕉による奥の細道だそうです。歳月っていうものかな、なんだこれ。では、ごめんなさい。松尾芭蕉のあれがわからない。ここの時をね、そういうね、の時が、その時代の流れを旅と表現していると、松尾芭蕉のその詩の中でそれを旅と表現しているということです。人生は旅のようなものというのはね、認識は定着していきます。平和になり、定住できるよう世の中になったからこそ、今度はここではない場所で、ここではない場所を訪ねる旅が意味のあるものになりますということでね、これちょっとね、歌がかかってる間に松尾芭蕉のこのね、詩をね、私一生懸命調べときますからね、ネットでね。はい。そして、西洋の旅というのはね、イコール帰るっていうことになるんですって。旅をするっていうことは必ず元のところに戻らなくちゃいけないっていうのもあるんですかね。それで帰るっていう意味もあるんですかね。まあそんなことで詩を書いたのがこの清水節子さんへの新曲の旅の途中にということでございます。意味深でいろいろね考えさせられるようになってますね。そしてあなたの旅はということで、人生と書いて旅と読む、その心はどちらも歩んだ道が大事でしょうということです。人生が旅といえば、映画男はつらいよ、トラさんシリーズやアニメ銀河鉄道999など日本では人気です。旅の終わりを意識すればなおさら、この旅はどんな旅だったのかと道のりを振り返りたくもなるものです。皆さんが今旅している道にはどんな風景が見えているのでしょうかということでね、清水節子さんで聞いていただきましょう。旅の途中にです。どうぞ。

はい、清水節子さんで旅の途中聞いていただきました。今ね一生懸命歌の時にね松尾芭蕉のね句をね、探してたんですけどね、ちょっとここに書かれてる句はね出てこなくてね、やっぱり今の季節ですとさみだれやとかっていうのが出てきちゃってね、ごめんなさい、わかりませんでした。はい、私の学のなさで申し訳ございません。ぜひ歌の手帳をご覧いただければと思っております。さあ続きましては石川さゆりさんの新しい曲を聴いていただこうかなと思っております。まあ本当にさゆりさんはねいろんな曲を発売されますよね。演歌ありのちょっとクラシック系のね感じの曲をありのという感じなんですが、今回は宮沢和志さんとタッグを組んで

だ新曲だそうです。悠久の時を感じさせるような旋律に乗せ、繰り返される日々、当たり前の幸せを大切にしようというね、メッセージソングになっているということです。作詞作曲が今言いました宮沢和志さんでございます。タイトルが日々くれぐれとというねタイトルになっております。そんなね私たちへのメッセージソングになっているということでね、どんなさゆりさんならではのきっとメロディーラインになってるんだと思うんでね、ぜひ聴いていただきたいと思っております。それでは石川さゆりさんで日々くれぐれと行ってみましょう。どうぞ。

はい、石川さゆりさんで日々くれぐれと聞いていただきました。さあ、まだねちょっとお時間があるようなのでね、ちょっとこの最後まで私の歌、この最後の恋歌という歌なんですがね、お時間まで聞いていただけたらと思います。

はい、お送りしてまいりました歌の手帳3週目、今日はね、インタビューやコンサートの記事を中心にお送りしました。さあ、来週は4週目は巻末楽譜特集、なんとなんと普段聞けないカップリングセレクションということでお送りさせていただきます。じゃあ今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 二人とも止まって。何かいる。
2: ちょっといきなりどうしたの。
3: 気をつけて、モンスターよ。
1: モンスター。これが僕たちの最

0: 初の戦いだ。
1: なるほどね、そういうことなら任せて。
2: ちょっと二人とも無茶はしないでよ。
0: 進め、
3: ラジカルクエスト。
0: 始まりました、こんばんはポジション、略してコンポジ。声優事務所ベストポジション所属声優が毎週土曜日の夜10時から10時

0: さんも一緒に冒険の旅に出かけましょう。
1: 出かけましょう。イエイ。
0: 第2回が始まりましたけれども
1: 、はい、おめでとうございます、
0: はい、5月も後半です、
1: はい、早いわ。
2: 早いですね。
1: 早いわ。
0: なんだけども、はい、収録の時期はね、今ちょうど桜が散り始めてる頃
1: です。そうですね、
0: はい、
2: 本当に、
1: うん、
2: 早い
1: 早いね。
2: 全てが早い。
1: あっという間、
0: だいぶね、今年も桜の時期がね、短くなってるような気がしてまいりますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
2: そうですね、うん、
0: まあ、桜もサクッと咲いてサクッと散って、桜だけにね、桜とね、散っていってしまいますね。
1: どういうこと？どういうこと？
2: 先月と同じ下りが入って
1: るね。ギャグパートだから。
2: そう、あ、そうなんだね、
1: はい、
2: うん、覚えとくね、
1: うん、
0: 特にね、あの、今年は雨が多かったですけれどもね、
1: うん、
0: あの、雨と桜の組み合わせなんかもね、なかなかいいなと今年は思いました。
1: そうですね、雅で、
0: うん、雅でね、
1: うん、素敵。
0: ちなみに神宮はね、
1: はい、
0: あの、新宿の花園神社行ってきまして、
2: うん、有名なところですね、
0: うん、ちょうどね、行った日が桜も咲いてて、
1: うん、
0: で雨も降ってて、
1: うん、
0: あの、ビニール傘差しながら行ったんだけど、ちょっとね、花びらも散ってきて、
1: うん、
0: ビニール傘から見えて、
1: うん、あ、いいね。
0: 何がいいって、神社のね、灯籠が立ってるんだけど、
1: はいはい、
0: うん、雨でだいぶ曇ってるから、うん、ちょっと暗いんだけど、
1: うんうん、
0: 灯籠がめちゃくちゃ綺麗に写った写真が撮れまして、
2: え、見せてくれたりするんです？
0: それがね、ちょっとこれリアルタイムでね、
1: 本当です。
2: 綺麗じゃん。
1: めっちゃいいじゃん。
2: 綺麗じゃん。
1: すごい。
0: あの、皆さんにもね、リアルタイムで見れるように X で、投稿しようと思いますけどね。
1: こんな綺麗についてるんだ、うん、灯籠って。
0: そうなんだよ。ちょっと皆さんも、見てみてください。X。
1: うん、X
0: 投稿します。
2: お願いします。
0: はい。
1: ジン様の X チェックで。
2: そうでした。
1: はい。
0: ね、ちなみに春はね、出会いと別れの季節と言いますけども、
1: はい、
0: はい、お聞きの皆さんもね、あの、桜や春の思い出なんかを X でつぶやいてくだされば、僕ら、あの、リアルタイムで見ますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: リーさんはどう、春の思い出とか桜の思い出ある？
1: 桜の思い出はね、
0: うんうん、
1: まあ、毎年、うん、市役所のところでやっぱり桜がすごい咲いてて、あの、両側、
0: 両側、
1: 道の両側にね、はいはいはい、すごい咲いてて、そこがもうロードになってるの、
2: うん
1: うんうん、やっぱそこがすごい綺麗でさ、
0: うん、
1: なんか地元のね、ダンディーな方々とかマダムとかがそこでレジャーシートとか広げて、うん、飲み会とかね、やってるのすごい、もう下町っぽくていいわねって思いながら、そこを通り過ぎるんですよ、
0: うん
1: うんうん、それを見るのが毎年の楽しみかな、
2: うんうん、いいね。
1: 咲いてるさ、桜の種類によってその満開の時期も違うから、
0: うんうんうんうん、
1: なんかずっと桜咲いてる街、
2: 素敵ですね、
1: はい、最高興奮ですね。
0: リーさんは意外とね、見た目派手派手だけど、
1: うん、
0: 落ち着いたもの好きだよね。
1: そうだね、
2: ちるいね。
1: ちゃんとね、ちるいもの大好きですね。
0: いいですね、
1: うん、桜が散ったら新緑。はい、もうね、あの、夏に向けて、
0: ね、今ちょっと名言いただきました。
2: そうね、
1: はい、楽しみ。
0: え、アキさんはどう？
2: さっき春は出会いと別れの季節っていうお話があったと思うんですけど、
1: はい、
2: まあ、この春にちょっと1年ぐらい勤めてたカフェのバイトを退職いたしまして、
1: はい、
2: まあ、今新しいところで働いてるんだけど、まあ、そのカフェ結構もう、なんだろう、
1: うん、
2: 常連さんしか来ないのね。
1: うん、いいね。
2: そうで、あの、いや、ちょっともう今月でみたいなお話を、まあ、するじゃない、やれる時はね。でそしたら、そうなんですかとか、
1: うん、
2: もう悲しくなりますとか、
1: こ
2: う、そういう声をかけてくださって、たくさんの方が、
0: ね、
2: それ今まで、まあ、いろんな、ね、バイトとかしたことあるけど、うん、そんな、そのお客様からそうやって言ってもらえるのってなかったなと思って。
0: お客様からなんだ。
2: そうそう、お客様から言ってもらって、もう名前も覚えられてるの。で、やめられるんですか、アキさんみたいな形で言われたりとか、今まで全然話したことなかったお客さんも、そのお客さん自体で知ってきて、やめられるって聞いたんですけど本当ですかって言われたりとか、なんかたくさんの出会いが、まあ、もちろんある職場だったけど、こんなにこう辞めるのが辛くなるバイトは初めてだったから、
1: 素敵よ。
2: たくさんの別れをこの短い一月ぐらいの間でしてきたかな。なんかそれが思い出が、
1: それはさ、
2: うん、
1: あの、某コーヒー店のようにさ、
2: うん、
1: 花束、おっきいやつとかさ、プレゼントとかもらってさ、看板の前でイエイみたいな写真とか撮ったりしたの？
2: そういう感じではなかったけれども、でも、あの、たくさんの方からそのいろいろいただいたりはしましたね。お菓子とか。
1: 素敵、カフェいいね。
0: 暖かい ね、
1: そういうのがいいよね、カフェって素敵よね。
2: かっちゃんどうでした？
0: 結構前の話なんだけど

0: ちょっとねみんなに言うの恥ずかしいんだけど、
1: 何
0: 昔夜桜の見えるテーマパークみたいなちっちゃいところが地元にあって、
1: あ地元に、
2: うん、群馬ね、
0: あそうそうそうそう、群馬にねあるんだけど、そこでね夜桜を当時その好きだった女の子と、
1: あれいいんですか、
0: 一緒に見に行って、
2: あら素敵な話、
0: そこで告白したことがある
1: 、初解禁、
0: 初解禁、
2: 初解禁、初出し情報だ
1: すごい、
0: だからね、あの夜桜にはすごくなんか思い入れがあるというか、
2: いやそりゃできるでしょそんな思い出あったら、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、結果聞いてない、
0: 結果
2: 一旦やめとこ
1: 結果聞いてない、でもさ、でもさ、うん、こうやって、ね、みんなに聞いてもらいたいっていうことは、
2: うん、でも今出会いと別れてどっちにも今転がれるよ
0: ちなみにですね、はい、放送の時期は、うん、ゴールデンウィークも終わったそうです、
1: 流した
0: 早、はいね、
1: はい、早いですよ、
2: 早いね、
1: 早いね、うん、早いな、
0: あのね、うん、ゴールデンウィークの予定とかもねみんなに聞きたいと思ってます、
1: そうですね、
0: 聞いてる皆さんもねぜひぜひ送ってほしいんだけど、うん、兄さんは何か予定あるかな、
1: 私はですね、なんでそのヘラヘラしてるの私はですね一つ決まってて、うんうんうん、毎年この時期恒例の潮干狩りにね、
2: うんうん、潮干狩り、
1: はい、行くんです、
2: いいな、
1: 海までねちゃんと行くんですよ、
0: やったことない、
2: 潮干狩りか、
1: やったことない、
0: やったことない、
1: 群馬だとやらないとかそういうことではない、
0: まあ海がないからね、
1: バカにしてるとかじゃなくて、うん、そうね、なんか結構でも身近だった潮干狩り、子供の頃からずっとやってて、うんうんうん、大人になってもなんかみんな意外と、うんうん、やりたい、狩りたいって、アサリ取りたいよって言ってくれて、そうそうそう、うん、みんなで
2: 潮干狩りってさ水着でやるの、
1: 水着じゃないよ普通に T シャツ、
2: あそうなんだ、うん、なんか寒くないってなっちゃった今ちょっと
1: 暑い、めっちゃ暑い、日差し超暑いから、
2: ごめんね、そのジェスチャーはね多分ねお客様には見えないからリスナーさんには見えない、
1: あのね友達がですね日焼け止めをちょっと塗り損ねて、
2: うわ怖いよ、
1: ここだけ焼けてたんです、
2: 袖のね、
1: そう袖の手首だけ、
2: うわ痛そう、
1: だから変な焼け方しちゃうぐらい暑いの、
2: そうなんだ、
1: そう普通にも真夏、
2: へ
1: え、そう
0: このゴールデンウィークで、
1: そう
2: 5月でしょ、だって
1: 5月だよ、
2: そう
1: なの、海のね日差し舐めない方がいいみんな
2: そうなの、
0: 皆さんも気をつけて、
1: 本当気をつけて、
0: ちなみに何が取れる、
1: ねアサリがまあほとんどなんだけど、うんうんうん、バカガイとかも取れるし、
2: バカガイ初めて聞く、
1: うん、なんかバカガイなのかな、うん、食べるところがちょっと少なくて、うんうん、なんか貝はめっちゃでかいみたいな、なんかすごい調理に手間取るから、うんうん、あんまちょっと重いしさ、グラムなんだよね、潮干狩りって持ち帰るの、うん、だから結構捨てちゃう人が多いんだけど、まあ、それとかあとやっぱりメインはねハマグリ、
0: ハマグリ、
2: ハマグリ、
1: ハマグリです、ハマグリだってもうさどんどんでかくなるから、もうこんなのとか取ってる人いるよ、もうこんなこんなこんな
2: 20センチとかね今ね、
1: そうだね、写真でしかね見たことないんだけど、すごいもうそれがでっかいやつ取ってる人とかいて、
0: すごい、
1: なかなかいないんだよね、アサリは集団で行動してるから、
0: うんうんうん、
1: 分かりやすいのよ、はいはい、この辺にいれば他にもいるなみたいな、親族がねいるなって分かるの、
2: ファミリーがそこにね、
1: でもハマグリはそういう暮らし方をしてないのよ、
2: 一匹狼スタイルで、
1: そうなので
2: 、
1: かつ水の中にいるのね、アサリは砂の中なの、はいは
2: い、
1: だからもうこんなこんななの
0: わかんない、
2: そうだからやっぱ見えないんだよねそのムーブもね、
1: すごい水の中に手突っ込んでかいってやってるような形、
2: へ
1: え、
0: 今動画撮って見せたいぐらい、
2: ね、大きなムーブでお送りしております
1: 寄せますかみたいなね形なんですよ、
0: はいはい、
1: うん、すごい楽しい、それが宝探しみたいで、
2: うん、楽しそう、
1: うん、楽しいよ、
0: いいね、
1: うん、
0: 秋さんはどう、
2: 私はそうね、一応一個舞台に行こうと思ってて、
1: いいね、
2: もう友達にこの舞台行きたいから一緒に申し込んでって言われて、うんうん、申し込んで友達が全落ちし、私が唯一一個だけ千秋楽あたり、
1: すごいじゃん、
2: もう行きますそれが、
1: いいね、楽しみだねそれ、
2: 楽しみだね、
0: それは何、結構有名な、言える範囲でいいんだけど、
2: ね、できるだけゲーム名を出さないように言うと、うん、 某刀たちが戦うゲームがあるんだけど、はいはい、その刀が一人でやるっていう舞台があるんですよ。
1: はいはい、女性の皆様だったらね、
2: 女性の皆様だったら分かっていただける
1: あれなんです
2: けれども、まあ、それの俗に言う

0: と呼ばれるものなんですけれども、はい、それの舞台が当たりまして。
1: すごくないそれ、最後の日が当たったってこと？
0: そうそうそうそう、最後の日が当たった。
1: すごくない？
0: いやもう
1: 一生分の運そこで使ってない、
0: はい、マジで言ってる。
1: GW で人生終了みたいな。
0: 嘘でしょ。
2: これからこう相当倍率が高いってこと？
0: やばいね。
1: そうだよね、すごい。
0: 今回はやばかったみたいだね。
1: 気をつけて。
2: 楽しみだね。
1: 楽しみつつ気をつけて。
0: もう運はね、もうどんどんどんどん湧いてくるものだと思ってるんで。
1: あ、名言きた。いいね。
2: 今日みんな名言残していくスタイル。
0: あ、そういう感じ。
1: やっぱね、水跡残していこうかなっていう。
0: つかちゃんはどうですか？
1: はい、
2: 名言か。
1: 違うよ。違う。GW ね。
0: 違う。GW ね。
1: GW ゴールデンウィークよ。うん、
2: あのね、ゴールデンウィークはね、忙しくさせてもらいます。
1: あら。
2: は
1: い、お。何ですか？
2: まあ、最近新しくバイトも始めて、バイトも結構入っちゃうんだけど、一、うんうんうん、つね、活弁を見に行くんですけど、うんうんうん、これが事務所でもよくお世話になっている、うん、タッシー田代さん。
1: あら。
2: うん。一緒に見に行くことが。決まってて、
1: いいじゃん。
2: 金曜日のねフラワーラジオさんでもやっている、うんうん、田代さんの番組で、うんうん、ゲスト出演させてもらった時に、うんうん、活弁をやってますと、うんうん、皆さんにお話しした時に、うん、タッシーさんが、うん、興味あるんだけどっていうことで、
1: かわいい、うん、
2: この一緒に行くことになって、
1: 素敵やん。
0: 事務所の先輩にかわいいはあるの
1: か、
0: いいんです
1: か？いや、もう何歳になっても興味があるっていうのは素晴らしいことだ。
0: あ、そうですね、うん、それはそうだね、
1: うん、
2: そう、自分でもやってるんだけど僕は、
1: うんうん、そうだね、
2: それでもやっぱり興味持ってもらえるっていうのが嬉しいね。
1: いいね、かわいいし。
2: お聞きの皆さんもね、春の思い出だったりゴールデンウィークどこどこ行ったよとかがあれば、
1: うんうん、
2: あとは個人的に聞いてみたいのは、これが美味しいから食べてみて、3人も食べてみてみたいなのがあれば、ね、ぜひぜひ教えてほしいですね。
0: 楽しみです。
1: 私一つ一番聞きたいのがおすすめのアサリ料理。すいません、来年に生かします。お願いします。
2: またその潮干狩りのくだり出てくるんだ。
1: うん、出てくる。そう、来年も多分ねこれやってたら言いますから。
2: 来年も、
1: ね、今年もやってきましたよって言うからね。
2: じゃあ3人で行く。
0: ああ、いいね。
1: え、本当大丈夫？本当大丈夫？本当大丈夫？
0: 日焼け止め持ってったらいいんでしょ？
1: 結構生ぬるくないよ潮干狩り。
0: うん、何時間ぐらい掘るの？
1: まあ2時間ぐらいだけど、車でだって朝7時とかで行く。
0: え、早いよ。
1: うん、で結構遠いからさ、海があるところって、そんな東京湾とかじゃないから通、うん、って行けるとこじゃないのよ。
2: そうなんだ、
1: ちょっと遠いよ。ですごい、もう駐車場か、うん、駐車場めっちゃ埋まってるから、その時点で
0: 前入りできない、全然実家行けない。
1: いや、まあ法に触れなければいいかもしれないけど。すごいもうね、家族とかめっちゃ、ガチ勢とかめっちゃいっぱいいるから。
0: あ、
1: そうよ、釣りのようなものですから。
0: あ、なるほどね、うん、
1: ちょっと決まったら、決心ついたら、
2: 決心ついたら、
1: いつでもついてきますよ。
0: もう一回来年聞いて。
1: うん、来年ね、お願いします。
2: 皆さんの感想やお便りをどしどしお待ちしております。メールアドレスはradio@bespoji.com、 radio@bespoji.com です。また SNS での投稿もどしどしお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: 投稿の際はハッシュタグコンポジ、コンポジのコンはひらがな、ポジはカタカナ、ハッシュタグラジクエ、カタカナでラジクエをつけてコメントをお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 皆さんのメッセージで僕らのヒットポイントが回復しますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
2: 周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM、 FM 鴻巣フラワーラジオです。僕らの冒険を応援してくださりありがとうございます。後半戦もぜひお聞きください。
1: 本日の企画は分析完了、ラジクエ的能力チェック。こちらの企画はですね、私たち3人のステータス、力、素早さ、賢さ、運の良さ、魅力の5つで構成したステータス、1から10の数字で決めていこうという企画です。
0: 1から10、
1: 結構あるね、
0: うん
1: うん、前回もね、10の質問でね、私たちの人となり知ってもらったんですけども、うんうん、今回はね、よりディープな、
2: ディープな
1: 部分までねいけるかもしれません。
0: はい、
1: うん、はい、では早速決めていきましょう。力から決めていこうかな。つかっちゃん、ちょっと自分の力どうかな。
2: 自分の力、
1: うん、
2: そうだな、
1: あんまイメージないよね。
0: ないね、
2: うん、1から10でしょ、2ぐらい。
1: あ、まあ、
0: そんなお姫様

0: キャラで行くの、勇者なのに。
1: 確かにね。
0: 嘘でしょ。
1: 銃の中の2。
0: いやそれはないんじゃない。
1: ちょっとさ、
0: だってこの後さ、うん、格闘家と魔法使い待ってるんだけどさ。
1: そうだよ、可愛こぶってんじゃない。そうだそうだ、ジン様。
2: 確かにね、あの勇者としての威厳も保ちたいから、
1: うん、
2: じゃあバランスが5かな。
1: まあまあまあ
0: まあ一旦ね。
2: うん、一旦
1: なんで厳しい、ハチさんめっちゃ厳しい公開。
0: うん、のことないよ。
1: ここね。
2: うん、じゃあとりあえず、
1: うん、
2: アキさんは、
0: 私、
2: うん、
0: 勇者が5、これは勇者目線でいくの、うんうんうん、それともつかっちゃん目線で、私は私たち見てたら
2: どうしようか、
0: 一旦つかっちゃん目線ってことにしましょうかね。
2: そうしよう。
0: だからつかっちゃんより力があるかないかって話でしょ。でも絶対ないから。
1: え、嘘だよ、ありそうだよ。
0: 絶対ないよ。
1: あるよ、
2: あるだろ。
0: 2。
1: いや出た2の理論。出た
0: 2。
1: 何そのみんな2好き。
0: みんなここ経由するから。
1: いいね。
2: リーさんはどう。
1: 私はですね、ちょっと骨太なんで、
0: お、
1: うん、結構あのたくましい足、たくましい腕してて、体も結構、ね、肩もたくましいから。
0: あんまイメージないけど。
1: だから2かな。
0: おい、格闘家になんだね。
1: みんなの。
2: おい、
0: 格闘家にな
1: んだ。いいです。
2: 可愛こぶってんじゃん。お前ら。
0: いいです
1: 、いいです。
2: おい、
1: いやでもちょっとリアルめに、あの筋肉はそんなないんだよね。
2: 体育苦手って言ってたもんね。
1: 体育苦手
0: 言ってたね。
1: そう、苦手だからちょっとガチめに、まあ、うんうん、ちょっとリアル持って3。
2: あ、うん、大丈夫、武闘家だけど。
1: いや大丈夫、ちょっと話術、
2: 話術、
1: 話術で交渉術でいく。
0: まあ今後に交互期待ってことで、
1: うん、今後に交互期待ください。
2: 成長していくからね。
1: そうですよ、そうですよ、そうです、うん、じゃあ力、あのなんだっけ、3と、あ違う、5。
0: つかちゃん5、りさちゃん3、一条が2でやらせてもらってます、
1: はい、やらせてもらってます。、はい、いいですね。じゃあ次素早さ決めていきましょう。はい、じゃあつかちゃんからどうぞ。
2: そうだね、もう割と早く動けるとは思うから。
1: 本当？それもイメージないね。
2: ないか。
1: うん。
2: じゃあ5かな。
0: ねえ。
1: 5ね、安定のね。
2: そうそう。でも6ぐらいあると思うよ。
1: おお。
2: あの反復と横跳び得意だった。
1: うん、あ本当に、
2: うん。
1: 初耳。それも。
0: なんかさ、ダンスやってたって言ってたから、そう、早いイメージはね。
1: そら早いわ。
0: あるよ。
1: うん。素早いわそら。
2: じゃあ7にしようかな。
1: あ、okay、いいねいいねいいね。
0: いいね。
1: 素早さあるよ。
2: うん。
1: うん、じゃああきさんは？
0: 私か。でもチルいムーブが好きだから。
1: あ、まったり。
0: やっぱ2。
2: これ本気か？
0: いやもうちょっと違うところで上げていくわ。じゃあ
1: なるほどね。
0: 一旦ね、
1: その辺はちょっとやっぱ抑えてね。
0: そうだね。
1: うんうんうん、なるほどね。
0: 一旦ね、
1: いいね。
0: 一旦今後に交互期待コント
1: かしこまりました。
2: リーさんは？
1: 素早さね、うん、言うて私もないんだよね、ダンス苦手だし。
2: え、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: 踊ってそうなイメージあるよね。
1: そうなの、よく言われるんです。早くないのよ、足も遅いしね。だから多分10メートル10秒ぐらいかかるから。
0: 嘘嘘、絶対嘘だよ。
1: いや
0: 絶対嘘。
1: そこもやっぱ3。
2: 多分10メートル10秒だったら1だよ。
1: えっと、あ、素早さが、
2: うん、
1: 1、
2: うん、
1: じゃあ1でもいいです。3持ったわ。
2: 嫌だな、素早さ1の武闘
1: 家。3で一番最後に攻撃するタイプ。ちょっと弱いかも。
2: 大丈夫かな。
1: 大丈夫、他とこでカバーするからね、うちらはね。
0: じゃあつかっちゃんが7で、
1: 7で、
0: りさちゃんが
1: 1で、
0: 1で、一条が2で、
1: 2で、
2: 2で。
1: 大丈夫大丈夫、まだあるから。次はですね、賢さ。
2: 賢さ
1: ですよ。
0: 自分で言うんだ。
1: いやー、やっぱ客観視できてるかっていう話。うん、じゃあつかちゃんどうですか。
2: 10かな。
0: あー、ボーダーコリーね。これ今ボーダーコリー
1: で、ね、ボーダーコリーだもんね。そっかそっか、あったねそんな話も、
0: うん。
1: まあでもいいんじゃない、賢いしね実際、うんうん、
0: そう
1: だね、うん、
2: そう言われるとなんか。
0: 自分で始めた物語
1: いいじゃないですか。賢さ10で、
0: うん、
2: じゃあ10で
1: 知的ね。
0: あ、
2: やった、
1: 知的担当ということで言ってもらいましょうか。いいじゃああきさんは。
0: 確か賢さ、何を基準に賢さって考えたらいいの。
1: 数学ができるかどうかじゃない。
0: あ、数学なんだ。
2: ちょっと10じゃないか。
1: まあまあまあまあまあまあまあ、
0: じゃあ私ね1か0だよ。
1: 魔法使いだ。賢さ0。
0: 数学だけで行くんだったらマジでそれ。
1: じゃあ数学やめましょうか。
0: やめましょう、
1: うん、
2: 国語じゃない。
0: 国語、
2: うん、
0: 2。
1: おーい、
2: 何がいいんだ。いや、
0: こっちは体育が得意科目って言ってるからね。
1: そっかそっかそっか。
2: じゃあ英語は英語。
0: 英語、
1: 英語、ほら

0: できるじゃん、あちさん。
1: もうその全然です、全然です。あのパワーイングリッシュで基本的にやらせてもらってるんで
0: 力の力
1: そう、ここでいきなりパワーが、ね、
2: これ今何話してるかって賢さですか、
0: 賢さですよ。
1: そうなんだよね、
0: 賢さです、賢さ、
1: うん、賢さね、うん、そうね、まあその自分の得意な分野で考えていいっていうことだったら、うんうんうん、まあそうだね、4か5かな、 4.5 でいこうか。
0: あ、刻む感じね、はい、あ、いいんじゃないですか、結構上がってきたね、ここから。10と 4.5 でしょ、う
2: ん、じゃあリーさんの賢さは。
0: 私の賢さあるわけないよね、ゼロだと思うけど。
1: そんなことないよ、
0: まあ、そんなことはないにしても、うん、まあ頭いい感じじゃないよね、この喋り方の人は。
1: そんなことないって。
0: いや、そこがでもあの私のチャーミングなところですから。
1: ほら言ってたじゃんさっき、毎年さ、うん、やっぱ潮干狩り行く人の賢さってやっぱもうちょっとね
0: 潮干狩り行く人が賢くないっていうとちょっとあれですけど、うん、
1: もっと高いよ。
0: 賢い人は図書館とか行くんじゃない。
1: あ、すごい偏見オブ偏見、
0: ちょ偏見放送になっちゃう、やばいやばい、
1: よくないよくない、うん、
0: まあでもちょっとリアルめに、で本当にね、私勉強がマジできなかったタイプだからね、2かな。
1: まあ、今後に交互期待、
0: 2欲しいですね。2はちょっともらいたいかな。
2: なんかずっと今後って言ってる気がする。
0: ちょっとね、まだレベル低いからな。
1: ラジオを通してね、ステータスが上がっていけばいい、ね、
0: うん、10年後とかにさ、ちょっともう一回この質問やれば。
1: すごいね、
2: 10年後、
1: そう、スパンが長いね。
0: 大丈夫ですね、
2: 10年続けよう。
0: うん、頑張っていきましょう。じゃあね、はい、次ここからちょっとニッチに、
2: ニッチに、
0: はい、運の良さ、
2: あ、運の良さ、
0: はい、運の良さ使っちゃう、お願いします。
2: 1、
0: 途方すぎない。そうなの、
2: あの反省した、これまでちょっと5、7、10、うん、みんな2、
1: 3ってちょっと私たちのせいにすんのやめてくんない。
0: そうだね、ちょっと他が低すぎるっていう、うん、それはあるけど、
2: でもそれは考えなくても、
0: うん、
2: 2、
0: うん、あ、まあ運の良さって2ぐらいかもね、現実的に考えたらね。
2: いやいやいやいや、2人はどうなのさ、アキさんは、
0: アキさんどう。
1: 私なんかほぼ運で来たみたいなところがあるから、逆にここはちょっと高めでいきたい、
0: はい、
1: 9.8
0: の、お
2: お、なんだ点8、
0: 点8、何残りの 0.2 は。
1: なんか10っていうともうなんか運だけじゃんみたいに思われるかなと思って、
0: ね、
1: ちょっと、うん、最後のちっちゃい両親がね、やめとけって
0: 。あ、はいはい、そこで賢さ出たね。
1: あ、いいじゃん、そうなんだね。 4.5 が言い出したかもしれない。
0: はいはいはいはい、
2: 運だけっていうのもね、別に悪いことじゃないよね。
0: そうだね、武器だね、う
2: ん、リーさんは。
0: 私はですね、運の良さだけでやってきました。
1: あれ、同じ話
0: は2人目です。はい、でも私は運の良さ10ですね。
1: あ、強い、いいね、
0: はい、もうかなり運の良さ。いい、ね、でももちろんゼロの日もありますよ。
1: あ、
0: それはでもね、アキさんもそうだよね。
1: それはね、
0: 今日 9.8 じゃねえなみたいな、10じゃねえなって時あるよね。
2: それ総合的にじゃないの、これ。
0: 総合的に考えたら10。
1: 10だけど、その上振れ下振れがあるから。
0: そう、うん、毎日10ではないよって、うんうん、じゃあ20の時もあるよ。
2: 運がいい日は、あ、20の時ある
0: ね。あるあるある、
1: 上振れの時ね。
0: 全部上振れ、
2: 倍じゃん。
0: 倍の時もあるよ。
2: すごい、これステータス表みたいなの作るんだっけ。
0: うん、
1: うん、
2: 20でやる。
0: で20だったらちょっともう40、80、100いきたいですね。運の良さ100欲しい。やばい、企画倒れ。
1: そうね、
2: あの資料が間に合わないよ。
0: あ、間に合わないか。
2: A4 に収まらない。
0: A4 に収まらない。
2: どうしようかな。あの B1 ぐらい必要かもしれない。
0: あ、じゃあ私の運の良さを求めるには B1 必要。そうですね、運の良さだけでやらせていただいております。
1: 一条も同じく。
0: ラッキーガールたちでございます。
1: よろしく
0: お願いします。はい、私たちの強みはね、弱点が伝わったのではないでしょうか。
2: 伝わりすぎちゃってるかもしれません。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だいぶ伝わったのではないでしょうか。はい、以上、分析完了、ラジクエ的能力チェックのコーナーでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZG3AVFM、 FM 鴻巣フラワーラジオです。
2: ここで告知のコーナーです。私、神宮司、6月18日木曜日に朗読劇広島の二人 You are I am に、藤田役で出演いたします。昼公演14時開演のものと夜公演18時30分開演のもの、2公演でやらせていただきます。場所は JR 王子駅北口より徒歩2分北トピアツツジホールというところでやります。当日4000円、前売り3500円となっております。どうぞ皆さんお越しください。
0: 私、小山田理沙、6月27日土曜日につなぐ空間劇2026、運命は検索しても出てこない。

0: という朗読劇に里中真奈役で出演させていただきます。場所は秋葉原100-2という場所で、13時半と17時の2回公演がございます。チケット絶賛発売中ですので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ遊びに来てください。
1: ここまで勇者一行を見守ってくださりありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。こんばんはポジション、第3、第4土曜日の夜10時から前半30分はすすめラジカルクエスト。そろそろ終わりのお時間が近づいてまいりました。いや、今回はステータスを決めるのがメインのクエストでございましたけれども、
0: はい、
1: ふわちゃんどうでした？
2: ステータスね、みんなの個性が 100% でしたね、
1: うん、ああ、そうね、
2: こんなに出るんだっていうぐらい
0: 出るよ、うん、
1: で約1名あの上振れがすごかったけどね100って言ってるなと思いながら
2: なんかそういうところもいい個性出せた、お聞きの皆さんに伝わったんじゃないかなってすごく思って、うん、なんかやってよかったなって今日思った。
0: あら、よかった、いいじゃないですか、う
1: ん、リサちゃんはどうでした？
0: 前半のね、力とか素早さとかがちょっとあまりにも低すぎる、ちょっとやっぱそこ日本人だなってちょっと謙遜がね出ちゃいましたけど
1: はい、はい、
0: まあ、やっぱちょっと自分が出せるところは出していく、ね、役者魂出てるなって思いました。うん、さすがです皆さん。
1: 上振れがね、
0: はい、上
1: 振れが上振れ部分でね、
0: はい、私でしょうか、いいえそんなことありませんね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、次はね、どんな企画をしようかと思っておりますが、何か案などありましたでしょうか、お二人は。
2: うん、そうだな、
0: 案ね、あ
2: の、うん、今回の企画考えるときに、うん、パッと出てきたのは、うん、我々流のモンスターを作りたい。
0: おー、はいはいはいはい、いいじゃない、
1: いいですね、はい、
2: もしかしたら皆さんが X に投稿してくれたモンスターが冒頭部分で出るかもしれない。
1: 出たり出なかったり、出たりするかもしれないと。
0: 出なかったり。
1: なるほどなるほど、うん、楽しみですね。
0: いいですね、
1: はい、本日の感想ややってほしい企画などをメールにて募集しております、
0: はい、
1: メールアドレスはradio@bespoji.com radio@bespoji.com です。また SNS での投稿もお待ちしております。さっき言っちゃったけど、
0: 待ってますよ
1: お願いします、
0: はい、
1: ハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナと、ハッシュタグカタカナでラジクエをつけてコメントをお願いいたします。
0: ラジクエ、うんうん、お願いします。
1: お願いします、
2: お願いします。
1: またこのラジオのアーカイブは事務所の公式 YouTube チャンネル、ベスポジチャンネルにてアップされます。
0: イエーイ、イエーイ、
1: ぜひそちらもチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。
0: 待ってます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。
1: どんどんレベルアップしていきたいと思いますので、これからも冒険のお手伝いをしていただけますと嬉しいです。
0: 嬉しいです、うん、
2: 嬉しいです、
0: はい、
1: そしてそして後半30分は声優喫茶マリーメイドです。
0: イエーイ。
1: 我らがベストポジションの先輩、飯島鈴香さんが店長を務めてらっしゃいます。
0: はい、
2: はい、
1: スー先輩って呼ばれたいっていう噂を、うん、風の噂、虫の知らせで聞いたんですけど、
0: おい嘘だろ、そうなの、
1: そうなんですか、
2: そうらしい、
1: わ
0: あ、私は鈴鹿って呼べって言われてるんですけど、
1: あ、じゃあ特例枠じゃないそれは。
0: 鈴鹿今日も来たよ、
2: いいない
0: いでしょ、
2: いいな、
0: 私だけ、私だけです、みんな呼んじゃダメ、
2: ずる
1: すごい圧を感じるんだけど、
0: 私だけの鈴鹿ですから、
2: いいの、
0: いいでしょ、
1: 後でちょっと聞いてみようか後でおのおのちょっと聞いてみよう、
0: そんなことないよなん
1: て呼ばれたいですかって聞いてみましょうはい、それではそろそろバトンタッチしましょう。前半30分は
2: 神宮司と
0: 小山田梨沙と
1: 一条亜紀でお届けしました。またの冒険でお会いしましょう。それでは
0: またねー、バイちゃん。
3: お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。今夜もあなたのお耳にお給仕します。声優喫茶マリーメイド。

改めまして皆さんこんばんは。毎週土曜日22時から23時でお届けしております、こんばんはポジション、略してコンポジ。後半30分は声優喫茶マリーメイド店長スーピーこと飯島鈴香が担当いたします。ご帰宅くださりありがとうございます。さてさて

0: すすめラジカルクエスト、通称ラジクエの勇者ジン様、舞踏家リサピ、魔法使いアキちゃんから引き継ぎまして、今週もマリーメイドさんスタートしていくわけなんですけれども、急にね3人のこの華やかな感じからぼっちな関西人になったからね、聞くのやめたり、こうねチャンネル変えたり、スーピね変えられちゃったら泣いちゃいます。今週も内容てんこ盛りでお届けしていくんで、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ラジクエ舞踏家のねリサピって、発音リサピーやねんね、リサピじゃなくてリサピ、かわいい。私はねこうスーピやから発音がちゃうねんけど、ピがね2人いるんで、一緒に名前だけでも覚えていってもらえたら嬉しいな思います。ラジクエさんの方でもねマリーメイドとぜひともコラボとね言うてくれはりましたんで、いつかねそれが本当になればええなって思ってます。そういえばスーピはさ役職何ができるんやろかいね皆さんもちょっと考えて、で A の思いついたらスーピに教えてください。マスコットキャラクタームル、え皆さん覚えてる？待ってほんまにいつやっけ、あ2024年4月20日と27日、私がねコンポジ始めましてで、星野舞ちゃんマイマイと13喫茶マリーゴールド、これが始まった時に罰ゲーム、ご褒美ゼリフでなんかこう紙引いたら買い取って読まされたやつよ、まあ、読まされた言うたらあかんな、こうサプライズでねあの事務所の同期さん書いてくれはったから当時はありがとうございました。ということでほんまにめっちゃ懐かしいなこれ、え2024年やろ、2年前やで、もうそんなだったんかムルさんよ、おめえさんもベテランマスコットやないかい。というわけでですね、まあ、ちょっとせっかくやからムルさんのねセリフ読んでみようかな思いますちょっと待ってな、アーカイブちょっと聞いてくるわ。あ、アーカイブな、ベスポジチャンネルっていう声優事務所ベストポジションの公式 YouTube チャンネルに全部歴代の上がってるんで、よかったらみんな調べてみてください。よしよしよし、アーカイブ聞いてきたで、ムル2年後バージョンまで3、2、1、
1: アクション。ムル、倒したと思った敵が仲間を連れて帰ってきた。ムル、ピュアクレヨンももうパイルドライバーを打つ力は残ってない。こうなったらムルがピュアペンシルとピュアマーカーを呼んでくるしかない。ムル、でもピュアクレヨンを一人にできない。ムル、誰かいない。ムル、
2: 次回バレット戦士ピュア5、その名はピュア腕。
1: 来週も一緒に見る。ムル
0: なっ、じゃあこのムルさんがピュアペンシルとピュアマーカーをこう呼びに行ったけど会えなくて、なんかこう途方に暮れてたところラジクエさんたちに遭遇して助けてもらう、そういうことやな。なんでムルさんもラジクエ仲間にねこう入って、お、でもそしたらそれはねあくまでムルさんであって、スーピ店長がねラジクエメンバーということにはなれへんよな。あ、じゃあ却下やな。こうスーピ差し置いてねムルさんだけいい思いしてくんはちょっと気に食わへんわ。なしなし、却下却下、めつめつ。あ、でもね本当にコラボさせていただいた時にスーピ店長も違和感なくね溶け込めるように、なんかこう役職思いついた人

0: ったらぜひ教えてください。マリーメイドのねお店にもご帰宅してほしいね。
1: ジン様萌え萌えキュンキュンって
0: リサピとアキちゃんは店員さんとしてね来てもらおうかな。リサピのこのメイド服はショート丈が絶対やな。でアキちゃんはロング丈あでもイケメンさんやからな、羊服とかも似合いそうやな。じゃあね、こうみんなが来てくれた時にマリーメイドがより良いお店になってるようにね。そろそろ今回の企画に入っていきましょうかね。
2: とっとっとっと、
0: その前に告知へゴー。声優喫茶マリーメイドでは皆様からのメッセージをお待ちしております。スーピ店長がラジクエさんにお邪魔した時にね、一緒に戦えるよう役職のご提案とか、まあ、その他番組の感想、こんなことをやってほしいというリクエスト、そしてまたゲストさん呼びたいな思ってるんで、もちろんラジクエさんたちもね、ゲスト声優さんがいらっしゃった時に言ってほしい面白いセリフなどもたくさんお待ちしております。メールアドレスはradio@bespoji.com、 radio@bespoji.com。 また X ではハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナをつけてどうしどうしね、ご投稿してください。当店の名前ハッシュタグマリーメイド、こちらはすべてひらがなです。マリーのこのイーの部分は伸ばし棒、こちらをつけていただくとですね、皆様の投稿を私はもちろんゲストさんがいらっしゃった時にね、ゲストさんも見つけやすくなります。舞い上がりますし、エゴサもしに行きます。リアルタイムでのメッセージはもちろん番組が終わってからでもお待ちしております。お気軽にぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてそして本日のスペシャルメニューも一緒に紹介していきますよ。本日のスペシャルメニューは
1: スーピのバースデーイブミッション、来月本番までにプレゼントを用意せよ。お出かけシーズンミッション、コーノス旅をせよの2つをご用意しております。
0: ではでは早速始めていきましょう。今夜も声優喫茶マリーメイド開店です。
1: 本日のメニュー、その1、スーピのバースデーイブミッション、来月本番までにプレゼントを用意せよ。
0: リアタイの方は5月も中旬もしくは後半、アーカイブにこんにちはってしてくれはった方はもうね6月またはもうもっと過ぎとるかもやけど、とりあえずね今のスーピはあと1ヶ月でお誕生日を迎えます。
2: おめでとうとうとう、セルフエコ
0: ー。6月24日皆さん、スーピのお誕生日プレゼントのご用意はお済みですか？まだの方はまだ間に合う、もらうこと前提お誕生日プレゼントってさ、皆さん何あげる？いやなんかこうめっちゃ仲いい人であってもスーピはさすーごめっちゃ悩んじゃうよね。いやね、プレゼント探しの旅に出かけるのは大好きなんよ。こうふたした瞬間にスーピちゃんってさ、いつも人へのお土産とかプレゼントとか買ってへんって言われるくらい人にねあげるん好きやねん。その人のことをさ、こういっぱい考えてこれあげたら喜んでくれるかなってすんのめっちゃ楽しいやん。選ぶのも楽しいし、そんでこう喜んでもらえたらもっともっと幸せに満ち溢れるやん。でもこう選ぶんってめっちゃむずくて、価格帯もさ高すぎても気を使われてしまうというか、いいものであればええってわけでもないんよな。でも少なすぎてもなぁ思って、こういろいろ追加したらさ、暗黙のあれで毎回それぐらいあげるんが普通になってきて、なんならさ額や量がこう増えていってエンドレスになるんよね。まあこう送り合える方がいる

ってのがまずまずこうめちゃくちゃ嬉しい幸せなことやねんけど、まあまあまあまあまあまあ、そんな感じでプレゼント選びって簡単そうでさ、すごく悩んじゃうものでもあるんよね。あ、嬉しいポジティブな方の悩みね。こっちの方が喜んでくれるかなみたいな、こう商品を見比べてる時さ、もう狩人の目よ。まあさ、異性とかなら友人同士とかでも後腐れないようにね、消え物、まあ、食品とかちょっといい缶詰、お菓子めっちゃいいと思うんやけど、ほらさ、あんたこのプレゼント誰からもらったの？私以外の女からもらったのね。みたいな未来でね、昼ドラ騒動が起こったらあかんやん。起こるかな。まあまあ、私個人的にはせっかくもらったものがこう消えてしまうのが寂しいから、プレゼントっていうのは形が残るものがええなって思うよね、私がもらうならね。やから食べ物のプレゼントは食べる前に必ず写真撮影会してるな。そんでこう写真デコってアルバムに入れてからいただきますってする。でもやっぱり寂しいから、スーピにプレゼント考えてくれてはる皆さん、何かしら形に残るものがいいです。頼む立場で厚かましい。せやな、欲しいもの、いざさ誕生日プレゼント何が欲しいって聞かれるとめっちゃ迷わへん？家族とかに言われると決められへんってなる。いや、欲しいものはいっぱいあるんやけど、しかも思いつかへんなら日用品でええやんとかも思ったりするやん。でもせっかくやから普段買わへんような特別なもの欲しいって思っちゃうやん。あ、せや、野球観戦グッズは欲しいかな。ほら、スーピ球場行くん好きやし、一通りは揃えてるつもりやけど、よりね楽しめるグッズとか、暑さとか日焼け対策グッズとかもあったら嬉しいかも。あ、日焼け止めはな、使ったら消えちゃうから別やで。あとハンカチ欲しいかもしれん。スーピ実はな、ハンカチオタクでな、そんなにバリエーションいらんやろってくらいハンカチ持ってんねん。でもそれでもハンカチ求めちゃって、これ気づいたらね増やしてるんやな。この間もさ、買うつもりなかったんで、一目惚れしちゃって即決しちゃった。いやー、なんかさ、1000円前後で気軽に即決しやすい価格帯なのもあかんよな。困る、めつめつ。でもそれさ、妹に見せたら、え、何がいいの？逆に可愛くない、いや、なんでもないみたいな感じで即決したのちょっと惹かれとって。え、私趣味悪いんかな？でも私にはこう超絶ミラクルベリベリキュートに見えたんよ。一軍ハンカチさんでございますよ。趣味は人それぞれですからね。しかもさ、いいと思うから、売れるって思うから、お店もそのデザインで販売しとるんやんかな。もう失礼しちゃうわ、プンプン。ハンカチってさ、3月の放送の時のホワイトデーの時にも話したんやけど、手切れって意味があって、あまりプレゼントには向かへんよって言われてるんよね。でもスーピはね、ハンカチ好きやから、プレゼントはこう積極的にハンカチがええな。価格帯も気軽やし、普段ね自分で使わへんようなデザインのものもらった時に逆にテンション上がる、最高。あ、でもでもでも、手切れの意味はコメントいてな。皆さんとの縁が切れたら私は泣いてしまいます。ふーんって、またもやもらうこと前提。あずかましい。あ、皆さんハンカチってどっち派？どっち派というか何派？薄いやつ、ガーゼタイプ、タオル地のやつとか、ほらいろいろあるやん。スーピはね、タオル地が好き。ふかふか気持ちいいし、拭きやすいし、ハンカチをねこう持ち歩きたいから、使いたいから、休日はお出かけしようとか考えちゃうくらい大好きです。でも結局プレゼントってさ、何もらっても嬉しいよね。食べ物だったら美味しいし、日用品なら助かるしね。普段使わないものだったら新たな出会いなわけですよ。

0: 手作りとかお手紙とか X へのねメッセージとかもまずまずもらえることが幸せや。皆さんがラジオを聞いてくれてるのも最高のプレゼントやでと言いつつ、まだねスーピのお誕生日まで一応ね1ヶ月あります。スーピもねお返しルンルンで考えます。まあまあまあまあ本当にこうあげるあげないはまあ置いといて、仮にねスーピに送るとして、例えばハンカチとかセレクトしてくれるとするやん。そしたら皆さん何色の何柄のどんなねハンカチをくださるんか、個人的にめちゃくちゃ気になります。スーピーこんなん使ってそうやなーってイメージ、どんなんなんかなーって。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあね、プレゼントの話は置いといて、お誕生日おめでとうの一言だけでもね声かけてくださったら、スーピーはもうめちゃめちゃめちゃ喜んで舞い踊るんで、よければ6月24日よろしくお願いいたします。皆さんのお誕生日の日も教えて、あと欲しいものもね、あ高すぎると金欠で買えないからご了承してな。これからも皆さんと幸せを共有していけたら嬉しいなと思います。あらお客さん来た音したな、ちょっと接客してきます。周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。お聞きいただいている皆様、ご帰宅くださりありがとうございます。改めまして声優喫茶マリーメイド店長スーピーこと飯島鈴香です。本日のメニューその2、お出かけシーズンミッションコーノス旅をせよ。5月になりまして、暑くもなく寒くもなくお出かけがしやすくなりました。ご家族様やご友人様とねお一人様活動もええな。お散歩、運動、美味しいものを開拓するもあり。さあどこに行こうかね。そんなあなたにおすすめなのがコウノス。マリーメイドではコウノスの魅力やイベントなどをね、私なりにではあるんですけど紹介してきました。でもいざねコウノスに行ったことないよって方には、特になかなかこうモデルプランとかもね頭で組みづらいし、初めての土地開拓ってしにくいと思うよ。行ったことある方でも、ま、近くてよく行く人やったらええねんけど、ちょっと距離あるよって人やったら、ま、休日は近場でええかってなっちゃうやん。やからよく行くご近所様はもちろん、初めての方、行ったことあるけどちょっと遠いんよなって方でも楽しめる私のおすすめコーノス旅をご紹介していきます。拍手。コーノスはね埼玉やねんけど、都内にね住んでる方やと新宿とか池袋から電車選べばさ1本直通って感じで行けちゃうんよね、まあ、もしくは赤羽とか大宮から乗り換えてって行くパターンもあるかな。埼玉県のほぼ中央にある市でございまして、ひなちゃんというマスコットキャラクターもいて、ほんまにね住みやすくそして楽しい街となっております。
1: ピピピピピピピピ、
0: スーピーおすすめモデルプラン、まずはおはようございます。早起きをして映画朝活をしてみませんか。コーノス駅直結でエルミコーノスアネックス3階にあるコーノスシネマさん、こちらで映画のね朝活をしてみましょう。あ、映画前にお腹空いたよって方は駅直結にねコンビニとかハンバーガーショップなんかもあるんで、そこでね腹ごしらえしてもろて、初回の映画はだいたい9時半からで、10時11時とかね到着時間に合わせてチケット取ってみます。

ましょう。アニメも邦画も洋画も勢ぞろいでございます。映画館もね、居心地よくて最高やねん。映画行ったら皆さんさ、ドリンクとかフードとか買ったりする派ですか？コーノスシネマさんでもね、ジュースやポップコーンはもちろん、ポテト、唐揚げ、ホットドッグ、チュロス、アイスなんかも売ってます。私はね、映画行ったらチュロスよく買うんよ。映画館で食べるフードってなんかこう特別感あってええよね。家でもたまにチュロス作んねんで。ほら意外とね、スーピさん料理できるんで、家庭的なんで。まあまあまあまあ。で、映画を見終わったらエルミコーノスさんでショッピングとランチをするわけですよ。このエルミコーノスさん、特設ステージとかもある華やかなショッピングモールで、日にちのね、運が良ければ有名なアーティストさんがミニライブとかもやってはるんよ。こう考えると、人形とか花が有名なのはこう皆さん知ってると思うんやけど、歌もあふれる温かい場所なんやなって思います。お子様が遊べるイベントも盛りだくさんやし、スーピが大好きなゲームセンターもね、充実してるし、コーノスマルシェっていう有名なね、コーノスのグルメが気軽にね買えちゃうスペースもあります。見どころ満点でございます。その中でもコーノスの郷土料理である伊賀まんじゅう、こちらおすすめでございます。その場で買って食ってもよし、お土産として買って帰っても天才です。そんでね、フードコートもあって、コーノスやつけしんさんのコーノスコロッケはもちろん、のすっこ製麺所さんという川幅うどんをはじめとした川幅麺の専門店もあります。コーノスにね、行き慣れてる方はちょっと足を伸ばしてランチ、開拓や冒険に出かけるのもありなんやけど、初めての方はね、ここでコーノスグルメを体験してみるのめちゃくちゃおすすめです。店員さんもお店に訪れたお客さんも皆さん超優しくて、コーノスのね、温かさを感じられます。ほんでほんで、ショッピングと腹ごしらえを終えたら、時間やと14時15時くらいからかな、アルコーマップ、歩くのあるとコーノスのコーで、アルコーマップというマップがコーノス市でね制作されていて、コーノス市内を巡るウォーキングコースをね、6地域に設定して紹介してくれてはります。それの一つをやってみましょうっていうやつです。6つあるからね、6回行くことは必須やな。だいたい各コースね、2時間くらいやねんけど、途中でね折り返してもいいし、ルートを自分なりにね小さくしたり大きくしたり、あと気温や体調にね合わせることも大切やね。途中でええお店見つけたら休憩することもめっちゃ大事。健康的にウォーキングしながらコーノスに触れるの超楽しいよ。まあ、そのままストレートで終えたら夕方、途中休憩とかしたら18時過ぎちゃう場合もあるんかな。晩ご飯は私個人的に行ってみたいところがあるから、そこをねセレクトして紹介していきます。コーノス駅から徒歩8分、コーノスシネマさんからは4分くらいのところにね、柔らかとんかつとんべいさんっていうところがあって、そこに川幅皇帝のエビフライ、川幅ロースカツ定食、川幅ヒレカツ定食っていう川幅ジャンボグルメがあるのよ。皆さんも今すぐ調べて。揚げたてとんかつ召し上がれ。定食は炊きたてご飯、フレッシュキャベツ、2種類の熱々お味噌汁はおかわり自由っていうね。夜21時半までやってるから、お店の外観もめっちゃ素敵やし、皆さんもぜひねここで腹ごしらえをしてお家に帰っていってほしいなと思います。とまあこんな感じで、なんかひたすら食っとった気もするけど、コーノスはね美味しいものがたくさんあるから、しゃないしゃない。モデルプランいかがだったでしょうか。参考にしながらね、コーノス旅を楽しむ休日を作っていただけたら嬉しいなって思います。あ、マリーメイドのメイド喫茶もね、コーノスのどこかに
あるかも

しれません。もし見つけたらね、ぜひお立ち寄りください。じゃあ見つけてもらえた時のためにね、マリーメイドも美味しいメニューを用意しなくちゃいけません。ちょうどカレーがグツグツいってるかも。様子見てきます。ここまでお付き合いくださりありがとうございました。ラジオこんばんはポジション、略してコンポジは、毎週土曜日22時から23時でお届けしております。第1週第2週の担当はクジョーズ、第3週第4週の担当はすすめラジカルクエストと声優喫茶マリーメイド、そして第5週がある月は5月はなんと5週目の土曜日がございますね。どなたが担当するのか私からはまだ言えない。皆様お楽しみにでございます。4月から新編成でお届けしており、今後もねメンバー一丸となって頑張っていきますんで、皆様何卒よろしくお願いいたします。またオープニングでもちらっとお知らせしたんですけれども、事務所の YouTube チャンネルベスポジチャンネルというものがございまして、そこにですね今までのコンポジラジオのアーカイブが上がっております。ご卒業なさった先輩方のチーム、そしてそしてこれまたオープニングの時に話題に上がりました、パレット戦士ピュア5のマスコットキャラクタームリューのムルちゃんが初登場した私とマイマイのラジオ一三喫茶マーリーゴールドも聞けちゃいます。今聞いてくださっているこちらの放送も5月23日土曜日以降にアーカイブがアップとなります。ぜひ YouTube チャンネルもチェックをお願いいたします。いつでもどこでも気軽にお聞きいただけます。コメント高評価たくさんお待ちしております。さ、今回も喋りすぎて時間カッツカツ、マリーメイドカッツカツだぜカツカレーみたいな、こう新メニュー出してもいいかもしれんくらいね、てんこ盛りあっという間の30分でした。今回はこの辺でお別れとなります。お相手は声優喫茶マリーメイド店長スーピーこと飯島鈴香でした。そしてマリームルちゃんもかな。またのご帰宅をお待ちしております。ご主人様

0: 76.7 Flower Radio。
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一がコーノスフラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。さて、2025年皆様いかがお過ごしでしょうかなどとめちゃくちゃ大雑把な挨拶から始めてみましたが、そうなんですよ、もう2025年この間始まったばっ

かりだと思ってたんですけど、もうなんか半分終わりそうな感じがいたしまして、で多分残りの半分はですね、なんか暑いとか寒いとか言ってたら多分もう次の年が来てしまうっていう、ことなんで、なんでもうとにかくいろいろなことに挑戦しながら活発に動き続けていないと何

0: ですが、本日はですね、またかよと思われるかもしれませんが、歌謡曲のレコードをいろいろと1時間たっぷり聴いていただこうと思います。去年なんかはね、歌謡曲ばっかりかけすぎたから今度はバランス取って洋楽しかかけない回をやろうとかいろいろやったんですけども、まあ、今の私の興味はもっぱら歌謡曲にあるようでございまして、今日もそんな風にいろいろとあれこれ、歌謡曲について考えながら1時間お届け、していきたいと思います。ということで最初の曲はグループサウンズから、スパイダースのバンバンバン、カフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。

ザ・スパイダースのバンバンバンで、カフェグルービンレコーズ今日は始めてみました。最初はみんなが知ってそうで、かつノリの良さそうなやつ、そんなレコードを頭に持ってこようということでずっと心がけて、おりますが、今日はこれでございます。グループサウンズというだけでもう1時間丸ごと特集できそうな深いテーマではあるんですけどもね。でも、まあ、個人的に考えてるのはその、まあ、歌謡曲っていう、まあ、日本の、まあ、メインの、まあ、流行歌の、まあ、流れの中で、まあ、ロックとか洋楽の影響を受けて、まあ、グループサウンズみたいな若い音楽が出てくる。で、若い音楽が出るんだけど、全然違うところから、いきなりボーンとは出てこれない。だから、歌謡曲の枠組みの中で、まあ、最初は出てきて、それから徐々にそこから逸脱したりとか独自の路線を開拓したりとかするような人たちが、まあ、出てくるみたいな流れが結構聞いていて、感じられて面白いんですよね。で、特にこのスパイダースっていうグループなんかは、まあ、演奏が上手いのはもちろんですけども、すごくなんだろう、キャッチーで、かつ、まあ、独りよがりじゃないっていうのかな。まあ洋楽とか、あと、まあ、音楽好きだけしか好きじゃなくて、一般的にはそうでもないみたいな、そういうレコードって世の中たくさんあると思うんですけども、ちゃんとこう、みんなが好きそうな感じも、ちゃんと、身につけつつ、新しい音楽をやっていたっていう、そのバランス感覚の良さっていう意味では、本当にこのスパイダーズって人たちはすごかったなって、改めて聞いていて、思ったわけですけども。今日は歌謡曲特集ということでいろいろなシングル版をご用意いたしました。次に聴いていただ

0: きたいのはですね、一気にちょっとロカビリーの時代に、戻りまして、さらに古く遡りまして、水原ひろしさんの青春をかけろという曲をかけてみたいと思います。
1: ガチリイカスゼアイアイアイアイ、花の憧れアイアイアイアイ、そいつが俺だよアイアイアイアイ、かけてた。

水原宏、青春をかけろという曲を聴いていただきました。作詞は A 六助さん、そして、作曲は中村八大さんということで、この二人坂本九さんの上を向いて歩こうを作ったコンビでもあるわけですが、これ昭和34年、1959年のレコードなんですよね。で、まあ、かなりこれなんかは聴いていて、すごくシャキッとするっていうか、かなりノリのいい曲なので、私未だに、DJ とかで、かけたり普通にしちゃうんですけども、これは何のシングル版の B 面に入ってたかっていうと、A 面はね、黒い花びらっていう曲なんですね。もちろん、作ったのは、作詞作曲両方とも、さっきの青春をかけろと同じの、A 六助さんと中村八大さんのコンビなんですけどもね、この曲が、第1回の日本レコード大賞になったという、昭和34年のお話なんですけども、この黒い花びらっていう曲を続けて、これから聴いていただきたいんですけどもね、聴いてどう思うかっていうことをちょっと気になるんですよ。まあラジオなのですぐ感想聞けないですけどね。最初僕聴いた時、この黒い花びらっていう曲はもう超演歌だと思ったんですよ。なんだこの演歌みたいな曲はと思って、もう自分の一番遠いところにある音楽だって思って全然好きじゃなかったんですよ。でもまあ B 面にこういうかっこいい曲があるから、それでレコード持ってたわけなんですけども、まあただね、結局これが日本レコード大賞の最初の受賞作ってことで、まあそういう権威みたいなものもついちゃってるせいもあんのかな。まあいろいろ考えたんですけども、でも作詞作曲はね、当時はまだ超若手、作家コンビだった A 六助さんと中村八大さんで、中村八大さんはもうジャズとかやってた方なんで、完全に洋楽の人なんですよね。だからそれまでの日本の歌謡曲のことを考えたら、めちゃくちゃこれヤングな音楽なわけですよ。まあでもこの黒い花びらっていう曲、まず聞いてからまた話の続きをしてみたいと思います。

0: 水原ひろし、黒い花びらをお聞きいただきました。そう、ちょっと曲の前の話に戻りますけども、まあ、ものすごい演歌だと最初は聞いた時にこの曲思ったんですよね。サックスの音なんかもうムンムンって感じで、演歌そのものだとさえ思っていたんですけども、でも、この曲はポール・アンカの You Are My Destinyが、まあ、ヒントになって、作られた曲だ、みたいな話を聞くと、ああ、じゃあ、この曲ってやっぱり洋楽でいいの?みたいな、そういう、まあ、疑問が少しずつ、まあ、湧いてきたりなんかして。で、まあ、さっき聞いていただいた通り、青春をかけろみたいなね、そういう、カラッとした曲も、まあ、かける人たちなんで、まあ、いろいろ自分たちのこう新しいことと、あとはこう大衆にこうすごい受けそうなキャッチーな感じ、当時の大衆に受けそうな感じっていうのをこううまくミックスすると多分こういう風に多分なったんじゃないかなってことで、今は自分は納得して好きな曲になっております。黒い花びらでございました。お次はですね、お次はガチ演歌ですね、ガチの演歌のレコードをかけたいと思います。天童よしみさんのデビューシングルっていうのがありまして、それの B 面に入っている都政っていう曲を聴いていただきたいと思います。この間初めて、天童よしみさんにお会いして、まあ、取材を、まあ、僕一人じゃないですよ、いろんな人がいる囲み取材ってやつね、ごちゃっとこういろんなところの記者が集まって、一つずつ質問するみたいな、そういうイベント、で、初めて天童よしみさんにお会いしたんですよ。でその時にこうデビューの頃のお話なんかを、伺ってたら、あ、そうなんだ、じゃあどんな歌歌ってたんだろうなって思って、気になって、たまたまレコード見つかったんで、買って聴いてみたわけです。当時の天童よしみさん15歳でございますけどもね、15歳でいきなりヤクザの歌歌わされるっていうのもなかなかどうかなと思うんですが、天童よしみさんのデビューシングルの B 面都政をお聴きください。
1: どなたさんもまっぴらごめんなすって、手前ご試験の通り駆け出しにござんす。裏天井、赤い日、青い日、見えません。あげます、タンク。

0: さてご一等さん、これにておいとま、行く末を見知りを見限りなくお引っ立てのほどお頼ん申し上げます。
1: 天童よしみ、都政という曲でございました。もうすごくないですか？もう最初からもう天童さん完成してますよね。まあそれ以前にもすでに、まあね、子供の頃からのど自慢嵐ということで、いろんなのど自慢大会、のど自慢のテレビ番組なんかに出演して、まあ、優勝をかっさらっていたっていうね、もう本当に子供の頃から神童っていうんですか、神のわらべですよね、ような感じで多分周りの大人からは見られていたんだと思います。まあ、だから天童よしみっていう、その天童っていうなんか名字もね、芸名もなんかそんな感じが込められているんじゃないのかなと思ったりもするわけですが、天童よしみさん、これ1970年、11月のシングルなんですけども、その前にすでに、アニメ田舎っぺ大将の主題歌を歌ってレコードを出してたりなんかもするんですけども、その同時期だと思うんですが、全日本歌謡選手権という、まあ、番組、テレビ番組があって、それでその10週間勝ち続けるとデビューできるっていうね、そういう番組があって、そこから、まあ、五木ひろしさんとか、まあ、他のいろんな方があそこの番組出身だったりするわけなんですが、まあ、これを今度11月に開催するコンサートで、そのデビューのきっかけになった、その10週勝ち抜きで歌った10曲ってのをコンサートで全部やるみたいなことをこの間取材で、おっしゃってたんですけどもね、今からそれがすごいまた楽しみだったりします。映像とかね全然残ってないと思うんで、今の天童さんでどのようにそれが、再現されるのか、非常に楽しみでございます。あ、そうそう、この天童さんのデビューシングル風が吹く、そしてこの B 面の都政、これ両方ともですね、ジャーナリストの竹中朗さんが作詞をしていて、あ、この方作詞もされるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどもね、その竹中さんのお話は今でも天童さんお話になっていて、やっぱりまあ恩人の一人でいらっしゃいますからね、まあその10週勝ち抜きが決まるもう前からもう曲が用意されてて、もうまあもし勝ち抜いたらこれがデビューになるよみたいなことで、言われてたみたいな話をして、くださいましたけども。

ね。まあそういう、こう、なんだろう、その歌を聴いたら、聴いた人が思わずこう惚れ込んでしまうようなね、そういう魅力がもうすでに、15歳の頃から天童さんにはきっとあったんだろうなっていうこともね、よくわかるなって、レコード聴きながら思いました。お次はですね、ザ・ドリフターズですね。ドリフです、ドリフのずんどこぶしを聴いていただこうと思うわけですが、まあね、ちょっと有名すぎて何を今更とか思うかもしれませんけども、まあ、何を言う今更みたいなことが今逆にかえって新鮮みたいなことがどうも巷ではあるようでございまして、我々オタクや仲間内の間ではもう本当に大常識としてまかり通っていることだけど、一般的には実はそんなに知られてないよっていうことが思いの方が多いんだなっていうことを考えることが最近ちょっと多いんですね。でそれで言うと、このドリフのずんどこぶしっていうのは、まあコミックソングとしてまあ聞かれているとは思うんですけども、演奏がすごくかっこいい、ソウルフルでグルービーであるというね、ことを今日は強調してご紹介しようと思うんですけども、まあそんなこともですね、仲間内ではそんなものは周知の事実で、まあ何を今更っていう話ではあるんですけども、でも、こうやって公共の電波で、かけ直すことで、聞き直してもらって、あ、そういう聞かれ方を最近はされてるんだみたいな発見をしていただけたら嬉しいなと思って、今日はこれをかけてみたいと思います。ドリフのずんどこ節。

ザ・ドリフターズ、ドリフのずんどこぶしを聞いていただきました。改めて聞いてみていかがでしたでしょうか。こんなにベースがブンブン言ってたのかとかね、一つでもちょっと発見、再発見をしていただけたら嬉しいなと、思うんですけども、このドラムスは石川明さん、そして、ベースは江藤勲さんということで、まあ、それぞれお調べいただければ、あの輝かしい、実績が出てくる素晴らしい一流のミュージシャン

んが実はバックで演奏をしていたりするわけでございます。まあただちょっと思うんですけども、この間ちょっと昭和の日っていうのがありましたね。昭和が100年とか今最近言われてます。この間の天童よしみさんの取材も昭和100年がまあテーマだったりしたわけなんですが、昭和のこといろいろ言われてるけど、今ブームでちょっとしたね、だけどどんどん昭和の話が伝わらなくなってくる、そんな時代がちょっと来かけてるというか、もう来てるような気がするんですよね。例えばこのドリフのずんどこ節を、もともとはこれ海軍小歌ね、の、まあ、伝承歌のカバーというかアレンジなんですけども、中西玲さんが補作詞をされておりまして、でも中西玲さんってどんな人って言った時に、ああテレビのコメンテーターの人でしょとか、小説書いてたよねとか、いろいろありますが、でも元々は作詞家でいらっしゃるんで、そういうこともなかなか説明するのがちょっと大変になったりしてきたなっていう感覚があります。ただドリフはすごいですね。もうお亡くな本当に残念ながらお亡くなりになってしまいましたけども、志村けんさんがもうずっとね、加藤茶さんもそうですけども、第一線で活躍されてますんで、若い人にもドリフっていうのはどんなグループなのかっていうのはなんとなく知ってるし、このずんどこ節っていうのも多分親しみがあると思うんですよね。もはやもう生活の一部みたいなドリフって、気がするんですけども、まあだからこそ改めて、このレコードの音を聞いてみるとびっくりすることがあるんじゃないかなと思って今日はかけてみた次第です。まあでもびっくりするのは音よりも歌詞の方かもしれないですよね。もうかなりこうなんかセクハラ満点っていうか、まあ今だと炎上するとかそういう風に思われるかもしれないですけども、まあ、当時はこういうものが一種のユーモアとして、ユーモアの一つとして消費されてたわけですよね。まあ社長の秘書のグラマな子とかね、なんかお尻をどうしたとかね、そんな話とかができて、最初にこの曲子供の頃聞いた時になんかすごいなんか嫌な感じがするなってちょっと思ってたんですけども、僕でさえそう思うので、今最近の若い人はもっと思うんじゃないかなと思います。まあそれがまあいいとかね悪いとかねっていうのはそれぞれのまあ判断になってくるし、個人的には悪いと思ってるんですが、その中西玲さんってシャンソンの役所をずっとされてた方なんですよ。でフランスの文学にもすごく精通されてるし、だからそういう女性のこう心の中みたいなものにすごく繊細な、誰よりも繊細だった人だと思うんですけども、そういう中西さんがこういう歌詞を、まあ、時代の要請なのか本人の趣味なのか分かんないですけども、書くっていうのもね、なかなか昭和っていう時代の業の深さみたいなものをちょっと感じたりするわけなんですが、お次はですね、特に結論を出さずに次へ行きますが、内山田博士とクール5行ってみたいと思います。恋歌っていうシングルの B 面の暗くなるまでこの涙という曲を聴いていただきたいと思います。ムード歌謡の中にもすごくこうおしゃれな曲があるなと思って今日はご紹介いたします。

内山田博とクールファイブの暗くなるまでこの涙という曲をお送りいたしました。1972年なので昭和47年の歌でございます。作詞は阿久悠さん、作曲は鈴木邦彦さんということで、まあ結構この二人、まあ当時にしてみればまだ若い、多分30代かなぐらいだと思うんですけども、そうだから歌謡曲とか演歌とかムード歌謡とかそういう世界ってすごく大人で、まあ大人というかおじさんとかそういう世界なのかなって思ってるけど、まあ意外とやっぱり、当時の若い人たちが作り上げていた世界で、思ったよりも若い音楽なんだよっていうのをね、こういうのをレコード聞くたびに、思ったりいたします。ただまあこの曲をいきなり聞いてどう若いでしょって言ったって全然若いとは思ってもらえないと思うんですよね、今の本当に若い人たちに聞いてもらっても。もうなんでまあそのためのまあちょっとヒントというか、まあちょっと準備体操っていうか、そういうなんだろうな、こうその時代と時代のこう間にこうある分厚くて高い壁みたいなものをこう少しでもこう取っ払うお手伝いが自分ができればいいかなというふうに思ってやっております。本日のカフェグルービンレコーズは、まあ昭和の日だからってわけでもないですが、歌謡曲特集で1時間お送りしております。さて、お次に聞いていただくのはですね、三田明さんのタッチ&ゴーという曲でございます。なんか横文字なんでかっこいいような感じがしますね。最近もうここのとこずっと告知し続けてますけども、毎月競争歌謡というフリーペーパーを作ってですね、まあ裏表の1枚のペライチなんですけども、でもそれをレコード屋さんに置いてもらったりして、ネットにアップしたりとかしていろんな方に、読んでもらいたいなと思ってやってるわけなんですけども、その歌謡曲紹介フリーペーパーで、このタッチ&ゴーのことをこの間紹介いたしましたので、今日はこれを聞いていただこうと思います。

三田明タッチ&ゴーを聞いていただきました。1966年ですって、昭和41年ですね。もうだいぶこの頃はこんな感じで歌謡曲にもビートのあるものが出始めて、います。いわゆるリズム歌謡というふうに、言われている頃の一枚だと思うんですけども、作詞は山上道夫さんで、作曲が吉田忠先生。なんで、吉田忠先生だけ先生ってつけてるのか、山上道夫さんだって翼をくださいとかね、もう本当にすごいたくさん歌詞書かれているので、もう先生と呼ぶに、ふさわしい方なんですけども、この時はまだまだ若手、超若手ですね。多分20代ぐらいじゃないかな。で、まあ、吉田忠先生はもうこのすでにこの時期にすでに大御所という感じで、まあ、有楽町で会いましょうとかもう名曲この方もたくさん、作られている方です。で、その重鎮みたいな人がこういう若い音楽をこう無理やり力技で作ろうとした結果、こういう曲が生まれてしまうっていうね、そこがまあ歌謡曲の面白いところでもあるわけでして、そんなことをまあ書いたんですよ。で、あとはね、コーラスの若くなさですよね。すごいなんか大合唱団、男女混成の大合唱団がコーラスつけてるけど全然若い感じがしないっていう、聞けば分かってしまうこの感じ、何なんでしょうか。ビクターのね、こういう青春歌謡にはこういうちょっと曲に不釣り合いな大コーラスが入ってる場合が多くて、まあ、次にご紹介する橋幸夫さんの太陽だって泣いているもそうなんですけども、まあ、歌詞もね、さっきのずんどこぶし以上にちょっと問題ありますよね。もうなんかタッチしたいけどでも、まあ、結局してないからいいじゃないかみたいな、そういうことなのかな。でもダメですよねこんなの。まあいいや、太陽だって泣いている橋幸夫さん、こちらも聞いていただきましょう。 you

しようよ。青春でそのくせ激しい恋、初めて君に会った時、君はまっすぐ僕を見つめていた。キラキラと刺すような目で、僕はあの時の君の瞳を忘れやしない。

橋幸夫、太陽だって泣いているをお聞きいただきました。こちらもさっきの三田明さんのタッチ&ゴーと同じく吉田忠先生の作曲と編曲でございまして、こちらの方は作詞は佐伯貴夫先生ですね。もうこちらはもう大重鎮、当時はもう本当にすごい、例えば有楽町で会いましょうとかもそうだし、さらに遡ると銀座カンカン娘とか、もう本当に戦後戦前、やられてる方ですね。明治35年生まれの方が、まあ、こういう若者向けの音楽を作っている。まあ、さっきあのクール5の話した時に、意外と歌謡曲って若い人が作っているっていう話もしたけども、まあもう本当に、なんでこの人が若者向けの音楽作れるんだっていうぐらいの世代の人が一生懸命、若いってこうだみたいな歌を作っているっていうのも歌謡曲の、まあ、面白さだったりするわけです。まあ、そのせめぎ合いですね。その両方が、まあ、楽しいわけでございます。お次に聞いていただくのは結構時代が後になりまして、昭和50年1975年ですね。和田アキ子さんの見えない世界、これ作曲がね細野晴臣さんなんですよ。

和田アキ子、それとコーラスがエッセンスオブカプリコーンというグループがやっているそうでございますが、あ、見えない世界という曲でございました。作曲が細野晴臣さんなんですよ。まだ YMO とかなる全然前ですね。ハッピーエンドが終わってちょっとしてから。で、この時細野さんって、あの、釜谷津博さんのアルバムに曲書いたりとか、まあ、ちょっと歌謡曲仕事が多かった時期なんですよね。スタジオミュージシャンとしてもそうでした。このシングルには参加してんのかちょっとクレジットないんでわかんないですけどもね。まあ、だから細野さん的にもね、あの、まだ若い頃はもしかしたら歌謡曲でいけんのかなみたいな、あの、模索の時期がきっとあったんだと思います。最後はまた、グループサウンズに戻りまして、ザ・タイガースの素晴らしい旅行。

はい、ということで、真鍋慎一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日は歌謡曲のレコードシングル版だけで1時間お送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。例によって最後はちょっと世話しなくなってしまいましたが、最初の曲がザ・スパイダースで最後の曲がザ・タイガースということで、グループサウンズで、挟んで、終わらせましたけどもね、無理やりまとめました。最後の素晴らしい旅行っていう、これはもうタイガースの解散がちょっともう近づいてた頃のシングルですね。まあでもサウンドはすごいかっこいいんですよ。でびっくりしたんですけども、ある時 DJ でですね、あの洋楽しか書けない人がこの曲を書けたかに見えたんですけども、それはイントロだけで全然違う曲だった、ボビーパーカーのウォッチュアステップっていう曲があって、聞いたらね、もうほとんどあのイントロが同じでした、この曲と。でも当時この素晴らしい旅行が出てた頃って日本の人はボビーパーカー、僕も知らなかったしね、ボビーパーカーなんか聞いてる人ほとんどいなかっただろうなって、思うし、そういう全然知らないところからこう持ってきて別の音楽を作り出してしまうって、それはそれでまたあのクリエイティブなことだなと思って、改めて、タイガースすごいなって、思ったりしたわけなんですが、さて、途中でもご案内いたしましたが、現在あのフリーペーパー歌謡曲のシングル版、まあ、どちらかといえば日の当たらない誰も知らない系 の地味な曲を紹介している、フリーペーパーなんですが、競争歌謡というものが、ちゃんと毎月出せておりまして、今最新の第4号が巷に出回りで始めたところでございます。まあ、インターネットでもコンビニプリントってやつですね、 QR コード読むと、いくらか払って印刷できるっていうのもちょっと準備しておりますので、まあ、都心近郊以外の方もお楽しみいただけるようにいろいろ工夫を凝らしているところでございます。また告知はまだまだ先なんですけども、いろいろと仕事をしておりますので、そのあたりはまた次回ゆっくり、ご案内できるかなというふうに、思います。本当はね、野口五郎さんの特集もきちんとやんなきゃいけないなと思いつつも先延ばしになっており、1時間丸ごとやるのか途中にコーナー作るのかちょっとわかりませんが、検討中でございます。あとノートというウェブサービスでですね、五郎さんのカセットテープを聞いてレビューするっていう連載も始めましたんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで、お相手は真鍋慎一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。

0: リオ KT の歌ってシャベリンガル。
1: なんかね、ちょっと喉の調子がこの1週間おかしくて、
2: はいはいはい、
1: こういう喘ぎみたいな
2: のおじさんの寝起きみたいな。コーノスフラワーラジオ FM 川口、ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
2: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
2: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いします。
2: ということで、
1: はい、
2: 先月はね、ガゼンフータさんが、
1: そう、
2: 桜前線とともに僕らの ラジオにゲスト出演してくださいましたけども、
1: いや、どうやら、
2: はい、
1: 巷で聞きました。

0: ましたけども、
1: はいはいはい、
0: 巷の噂で聞きましたけど、
1: うんうんうん、
0: すごく大好評だったみたいで
1: ね、お便りもたくさん
0: そうい
1: ただきましたし、
0: 何よりもうなんだろう、電車の中で聞けないっていう、うん、
1: あ、もう、 もう笑っちゃうから、
0: ずっとこの人ニヤニヤしてんなみたいな、
1: もう怪しい人だと思われちゃう、
0: そうそうそうそうそう、うん、っていうくらい。

0: ございますですね。
1: そして、まあ、はい、佐久間秀樹さんの楽曲使わせてもらったじゃないですか、
0: うん、ね、ちょっとラジオの中でもね、うん、紹介というか風太さんが口ずさんだりもしてましたけども、
1: そう、はい、どうやら対談が叶ったみたいで、
0: なんと
1: この前、
0: あ、じゃあ僕らのラジオをきっかけに、
1: はい、僕もあれで見たんですけど、はい、SNS で、
0: はい、
1: あれあったんだと思って、
0: はい、
1: そう、佐久間さんと出会ったんだと思って、
0: はい、なると、なるほど、
1: なると
0: なるほど、
1: なるとラーメン、
0: なるとって最近ラーメンに入ってないよね、
1: あれ高いんだって、
0: あ、そういう理由なの、
1: 多分、あと目が回るんじゃない、あれ見てると食欲が失せるとかそういう噂を聞いたことある、
0: 絶対違うと思いますまあでもね、僕らのラジオきっかけで、
1: あ、ナルトの話終わり？
0: 終わりだよ
1: そう、ナルトの話持ってったのに俺も今、
0: 僕らのラジオきっかけで、そうそうそう、そういうね、ご縁がつながるっていうのは嬉しいですね、
1: そういうことなんですよ、うん、だからちょっと風太さんの影響力やばいんで、
0: うん、
1: 僕らもほらちょっと 毎月の出演を考えてもいいかなと思って、
0: いや風太さん忙しいですからね
1: そうだね、
0: お忙しいんで
1: ダメかな、
0: はい、うん、まあ、毎月ね、あの声量でラジオ収録したら、うん、あの声持たないです、
1: そうですよね、
0: 歌えないんで、
1: あ、そうですか、
0: 年一ぐらいがいいかもね

0: バシッとはめろ
1: 挿入歌。
0: オリジナルドラマリケティ劇場にぴったり合うような挿入歌を決めるコーナーです。毎回ナンバーワンに輝いたドラマティックショーのリスナーさんには番組オリジナルステッカーとストーリー音源をプレゼントしておりますと、
1: はい、
0: いうコーナーとなっております。
1: 嬉しいコーナーです。
0: はい、
1: はい、今年はあれですか、このコーナーは、うんうん、継続していくんですか。
0: そうなんですよね、あのまだやってほしいっていう、
1: ああそうなんだ、
0: 声をいただいているのと、
1: はいはいはいはい、
0: あと来るゲストさん、
1: うんうん、
0: 参加したいと、
1: おっ、ってことは
0: 言ってくれるゲストさんもいらっしゃったり、
1: 次回の
0: しますのでね、
1: 次回というか、
0: うん、
1: あのゲストが決まったらやりたいと、ね、これが
0: なんで、うん、もうちょっと継続しようかなと。
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました、
0: ところでございます。
1: はいはい、
0: 今月のストーリーテーマはですね、ふうたさんにも参加いただきましたこちらのストーリー、ブス突き刺さる浮気の代償、酒場で修羅場でシャバダバダ
1: はいはい、
0: はい、
1: シャバダバだって、
0: はい、
1: あの久々に聞いたけどね、
0: ね、
1: うん、
0: 時代を感じますね、なんかね、はい、
1: チョメさんも言ってなかったシャバダバダ、
0: あ、なんかチョメさんとか好きそうだよね、
1: 好きそうだよね、
0: うん、ということで、
1: はいはいはい、
0: 今月もたくさんリスナーの皆さんからお便りいただいておりますので、
1: はい、
0: 早速ご紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームカズさん、
1: カズさんトップバッター、
0: はい
1: はい、
0: このコーナー得意でございます、
1: カズ、
0: はい、さん
1: もう3回ぐらい金賞取ってるんじゃない、
0: 取ってますよね、きっとね、
1: うん、
0: はい、どんな曲を選んでくれたのか、
1: はい、
0: 早速聴いていただきたいと思います。
1: はい、ところで話って何？
2: なあ、俺との結婚やめるってことは考え直してくれないか？
1: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
2: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
1: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
2: だからそれは、
3: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ、この間のキッス思い出す。
2: ふーちゃん、この間は楽しかったね
1: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
3: あらやだ、何よこのブス、浮気相手って失礼ね、私が彼女に決まってるでしょ。
1: ああ、私が彼女に決まってるでしょ、大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
3: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない、このマジのこの野
1: 郎。何よ、あんたの方がこのクソじゃないのよ。
2: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
3: お前が悪いんだろこの

0: ごめんなさい。
1: はい、
2: はい、
1: アドの
2: アデュ
1: セーワ、
2: アデュのうっせーわです。
1: はい、
2: あのカズさ
1: ん
2: から指名というか、
1: はいはいはい、
2: あれがありまして、
1: うん、
2: 一回パッて止めて、
1: うん、
2: まあフェードアウトして、なんかあそこどこだっけ、
1: あ最後 の, あ
2: そこの最後のところで、
1: はい、
2: うっせーうっせーわと、
1: なるほどね、
2: サビを来てほしい、
1: そこをちょっと聞かせたかった
2: サビを、そうそうそうそう、そこのこだわりがございました、
1: はい、指定があったということで、でもいいっすね、合ってましたよ
2: 合ってましたね、
1: 怒りのボルテージと一緒に曲が入ってきて、
2: はい、
1: でまあこんなやり取りうっせえじゃないですか、
2: はいはいはいはい、ああお客さんの立ち位置で聞いたって感じですか、
1: そうですね、
2: 拓也さんの見解で、
1: うん、バーにいるお客さん目線で言ったらうっせえなと、
2: うっせえなと、うん、僕はあれですよ、カズさんが、うん、まあ、たっくんの役だったとして、
1: はいはいはい、
2: まあ、カズさんが もしそういう感じで来たら、うん、うっせえわって言っちゃうタイプなのかなみたいな。
1: あ、なるほどね。自分が
2: いけないのに、自分が浮気してんのに、はい、うっせえわって。
1: 自分がタクちゃんだとしたら、
2: そうそうそう。
1: うっせえわって。
2: カズさんの 本質というか、うん、本音が出たんじゃないか。
1: はい。悪く言うんじゃないよ勝手に。
2: 違います？
1: 違うと思いますよ。
2: 違います？
1: はい。
2: そういう感じかなと。
1: いやカズさんは絶対そんな人じゃない。
2: そんな人じゃない。
1: はい、
2: いやわかんないよ人って。
1: どんだけそういう。落とし入れたいんだよ。
2: いやいやいや、まあ、本当いい人ですから、はい、カズさんは、
1: はい、
2: なんだけど、うん、腹の中はどうなってるのかなっていうのは
1: やっぱ意外とね、こういう場面になったら、
2: うん、
1: そういうところがあるかもしれないと。
2: そうそうそうそうそう、俺もさ、なんかさ、うん、よく言われるんだけど、
1: はい、
2: 実際どんな人なのって思われがちなの。
1: あ、確かに
2: 裏がありそうみたいな。
1: 検索くんなんかめちゃくちゃ赤悪いじゃないですか。
2: 明るい
1: めちゃくちゃ明るいんですよ。
2: 赤悪いって聞こえたかな。
1: あ、赤悪いんですよ。
2: 赤悪いってなんだよ赤悪いってなんだよ、初めて聞いたわ。
1: ずっと明るいじゃないですか。
2: そうそうそう、
1: 逆に裏が見えないというか。
2: そうだよ、
1: うん、
2: これ実は裏があったりするかもしれない。
1: そう、赤悪いんですよ。
2: 赤悪いだから初めて聞いたんだけど、
1: うん、
2: そうだから人間見えないよってこと
1: なるほどね。悪い笑顔ですね悪い笑顔してますよ。
2: まあちょっとね、
1: はい、
2: まあ、冗談ですけども、
1: はい、
2: カズさん、
1: そうですね、
2: 冗談ですよ、
1: うん、
2: ね、
1: はい、
2: 分かりませんけど、
1: うん、
2: 冗談ですよ。
1: いや、全然冗談だと思ってねえじゃねえかよということでね、
2: はい、
1: アートのうっせえわ、
2: はい、
1: はい、
2: カズさんのうっせえわですね、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあカズさんの
2: カズさんのうっせえわでした
1: でございました。
2: ございます、
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: もう一ついけますかね。
2: はい、どうぞ。
1: ラジオネーム、
2: はい、
1: ねねデブさん。
2: ねねデブさん、ありがとう。
1: はい、では早速聞いていただきましょう、う
2: ん、はい、
1: こちらです。
3: ところで話って何？
4: なあ、俺との結婚やめるってことは考え直してくれないか。
3: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
4: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか、勢いっていうか、なんかその
3: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
4: だからそれは。
5: あら、タクちゃんじゃない。こんなところで会えるなんてもうやだ。この間のキス思い出す。
4: ふーちゃん、この間は楽しかったね
3: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
5: あらやだ、何よこのブス。浮気相手って失礼ね。私が彼女に決まってるでしょ。
3: ああ、私が彼女に決まってるでしょ。大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
5: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない。このまっまっやろ。
3: 何よ、あんたの方がこの草まっじゃないのよ。
4: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
5: お前が悪いんだろ、このドブス。
4: いえ、ごめんなさい。
1: はい
2: はい、
1: うん、
2: この人たちね、
1: うんうんうん、はい、
2: の
1: YMO
2: の PV、
1: うん、はい、
2: これ PV 見たんですよ僕。
1: はい、
2: あ、僕らみたいな、
1: うん、
2: おっさんって言ったらちょっと失礼なのかもしれないけど、
1: うん、
2: まあおっさん3人がこうやって、はい、こうやって踊ってるんですよ、こうやって、
1: はい、
2: ラジオで伝えてないんですけど、こうやって踊って

0: はい、
1: 俺はでも撮れる PV だったねあれ。
0: おいやめろよ大御所だぞ YMO は。
1: なんか途中なんかね、なんか貞子みたいな、貞子っていうかなんだろう、なんかね、なんだろう、なんか膝で歩いてて
0: 不思議な世界観の、不思議な
1: 世界観で、うん、ちょっと俺らでも撮れそうだなと思って。
0: おいやめろ大御所すぎるんだから YMO は。
1: YMO、
0: はい、君に胸キュンという
1: 何の略ですか YMO。
0: イエローマジックオーケストラだったかな。
1: あ、そうなのか、
0: はい、
1: 知
0: らないの YMO。
1: すいません、あんまりすいません、存じませんでした、すいません。
0: 大変なことですね
1: ジャニーズ
0: 違うよ。
1: あ、違うな
0: 本当に知らないんだね君は。
1: ごめんなさい、ちょっと
0: 後で調べてみてください、
1: はい、
0: そしたらゾッとするから。
1: あ、ゾッとする。
0: やべ、俺こんなこと言ってたんだって
1: ってなる。
0: うん、
1: あ、本当
0: 思います。
1: わかりました、
0: はい、君に胸キュンという曲でございます
1: 、はい、山ちゃんで。
0: 山ちゃん
1: YMO
0: 違うわ
1: ちゃんじゃないしね
0: 違うし、なんか急に昭和レトロ感が、
1: はい、すいませんねネデブさん、別にバカにしてるわけじゃないんでね、ですけどね、あのめちゃくちゃ面白かったです、
0: うんうん、なんかね、うん、クドカンさんのドラマみたいな。
1: あ、そうそうそう、
0: 急にそういう雰囲気、
1: そんな感じありましたね、確かに、うんうんうん、よかったよかった、
0: すごいよかったですね、うん、雰囲気にも合ってる
1: 楽曲はね、めっちゃおもろいなと思ってて、うんうん、聞いてて面白かったんですけども、うん、いやまさかのね YMO、
0: いいっすね、
1: すいませんでした。
0: ここに YMO を入れてくる、
1: はい、
0: 検索は知りませんでしたけども、
1: ちょっと勉強不足でしたね。はい、
0: もう一ついきますかね。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ミキティさん。
1: あ、庄司さんから来てます。
0: 違います、
1: 違います、
0: ミキティさん
1: です。ミキティさんからね、
0: ミキティさんからいただきました、
1: はい、初めまして、ありがとうございます。
0: 初めましてじゃないみたいです。
1: はいはい、え、マジですか。
0: はい、
1: あ、もしかして
0: 先月のふうたさんの番組から聞き始めました。
1: おー、嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: 新リスですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: ずっと笑っていたと
1: まあそれはね、
0: っ
1: 笑っちゃうよね、あれはね、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず、
1: はい、
0: 聞いてもらいましょう。
1: そうっすね、
0: はい、どんな曲を、
1: 新人大型新人でございますよ、
0: はい
1: はい、
0: どんな曲を選んでくださったのか、
1: はい、
0: こちらです。
2: ところで話って何？
3: なあ、俺との結婚やめるってことは考え直してくれないか。
2: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
3: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
2: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
3: だからそれは、
4: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ。この間のキス思い出す。
3: ふーちゃん、この間は楽しかったね
2: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
4: あらやだ、何よこのブス、浮気相手って失礼ね。私が彼女に決まってるでしょ。
2: あ、私が彼女に決まってるでしょ。大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
4: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない。このまっまっやろ
2: ー。何よ、あんたの方がこの草まっじゃないのよ。
3: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
4: お前が悪いんだろ、このドブス。
3: いえ、ごめんなさい。
1: はい、やばいね、
0: すごいっすね、
1: 修羅場感がすごい出てますね、うん、
0: 聞いたことあるよね。でもこれ、
1: うん、うん、もちろん、思うまい店とかでよく流れてる。あ、
0: そうなんだ、うん、
1: 多分流れてる。
0: すごい、
1: めちゃくちゃ聞いたことある、
0: うん、
1: でもこのタイトル初めて聞いたんだよね。
0: ヴェルディ作曲のレクイエムから怒りの日。
1: あの、うん、プロサッカーの、
0: 違います、
1: え
0: 東京ヴェルディじゃないですかね。
1: 違います、
0: はい、
1: ラモスの出身。
0: いや古いな
1: そこまでで、
0: だいぶ初期じゃねえか。
1: 止まっちゃってるんですけども。
0: あ、怒りの日っていうタイトルなんですね。
1: あ、怒り感ありましたね、
0: うん、すごい、
1: え、すご、
0: うん、
1: 俺初めて聞いたわ。
0: めちゃくちゃぴったりでした。
1: すごいね、
0: うん、
1: いや、風太さんの良さがなお出てた。

0: 確かにね、うん、2人の会話の中にピーって入ってるじゃないですか、うん、なんかそれがこう引き立たされる、うん、オーケストラの感じがね、
1: このさ楽曲に入ってるさ、うん、おーおーおーおーおーみたいなのあるじゃん、 あれってね声なの、
0: 声でしょあれきっと、
1: 声なんだ、すごいね、
0: すごいよね、
1: なんて言ってんだろうね、めちゃくちゃすごいよねあれ、
0: 気持ちかったですね、
1: 気持ちかったですね、
0: バトル感が出てきて
1: ありましたね、
0: うん、嬉しいですね、
1: いやすごい、え、はい、新人、大型新人、
0: 大型新人現れたんじゃないですか、
1: すご
0: っ、前回の放送も再放送まで聞いてくださったみたいです
1: か、あららららららら、はい、ありがとうございます、もう今回もぜひぜひ聞いてください、うん、お願いいたします、
0: 前回に引き続きですね、はい、お便りいただいたということで
1: ありがとうございます。ミキチ
0: もう一ついきましょうかね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ラジオネーム、うん、だって昭和なんだもんさん、
1: はいはい、ヘビーリスナーさん、
0: 早速聞いていただきたいと思います、
1: うんうんうん、はい、お願いいたします。
2: ところで話って何？
3: なあ、俺との結婚やめるってことは考え直してくれないか？
2: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
3: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
2: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
3: だからそれは、
4: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ、この間のキッス思い出す、
3: ふーちゃん、この間は楽しかったね
2: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
4: あらやだ、何よこのブス、浮気相手って失礼ね、私が彼女に決まってるでしょ。
2: ああ、私が彼女に決まってるでしょ、大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
4: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない、このまっまっやろ、
2: 何よあんたの方がこの草まっじゃないのよ。
3: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
4: お前が悪いんだろこのドブス。
3: ごめんなさい。
1: はい、
0: はい、怖いです急に
1: ホラー感やば、
0: 怖いんですけど出だしから
1: ホラー感やばいっす ね
0: 怨念が
4: 恨みます、
0: 女の怨念が
1: これはやばい、あ、これは女じゃカマなんで、この
0: いやもうほら
1: カマ2人なんでね、
0: え、あ、どっちもカマ、
1: カマどっちもカマなんで、ね、うん、はい、これカマなんで、うん、一応
0: より怨念強そうっすね、
1: 怨念がやばいっすね、
0: そうなるとね
1: 倍はありますよ、うん、女性の、
0: うん、いや中島みゆきさんですよ、
1: はい、
0: 恨み、
1: 恨み
0: マスマス曲、
1: うん、聞いたことあるんですけど、うん、タイトルがこう恨みマスって
0: なって、そこで切ってあるんです ね、
1: うん、なんか意味があるのかな、
0: やっぱりあるんじゃないですか、
1: マス敬語にしようか悩んだんですかね、
0: 怖いっすね、
1: そうっすね、
0: いずれにしても
1: そうっすね、
0: もう僕は怖かったです
1: ね、いや普通にその怖い話みたいな顔でさ、うん、言われたとして
0: 本当に怖かったです、
1: そこだけ聞いても、
0: はい、
1: あなたの感想言ってだけなんで、それは怖くはないんですけど、
0: ゾッとする話です、
1: いや話ではないですからね、いやこれね、うん、僕一応こだわったんですよ、いろいろと任せますって言われたんですけども、
0: はい、
1: 最後の方使ってくださいとかも言われてたんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: ですね、
0: うんうんうん、
1: これは、
0: うんうんうん、
1: 最初の、
0: うんうんうん、
1: 恨みますがもう衝撃的だったので、
0: 確かに出だしのあそこがね一番なんか、うん、刺さるというか、そう、
1: 恨んでる感やばかった、
0: そうそうそう、歌い方がなんかね、
1: だからここをずっと、うん、最後はリピートしてました、
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、じゃあ最初の出だしのところのリピートなんだ、あれは
1: そう、最後の3回はそれです、うん、もう一回聞いてもらえれば分かると思うんですけど、
0: はい、
1: うん、そう、なのでそこをこだわらせてい
0: ただきました、
1: うん、
0: 出だしが一番怖かったイントロとかなしでいきなり
1: やばいよね、
0: 恨みますから、そう、衝撃的でしたね、
1: 怖いですよこれは、うん、ホラーでした
0: 本当に、
1: はい、
0: 怖かったです
1: 違う、怖い話をしてるわけではないのでね、ただただ、はい、こ これは楽曲なんでね、
0: はい、

0: 中島みゆきさんに失礼ですから、話をしてね。
1: いや、うん、一番 YMO に失礼だろお前が。
0: おっさん三人の。
1: やめろよ。
0: あ、すいません。
1: レジェンドだからな。
0: すいません。
1: もう一ついきますかね。
0: はい。
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: 江戸川区のリスナーさん。
0: ありがとう。
1: はい、うん。では早速聞いていただきたいと思います。
0: はい。
2: ところで話って何？
3: なあ、俺との結婚をやめるってことは考え直してくれないか。
2: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
3: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
2: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
3: だからそれは、
4: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ。この間のキス思い出す。
3: ふーちゃん、この間は楽しかったね。
2: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
4: あらやだ、何よこのブス、浮気相手って失礼ね。私が彼女に決まってるでしょ。
2: あ、私が彼女に決まってるでしょ。大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
4: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない。このまっ
2: 何よ、あんたの方がこの草じゃないのよ。
3: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
4: お前が悪いんだろ、このドブス。
3: いえ、ごめんなさい。
0: はい。なんか、
1: はい、
0: クラシック多めですね。
1: すごいですね。なんか今日オーケストラのライブ来ました。
0: これさ、
1: うん、
0: めちゃめちゃこだわってまして、
1: はいはいはい、
0: まあこの江戸川区のリスナーさんからの指示というか、
1: はい、あ、ご指定がありまして、
0: まず最初流れてくるタイミング、
1: うん、
0: 0分31秒のところから流してもらって、うん、で途中の、
1: うん、
0: あのあらやだのところから、
1: うん、
0: 第4章、
1: うん、
0: 第 4楽章、うん、36分22秒のところを流してくれみたいな、
1: うん、あ、そんなに細かい。
0: これ3、そう、40分から、まあ、1時間近くある楽曲、
1: うん、あ、そうなんですね。一応曲は、
0: はい、
1: ショスタコービッチ、
0: はいはい、
1: 交響曲第5番、革命第1楽章と第4楽章、
0: はい、という楽章ですね。楽章って言ってた俺。
1: ということで、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: この0分31秒のとこから第1楽章を流して、
0: そう
1: で
0: 途中の
1: 途中のところから第4楽章をそれぞれ流してくれと。
0: そうそう、
1: もうそこまで細かい指示が、
0: だからもうこの人全部聞いて、
1: うん、
0: あ、こっからだな。
1: お金もらってます。こういう仕事で
0: 全部聞いた上で、うんうん、ウータさんの出てきたこのタイミング、切れたタイミングここだっていうところを、
1: ついにこの番組からプロ誕生しました。
0: だいぶこだわられてますよ。
1: すごいですね、はい、
0: すごいです。
1: 1時間ある楽曲の中から厳選してこの場所でここを流してくれと。
0: いやだから、
1: うん、
0: もう超力入れてくれてて、
1: うん、
0: ちょっと俺もびっくりしたんですけども、しかもめちゃくちゃ、あ、なるほどなってなりますよね、聞いて。
1: あ、なるほどね、やっぱりね、
0: うん、こうなんだろう、段階があるというかさ、うん、
1: それだけ合ってるからね、
0: うん、
1: いやこだわりがすごいですね。
0: すごいよね、はい、
1: ということでリスナーの皆さんからは以上
0: とな
1: ります。
0: はい、はい、
1: ここからはね、はい、僕らリオ KT が、
0: そうだね、
1: 一応選んだ曲を
0: お休みさせてもらったからね、
1: はい、
0: うん、今回はちょっと力入れてきましたよ。
1: お、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということでまずはじゃあ僕が選んだ楽曲から聴いていただきたいと思います。
2: ところで話って何？
3: なあ、俺との結婚をやめるってことは考え直してくれないか。
2: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
3: だからあれは違うんだって。

0: 魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
1: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
0: だからそれは、
2: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ。この間のキス思い出す。
3: ふーちゃん、この間は楽しかったね。
1: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
2: あらやだ、何よこのブス、浮気相手って失礼ね。私が彼女に決まってるでしょ。
1: あ、私が彼女に決まってるでしょ。大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
2: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない。このまっまっ、
1: 何よ、あんたの方がこの草じゃないのよ。
3: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
2: お前が悪いんだ。

0: はい、
1: はい、
0: ということでマイヘアイズバッドの元彼女としてと曲でございます。
1: この曲さ、
0: うん、
1: めっちゃ短いよね。
0: そう短いんですよこの曲。
1: なんか2分ぐらいで終わるじゃん、うん、フラワーぐらい短い
0: そうですね、まあ、でもなんかちょっと明るい感じと、まあ、心なしかちょっとポップな ね、
1: うん、
0: ふざけた感じが。
1: でもポップに浮気の歌だよね。
0: 浮気なのか、まあ、
1: なんかなんだろう、
0: 浮気ではない、
1: 浮気じゃないのか、
0: うん、
1: なんか嫉妬、
0: うん、
1: 嫉妬みたいな歌な、
0: ね、元彼女としてちょっと言っておきたいことがあるみたいな。
1: 嫉妬じゃねえか、
0: そういう感じのですね、まあ、元彼女じゃないですけどねこのストーリーはね。
1: そうね、
0: うん、
1: まあまあまあまあ、でも楽曲は合ってますよ。
0: 合ってましたよね、
1: めちゃくちゃ、
0: うん、はい、なんで挿入歌としてピッ
1: タリ確かに、はい、なんかでも今日の中で一番真面目な気がする、
0: うんそうかもしれないね。
1: いやみんな真面目なんだけど、うんうん、
0: なんか今日あれですね、
1: なんか一番ポップだった
0: 僕ら含め、うん、みんなバラバラですね。
1: なんかすごいよね、うん、ジャンルが
0: いろんな角度から
1: そう
0: 来ますね。
1: そうね、
0: うんうんうん、
1: みんな多分あらゆる方向からこう見れるようになってきてるね。
0: レベルが上がってますね。
1: そういうことです。
0: リスナーさんの、
1: はいはい、あの深みが増したというか。
0: いいですね、
1: うん、なんかこう読んでみんな、はい、あのこういう見解があるんじゃないかとか、
0: うん、
1: まあ、そういうのを考えながら、
0: なるほどね、
1: ドラマを見る人みたいな
0: 考察的 な,
1: 察的なこういう気持ちだったんじゃないかみたいな、
0: 裏まで読んじゃう的な、
1: そうそう、それを含めた楽曲を使ってると思うので、うん、はい、
0: プロですね
1: なんで急に一言僕らのやつですけど、
0: はい、うん、そうなんですけど、はい、まあね、このコーナーも、コーナーも1年やってますから、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう僕らの方がレベル下がってんじゃないですか
0: 熟成されてきたということで、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、
1: リスナーさん
0: 最後はね、
1: はい、
0: 検索に締めてもらって、
1: いやもう僕はもうあるワードだけを大事に頑張って選んだ、
0: 選んだと、
1: はい、それをちょっと聞いていただければと思います。
0: でも早速聞いてみましょうかね、う
1: ん、お願いします。ところで話って何？
2: なあ、俺との結婚やめるってことは考え直してくれないか？
1: は？ふざけないで。浮気しといてよくそんなこと言えるわね。
2: だからあれは違うんだって。魔が差したっていうか勢いっていうか、なんかその
1: 勢いでキスまで許せるわけないでしょ。
2: だからそれは、
3: あらー、たくちゃんじゃない、こんなところで会えるなんてもうやだ。この間のキス思い出す。
4: ふーちゃん、この間は楽しかったね
1: 何この女、もしかしてこの人が浮気相手？
3: あれやだ、何よこのブス。浮気相手って失礼ね。私が彼女に決まってるでしょ。
1: あ、私が彼女に決まってるでしょ。大抵あんたみたいな女と付き合うわけないじゃない。
3: 何よこのブス、あんたみたいな女こそタクちゃんの彼女なわけないじゃない。このまっこの
1: 何よ、あんたの方がこのクソじゃないのよ。
4: まあまあまあまあ、二人とも落ち着いて。
3: おー

0: ごめんなさい。
1: いいっすね、
2: まず
1: いいじゃないですか思い出すに特化して。
2: そうなんですよ、うん、全然冬じゃないんですけども、うん、冬物語という曲でございますね。
1: ケツメイシのね、
2: はい、
1: どうでしょう、いいじゃない
2: ですか、思い出す、
1: うん、もう勝手にカタカナに変換される
2: そうでしょ。
1: なんかね、最後 の、 このセリフ全部終わった後の、
2: うん、
1: 思い出す思い出すっていう
2: そこ
1: リフレイン、
2: そこね、
1: 思い出すのリフレイン、
2: そこそこ、こだわりました。
1: いいっすね、
2: そこを使いたくて。
1: いい、
2: はい、
1: 好きです。
2: あー出す、
1: うん、
2: タクヤ賞
1: 思い出すね
2: どういうことですか
1: いや、よかったっすね。
2: いや、いいでしょ、
1: よかったよかった。
2: 僕はね、これはね、もう思い出すっていう風太さんが言ってくれたから、
1: うん、
2: あっってなって、
1: そのワードを、
2: ワードを思い出しました。
1: トリックにね、
2: はい、
1: いいじゃないですか、
2: はい、すいません。
1: ということでね、
2: これはちょっと検索が金賞率ちょっと
1: 上がりましたね。
2: なんじゃないのこれは、
1: 可能性ありますね。これは
2: そうですよ皆さん、はい、すいません、ごめんなさい。なんか
1: これはちょっとね、まあ、公平に選んでるんで
2: まあまあもちろんそこはね、
1: そう、うん、酷評するときは酷評しますから、
2: あの皆さん、皆さんだけじゃないと思ってほしい、レベル上がってんのは僕もちゃんと考えてやってますから、
1: はい、
2: はい、やっぱり皆さんの編集をやってますから、
1: うん、
2: 僕もしっかりと考えてやってますから、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ということでね、
2: はい、
1: ますます盛り上がっていく、はい、ところで、
2: はい、
1: 今月の検索賞、
2: はいはい、
1: いらっしゃいますでしょうか。
2: いらっしゃいます。
1: お、該当ありということ、
2: はい、
1: 該当なしの場合もあるんですね。
2: あります
1: ね、
2: 該当、今回
1: 該当あり
2: ありなんですよ、
1: はい、
2: 申し訳ないんですけども、
1: うんうんうん、
2: まあ、皆さんにとっては嬉しいと思います。
1: そうですね、
2: いいです
1: か、ステッカーがもらえますよ、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: それでは行きましょうか、
1: はい、
2: まずラジオネーム、
1: うん、
2: あ、ミキティさん、
1: ミキティ、
2: そして、
1: あ、え、2名、
2: はい、今回はちょっともう一人、
1: はい、
2: いらっしゃいます。ラジオネームだって昭和なんだもん。
1: おお、おめでとうございます。
2: いや、なかなかあのホラー感は出せないなっていうのと、
1: なるほどね、確かに新しかった、
2: うん、そして、新人であのクオリティ出せるっていうところのミキティの楽曲提供、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、はいはいはい、
2: ちょっとレベル高い、
1: 大物新人が来たなと、
2: ちょっと、うん、あっという間抜かされますね
1: 確かにな、
2: あの楽曲をまず見つけ、うん、題名も分かんないあの楽曲を見つけてくるところと、
1: うん、
2: すごく合ってたね。
1: 確かにストーリーとのフィット感はナンバーワンでしたよね、
2: うん、そうなんですよ、うん、あーとか最高でしたはい、
1: 急になんか映画みたいになりましたもんね。
2: そうそうそうそう、
1: ストーリーがね、
2: はい、なので2名、今回は
1: 今回は該当者2名ということですので、はい、
2: なので、
1: はい、
2: ステッカーを、
1: はい、
2: プレゼントして
1: 番組オリジナルステッカーを差し上げます。
2: はい、お願いします、
1: はい、もしね、差し支えなければ、はい、
2: そうですね、
1: ステッカーを送付するご住所の方をお送りいただけたら、
2: 今回俺選んだ人あるのかな、はい、どっちもない、
1: メールの方に、そう、記載がないリスナーさんもいらっしゃいますので、
2: ないんじゃないこれ、
1: はい、
2: ないのでちょっと送れません
1: ね、差し支えなければ
2: はい、
1: っていいので、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: ご住所の方を送っていただけたらと思います。そちらにステッカーの方を、
2: はい、
1: はい、
2: 住所送ってください、
1: 送付させていただきます。
2: お願いします、待ってます、住所待ってます。
1: そして今月の金賞、はい、ドラマティック賞いきましょう。
2: いますか。
1: もちろんです。これはもう毎月選出しておりますので。
2: そうですか、
1: はい、
2: わかりました。該当なしはないんですね。
1: ないです。
2: わかりました。
1: ドラマティック賞は、
2: はい、
1: 今月のドラマティック賞はラジオネーム江戸川区のリスナー、そして、
2: はい、
1: 検索、
2: おお、2名あれるんですか。
1: 2名
2: 金賞も、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: よかったと思います。
2: やった、
1: うん、やっぱり江戸川区のリスナーさんは、はいはい、こだわり、
2: うん、こだわりやばかったね、
1: うん、
2: あ、
1: やっぱりそれにどれだけ時間をかけたのか。
2: やっぱりまず 1時間は聴いてるから、うん、まず楽曲を、
1: そうっすよね、
2: 全部見
1: に行くと、その意気込み、
2: そうね、
1: そこを買いました。
2: 素晴らしいですね、
1: はい、そしてケンサク君は、
2: はい、

0: 思い出すのリフレイン、
1: そこね、
0: そこが決め手でした。
1: ありがとうございます。はい、はい、いや、いっぱい曲聴いててよかった。
0: はい、はい、ということでね、うん、来月もこのコーナーやりますのでね、はい、ぜひお便り送ってほしいと思うんですが、来月のストーリー発表したいと思います、うん、
1: はい、
0: 来月のストーリーテーマ、夢見るディーバ、私が歌えばそこは武道館。
1: こう歌手の、
0: はい、
1: 歌手歌姫、
0: 歌姫のテーマでございます、
1: はいはい、まあ、聞いてもらいましょうか。
0: はい、来月のストーリーはこちら。
2: まもなく一番線に東京行き最終列車が参ります。白線の内側まで下がってお待ちください。
3: もう行かないとだね。
4: うん、
3: 向こうに行っても元気でやれよ。必ず夢叶えて、武道館でライブするときは絶対に行くからな。
4: ありがとう。あの拓蔵くん、
3: うん、
4: 実は拓蔵くんに言いたいことがあって。
3: うん、何かな。
4: 言いづらいんだけど、私歌姫ディーバだから、この気持ちを歌にしました。聞いてもらっていいかな。
3: あんまり自分で歌姫って言わない方がいいと思うけど、それにもう電車来るよ。
4: 聞いてください。タイトルは、
3: 聞いてないな。
4: 私の気持ち、ずっと思っていたんだよね。あの日から本当にずっとずっと思っていたんだよね。なかなか言い出せなかったけど、ずっと待っていたんだよね。聞かないふりして、実は本当に本当に思っていたんだよね。みんなで行くよ。うっせー。思っていたんだよね。 One more time. Everybody say say say say。 思っていたんだよね。
3: ちょっとちょっと、危ないから下がって。
4: 駅員さんも一緒に say。 思っていたんだよね。
3: やれやれ、武道館が楽しみだ。
0: はい、はい、ということで、
1: なんか歌入ってますけどね。
0: そうなんですよ、あのね、初めてストーリーに歌が入ってきますんで、それをね、そこに挿入歌を入れるという。
1: なんか電車の音も半端なかったですけど、
0: う
1: ん、
0: それをどう入れ込んでくるか。
1: なるほど、
0: これはまたね、やりがいありますよ。
1: 確かに、まあ聞かせるのはまず前半だろうね。
0: わかんないですよ。
1: わかんない、
0: 後半にも来るかもしれない。
1: うわ、
0: 終わってから流すのか、
1: みんなどんな見解で、
0: 途中で流すのか。
1: あ、すごいね。
0: どんな楽曲が来るのか
1: 楽しみですね。
0: はい、楽しみにしております。
1: はい、
0: 宛先は、
1: はい、
0: radio@re0kt.club、 ラジオ @riokt.club、 こちらまでお願いします。
1: はい、
0: 今月の1曲目いきましょう。
1: い
0: リオ KT でスペシャルサマー。

0: HKT 何気ない日々の中で。
1: まだまだね、続きます。歌ってシャーベリンガム。
2: これこれ
3: 私のおすすめ
2: グーメ、コスメ、ファッション、エンタメ、何でも OK、 あなたのおすすめ教えてくださいというコーナーとなっております。
3: はい、
2: 早速リスナーの皆さんからのお便りご紹介していきたいと思います。
3: はい、はい、じゃあ私から

0: 読ませていただきます。
1: なんて
0: ラジオネームねねデブさん、
1: ありがとうございます。
0: これこれ私のおすすめ、最近久しぶりにひどい風邪をひきました、
1: うん、あら
0: 熱が5日ほど続いて
1: 結構重症ですね。
0: 咳もひどく、
1: うん、
0: 食欲がないので、うん、喉越しの良いヨーグルトばかり食べていました。
1: うん、
0: めっちゃしんどかったです。
1: 大変だそれは。
0: 泣いてますよ。病み上がりに職場の人からもらった龍角散ダイレクトというスティック状のものをおすすめとして紹介します。
1: うん、
0: 中は小さな粒が入っていて、
1: うん、
0: 水なしでスッと口の中で溶けます。ミント味です。
1: へ、
0: 喉痛いのがすっきりしますよ。さすがダイレクトという名前の通りでした。写真を添付しますね。こちらでございます。
1: はい、ということでね、はい、写真もいただいてます。龍角散ダイレクト、
0: 龍角散はね、コッコッコッコッコッってやつ
1: CM ね、
0: わかる。
1: うん、わかる。
0: あ、わかる。
1: 僕らもね、うん、よくライブ前とか、うん、龍角散ののど飴はね、
0: そうね、
1: よくの食べたりしてますけど、
0: 食べきれなくて、うん、あのステージまで持ち込む時もある。
1: そうだよね、
0: コロコロ言ってるもん
1: ね。おい出すなよライブ中に。僕なんかはね、あの健作くんの誕生日に、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: 龍角散のど飴、
1: はい、
0: 大人買い
1: カートンであげました。
0: カートンカートンっていうのかな、
1: はい、龍角散のカートン、
0: タバコみたいに言うの。
1: あのよくコンビニで売ってる箱ごとあげましたんで、
0: これ初めて見ました。これもごと持ってきた人、はい、
1: そう、龍角散のカートンをプレゼントしましたんで、まあ、それぐらいね。
0: しかもさ、そのまま渡されたよね。なんかラッピングとかなく、
1: そう、買ってそのまま、
0: はい。
1: これタンプレ、
0: まあめっちゃ食ってますけどね、
1: 結果ね、
0: うん、
1: そうなんですよ、まあ、それぐらいお世話になってるんです
0: けども、龍角散はね、うん、もう有名ですよ、
1: うん、
0: 俺学校通ってたんですけども、
1: はいはいはい、
0: その学校でも、うん、その専門学校、音楽の専門学校でも、うん、おすすめしてるぐらい、
1: あ、じゃあ本当にやっぱり歌う人にとっては喉にいい、う
0: ん、ただ、うん、舐めすぎは注意らしいです。
1: あ、そうなんですか。
0: 虫歯ができます。
1: 結構ね、確かに甘い、うん、
0: はい、
1: 舐めてるとね、
0: そう、あと噛んじゃうとね、
1: うんうん、
0: 歯の中に溜まりますから、
1: じゃあ適度に
0: 飴が、はい、ただ龍角散ダイレクトはね、
1: うん、そうだよ、喉に直接
0: 虫歯の心配もいらないです、
1: 作用する、
0: はい、
1: ということで、
0: ちょっとい
1: いっすね、
0: おすすめっすね。
1: ちょっとダイレクトも試してみようかな。
0: やってみたいね、
1: うん、
0: やめとけってことしちゃったね。
1: なんでおすすめされてるのに、
0: ね、うん、これもやってみたいな。
1: ちょっとじゃあ、
0: うん、じゃあ次のプレゼントは、
1: じゃあ龍角散ダイレクトの
0: 龍角散ダイレクト、
1: カード
0: や、
1: はい、
0: やめて、もう
1: 決定しました。
0: やめてくれ。
1: もう一ついきましょうかね、
0: はい、
1: ラジオネーム、
0: 味違い、
1: ミキティ
0: ミキティ、ありがとう。
1: リキティのお二人こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先月のフータさん出演から聞き始めたカマキンリスナーです。
0: ありがとう。
1: 3人の掛け合いに大爆笑で再放送までずっと聞かせていただきました。
0: はい、
1: また来年の春も楽しみにしています。私のおすすめコスメは入浴剤です。
0: ほ、
1: クナイプのバスソルトでパイン、松の木&モミの香りが超絶おすすめです。もう深い森の中にいるみたいで心身ともにリフレッシュ。
0: ほ、
1: ぜひともお試しあれといただいております。
0: パイン、パインなんだ。パイン、松の木、どういうこと。パインの匂いってこと。でも、
1: モミの香り。
0: モミの香りって書いてあるね。
1: でもね、深い森の中にいるみたい。っていうことなんで、僕もね、
0: よく確かに森はいいですよね。
1: いいよね。うん、僕も好きなんですよ。あの森林の香りみ
0: たいな。わかるわかる。
1: 緑色っぽいさ、
0: はいはいはい。
1: よくあるじゃないですか。
0: うん、あるね。
1: 香りの、
0: うん。
1: いいね。
0: 俺、色も好きなのよ。あの緑っぽい感じ。
1: いいよね。なんか、すっきりする感じがね。
0: そうそうそう。
1: あります
0: し。でも名前はパインだから。
1: そうですね。ちょっとだから気になりますよね。
0: 逆にね、
1: うん。
0: そうね。
1: どういう香りなのか色なのか、
0: うん、
1: はい。
0: そうね。
1: これからね、やっぱり暑くなりますけども、
0: はいはい、
1: 湯船には使った方がいいって言いますからね。
0: そうですよ。
1: うん、
0: なんか体臭がやっぱりどうしても特に男性はね、
1: うん、
0: 目立っちゃうので、
1: そこで汗をかいて、
0: そうそうそう、
1: はい、リフレッシュする方がいいということ。
0: あれが開くんだよね。あれが
1: 毛穴です。
0: 毛穴ね。
1: はい。うん、出てこないね。出てこない。毛穴が出てこないんだから、もう
0: 毛穴出てこないね。
1: 今指で一生懸命やったけど、あれがとかつってね、
0: ずっと開いといたんですけど
1: ね、卑猥な形してましたけど。
0: やめてくれ、風太さんか。
1: ということでね、
0: はい、
1: 私のおすすめを ナーの皆さんから紹介していただきました。
0: はい、ありがとうございます。

0: こちらもね、はい、どしどしお便り送っていただきたいと思っております。す
1: ね、はい、どんどん僕らも試させていただきたいと思います、ね。
0: はい、え、試させていただく、
1: 試させて送ってもらってもいいんですよ。
0: あ、おすすめの品をね、
1: おすすめの品を、
0: うん、検索くんの住所を、じゃあ今から言いますね。
1: やめろ、
0: 検索くん
1: やめとけ。あのさ、
0: はい、
1: 事務所でいいじゃない。事務所の住所でいいじゃない。
0: 埼玉県、
1: やめとけ、本当によ、来られるわ親に。
0: でも埼玉県も、埼玉県まではバレてますんでね。
1: もうバレてるね、
0: はい、
1: はい、確かに埼玉県までにしてくれ。
0: はい、ということで、はい、お便りはですね、
1: はい、
0: 宛先、radio@re0kt.club、radio@riokt.club、こちらまでお願いします。はい、今月の2曲目いきましょう。
1: はい、
0: リオ KT でサンシャインビー。

0: リオ KT の竹谷です。
1: 健作です。
0: リオ KT の歌ってしゃべりんがるではリスナーさんからのお便りを大募集。宛先は radio@re0kt.club。
1: ラジオよりもクラブでパーリーで覚えてね。
0: 全然ちげえわ。radio@reokt.club、 こちらまでお願いします。
1: 詳しくはリオ KT のブログをチェック。リオ KT で検索検索。
2: これからね、後半戦、歌ってしゃべりんがる。
0: 歌ってほしい、
1: あの曲、その歌手、このフレーズ。
0: 僕たちリオ KT に歌ってほしい曲、歌手、そのフレーズ、僕らがアカペラでカバーいたしますというコーナーとなっております。
3: はい、久々。
0: はい、うん、ということでね、うん、やっとアーティストらしいコーナーになるんですけども、
3: は
0: い、
3: アーティストです僕らは。
0: はい、
3: はい、
0: 今月もお便りいただきました。
3: はい、
0: このコーナーなんですが、
3: はい、
0: 実はね、うん、以前に、うん、いただいてたリクエスト、
3: はいはいはい、
0: 曲をちょっと歌ってみようかなと思っております。
3: うん、はいはいはい、
0: ラジオネーム、
3: はい、
0: ねねデブスさん、
3: ありがとう。
0: 藤井風、
3: うん、
0: 旅路。
3: お、かなり前のやつですね。うん、
0: 人生を旅に例えている歌詞で、うん、昔懐かしい思い出が蘇ってくると同時に、
3: はい、
0: またこれから将来のことに思いを馳せるような楽曲です。
3: はい、
0: 一番のサビの歌詞が特に好きです。
3: はい、
0: ケンちゃんとタックンに歌ってほしいな、よろしくお願いしますといただいております。
3: はい、じゃあ2番から歌いますか。
0: なんでやねん
3: 普通になんでやねん
0: ということで
3: なんでやねん
0: じゃあ1番のね、ワンコーラス目のサビまで、
3: はい、わかりました。
0: はい、歌いますか。僕らアカペラでこの後歌わせていただきます。

0: いいんだよそれは。そんなのコロコロしとけよ。転がしとけよ。
1: 何がこんにちはしたんだろう。
2: 転がして
0: 転がしてじゃないんだよ。
3: ラリッタ拓也は
2: レッ
3: 歴史に残るような笑顔を浮かべた。
1: これ実はです
4: ね、なんか楽しくなってきた。このラジオ来週から聞こう。
5: Party till we die。
6: ケイセ君、あんた何時で止まってんだ。
4: ごめんよ母ちゃん。
7: もう終わりと見せかけて歌ってシャベリンゴ。
8: はい、エンディングです。
9: いい曲だね。旅路
8: 難しかったっすね。でもなんかね、このなんていうんですか、なんとも言えない、そうグルーヴ感をアカペラでやるのはね難しかったっすね。結構
9: でもいい曲だね。
8: 天才ですね。
9: 藤井風さんはもう本当に風の人ですよ。
8: 天才、本当に風の人ってどういうことか分かんないけど、
9: 神に近いみたいな。
8: 全然分からないっす。
9: 触れられないじゃん。
8: なるほどね。うま、深っ。
9: だから言ってんじゃん、ずっと。
8: 風って触れられないもんね。
9: 頭を使ってください。
8: 見えないしね。
9: はい、
8: 手が届かない的なことですか。
9: そうそうそういうことでございます。
8: うまくできてる。
9: はい、またうん、古いさ、
8: はい、
9: リクエストでも、
8: うん、
9: 歌いますの で、
8: そうです、ね、
9: 歌われなかったから残念でしたじゃなくて、
8: うん、
9: 皆さんね、巻き舌リクエストを送ってください、うんうんうん、でちょっと今の状態で歌えなかったりすると、
8: はい、
9: まあ、僕らでそれぞれ聞いて歌って覚えたりして、うん、それで歌ったりしたりすることもあるので、
8: はい、
9: ぜひともリクエストはねそのまま頑張って送ってください。
8: よろしく。
9: 曲名だけでいいんでね、
8: はい、
9: よろしくお願いします。
8: お願いします。
9: はい、
8: ということで、
9: はい、終わり。
8: もうそろそろお時間ということで、
9: 終了だ。さよなら。
8: まだまだまだ。来月はですね、
9: はい、
8: ゲスト、
9: ゲスト、
8: ゲスト来ます。
9: ゲスト、
8: 僕らが7月にスリーマンライブやりますよね。
9: ありますね。
8: はい、7月の19日ですよ。
9: はい、
8: 高円寺の
9: 高円寺だ。
8: ショーボートというところで、はいはい、全然検索覚えてくれない
9: けど、高田が出てきちゃったね。
8: はい、高かってないけどね。
9: 高田が出てきちゃったけど、はい、
8: そこでビューチフルズ含めね、
9: はい、うん、
8: スリーマンライブをやるんですけども、うん、そのビューチフルズから、
9: うん、
8: まあ、この番組でも僕らリオ KT の活動でもおなじみですけども、
9: はいはいはい、
8: さくらちょめきちさんに来月のゲストとして来ていただきたいと思います。
9: やったー。はい、
8: はい、うん、ということなんでね、
9: 楽しみですね。
8: ちょめさんにもコーナーに参加していただく予定でございますので、はい、ぜひちょめさんへの
9: 下ネタばっか喋んないでほしいね。
8: 大丈夫です、ちょめさんは下ネタは言ったことないと思うんで。
9: ちょめってだけでなんかもう下っぽい感じがある、はい、
8: 引っ張られてんだ。

0: 風太さんに引っ張られてるよ。
1: そうか、
0: はい、
1: ちょ風太節が強すぎてさ、はい、未だにちょっとまだ
0: まだね、今月の放送までは、うん、確かに名残が残ってたな、
1: ずっとあるんですよ、
0: はい、
1: ちょっと著名節に今度はのめり込んでいけたら、
0: はい、そうですね、はい、ということで、チョメさんへの質問メッセージも募集しておりますので、よろしくお願いします。
1: たくさん送ってください、お願いします。
0: 来月の放送日お知らせします、
1: はい、
0: 来月はですね、初回放送が6月の1日日曜日、
1: はい、
0: FM 川口さん、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 19時から放送予定となっております。その後、はい、毎週同じ曜日同じ時間に再放送ございます。
1: 嬉しいですね。
0: それからコーノスフラワーラジオさんが6月4日水曜日の21時から、
1: はい
0: はい、こちらも毎月同じ曜日同じ時間に再放送がございます、はい、そしてコーノスフラワーラジオさんは土曜日の24時から僕らの過去回のアーカイブの放送もありますので、そちらもぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: ハローハッピー越谷 FM さんが6月28日土曜日の土曜、21時からの放送となっておりますので、はい、ぜひ3曲で聞いてほしいなと思います、
1: はい、
0: それではまた来月元気にお会いしましょう。
1: またね。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 私最近ちょっともう納得いかないことあるの。
2: 何何、納得いかないこと。
1: ねえ、最近さ、コンビニでさ100円おにぎりよくやるじゃない、
2: うん、あー100円やってるね。
1: やってるでしょ、うん、でもどこでもやるじゃない、なんか、
2: うんうん、いいじゃん。
1: で手巻きはさ150円とかいろいろあるじゃない。
2: うん、
1: でもね、私気づいたの、
2: うん、
1: 最近コンビニのおむすび、
2: うん、
1: 小さくなってね。
2: 私全然ありだけど、
1: なんか小さくてもいいの。小さくて100円だったら大きくて100円の方が得じゃない。だって
2: 質より量な感じ。
1: 質より量よ。何、量より質。
2: 量より質よ。
1: どういうこと。
2: そうよ。
1: じゃあ100円のおにぎりだったら何個買うわけ。
2: 1個か2個。
1: かわいい。
2: なんかちょっと多いんだよね、いろんなものが。
1: あ、1個分が、
2: うん、1人前が。ちっちゃいのがたくさん欲しい。
1: ちっちゃいのがたくさん欲しい。そういうとこ女ね。ね、
2: そういうところ女なんだ。
1: 女や。女はだから、うん、ちっちゃいのをいっぱいちょこちょこ食べたいんです、いろんな味を。
2: なるほど、確かに。
1: そうよ、だからビュッフェでもさ、そうそうそうそう、女の子多いじゃない。
2: 女の子多い。楽しいんです、食べたい。
1: だ、一緒に分けようとか言われるじゃん、なんかケーキとか。
2: そうそうそう、いっぱいたくさん種類食べたい。
1: もう1個ポンと食べたいの
2: よ。そういうとこ男よね。両方そういうところ男。いや、もうそういうとこ、
1: うん、
2: どっち。
1: でもいろんな味をいっぱい食べたい。
2: それどこの話、どの話、どれ。なんかいろんな味いっぱい食べたいっつったら、なんかすごく浮気者みたいな感じになるじゃない、
1: うんうん、違うの、一途なの。主食あるのよ、ちゃんと。どっちって
2: 何の話だか分かんなくなってきたわよ、もう。
1: え、男か女かの話。
2: 男か女かの話だっけ。
1: どっち
2: おにぎりの話じゃなかったっけ。
1: おにぎり、おいなり。あつこおいの R ステイ。よいしょ。元女今男のたつき亮です。この番組に年齢制限はございません。アーティストあつこあおいが私たつき亮を指定し、ちょっと過激なぶっこみトークをお送りします。世の中の多様性を心から愛し、あなたと私は違うからハッピーを伝える真面目なラジオ番組です。
2: さあ始まりました。
1: よいしょ。
2: このアールステイ。
1: よいしょよいしょよいしょよいしょ。どんどんどんどんどんどん。
2: あつこあおいでございます。
1: たつき亮でございます。
2: はい、
1: はい。
2: フラワーラジオ FM767 もしくはサイマルラジオ、そしてリスラジアプリで聞いていただいているかと思います。
1: はい。
2: 今日もね、寝る前のひととき、
1: うん、
2: お付き合いいただければと思いますが、
1: うん、
2: 何の話だっけ。性別の話じゃなくてお
1: にぎりの話。
2: おにぎりの話だ。
1: お稲荷の話かよ。
2: 違う。
1: おにぎり、
2: ちっちゃいのたくさん食べたいのと浮気者の話は別なのね、
1: う
2: ん、
1: そうよ。
2: 別ならいいわ。
1: それは別なの。でもなんかあるらしいですよ、うん、本当にちっちゃいのをちょこちょこで男は
2: ドカンだよね。確かに
1: ドカンとボンでいいらしいですよ。
2: 確かに、
1: うん、
2: あるね。
1: そう、
2: そういうとこあんのかな。なんかそういうなんていうの、動物的なさ、
1: なんかね
2: あるじゃん。
1: 単純
2: 動物だとオスメスでさ、
1: そう多分あると思いますよ、狩猟とかね。
2: そうそうそうそうそうそう。
1: え、お弁当はやっぱり彩り十何種の彩り野菜幕の内弁当とかにワクワクする感じですか。
2: ワクワクつか、こっちの方がきっと、
1: うん、
2: もたれずに最後までムカッとせずに食べれるなって思っちゃう。
1: ああ、なるほどね。俺だってもう海苔弁と、
2: うん、
1: 何
2: 同じ種類のドーンのやつ。
1: 全然いい。海苔弁がドーンで、うん、なんかちくわとかが横にあって、
2: 茶色い今のところ。
1: あと唐揚げあって、
2: あ、お弁当茶色い。
1: ひじき、
2: あ、茶色、黒が入った。
1: あとあれよ、切り干し大根よ。
2: あ、白が入ったね。
1: でアクセントで梅干し。

0: あ、結構彩りきた、そうよかった、
1: こんなんでいいわ。あと卵焼きがちょんっていってくれればいい。
0: いいね、楽じゃん。
1: タコさんはいいな。
0: あのお弁当、たつきさんのお弁当を作らなければいけなくなった女子は簡単じゃん。
1: 簡単よ、タッパに3段でのり弁でまずドーンでしょ。
0: 3段のり弁で
1: やる、タッパこんぐらいのやつ、
0: でっかいやつね。
1: そうでゴーンでいい、ええね。
0: ああ、
1: でなんかみんなが言う
0: 米だけを大量に炊いときゃいいのね。
1: そうそうそうそう、本当に。でみんなが食べるようなお弁当におかずちょっと入れといてくれればよかです。たい、
0: 私お弁当詰めの大好きなの。お弁当作るんじゃなくて詰めるのが好きなの。
1: ぎゅうぎゅうにな
0: んかこう楽しいのよ、彩りが。
1: なるほどなるほど。
0: でちょっとこの色さしたいときに、うん、なんていうの、ああいうの、なんていうの、カップ、カップじゃなくて、
1: バラン
0: 的なやつで色を足しつつ、うんうんうん、はい、みたいな、なんかこうやるのが好きなのよ。お弁当詰めるのは好き。
1: あつこさんのお弁当とか、じゃ超綺麗そう
0: だ。詰めるのだけね。でもお皿の盛り付けセンスはないわけよ、うん、お弁当限定。で
1: も
0: だろう、
1: 本当に。でもお弁当と盛り付けって違うんですよ。だから僕料理やってたじゃないですか、うん、お弁当難しい。
0: 私お弁当は楽しいけどお皿よくわかんない。
1: 本当に、
0: うん、
1: お皿楽しいわよ。
0: お皿全然わかんない。
1: 面白い。であれでしょ、あの桜でんぷんみたいな、でんぶだっけ、あれで、
0: あれやんない、
1: アツコアスタリスクみたいな感じ。
0: あれなんかちょっと女の子みたいな感じでちょっと違和感。
1: 確かにね。しかもあれ実はあんまり美味しくなくないですか。
0: そうワクワクしない、
1: ね、
0: 入ってたら自分が逆だったら、うん、あでもそういうとこなんか男っぽいんだけど、女の子がこういうお弁当でハートマーク作ってきたらもうやめてよって思いながら、ちょっと似合ってしながら食べちゃうんだろうなと思う。
1: あ、わかる、
0: 思っちゃう。
1: でもあんまってなる。
0: 一応女だけど私も。
1: でももうそろそろ LGBT
0: とか。いや、
1: ね、
0: ちょいちょいさ、
1: カミング、
0: あの勧誘するよね。
1: 勧誘じゃないですよ、
0: LGBT ワールドにさ。
1: 勧誘じゃない、勧誘じゃない、ちょっといざなってるだけ。
0: いざなってる、一緒だわ。
1: この間ね、魔界へのいざない、
0: 本当だわ。踏み込んじゃいけないのよそこは。見たら大変なことになっちゃう。
1: 見たら頭取りできないですよそこのパラダイス。
0: でももともとそうじゃないからね、確かに生まれながらにしてたからね。
1: そう
0: もうよく分かんなくなってきてるからね。
1: そうですよね、お前は一体何なんだ。
0: なんなら、そう、うん、女なのか男なのか、ゲイなのか、
1: そう
0: お鍋なのか、もう訳が分かんなくなるよね。
1: 俺は俺。
0: もうさ、どんどん分かんない。そしてさ、涼子のキャラがさ、このラジオのせいだと思うけど、
1: はい、
0: このオープニング前のさ、
1: はい、
0: 下りがさ、
1: はい、
0: 涼子で出るでしょ。
1: そうね。
0: それのせいで若干プライベートも涼子引きずってるよ。
1: 涼子出るときはですね、
0: うん、
1: なんかこの間お店屋さん行って、うん、なんかその友達とかと、うん、あのカフェですよ、
0: カフェ、ね、
1: カフェで、
0: うん、
1: でなんだっけ なお釣りをもらうかなんかのときに、うん、なんだっけな、500円もらうんだかなんだかのときになんかね、もらい損ねちゃったの、
0: うん、
1: なんかあたたたたみたいな、店員さんと僕でああああみたいな、わたわたってしちゃった時、
0: 同じ方向に避けちゃう、すれ違いみたいな感じ、
1: おいおいおいみたいなの、わたわたってレジ前でしちゃった時に、なんか俺が友達と言ったんだけど、やだもうって言っちゃって大きい声でエクセルシオール、みんなえみたいなね、
0: 振り返るみたいな、あ、そっちの人って、そっちってどっちって思ってる、
1: そう、
0: ゲイって思ってるでしょ。
1: 思ってると思うの。
0: 違うんだから。
1: そう
0: で、私が説明して回りたいわよ。
1: そうこんなことしちゃって出ちゃう最近
0: 出ちゃうよね、うん、気をつけないと
1: ね、
0: うん、彼女がちょっと心配しちゃうよ
1: ね。でも大丈夫よ、キャラだって言い張るから、
0: うん、キャラにとどめといてね、
1: うん、でも喋りやすいの、
0: そっちのワールドに踏み込まないで、
1: うん、喋りやすいのよ。でも
0: わかる、
1: ね、
0: そのキャラ、
1: おぎままみたいな感じ、
0: 喋りやすいのはわかる、おぎまま的な気持ちがわかるってことよね。
1: 毒も吐けるし
0: ね、
1: こんな感じでね。
0: この間あのライブの打ち上げ決起集会的なのを自宅開催させてもらって
1: ですね、
0: ここにそう、たつきさんも来てもらったりして、
1: はい、
0: 美味しいお酒をいっぱい持ってきてもらったりして、
1: いや
0: まあ開いた開いた、酒の瓶
1: ね、えどんぐらい来ました？2升空いてますよね、全体的に。2
0: 升で効かないよ。
1: そんなに
0: 2升で効かない、全然
1: やだ。
0: 飲んでだってまたさ、飲んでるスタート早くして終わり早くしようと思ったわけよ。
1: そう
0: スタート早くしたら長くなるだけだったわ。
1: そうびっくり。だから自分もチャリンコで 帰ったじゃないですか、
0: うん、
1: で気

0: もちろんやと思いながら、うん、月が綺麗だなんつってから走ってて、いやでも結構早く解散したのはやっぱり集まったのが早かったからかななんて思って、時計見たら12時で、早くねえと思ってびっくりした。
1: 早くねえよ、
0: 感覚9時とかだったもんね。
1: だからさ、うん、最後みんな結構酔ってんだけど、うん、そりゃそうだよ、何時間飲んでんだよっていう話だよね。 4,5,6,7,8,9,10,11、だから8時間は飲んでんだよね。
0: しかもずっとね、ビールの後だってずっとビール、ビールのしょ、あ、じゃあ日本酒、日本酒、
1: 日本酒、
0: 日本酒、
1: 日本酒3種に、
0: そうだ、
1: ウイスキー、
0: ウイスキ
1: ー、でも全部いい酒だったからすっきりしてるわよね。
0: そう、次の日全然元気もりもり。
1: やっぱいい酒っていいね、うん、何の話だかよく分かんないけど、いい酒っていいよね。
0: いい酒っていい、
1: あの空間の、うん、あの、あ、そのいい酒、うん、酔いもあるけど、うん、お酒自体が添加物が入ってない、うん、いいお酒って、うん、体がさ、
0: そうい
1: い状態の、なんか毒が溜まってない次の日の、
0: あ、すごいわかります、
1: なんて言うんだろうね、うん、ちょっと体重たいんだけど、うん、変な後残りないよね。
0: そうなんです、だってあれ美味しかったもん。そのお酒水のごとくでしたよ。なんだっけ、水なんとかって書くやつ
1: あった、あのね、しかもね、あれライブの時にいただいたお酒を全部、あ、違うわ、さっきのビール日本酒の時に何か抜けてるなと思った。日本酒3本行った後にシャンパン行ったの、う
0: ん、あ、行ったわ。萌ちゃん、
1: 萌ちゃん行ったわよ。
0: 行った、
1: 萌ちゃん行ってからの
0: あれだ、ラフロイグ行ったの。
1: そうよ、飲みすぎ、
0: 飲みすぎだって、あの感覚でシャンパン来た時に、あ、一、うん、回落ち着くなと思ったよ。な、謎のなんていうの、
1: 分かる分かる、
0: 口内リフレッシュみたいな、
1: 分かる分かる、
0: でも言ってもシャンパンだからね。
1: そう、チェイサーがおかしいことになってるからね。
0: ですね、
1: うん、
0: あ、いやまあ、
1: あ、いやまあ、あれね、みんなこうライブでいただいたお酒を開ける会という裏のタイトルがついてる感じでしたね。
0: ですね、
1: うん、まあ、裏タイトル達成しましたよ、全部開きまして。
0: よかったです、
1: すっきり、
0: ありがとうございます。美味しかったもん、お料理もね、殿方が、
1: そう殿方がね、
0: 殿方が作ってくださって、本当に
1: そう、うちのホームパーティーで私は作らないよ。作ってたんだよ昔は、作れないわけじゃないんだよ、言い訳するけど。ただ食堂のおばちゃんっぽい感じよ。
0: ああ、いいですね。
1: 私はね、
0: 大皿ドン、
1: ドンドンドンみたいな、中華鍋を振って作るみたいな感じだけど。
0: あ、いいじゃないですか、好きですよ。
1: そう、うちのね、主人はこう、
0: いや、小料理屋みたいな、割烹みたいな、
1: なんかね、あの、あれなんです、
0: おしゃれに。
1: しかもさ、野菜とかもさ、うん、あの、この後かける雑草道って曲なんだけど、
0: うんうんうん、
1: その曲を聞いてこう、
0: じゃがいも、
1: そう、ケツを叩かれたって言って、北海道、うん、東京生まれ東京育ちの方が、うん、初めて東京外に出ますっつって北海道行って、
0: うんうん、
1: でそこでね、雑草道をトラクターでかけながら、うん、じゃがいも作ってるんですよ。そのじゃがいもがね、届いたりね、うちの実家の野菜とかだったりで、結構食材がさ、うん、あれだったんだよね、なんか、
0: あったかかったの、うん、無農薬パーティーだった、無農薬パーティー、
1: 無農薬パーティーだったよね、
0: うん、すごい美味しかった。
1: 無農薬パーティーって聞くとすごいやばい会っぽいよね
0: 無農薬パーティーはやばいですね。
1: 無農薬パーティーってただ聞くとやばい感じになるけど、うん、まあでも無農薬、
0: 薬なし
1: のお酒にさ、無農薬の野菜にさ、みたいな感じだったよね、うん、
0: 最高でしたよ。
1: まあお腹いっぱい、胸いっぱい
0: ね、うん、胸おっぱい
1: まあ子供にも大人にも大人気だったね。
0: あたし、
1: うん、
0: ね、ツンツンされちゃった、
1: ツンツンされてたよね、うん、
0: ずっとツンツンされた。どこの部位かは秘密で
1: このテンションのまま
0: ね、このまま行っちゃった、
1: このまま8時間
0: 酔っ払ったわ。
1: あ、お疲れ様でした。
0: いや楽しかった、本当にずっと喋ってたもんね。
1: 喋ってたね、みんな喋った
0: ね。
1: そう、うち弟までたまたま来てたからさ、私の過去をバラされるかと思ってヒヤヒヤしたわ
0: バラされる前にもう俺酔っ払っちゃって喋り倒して全然覚えてない。
1: あ、よくか。
0: だって弟さんがラフロイグが好きって言ってたから、飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで、もう持って帰って、飲んで持って帰ってって言ったのだけ覚えてる
1: まあそれで潰れたけどね、
0: うん、それで俺も潰れちゃって、いつかすごいいい体してるって言おうと思ってたのに言えないまま
1: 終わっちゃったね、
0: うん、ムキムキですね。
1: 伝えとく、
0: お願いします、
1: うん、いろいろね、お酒は気をつけないといけないからね。
0: そう、酒は飲んでも飲まれるなっつって、
1: そうですよ、誰かは申しませんが

0: はい、
1: 気をつけないといけないから、酒は飲まれましたよ、飲まれてね、飲まれを繰り返してるうちに麻痺していくんですよ
0: ね。ほにゃほにゃメンバーさんとかね、よくないですよ。
1: そうなんですよ、気をつけなきゃ。
0: なんだかこうやっぱり人は逃げねえてしまったりとか、こうなんていうんですかね、息抜きしたいなと思う場面はあると思うんですけど、やっぱりその依存してはいけないですよね。
1: 依存してはいけないですね。この後曲の後その辺の話について
0: ぜひ、ね、
1: びっくりした辰吉さんが真面目な話をし始めた。
0: そう、
1: そんなこともあるんですよ。
0: そうなんですよ。
1: さあ一曲お届けしましょう。あつこで雑草道。

0: さあ、つこいの R してをお送りしております。さっきね、いつもまだ名誉で終わったけど、そんな話今日はちょっと掘り下げてもいい？
1: いいとも。
0: さっき、話し合ったわけよ、打ち合わせで辰木さんと、
1: はい、
0: なんか依存してるものありますって言われて、
1: そう
0: すげえ考えて私ないって言い切っちゃったけど、はい、あった。

0: なんだって
1: 携帯。
2: ああ、
1: これは依存してるね。
2: してる。
1: たつきさんいろいろあるじゃん。
2: いっぱいある依存なんて。もう依存しかしてないわ。タバコ
1: と、
2: タバコ、お酒。
1: お酒、うん、
2: 依存でもないかな。
1: 依存でもないよね、お酒はね。
2: タバコ、
1: タバコだけか。
2: 携帯、
1: あ、携帯か。あとなんだ。私車も依存してるかもしれない。
2: あ、車。
1: なんか、うん、依存までいかないか。でも、でも電車より車を選んじゃうっていうだけか。
2: あ、そういうのあるね。
1: ただ単にね。
2: なんだろう、あと依存でしょ。
1: 依存。
2: うん、でもタバコ、
1: 酒。
2: 酒ないか。酒ないわ。タバコとあれよ、やっぱ携帯と。
1: 携帯と、
2: あとあれね、昔女の子に依存してたことあるかもしれない。付き合ってた。
1: なるほどね、
2: うん、
1: そうね。
2: そういう時期もあると思う。
1: そういう時期もあると思う。
2: 全部彼女が一番みたいな、中二病みたいな、
1: ね、なるほどなるほど、うん、
2: そういうクソみたいな人でしたね。
1: なるほど。それでもちゃんとリセットして言えるからあれだよね、
2: う
1: ん、
2: そうっすね。今
1: すっきり振り切ってる感じはするよね。
2: まあ大人
1: になってるかな。恋愛が一番でも依存より生きやすいよね。
2: 生きやすい。盲目にもなるし、なんかね、
1: 盲目ね、
2: 仕事すらも優先順位から落とすみたいな。
1: そうだよね。楽しいけどね、そんくらいどっぷり
2: ハマってればね。でもやっぱり、
1: でも周りから見た時ちょっと痛いけどね。
2: 痛い痛い痛いぞって思う。一生お前ら二人ならいいけどなみたいな。
1: 10代とかだったらまだ可愛いなと思うけどさ。そう、
2: でも頑張っても大学生までよ。ストレート合格した大学生まで19、20、21、22、23ぐらいじゃないかな。
1: 25くらいからはちょっと大人として、社会で自立している大人としてどうなの。
2: そう
1: ってなっちゃうよね。
2: そうなんですよ。
1: あるね。
2: ある。ダメ。
1: なるほどね。
2: でも自分は今のところ依存しないとか、依存しないパートナーを、うん、と一緒になれた
1: こと。 それはね、大事だ。なんかどっか傷舐め合う感とか
2: いる。
1: あるんです。寂しさとか
2: ある。いる。
1: 不安とか、うん、なんかそういうのはあるかもね。だから自分が強く、自分の中心軸が見えてれば、うん、大丈夫な気がするんだよね、
2: うん、
1: この間ねマインドフルネスのね、うん、セミナーに行ってきたわけですよ。
2: マインドフルネス、
1: 一応なんかそのヨガとかさ、
2: はい、
1: のそのアライアンス取ったりとか、うん、ヨガのインストラクションとかも今してるんですけど、
2: はい、
1: あ、今日から耳ヨガ始まるからね。この番組のエンディングでちょっとだけ耳ヨガやります。耳をマッサージするわけではないよ。耳から聞くヨガよ。
2: よいしょ。嬉しい。やりたかったの。
1: でもね、これをね今の時間にやっちゃうとね、うん、後半まで聞かずに寝ちゃうじゃん、
2: うん、
1: どうせ、
2: うん、
1: だから一応エンディングまで
2: お楽しみ。
1: 交感神経もう少し残しておいてほしいなと思ってさ。
2: 引っ張るわよね、
1: うん、多分一番寝ちゃうのは、うん、たつき量の可能性がある。
2: あるある。だって今ここの温度すごい適温すぎて、
1: もうさ、うん、目がトロンとしてきてんじゃん。
2: 気持ちいいもん、
1: ね、ヨガやった後どうなんのよって思うから。エンディングね。
2: よし。
1: でマインドフルネスの話よ。
2: そう、マインドフルネスって初めて聞きましたよ私。
1: 今すごく流行ってて、
2: うん、
1: 企業で取り入れてるところが多かったりして、
2: うん、
1: Google とかさ、
2: あ、超
1: ジョブズがこう瞑想をやっていたとかさ。
2: マインドフルネスっていうのは瞑想ってことですか。
1: そうなんです。いやもうね、瞑想とほぼイコールだと思う、うん、私セミナーでどういう意味なんだろうと思って、うん、と思ったから行ったんだけど、
2: はいはい、
1: でヨガは勉強してきて分かってるけど、うん、そのマインドフルネスっていう言葉として勉強したことがなかったから、どういうことと思ったら、
2: うん、
1: やっぱ瞑想なんだね。瞑想でヨガもね、
2: うんうん、
1: ヨガってそもそも何の目的でどうして生まれたかって言ったら、瞑想を深めるために難しいこうポーズをして、
2: はい、
1: それのことで頭がいっぱいになっちゃうと、
2: うん、
1: こう頭の中にその邪念というかさ、
2: はい、
1: 他のことが考えられないくらい、
2: うん、
1: こう自分の内側に集中できるっていう。
2: あ、そういうことなんだ。え、要はその格好に無我夢中にまずなろうってことと
1: かね。だからあれもあるみたいよ、あのマラソンズハイなんだっけ、ランナーズハイみたいな感じも、その集中力が高まる極みみたいなところがあったり。
2: なるほどね、
1: うん、
2: あ、でも確かに、マラソンよく長距離はしたんですよ、バスケやって
1: て、うんうんうんうん、
2: で初めはこう自分の呼吸音が聞こえて、あ、なんかなとか思ってたけど、気づいたらなんかあの自分のリズムで夢中になって走っ

0: してたの。
1: 最初は自分のことをすごくいろいろ振り返り出したり、うん、自分のその過去や未来のことを頭の中で巡りまくるわけですよ、
0: うん、
1: 多分その走ってて最終的にそういう風に集中していくっていう流れが、たつきさんが経験があれば多分わかると思うんですけど、うん、
0: その感覚なんだ。
1: 頭がずっとこういろんなことが巡って、うん、でも呼吸の音だけ、自分の呼吸の音だけ聞こえてるから、その呼吸の音だけでどんどんどんどんどんどんどんどん深めていけるわけよ。
0: あ、そうそうそう。
1: で最終的にそのなんていうんだろう、自分の中心、
0: うん、
1: 今みたいなことをだんだんだんだん感じられるようになってきて、一応ねマインドフルネス の言葉の説明としては、今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずにとらわれない状態でただ見ることみたいなことが書いてあるんですけど、私はヨガでこうインストラクションするときも、自分の中心軸、心と体の中心軸を見つめる時間、
0: はい、
1: で中心軸を見つめるとどうなるかって、私の中ではこうニュートラル、ドライブバック、うん、ドライブとか の、はいはい、その車でいうニュートラルの状態に戻してあげて、うん、ふわっと一回緩めてニュートラルにしてあげる時間って思って説明してるんです。
0: なるほど。
1: でその感じだなと思って、でもそれって、うん、世の中の人みんな、うん、いやどういう方法でもいいんだけど、うん、マインドフルネスでもヨガでも走るでも何でもいいんだけど、うん、そういう瞬間があった方がリセットできていい気がする、うん、
0: なるほどね。
1: 依存から解き放てたれるもん、その瞬間は絶対解き放たれるというか、
0: うん、
1: 自分ちょっと俯瞰して見れるというか、自分を内省したりとかできるから。
0: 俺料理だ、うん、したら。
1: あ、そうね、う
0: ん、料理してる時の怒りすってできてるもんね。
1: そういうのがある方が、
0: うん、
1: なんかブレても大丈夫な人になる気がする。
0: 確かに。
1: ブレるのを極端に嫌うのも嫌なのよ、うん、例えば恋愛依存したくないから恋愛しねえとか、はぁってなるじゃん。
0: あ、それこじらせよね。
1: なんかその、うん、なんだ目的は何だったんだ、うん、お前みたいな、
0: うんうん、
1: どんどんどんどん人好きになればいいし、うん、こうあどうしよう好きすぎておかしくなっちゃいそうみたいな、うん、ブレればいいと思うんだけど、うん、ブレて、うん、自分の中心とか、うん、この自分がいけるブレ幅を探すとかじゃないけど、うん、なんかなんて言うんだろうな、自分の中心を知るためのブレだったら、
0: うん、
1: いいんじゃないかなと思うんだけどね、
0: うん、
1: ブレるのはいいことだと思うんですよ。
0: 確かにね、ブレないと確かにブレ幅、そのメトロノームのどこまで行くかも分かんないもんね、カッチカッチ。
1: そうそうそうそう。で中心に戻ってこれたら、ね、いいんじゃないかな。ブレるって楽しいじゃん、人間らしくて。
0: 確かに、
1: うん、
0: ブレブレだもん。
1: ただブレてキーンって行ったままだとさ、きっとその先人に迷惑かけることになっちゃうからさ。
0: 確かにね、起き上がってこない、ね、
1: よく自分が自分らしい状態で世の中のために何かやるには、やっぱり中心軸に一旦戻ってこないとね、
0: うん、それがねヨガ、マインドフルネス
1: とかね。マインドフルネスは動かずにこう瞑想みたいな感じだけど、瞑想っていうと多分なんかこう宗教的だったりなんだったりするんじゃねえのみたいな、
0: うんうんうん、あと難しそうなイメージ
1: ね。なんかそれが多分ね、うん、でもとっつきやすくてそうしたんじゃないかなっていう気がする。瞑想っていうと、
0: うん、
1: なんか宗教とかになっちゃうじゃん、なんか
0: 怪しいとこも多いしね。でも難しそう、瞑想って。だって心を無にするんでしょって思う。無理じゃんって
1: って言ってヨガがあったんだけどね。なんかでも良くない宗教団体のあれによって、
0: あー さて
1: うん、そういうのもあったし
0: ね、
1: うん、でもこれからちょっとずつ、うん、増えてくるんじゃないかな、そういう。私もね今ね、その違う変な宗教ではなくて、うん、マインドフルネスとか瞑想とかヨガとかを取り入れる企業とかも増えてくると思う。
0: あ、そういうのはね、
1: うん、なんかねデフラグ状態になるんですよ、脳の。デフラグってわかる？
0: あー、 sorry I don't know。
1: あのね、ちょっと古い感じになっちゃうのかもしれないけど、うん、Windows の昔のやつはデフラグ作業って必要だったわけよ。クリーンアップとかデフラグとか、こうデータ量を圧縮してギュッて言って、うん、考えられる幅を増やす、容量を増やすみたいな、パソコンの、
0: はい、
1: っていう産業なんですけど、とっちらかってる情報を全部ギュッて圧縮するのよ、パソコンの中で。そして考えギュッて圧縮して、うん、まとめんの、整理してギュッてまとめんの。そうすると考えられる 思考のこう幅が増えるみたいなイメージ。へー。なのでデフラグ作業みたいなことが脳で起きてて、うん、でもデフラグ作業をしていた方はピンとくると思うんですけど、うん、なんかこのスピードが考えるスピードがアップとか、はあ、

0: 考力発想力がこう上がるわけよ。脳がとっちらかってると考えに集中できなかったりするじゃん。
1: あ、なるほど、あるある。あの今でも、うん、あのパソコンの開きっぱなしのアプリを閉じるためにピッてやってブルルルって、
0: そう
1: 今20何パーセントとか。
0: そう、携帯のさあれもそうじゃん、うん、ページ立ち上げすぎたら重くなるじゃん、ね、あれあれ立ち上げすぎだよお前っつって自分の脳に一回こうピッピッピッピッピッピッってページを閉じて整理をして、うん、その情報がなくなるんじゃなくて頭の隅にシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッって整理するんで。
1: なるほどね。
0: いう作業に近い。だから今ね企業で の, あの福利厚生のヨガみたいなインストラクションもしてるわけ毎週。
1: え、あつこさんが。
0: そう
1: すごい。
0: でもいい顔してるよ。だんだんみんな慣れてきて、ヨガ初めてみたいな人が多かったけど。
1: いいなやりたい。あ、でも、ね、やるんだこの後ね。
0: でもちょびっとしかないからね。何やろうかな。
1: 瞑想。
0: 上から行く。
1: 上から、
0: うん、あのそのさ嬉しそうな顔はさ下のことしか考えてねえじゃんか。
1: 上から下まで。
0: もう曲に行こう。
1: はい。あ、それじゃあ僕からご紹介させていただきますね。
0: ごめんね。
1: ごめんなさい。ミスターチルドレンで

0: お届けしております。厚く葵のあるしていい。ここからは
1: たつきレコメンド。
0: さあここからはたつきレコメンド。
1: どうもどうもどうもどうも。なんかね今回からね、LGBT ニュースみたいなの挟んじゃおうかななんて思ってました。ちょっとだけプチ情報をお届けしたいなと思っております。
0: なんかこれ作らなきゃいけないね、ジングルがね、
1: ね
0: LGBT ニュースみたいな、なんかいるね、
1: トゥーテトゥルー LGBT ニュースみたいな、ね、
0: あいいねいいねいいね、
1: そんな感じで、ね、
0: そんなのやろう、
1: やりましょう、
0: はい、
1: 1回目はね、
0: うん、
1: ちょお墓についてっていうことで、
0: びっくりするわ、
1: いきなり墓ですよ。
0: でもさこの間今日の朝かなニュースで見たけどさ、そのパートナーが同性なのかよく分かんないですけど、そのなんか性男女ではないわけですよ、戸籍上で。パートナーでどちらかが亡くなってね、で火葬場に入れる入れないで揉めて、なんかこう揉め事が裁判になってみたいなことをやってたよ、ニュースになってたよ。
1: そこなんですよ。
0: あそっか、お墓もあるか、 LGBT ニュース的には。そうか、
1: お墓もありますよ、火葬場もそう。
0: あとどっちに入るかみたいなことも
1: ある
0: か、
1: 死ぬ前の話でもそうですね。緊急入院の時にね、
0: あ
1: 緊急措置してる部屋に行けないとかね。
0: ああなるほど、ご家族しか入れませんって言われるやつね。
1: そうなんですよ。ただまあパートナー条例を組んでたりとか、パートナー宣誓書を交わしてたりとかすると、
0: そういうのもある。条例って何、その地域の条例ってこと。
1: そう、渋谷区とか世田谷区とか、最近だと福岡とかもやり始めたりして、一応全国各地で広がってるんですけどね。同性婚に向けての前段階のステップです。結婚ではないんですよね、じゃあ条例だから。
0: そうかそうか、そう
1: ってなると、その今言ったみたいに緊急でミーってなった時に、
0: うん、
1: 入れたりとか、あと不動産賃貸も。
0: 渋谷区の病院に行かないと無理ってことでしょ、うん、
1: 渋谷区内だった場合
0: ってことだよね。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: だからまあ不動産屋さんもね、同性同士で借りれたりとかっていうこともあるんですけど、ね、
0: ああそっか、
1: そうなんです。
0: そうだよね、不動産も困るよね。
1: そう、入れない。だから友達同士シェア OK とかにしないとダメで、カップル OK で断られたりとかする人たちもいたから、パートナー条例を施行されてる区とかだと断っちゃダメだよっていう感じで、まあ、でもあくまで条例なんで、
0: それを
1: 強制力はないんです。
0: 強制力はない、
1: ね、強制しなくていいと思うんだけどね、そこばっかりはね。法で固められちゃったら ね、僕らは弱者ですよって言ってるようなもんですから。
0: 確かに
1: ちょっとそこは違うんじゃないかなとは思うんですけど、時間がかかるかなとは思うんですけどね。ただそのお墓とかね、
0: お墓ね、お墓、その結局さ、その親戚やその家族の人たちに、理解がない今まんまずっと来ちゃうと、はい、ってことだよね。最終的に亡くなった時にそういうことで、でも

0: 問題になるよっていうね。
1: そうただ、LGBT 同士で入れる墓っていうのも最近出てきてるんですよ。あ、
0: そうなんだ、
1: うん、なんか専用じゃないけど同性同士で入れるとか、
0: それはそういう お寺ができてきたってこと。
1: お寺もあるし、あの、うん、会社もある。
0: あ、なるほどね。
1: セレモニーみたいな形でそう出てきて、でね、最近のね、あれだとあそこがねやったんですって。2017年7月かな、2017年にあの江戸川区とかの正大寺っていうとこですね、
0: へ
1: が、あの LGBT などに寄り添う寺作りを進めているそうで。
0: なるほどね。
1: 僧侶の方への LGBT 検知、僕ねこれ多分江戸川区で唯一 LGBT の活動している団体のトップと友達なんですけど、
0: うん、
1: 多分彼らのことだね。活動しててそのこの間寺に研修行ったみたいなこと言ってましたけど。
0: なるほど。
1: 研修したみたいですね。ほんで要は同性同士ででも、永代供養墓除き非親族同士の埋葬を断ってきたと、うん、しかしここ数年友人や内縁関係でも同じ墓に入りたいという希望が寄せられてきたということで前向きに動いている江戸川区さんもあるみたいです。
0: なるほど。やっぱり一気に理解は深まってる感じありますね。
1: そうね、徐々にね、このオリンピックっていう年が近づいてきていてね、もしもできないんじゃないかっていうような動きもありますけれども、
0: ね、とかね、
1: まあ賛否両論いろんな形で進めてますけど、
0: うん、
1: うん、ああでもないこうでもない言いながら進めていけばいいんじゃないですかね、多様性なんでって思いますよ。
0: 何その冷めた感じのニュースになった瞬間のキャラ
1: キャスター風、
0: キャスター風になってないわ。
1: キャスター風でみんなでこうディスカッションしていけたらいいんじゃないかな。
0: そうですね。あんまりでもさ、過保護に、過保護って言葉がおかしいんだけどさ、うん、過保護にやりすぎるのもたつきさん的には反対だもんね。
1: そうですね、過敏にやりすぎてもちょっと、そうですね、うん、どうかなっていう部分はありますね。
0: 過敏になられすぎてもね。
1: そうです。
0: ただお墓とか、はいはい、その病院とか、はい、そういうのはね、はい、
1: そこはね柔軟な対応っていうのを求められるかなっては思うんですけれども、うん、じゃあその柔軟な対応って何なのかってなった時にね、うん、各医療機関行政非常に困ると思うんです、
0: うん、
1: うん、だったら条例とかでそうやって組んじゃった方がいいのかなとか思うんだけど、縛りつけちゃったらまたそれも本末転倒かななんて思ったりして。
0: キャスター風辰木亮がお伝えしました。
1: ありがとうございます。
0: LGBT ニュースでした。
1: ジュンジュンジュンジュンジュンジュンっていう感じでね、
0: 口で言おう。
1: じゃあ今度なんとかしましょうね、音をね。
0: そうね。
1: 僕ねちょっとだけ話したいことあるんでいいんですか、巻きで話したいけど。
0: どうぞどうぞ、レコメンドでどうぞ。
1: あの LGBT と浮気、
0: あ LGBT の浮気、
1: 浮気、
0: あいやあるだろうね。なんかさ心配がさ、より心配になっちゃうね。なんか
1: あ
0: 私が男女の恋愛じゃない、うん、その枠に入ってない、うん、当事者だったとしたら、うん、やっぱ心配だわ。
1: お鍋と付き合ったら心配ですか、それともあつこさんが女の子と付き合ったら心配。
0: え、もう一回意味が分かんない。ちょっと待って、もう一回。
1: ちょっとお鍋、あちょっと待って、もう一回。なんでお鍋って聞いたの、あつこさんに。
0: お鍋じゃ
1: ない、お鍋じゃないです。この話終了みたいになっちゃう。あつこさんが FTM、うんうん、僕みたいなお鍋ね、
0: 当事者だったとしたら、
1: 違う違う違う、どう付き合ったとしたら、なんか心配、心配、何が心配、何が心配なんだろう。
0: あでもあんまり心配ないかもしれないね。
1: だけど逆にあれじゃない、うん、バイセクシャルとかレズビアンとか、
0: わかんない。でもやっぱ人かな、こいつ信用できんのっつう話かもしれないね。
1: あでもごもっともかもしれない。ただね、ただ LGBT の世界では、うん、例えばゲイ同士だと、うん、性対象が男じゃん、
0: うん、
1: だから女友達と遊びに行くねって言った方が安心なんですって。
0: あなるほどね。
1: でレズビアンもそうなんですって。
0: あ
1: 男と人との話、
0: ね、
1: ただバイセクシャルだったり女性の場合は、まあ、男性もあると思うけど一回昔経験があるとかだと不安になるんだって。バイセクシャルだと男性も女性も性対象になるから。
0: なんかさ
1: あるらしい、
0: 恋愛の先に本当に性っていうものがあるのかが分かんなくなる。理想
1: 性が必要じゃない。
0: いや、そう、性的な欲求と恋愛が同じ一本のラインの上で生きてきた人間だから、分かんないんだけど、
1: うん、
0: なんかその性の欲求、
1: うん、
0: っていうところ、
1: うん、あ、そういうことね。
0: いっちゃうんじゃないのっていう心配は 多い

0: 気がする。
1: あると思う、あると思う。
0: LGBT カップルだと、わかんないけど。
1: おっしゃる通りです。だから例えば僕が女の子と付き合ったりとか、レズビアン同士で付き合った時に相手がもともと男性としか付き合ったことない女の子だった場合、だとデコとボコの性交渉なんですよ。ね。だから分かりやすく言ったら、じゃあ僕が彼女できました、彼女は今まで男性と天然の男性としか付き合ったことありません。
0: 天然の方、
1: で僕の方は養殖男子としましょう。で天然男子の場合、性交渉はデコとボコのガッチンコでしょ。
0: なるほどね。
1: くっつけ合いですよ、入れたり入れなかったり。
0: 電池もオスメスですからね。
1: オスメスでございます。そうだけど、
0: 電池オスメスじゃねえか、天然ごめんごめんごめん
1: 天然じゃねえ、養殖男子、僕みたいなのと付き合った場合、やっぱりなんだろう、体が挿入を欲しているという理由で、まあ、社会的には浮気をしてしまったりとか、
0: なるほどね、
1: 別れる原因になってしまったりとか、やっぱり道具ではちょっとっていう方もいらっしゃいますね。
0: まあでも難しい問題はあるよね。でもパートナーとしてそこが、なんつうんだろうな、ちゃんとね、正しい形で求め合えてればいいんだろうね。わかんないけど。
1: だからなんか僕が思うのはね、全力で隠せばいいんじゃねえかと思う。
0: いやそっち、いや
1: だってさ、生のもの、本物を入れる入れないっていうのと、道具を入れる入れないっていうのって、やっぱりすごいシビアに考えたら性的欲求って満たされるの違うと思うの。
0: よくわかんないけどさ、なんかさ、その、より性の方の心配や興味が強いんじゃないかって気がする、そもそも
1: ありえ
0: そこにすごい意識を向けるから、もっとそこの欲求を一旦ちょっと抑えた方が、ちょっと、デフラグしてみたりすると、
1: あ、さっきのやつね、
0: ちょっとじゃあ何が大切だったっけみたいなことにもっとシンプルにお互い戻れるかも。なんか言っちゃいけないのかな、聞いちゃいけないのかなみたいな、こう探り合いもありそうな気がして。
1: あるこあるでしょうね。
0: でちょっとそこに意識が向きすぎる気もする。
1: あー、それね、合ってますね。
0: なるほど、
1: 合ってると思うわ。面白い。
0: なるほど、よかった。ちょっと解決したのかな。
1: ちょっと解決した、
0: よかったです。
1: でも結構こういうのあると思う。 LGBT ちょっと線は ね切っても切れないかな。でやっぱりだからこそ意識しすぎちゃってるとこあると思います。
0: あると思います。さあお届けするのは懐かしい曲、ジュディ&マリーでそばかす。

0: さあ、あつこあおいの R ステイ、ジュリマリーそばかすよくカラオケで歌ったわ、懐かしい
1: ね。可愛いね、ゆきちゃん
0: ね、変わらないよね。
1: ですね、
0: ちょっと変わったかな
1: 今でも。でも声質こんな感じ。

0: ですもんね。
1: そうね、ちょっとでも変わったかな、
0: ちょっとね、大人のね、
1: 見た目もね、大人な女性な感じで ね素敵ね、
0: 素敵よ、好きよ。
1: 今日からあれですよ、ちょっと耳ヨガやってみようかなんつっていう話もありまして、ここからはアスカオイの耳ヨガのコーナーです。しっかりこの後はゆっくり寝れると思います。さあでは行きましょうか。深い呼吸を繰り返しながらご自身の内側に意識を向けていきます。深い呼吸に意識を集中してゆっくり吸って吐いて、吐く呼吸最後の一息まで振り絞って出し切っていきます。吸う呼吸と吐く呼吸の長さが整うと自律神経が整うと言われています。それでは次の吸う息ゆっくり吸いながら肩ぐーっと上に上げて、吐いてストーンと下ろしていきます。次の吸う息もう一度肩を耳にぐーっと近づけて、吐いてストーンと下ろして、では左手体側遠くの床に置いて、右手を頭の左側側頭部に置いていきましょう。ゆっくり鼻から息を吸って、背筋ぐーっと伸ばして、吐いて右手で少しずつ頭を倒していきます。頭右側にぐーっと倒して、左側の首筋伸ばしていきましょう。ゆっくり吸って、吐いて手のもみで左側の首筋の伸び感じていきましょう。では吸いながらゆっくり頭を正面に戻して、では手を解放して入れ替えていきます。右手体体側遠くに置いたら、左手を頭右側側頭部に置いて、ゆっくり鼻から息を吸って背筋スーッと上に伸ばして、吐く息、左手の手の重みで頭少しずつ左側に倒していきましょう。ゆっくり吸って胸は開いて、吐いて吐く息、手の重みで少しずつ右側の首筋の伸び感じていきましょう。では次の吸う息ゆっくり頭を正面に戻して、一呼吸合わせていきましょう。ゆっくり鼻から息を吸って、全部吐いていきます。吐く息とともに首周りの余分な力全部体の外に押し出していきましょう。さあということで今日の耳ヨガのコーナーでした。ちょっとすっきりしてる？
0: すげえ首痛えと思った、伸びた時
1: 首痛え、
0: 勝手もう筋が、
1: 筋がね、もっともっとやりたいけど
0: 気持ちよかった。
1: コーナーの時間がさ
0: 押してくる、これね、でもすごいと思う。
2: 限界なんだって。
0: LGBT はね、自律神経狂いがちだと僕は勝手に思ってますよ、個人的に。
1: 確かに乱れがちじゃなくて狂いがちなのね。
0: そうなのよ。
1: あ、確かに狂ってそうだわ。
0: だからヨガやろう、みんなで。
1: そうね、
0: いいと思います。
1: さっきのね、性の話も結局はちょっとそこに意識が向きすぎなんのかもみたいな、よっぽど今の天然がそっちに向いてない可能性が高いよっていう。
0: いや本当おっしゃる通りだわ。そう思う。
1: だから今の女子もそうなんじゃない、天然男子はそうなってるけど、なんかね、どうなんだろうね、難しい問題だね。みんな公に話さないし、アンケートも取れないし ね
0: 全然俺は話すんだけどね。
1: おっぴろげすぎだからさ、
0: なんかね、逆にね、
1: 心配になっちゃうわ。たつきさんの彼女のプライバシーが心配になっちゃうから、私あはははじゃないわ。
0: どこまでも話しましょう。
1: やめて。本当どこまでも話すよね。これがさ、ラジオだからとかじゃなくてさ、プライベートでもどこまででも話すもんね、ほっといたらね。
0: 本当にね、止めてもらわないとね、空気読まないからね。
1: でもちゃんと読んでるね。
0: 読んでる？
1: どこまで話しても許してくれるみたいな顔してる、いつも。
0: ニヤニヤしながらね。
1: そうそうそう、楽しそうだなみたいな、下ネタ楽しそうに話す人だな。っていう。
0: 楽しいんですもんね、小学生だから。
1: あ、
0: でも気持ち、首いい、気持ちいいわ。
1: あ、そう？倒しただけだけどね、本当は全部やりたいけどね、首全部。
0: そういうね、こういう声、あとね、あつこさんの声いいっすね。
1: よかった。なんかマイク乗りと、
0: ヨガ向き、
1: ヨガ向き、あ、よかったね。
0: すごいよかったです。なんか寝れる、
1: 寝れるね。ゆっくり寝てもらおう。
0: そうですね、すごい。
1: なんかもしかしたらその瞑想インストラクションみたいなのもあったらいいかもね。もうこの後聞かなくていいや。

0: したらもう、
1: ね、
0: このどうでもいい話
1: なんかこれでゆっくりそのまま寝て
0: そうそう寝てちょうだいってなる ね、 ねお休みってなるね、
1: うん、
0: さあということで R してこの辺でお別れとなります。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
1: いい夢見ろよ。

0: 76.7 フラワーラジオ、
1: 構成作家の郷秀樹です。
2: お笑いコンビ大吟醸の後藤舞子です。
1: いやー、もう結構家にいますよね。
2: いますね。
1: やっぱり Zoom 会議とかその、Google ミーティングとかで、今まででも2時間会議取ってて、移動1時間あって、次の会議が2時間とかこう、そういうペースでやってたんですけど、あれだと会議時間がちょっと短くなると。
2: だいたい、
1: 今まで2時間、3時間かかってた番組とかも、1時間で、もうそろそろいいかな、みたいな、なる。だから短縮される効果あるっていうのがあって、ただその分、その、今まで移動に取ってた1時間とかにも入れられるようになるんですよ。
2: はい。
1: 1時間、1時間、1時間みたいな。
2: はい。
1: こう、そういう日があって、
2: はい。
1: なんかこう、チャットレディーさんってこんな、こんな感じなのかな。
2: どこに共感するんですか。まあそうですよね、でもね。
1: 1時間ちょっとお話しして、ありがとうございました、お疲れでした。
2: 小休憩して。
1: したらまた次の日で。
2: はい。
1: よろしくお願いします。このリズム何っていう。
2: はい。いやー、なんかな、画面越しに人と喋るって、対面で喋ると全然感覚違うじゃないですか。
1: はい。
2: で、あれに慣れてる人のやっぱ能力の高さっていうか。
1: 高いですよね。
2: うん。なんか、最近私ちょっと前から言ってましたけど、ポコチャっていうその動画配信アプリコンビでやってるんですけど、最初の方はまあなんかちょっと空いた時間でできたらな、今日ライブに来た人にありがとうございます言えたらなぐらいだったんですけど、この自粛期間中ちょっと依存症かなっていうぐらい配信を始めたんですよ私。
1: ま
2: あ起きたら配信始めて
1: 好きあらば、
2: そう、ここから用事あるから一回切ります、その後用事終わってからまた配信してとかやってたんですけど、まあそうするとコミュニケーションも円滑になってくるし、ちょっと楽しくなってきて、他の配信者さんとか見たんですけど、カメラをちゃんと見てる率がもう全然違うんですよ、始めたての人と慣れてる人で。
1: あ、そうなんですか。どういうことですか。
2: カメラをスマホで配信してると、スマホの画面を見ながら配信しちゃうのが最初なんです。自分が映ってる画面見てコメント見て。
1: わかる。はい。
2: じゃなくて、スマホのカメラを見てるんですよ、ちゃんと。上の方のというか、すごい人気があるライバーさんっていうのは。でカメラ見てるし、あと喋り方がゆっくりですね。
1: ああ、ちゃんと聞き取れる。
2: そう。
1: あと慣れてる人って横顔とかになってる時とかありません？
2: ああ、ありますあります。
1: あ、この人なんか慣れてる。
2: 慣れてる。あとね、近いですね。すごく。
1: ああ、距離が。
2: もうなんか芸人が最初やるときってみんな言われるのは絶対遠いんですよカメラ。
1: ああ、なるほど。
2: 上半身が映ろうとするから。
1: はいはいはい。
2: 慣れてる人は結構本当に顔面しか映ってないぐらいの近さ。
1: それでやっぱ。あ、でもその、要は、ビデオ通話をしてるぐらいな感覚のことですよね。
2: そうです。面白いと思って、こういうのあるんだな。
1: 僕もそういう、やっぱズーム会議とかだと、やっぱ慣れてないから、自分の顔見ちゃいますもんね。
2: いや、そうなんですよね。だから自分と対話してしまう。
1: 他の、いっぱい人の顔をいっぱい見ると、ちょっとなんか、みんな、なんかこっち見てんじゃないですか。
2: はいはい、
1: なんか知らないけど。なんかみんながこっち見てると、ちょっと嫌だから、ちょっと自分の方を見るから、目線がちょっと外れてるっていう。
2: 難しい
1: んだよ。と家ででも子供とゲームをやってて、
2: はい、
1: まあ、推奨年齢には達してないんですけど、モンスターハンターっていうのをちょっとやってて、であれもネットとかでできて、あれ本当家で動物の森とかも子供やってて、
2: はい、
1: だ家で全然集まってんなっていう感じは、
2: ああわかります、
1: あるじゃないですか、
2: うん、
1: で僕もじゃあも時間ちょっとあるからモンスターハンター一緒にやろうかってことやってて、うん、で名前を決めるときね、僕まずああいうキャラクターを作るゲームあるじゃないですか、はい、自分のキャラクターを、
2: はい、
1: 僕ああいうゲームだと大体女性を選ぶんですよ。
2: ああ、はい。
1: でモンスターハンターに対しては明確になぜ女性を選ぶかっていうのがあって、
2: はい、
1: モンスターハンターってハンターだからムキムキじゃないですか、
2: はいはい、
1: で男を選んだ場合マッチョがすごい好きじゃないですか、
2: はいはい、
1: それがちょっとなんか恥ずかしくて
2: なんかなんで
1: 誰も思わないと思うんですけど、
2: はい、
1: あ、なんだと、あ、君はこう、なんか、ま、スポーツとか嫌いだ、みたいなスタンスで、ひょろひょろっとして、家にじっとしてるタイミング。

0: 味やってますけど、はい、本当はこういう体になりたいんじゃんって思われたらちょっと恥ずかしいっていう
1: 誰が誰に思うんす
0: だから俺が思っちゃったんですよね
1: 俺が俺に思ってるんです
0: よ僕が俺に思っちゃってでもじゃあ女性だったら、
1: うん、
0: こういう女性が好きなんだって言われてもおおそうですよって切り返せるのっていうのがあってあ
1: ー、そういうこと、はい、
0: でゲームの時

0: でも清高と照吉だったら
1: 分かりやすい、
0: あそこじゃないですかっていう感じでやってて、さあ何にしようかな女性キャラという時、うん、ビッシュのやっぱ
1: あはい、
0: ま、迷ったんですよ、リンリンさんか桃子組カンパニーさんかで、うん、で桃子組カンパニーさん略して桃缶にしたんですよ、
1: はい、
0: で僕桃缶として桃ハンコロスやってるんですけど、
1: はい、
0: で子供とやってたら3日ぐらい経った時ですかね、
1: はい、
0: 子供が僕のことを普通にあのさ桃缶ってゲームの中の名前で呼ぶなっていうただのゲーム なんつうんですか、ハンドルネームで呼び合うみたいなあるじゃないですか。
1: でも普通のことですよね。別になんか そのモンハンの話をするんだったら普通のことだと思う。
0: そう。
1: うわでもなんかわーってなりますね。
0: ゲーム中は確かに、うん、あ桃缶そこにこっちにいるよみたいなの言ってて、
1: うん、
0: それがやっぱもうこの恥ずかしさね。
1: いやありますよありますよ。いやいやだからそれは男の人を選んでね、
0: はい、
1: 秀樹って名前をつけたらいいじゃないですか。
0: そしたらでもね秀樹。うん、まあ秀樹はいいか。
1: いや
0: でもやっぱり女性キャラにはやっぱしたいですもんね。モモカンでもつけたいし。
1: モモカンってカスコに呼ばれる。
0: あれびっくりしましたね。ね、そういうこともね、はい、家にいるとあります。
1: ありますね。楽しいですね。郷秀樹後藤舞子のモテないラジオ。この番組はモテるモテないといった世間の評価を気にすることなく、自分の道を歩く個性豊かなゲストを毎回1名お招きして、その活動を紹介しながらまだ見ぬ価値観に触れるカルチャー番組です。
0: さて本日のゲストは先週に引き続き脚本家監督の森谷文夫さんです、
1: はい、
0: また電話出演ということで、
1: お電話、
0: はい、まあ日本撮りなんですけども、
1: うん、
0: 先週出てこれね今オープニングとか、
1: ね、
0: 先週のエンディングとかこの短い時間何をやられてたかっていうのもねちょっと気になりました。
1: そうですね、森谷さん なんでしょうね、うん、ティファールでお湯を沸かしてお茶入れてたりするんですかね。
0: じゃあそこを確認したいですね
1: ちょっと確認したい、
0: ガス止めてからやっぱり喋ってもらわないと、
1: ね、はい、
0: さあその前に1曲をお聴きください。
1: バンヘイレンでジャンプ。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お疲れ様です。
0: さあ、さ、先週のね、先週分の収録からちょっと、
1: はい、
0: 10分少々お時間ありましたけど、
2: はい、
0: あの、何をやられてましたか？
1: いや、あの、待ってました。
0: 確かにね、はい、折り返しますって言われた時の
2: 何もできないから
0: 感じありますよね。そう、時間を貼り付けされた感じね。
1: そう、ちょっと、待つしかないみたいな。
0: すいませんね。
1: いえいえいえ。
0: 先週はね、もう家だとはかどんないっていう話をしました
1: けど。そうですよ。
0: はかどんないです、ね。何してます？
1: その他ですか？
0: はい。
2: うん。
1: でもやっぱ食べ、ご飯を作って食べる。
2: ああ。
0: お腹すくんすよね。
1: そうですね。
0: その、自由に外出できてた頃よりもお腹すくペースが早くなってる感じがするんですよ。家にいるだけなのに。
2: なんですかね、食べれるって思うタイミングが多いからですかね。
0: なんですかね、やることないからもう。
2: 食べるしか
0: やってない。食べようかって感じなんですかね。森谷さん、自炊されてるんですよね。
1: 自炊ですね、はい。
0: うん、どんなの作ってます？
1: カレーの前に延々炒めたりとか。そういう普段ちょっとやらないようなことをやりますよね。
2: やっぱりいつもよりちょっと凝り始めますよね。
1: そうそうそうそう。
0: 時間かけますね。
1: かけれますからね、今ね。あと、たまにちょっとこう、たまらなくなって、ステーキ買いに行って、ステーキ家で焼いたりとかもしますけど、ね。
2: ああ、わかります。
0: 肉を求めるときありますよね、確かに。
1: ありますね。
2: もう食べちゃうっていうとき。
0: はい。
1: そうそうそう。
0: もう、あれですよね。変な時間に寝て、変な時間に起きるみたいな感じですか？
1: ああ、でも、それは意外とないか。あ、早く寝ちゃうから、逆に朝早く起きるになっちゃってます、今。
0: あ、そうなんですね。
1: うん。10時過ぎぐらいにも寝ちゃって、はい、朝もう4時とか5時ぐらいに起きる感じ。
0: ああ、ちょうどね、あの、
1: おじいちゃんですよ。
0: ちょうど今ね、開けて、空が開けてくる感じで。
1: そうそう。
0: これが全く最近悔しいことに、世界が綺麗ですからね。今ほん
1: と一番いい時期じゃない。
0: 今めちゃめちゃ緑も綺麗、空も綺麗。
2: めちゃくちゃ散歩行きたくなるじゃないですか。
0: こんな誘われる季節
1: ないですよね。いや、ゴールデンウィークあんだけ人があちこち出回ってたのは確かにそれだけの時期ですよ今は。
0: それはやっぱ行楽
1: ね、行きたくなりますよね。
2: でも思うんですけど、外出を控えてるおかげなのか、ちょっと絶対空気も綺麗になってる気がします。
0: 地球ってすごいですよね。なんかオゾン層とかもなんか、
1: あ、減ったっぽいですよね。
2: へえ、
0: ね。割れてたのがちょっと穴が塞がったみたいなのあったりとか。
1: あと、あの、インドかどっかでヒマラヤ山脈から、
0: ね。そうですよね。インドの北の方の村から。
2: うん。
1: ずっと見えなかったのが。
0: 排気ガスとかで見えなかったのが。あそこにヒマラヤあんじゃんみたいな。ベニスもね、
2: 水が綺麗になってやってましたね。
1: そうなんだ、
0: これを機にね、世界お休みマンスリーみたいなさ、できたらなんかそれはそれでいいような気しますけどね、世界お休み月間みたいな。
1: でも一月人が動かないだけでそんな風になっちゃうんですね。
0: ね、
2: どれだけ動いてたんだろう。
0: 地球すげえですよね。
2: 私、自粛解けたらすぐ自分の地元の江ノ島の海見に行きたいですね。
0: あ、
2: 砂浜どんぐらい綺麗なんだろう。
0: 今一番ね、行ったらやんやん言われる場所ですもんね。他県からの。
2: 私やたら真面目なツイートしちゃいました。
0: あ、やっちゃいました。
2: 皆さん江ノ島行かないでください、私の家族が住んでますっていうツイートしときました。
0: それで気持ちよくなりました。
2: 気持ちよくなりましたね。
0: あ、危ない。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、僕がツイートした時気持ちよくなってたら危険っていう、あの、過激思想の持ち主
1: なんで。あ、なるほど。それなんとなくわかります。
0: わかりますよね。大体そういうのって、大変なことになりますよね。
1: いや、俺は大変なことになったことはないけど、やっぱそれはありますよね。はい、気持ちよくなってる。うん、それは危ないです
0: ね。人の見ててもありますもんね。
1: ありますね。
0: 後藤さんはね、意外とそういうタイプではないんですけど、やっぱ江ノ島のこととなると
2: ちょっと。こととなるとちょっと。いや、気持ちよさ重視でつぶやいたわけではないです。
0: もちろん。
2: 本当にやめてほしいなと思ったんですよ。
0: 本当、当人はそう思ってるんですよ。だからこれ見分けるポイントとしては、語尾にふふんってつけてみて、ふふんがハマったら気持ちよくなってると思ってください。ツイッター
1: って。あー、なるほど。
2: 私の、ふふんってするツイートポイントは一個多分うっすらあるのは、いい人に見えるやつです。
0: みんなそうですよ。いい人に見られたいです。
2: 優雅な暮らしをしてるは、いらないです。
0: 善良な我でしょ？
2: 善良な我が出るやつは、 これはつぶやいとこうって思うんですよ。
0: そもう分析してるじゃないですか自分のこと。じゃあ、あとなんかスポーツ皿回しってのを暇だから家で始めてたんですよ後藤さん。
1: はいはいはい、皿回し、
2: 皿回しできるようになったんです、は
0: い、のしかもスポーツ皿回しっていうちょっとスポーツチャンバラみたいなノリの、
2: そうですそうです、はい、そういう協会がちゃんとやってるやつ、
0: これも全然不憤っていうかアピールポイントじゃないですか。誰にも言わずにやってたんですよ。
1: いやでもそれはあの芸の肥やしってことなんじゃないですか。
2: そうですそうですそうです、
0: 明かさずに、ね、まあでも立派ですよね、ちゃんとできるようになるまで明かさない。
1: これ
0: 多分ね、多分ね忘れてたって思うんですよね。
2: ちゃんとできるようになるまで明かしたくないし、やってますっていうのもそのなんだろう、話には出すけど、そういえば特技にも書こうとは思ってないですね。
0: ああ、まあ、
2: 書けるほど
0: 謙虚、うん、
2: いや書けるほどできてない。
0: いやでもね、世の中やっぱ書けるほどじゃないことをもバンバンアピールしてますよ皆さん。見てるとやっぱり。で森谷さんとかもね、タレントさんのプロフィール、あの俳優さんのプロフィールとか見られることも多いと思うんですけど、はいはい、俳優さんとかもね、あの
1: 自己アピールみたいな
0: ことありますよね、この人そんなにこれ好きじゃないし得意そうでもないなってことをめっちゃアピールされてますよね。森谷さんなんかプロフィールとかで見てて、この趣味とか特技ちょっと匂うなというかあります、なんか、最近よく見かけんなみたいな。
1: いやな、そんなに俺もなんかプロフィール見る機会もないですけど、うん、なんかやっぱ人間観察的なことが書いてあると、
0: ありますね。
1: やっぱりなんか、はい、
0: 本当ですかと、
1: うん、本当ですかっていうか、まあその人なりには見てるんだろうけど、うん、
2: はい、
1: なんだろう、足元を見られるというか、うん、
0: あの人を観察してちょっと演技の勉強にっていうのもあるかもしれないですけど、うん、それを言いに行くところがプロデューサーだったり監督だったり脚本家ってもっと観察してる人たちじゃないですか、おそらく。
1: そうそう、自分よりもやってる人がいるんだよっていうのを、はい、どれだけ分かってそれを書いてんのかなっていうのは、はい、
0: そこにその武器を持っていくってことは観察がちょっと足りないんじゃないかなって、
2: すでにですね、すでに観察できてないよってことですよね。
0: これを書いちゃうとっていう、
2: なんかあの映画にこういう人が出てほしいっていうのはどういうあれ基準で思うんですか。
1: 俳優さんキャスティングってことですか。
2: そうですね、はい。
0: 当て書きなんですか、もう先に本があってこのイメージだったらこの人みたいなことなんですかね。
1: 結構もやっとしてるっていうか、
0: はい、
1: この人がにやってほしいっていう役もあれば、そうじゃなくて全然あのキャラクターははっきりしてるんだけど誰にやってもらえばいいのかわからないっていう、
2: あ、
1: それが一本の映画の中で、映画だったりドラマの中でそのなんだろう一緒に起きてるから、
0: うん、
1: この役はどうしてもこの人じゃないとこのシーン成立しないんだよなっていうこともあるし、うん、そうですね、だから、うん、作、うん、まちまちしたらまちまちですけど、でも書きながらあのその俳優さんなり顔が浮かんでくるっていうのはやっぱある程度身近な人っていうか、
0: ああなるほど、
1: 何かしらつながりがあってちょいちょい会う人っていうのが多いんじゃないですかね。
2: なるほど、
0: 後藤さんとか結構
2: はい
0: 森谷さんの作品に向いてそうな感じしますけどね、なんか
2: あ、すいません、後藤さんは演技が全くできない人間です。
0: あ、いい
1: と思う。あ、でも、
0: はい、そっちの
1: 映画は別にそれは全然、は
2: い、あと決められたセリフをはいって言われて喋るのはすごく苦手な人です。
0: あ、大丈夫じゃないですか。
1: あ、まあでも大丈夫だと思いますけどね。
0: 後藤さんが例えばジャングルにいてもいいし、はい、そのスナック、
2: はい、
0: あの昔の刑事ドラマとかでこのアパートで隣からお隣を引っ越しましたよってホステスさんが出てくるシーンあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれもできそうだなっていう感じはありますよ。
2: あ、お隣は引っ越しましたよ言いたいですね。
0: お隣は引っ越しましたよシリーズ。
2: お隣は引っ越しましたよ。いいな。そのセリフちょっと一生で一回言ってみたいな。
0: リアルで言うことがないね。
2: リアルで言うことがない。
0: そんなに隣のことまで聞き。あ、でもお隣は引っ越しましたよ大選手権とかやりたいですね。お隣。
2: お隣は引っ越しましたよ選手権いいな。
1: それはもう多分言い方ではないですよね。もう、はい、あのその人の素材的なものがありますよね。ね、センスっていうかもう才能ですよねそれは。
0: 後藤さんはなんかそ そういうところ
1: 合う感じです。
0: 合う感じです。だから一回

0: お聞きいただいたのはバンヘイレンでジャンプでした。
1: さてここからはゲストの方とお電話をつなぎしたいと思います。本日のゲストは守屋文夫さんです。じゃあ電話をつなぎましょう。さあということでご自宅にいらっしゃる守屋さんです。守屋さん、
2: あ、もしもし。
1: あ、もしもし。

0: ね、落ち着いた森谷さんとちょっと面接していただいて、
1: お隣は引っ越しました、選手権をして
0: ちょっとやってもらっていいですかつって、でもいろんな人のお隣は引っ越しましたよ、ちょっと集めてみたい欲はちょっと今すごいグッと出ましたね。
2: そうですね、はい、
0: やります。
1: でもなんかそのこの役にこの役にぴったりな人を探すぞっていうのあるじゃないですか、多分役が先にこう固まってて、
2: はいはいはい、
1: この前私の相方があの、はい、さんま御殿の再現 VTR の仕事が名指しできたんですよ、はい、すごいよかったじゃんって言って、なんで自分なんだろうって言ってみたら、すっぴんと化粧をした時の顔の落差が激しい上に、すっぴんの時に川に落ちた感じがある人、
0: もうどんなシーンを撮りたいんですか。面白いですね、そ
1: こっていうのを探してたらしくて、
2: いやでも逆にそれだけはっきりしてるっていうのは、多分その声かけた方も、はい、それだけはっきりしてるっていうのはすごいっていうか、なんか
0: 再現
2: 映画とかだ、
0: そうですよね、
2: あそうですよね、
0: 再現だからできたのかもしれないですね、
1: もうーー
2: そうですだと思います。
1: なんかあの普段毎日バッチリメイクで出社してるんだけど、ある日寝坊しちゃって化粧あんまりできなくて行ったら、同僚にあれどうしたの今日川に落ちたのって聞かれたっていう話だったんですよ。
0: まあ、でそのまんまのそのまんまの顔を探したんですよ。
1: そう
0: でも映画だと そこまで
2: いやそうですよね、なんかそこまではっきりこっちにイメージがある、あるっていうか、そのなんだろう、出会った俳優さんが持ってるものにこっちも反応して一緒に役を作ってしたいみたいな部分が多分あるんじゃないのかな、映画作ってる人は。
1: へえ、面白い。
0: そうそう、なんか作り方がちょっと違いそうですよね。
1: 私はなんかどっちかっていうと、なんか全然その映画とかを作ったことがないので、そのこういう映画を撮りたいんだがすごくあって、それに合う人を探すなんだと思ってました。
2: あでもそういう人も多分いるとは思いますけど、それが全部ではないと思います。
1: うん、面白い。
0: え確かにキャスティングね、不思議ですよね。
1: 前の事務所の先輩はこの間あのテレビドラマにちょこっと出たのはなんかすごい美味しいレストラン、高級なレストランに来たのに、出てきた料理一口も食べないで、ちょっとあのマヨネーズくださるっていう役が入ってきました。
0: まさこさん、
1: そうそうそうそう、
0: あの後藤さんの知り合いの元芸人さんでまさこさんっていう女性の方いるんですけど、まさこさんもなんか映画に出てそうな感じですよね。
1: そうですね、その人はもともと役者がやりたい、女優になりたいでこういろいろな活動をされてる方なんで、結構舞台とか、ちょこちょこやっています。
0: どうしたらいいですか、森谷さんにお隣は引っ越しましたよっていう動画を撮って、
1: でも
0: 送りつけたら、
1: 私まさこさんに負けますよ多分、まさこさんのお隣は引っ越しましたよ感の方が絶対いいと思う。
2: もう負けたの、
1: もう負けますね。ちょっと
0: なんかね、これちょっとなんかいろんな人で見たい大喜利要素もあるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、お前何してたん、お前何してた途中で出てきたんだっていうツッコミもいけそうだし、
2: それもね自由にやってもらってね、
1: はい、
0: これ流行んねえか。
1: いやいや、いいでもいいな、このバ
0: トン、
1: これ
0: このバトンもバトンというか次元爆弾みたいなやつ。
1: これ私ちょっと自粛明けてなんかライブの企画あるとか言われたらこれ提案します
0: もん。ぜひその時をね誘ってください。といったところでそんな話をしてたらお別れの時間になってしまったんで、
2: あらあら、ありがとうございました。
0: 告知ありますでしょうか。
2: あはい、じゃあまた涼しい木陰なんですけど、
0: はい、映画。
2: 映画を監督しまして、涼しい木陰っていう映画が、今上映ストップしてますけど、
0: はい、
2: 映画館が動き出したらまた公開が再開されますので、皆さんぜひ見に来てください。
0: 主演がね、柳恵里沙さん。
2: はい、柳さんです。
0: はい、柳さんが96分間。
1: 寝てる。
2: 寝てるだけ。
0: 本当に寝てるだけなのかどうか。ぜひ劇場で、ね、
1: まだ怪しんでます。まだ怪しんでますよ。
0: ね、再開されたらまたぜひ教えてください。よろしくお願いします。
2: はい。じゃあ、お願いします。ありがとうございます。
0: じゃあ、森谷文夫さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今日もね、取り留めのもない。
1: はい。
0: お家のね、素敵な過ごし方のお話を、おうち時間のステイホームの
1: ステイホーム、は
0: い、こんな時だからこそね、やっぱお家を充実させたいっていうね、そういうお話をして

0: てきましたけども、
1: そんなライフハックみたいなライフハックみたいなラジオでしたっけ。
0: ふふふんっていうね、やっぱり。
1: いや、私まだ日本平和だって思ったのは、このお家にいましょうの時に、うん、丁寧な暮らだからこそ丁寧な暮らしを心がける素敵なライフスタイルみたいなことが流行ってるわけではないところにすごい安心してます。
0: なるほど。
1: なんかなんかどっちかっていうと悪ふざけ期間になってきてるのが、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね。
1: よかったよかった。
0: だって人って飽きますからね。
1: 飽きます。飽きます。
0: 丁寧さにもね飽きるし、
1: うん。なんでずっと家にいるのに丁寧にしなきゃいけないんだっていう気持ちもありますし。
0: 時間がね、本当パキッと区切りがね、区切りが本当ないですよね。
1: ないですね。うん、あ、シャワー浴びるようになりましたね、やたら。
0: あ、そう。
1: 何かのスイッチを切り替えるごとにシャワーを浴びるようになりましたね。
0: あ、僕もお風呂。やっぱ今まで数パーセントとか言ってた分、はい、お風呂に入る時間が長くなったと思いますね。さあ、後藤さん、告知ありますでしょうか。
1: はい、全然告知できることがないので、はい、大吟醸のツイッターを見ていただきたいなっていうのと、あの動画配信アプリポコチャというものにが今利用数がすごいことになってまして、
0: 見る人ってこと、やる人、
1: やる人も見る人も増えてますね。で、今まで見る専門だった人がもういよいよ暇になって配信し始めたりとか、
0: あともう芸人さんもね、家に
1: そうです
0: いる方はや
1: っぱ、そうで、なんかそのポコチャっていうのでライバー、その配信者としてもやってみようと思ってスタートした芸人は結構そのポコチャっぽい配信をしてるからまだ馴染んでるんですけど、うん、なんか家にいてライブ出れなくて暇だから始めたっていう芸人は、うん、なんか気が狂ったように部屋で一人でずっとモノマネやってたりとか。
0: ああ、なるほど。
1: なんかあのネタやりますとか言ってピンネタやったりとか、
0: なんかサービスしなきゃっていうのがまだある。
1: そうそうそう、ちょっと配信慣れしてない感じの芸人の、はい、ただただネタの投げ売り、
0: なんか新しいのが生まれそうですね。不思議なもんでね、やっぱ、はい、ライブで見たらそんな面白くなかったけど、この画面で見たら面白いとかも、
1: あ、
0: なんか ね、媒体によってありますもんね、うん、逆にこれでは面白かったけどこっちではちょっと冷めるのもあったり。
1: でモノマネ芸人さんってやっぱすごいなって思ったのが、初めて3日ぐらいでもうあのよくいる配信者のモノマネ集みたいなのできてました。
0: あ、いいですね。パターンありますもんね、うん、定型がある。
1: 面白かった。なんかあのコメントが止まっちゃったから、なんかどうでもいい質問しちゃう人っていうのとかやってて、すごい、はいはいはい、ああ分かる分かるっていう
0: なるほどね。
1: こっちもやってしまってるな
0: っていう。あります。さあ、ぜひそういうのもね。後藤さんはもうずっと喋ってるって感じですか。
1: そうですね。あ、最近は部屋の中にスナックのカウンターを作りまして。
0: あ、いいじゃないですか。
1: そう、ポコチャを開くともそこがスナックの店内みたいな感じで、うん、ずっとスナックのママとして、ただただコントというか見てる人、
0: 定位で
1: 、
0: はい、
1: もうずっといらっしゃいませ、おしぼりどうぞっていうのを やってます。
0: やっぱりお隣は引っ越しましたよ。
1: お隣は引っ越しました選手権
0: 始まってるじゃないですか。
1: いや、ちょっと私今もう今夜お隣は引っ越しましたよ選手権やりますからね。ちょっと他の芸人と一緒に。
0: で、いい人なんか出てきそう。そう。さて、この番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマーク、ハイパースポーツ -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオ番組ホームページでご確認ください。またツイッターでもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひつぶやいてください。
1: 以上、モテないラジオでした。
0: この間、息子が、感情が高ぶりすぎて、はい、つい普段思ってることを口にしちゃう、ドラゴンボールの孫悟空みたいな、真似をやってましたよ。
1: はい、なんでそんなの高ぶ、
0: あのハゲのことかっつって、あ、普段ハゲって思ってたんだっていう、
1: どっかで仕入れてます、ね、超面白いな。

0: 構成作家の小秀樹です。今回も後藤さんが休みということで、パッと見たらもうシャープ298っていう、もう6年近くやってるんですね。結構いろんな方出ていただきましたけど、後々テレビとかの、あれ系の番組で見る人多いですよね。その、激レアさんとか、マツコさんの知らない世界とかに、あれ、もちろんラジオ来てくれた人出てるみたいな人、結構いますよね。
1: やばいです。
0: 激レアさんの初期すごい被ってましたよね。そういうね、うちが見つけたぞっていうことをね、言っていかないっていうところがやっぱ変わらないですよね。言いがちじゃないですか。やっぱそういう番組出た時、あ、うちにも来てくれた人がおめでとうございますとか、こう祝福のふりをしてアピールみたいなのあるじゃないですか。あれをやらないところがやっぱりいいとこですよね。モテないぞっていう確固たる意志があるっていうか。貫き通す。やっぱツイッターとか見ててもやっぱ僕もう6年前とやってることがほとんど一緒なんですけど、ツイッターを見てこういう人に警戒しようとかやっぱずっと考えてるから、最近はようやくこう3段階ぐらいに分ければ、なんとなく人って警戒するべき人は見分けられるなと思ってきて、まあ、1段階目がやっぱ流行りの話題、流行りのニュースとかにどれだけ食いついてるかっていう、連日食いついてる人ってちょっと警戒するじゃないですか。ちょっと警戒しちゃうと、僕がですよ、ああいう人はおかしいって言ってるんじゃなくて、僕は警戒するっていう、警戒っていう言葉を使ってますけど、まあでも流行りのニュースにたまたまね、興味があるニュースが流行ったから言ってるだけですよ。お前は警戒するとかバカなこと言ってんじゃないと思う人もいるかもしれないですけど、それに第2段階としては、流行りのニュースに言及する、話題にするとき意見を言うじゃないですか。その意見がやっぱ買ってる側の意見を言ってる人ってちょっとやっぱ警戒するなっていう。どんなニュースでもこういう意見もあればこういう意見もあるけど、大体これ言っときゃ反論が来ないだろうなっていうか、反論しづらいというか、今世の中的にこっちの意見になってるよねっていうのをわーって小裸に言ってる人って、やっぱそれを言うことで、あ、いい人って思われる意思がちょっと見え隠れするなって僕なんか思っちゃうっていう。やっぱ言ってるじゃないですか、なんか。これについてはこうだみたいな。でも、やっぱ流行りのニュースはずっと変わって、価値観も変わってくるから、半年前でもこういう意見言ってたのにどうとか、この齟齬が出てくることもあると思うんですけど、そういうのはやっぱもう気にせず発言されてる方がいらっしゃる。
1: 時代に合わせる。
0: 時代に着こなしますからね。正しい意見を。で、買ってる側の意見にたまたまいるだけですよと。いや、あなたは警戒しすぎですと。買ってる側にたまたまいるだけで、それは別に思ってること言っただけなんで、別によく見られようとかしてませんよとおっしゃる方もいると思うんですけど、ここで3段階目が、流行りのワードを使ってるからですよね。やっぱ時期によって流行りのワードってあるじゃないですか。ちょっと前だったら思考停止とか、老害とか、
1: あと英語系、
0: なんとかズムとか、流行りの言葉を、これは、このニュースについては、こういう意見で、これは、こういうなんとかズムです、みたいなことを、コンボで来られちゃうと、やっぱ、これは警戒すべきだなと思って。やっぱ、本当に、ずっとこの問題について、真剣にやってて、こういうことを言うことで、世の中を良くしたい、こういう困ってる人を助けたいと思ってる人って、流行りの言葉ってあんま使わないと思うんですよね。やっぱ、ちょっと世の中で言われてないけど、こういう微妙なニュアンス、があるんですけどっていうのを丁寧に言うけど、それを人ってこういう悩みがあるんだよねって言われて、ああつまりこういうことねってこう一般論にされるとすげえムカつくじゃないですか。でも自ら流行りのワードで一般論にしていこうとしてるってことは、これは要警戒だなと思っております。だそんなことを考えてるとね、自分がツイートすることがなくなってくるっていう、この毒のツボに入ってる感じがします。郷秀樹、後藤麻衣子のモテないラジオ。この番組はモテるモテないといった世間の評価を気にすることなく、自分の道を歩く個性豊かなゲストを時々お招きして、その活動を紹介しながら、まだ見ぬ価値観に触れるカルチャー番組です。さて本日もゲストがいらっしゃっています。お笑い芸人の初園ゾノさん、この後登場です。その前に一曲お聴きください。菅氏香さんで午後のパレード。

0: お聞きいただいたのは菅氏香さんで午後のパレードでした。菅さんとかもなかなか流行りのワード言わなそうじゃないですか。 なんとなくいや、やっぱりこんな時代なんで皆さんに寄り添うような曲を作りたいと思ってとか言わなそうじゃないですか。
1: 山崎さん菅さんがいいんです
0: か。なんか
1: 固そうです
0: ね。やっぱりね、オーガスタさんを経由してる ところはやっぱ芯があるっていうと、ね、流行りの言葉使うと芯がないのかってなっちゃいますけど、寄り添うってね、こっちが聞く側がね、寄り添ってくれる音楽っていうのはいいけど、最近向こうから行ってきますからね。いや、ちょっと寄り添ってこないでくださいって。こっちに決めさせてほしいと思う時があるんですけども。初園ゾノさんです。
2: よろしくお願いします。どのタイミングでと思って。どうも、ゾノです。お願いします。
0: すいませんね。300回間際ということで。
2: ちょっ
0: と
2: すいません。先週に引き続きお招きいただきありがとうございます。
0: ちょっと自分のあまりにも変わらなさが。あったね。ちょっといっぱい喋ってしまいました。
2: いや、面白かったですよ。すごい、すごい倫理かなと思って。
0: 倫理感が強いなんですかね。倫理で来られると。
2: うーってなって、何ってなって。
0: どうしたらいいの。なんて言えばこの人は黙ってくれるの。
2: いやいや、気を使いすぎてからこそのその考えになるんですよね。
0: なんか考えすぎて結局考えてないことと一緒になるっていうことをずっとやってるんですよね。
2: ループしまくって
0: 外に出ないっていう。
2: もったいな。
0: 結構あるんですよね、この最近、はいはい、もうほんと最近よく分かんなくて、はい、いや僕なんてこんなつまんないもんですよって言ったら、はい、いや本当あなたはつまんないって、のまさかの乗っかってこられることとか結構あったりするから、いやちょっと待ってっていう。
2: いや、それはそのゴーさんを見なさすぎです、その方は。
0: いやいや、本当、いや、ちょっと待ってって、大体自分をよく見せたいが優先順位高い人って、はい、その傾向があるんで。
2: あ、なるほどね。
0: 自分が綺麗な玉だと思ってると意見が違った時、こっちは綺麗な玉だから、
2: はい、
0: 意見が違うってことはあっちが圧倒的に悪いんだろうってことになっちゃう。漫画と一緒ですよね。
2: なるほどね。
0: 漫画の論理。
2: 私はもうあんまりこう調べずにパッて発信するタイプなので。
0: いいですよね。
2: だから郷さんとは別なんですけど。

0: 僕一時立ち止まりますから。
1: 立ち止まるあんま知らないんで、私立ち止まる。
0: 真逆は真逆だと思います。スポーツ万能っすもんね。
1: いや、
0: きっとき
1: っときっと、そうなんです。
0: 歌もうまいでしょ。
1: 歌ですか。歌はずっと70点をキープしますよ。
0: あ、でもすごいすごいです。
1: ファッションで歌うタイプなんで。
0: あ、いや。
1: あのマイクいらねえよっつってファッションで歌いたいと。
0: いいですね。
1: 声で声量がすごい大きいので。
0: あのまさかこう足を肩幅に開いて手を後ろに組んで。
1: ちょっと反り腰でね。いや合唱だ。
0: スポーツはソフトボールはなんかね選手もやられてるって聞く。
1: そうなんで、機械体操中学の時やってて、
0: はい、
1: でソフトボールを松坂世代が、うん、野球甲子園ですごい活躍した時に私中学生だったんですけど、はい、その時にそういう野球っぽいことをしたいと思った時に、はい、もう機械体操はやりたくなくて、
0: はい、
1: やりたいと思った時に高校上がったらソフトボール部があって、うん、でそれでソフト部に入って、で地区大会1回戦負けっていう、ずっと1回3年間ずっと1回戦負けっていう弱小校だったんですけど。
0: え、今ポジションはどこだったんですか。
1: ポジションはゴロが取れないからキャッチャーです。
0: でもキャッチャーってなんか信頼感ありますよね。
1: いや声がでかいから、
0: あ
1: とりあえずルールとかよく分かってなかったんですけど、とりあえず声でかいからいいだろっていうのあと体もでかいから
0: ツーアウトとかね、
1: いますもんね。めちゃくちゃ響いてましたよ。でもずっと1回戦負けだからもうずっと負けることしか知らないんですけど、
0: はい、
1: で今そのソフトボール大好き芸人としても活動してるんですけど、すっごいその本当にプロの方たちの試合を見て、はい、ペーペーの私が選手に「頼む」みたいな、
0: はい
1: 「おはよう」みたいな言ったら、もう選手めっちゃなんか喋ってくれるみたいな。だと何してんだろうと思うんですよね、自分で。こんなにソフトボール知らないのに。知らないのにっていうか、
0: まあ、でもやってたからね、人よりは
1: 一応そのスコアも取る、
0: つける
1: その、資格を取ったんですけど、一応取れるんですけど、私本当に何もプレイできないのに、なんでこんなに喋っちゃってんだろう、ごめんみたいな、はい、思ってますけどね。
0: そういう時はこう闇の始まりですよ。自分にこう自分に突っ込み出したら。
1: でもなんか一貫っつって。
0: あ、一貫があればねいいですよね。
1: そう、結局まあ一貫、みんな仲いいし。
0: 自分に突っ込み出して自分がやらないでいたことを自分より知らない人がやった時、あれっていう瞬間が来たら、
1: あ、
0: もう僕の始まりです。
1: あ、嘘。絶対にならない。
0: 本当ならない方がいいと思う。機械体操もやってたんですか。
1: 機械体操もそう。
0: 平均台とかのあれ
1: ですね。あ、そうですそうです。でも背が大きいので、あまりやっぱ合わなかったんですよね。やりたいその部活がなくて機械体操に入ったんですけど、まあでもおかげで体は柔らかいままなので、良かったですけどね、やってて。
0: でもじゃあ小学校からも全然体育とかでも目立つ方でしょ。
1: ちょっと
0: お手本発動のみたいな感じじゃないですか。
1: お手本、あ、やりたいっていう派でしたね。
0: あ、すごい。
1: やりますって言ってあんまりできないみたいな。でもなんか、
0: すごいですね、
1: なんかこういいよ、はっちゃんならいいよみたいな感じで、
0: はい、いい位置ですね。許される、
1: 失敗しても許される位置でしょ。
0: じゃあ体育祭とか来るのかもう待ち遠しくて。
1: あ、楽しかったです。もう選手先生とか絶対やりたくてやれてました。
0: やりたかったんですか。
1: もう大体男の子がやるじゃないですか。例えば体育祭とか文化祭とかもそうですけど、はい、男の子が目立つっていうのが、まあ、主流だったんで、今は違いますけど、
0: はい、
1: 私の時代とかはそうだったんですけど、もう私は男子よりも目立ちたい、
0: はい、
1: 私がやりたい、
0: うん、
1: 応援団長やりたい、うん、全部やりたいました
0: 。あ、すごい。本当に逆の僕ですね。何、その運動に関してはまるっきり逆、何もやりたくないです、ね。
1: そう、目立ちたかったんですよ、とにかく目立ちたかった。でその後に、まあ、高校卒業してからその水泳インストラクターをやってたんですけど、
0: 水泳、はい
1: はい、それはもう正社員としてやってたんですけど、はい、目立ちたいから、
0: はい、
1: 人気ナンバーワンを取りたいから、
0: はい、
1: とにかく子供が笑うことをするみたいな。
0: 子供クラスもあったんですね。子供クラス、
1: もう赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでクラス全部持ってたんですけど、はいはい、もうとにかくコーチ話しやすいわって、
0: はい、
1: その大人の方も言われたりとか、子供 その親御さんからも言われるように、とにかく人気を欲しくてめちゃくちゃ喋ってました。
0: 人気ガーンっていきました。
1: 人気でしたね。人気、自分で言うのもあれですけど、惜しまれつつやめて芸人だったんですけど、
0: その話しかけやすい人ってやっぱりいいですよね。愛されると思う。
1: そう、多分そうだったと思います。だから全然関係ないクラスの子の

0: から相談とか受けてましたもん、その水泳のことが。
1: あ、その別の教室の。
0: そうです、はい、あのコーチ嫌なんだけどはっちゃんどう思うみたいなとかで親御さんとかもすごいちょっとはっちゃん飲み行こうよみたいな、いいよみたいな
1: すげえ愛されてるじゃないですか。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ愛されて、で私めちゃくちゃ人気じゃんと思って、はい、で10年やったんですよ、丸10年、
1: はいはい、
0: でまあまあ30手前にしてこの仕事を続けるかどうかって思った時に、はい、好きな人がいたんですよ、
1: はいはい、
0: で好きな人に告白をして OK だったらそのまま続けよう、
1: はい、
0: ダメだったら私人気者だし、うん、お笑いいけるんちゃんと思って、
1: なるほど、
0: お笑いに行こうって決めて告白して今6年目これ
1: 結果はね、結果はそうお察しください、
0: お察しくださいなんですけど、まあ2秒で振られましたね、好きなんですダメですみたいな
1: さっぱりしてや
0: っぱ満タンで
1: 体育会系の
0: でそこで言われてすぐ辞表出しました
1: なんかその告白にすげえかけ、なんかいろいろかけてましたね。
0: で30手前だったので、はい、そのまま30歳以降もこのコーチをやるのかと思ったら、なんか先輩とか見てたらなんかちょっとしんどそうだなと思って、でも幸せだったらできるかなとか思った時に、いや私はもう一番やりたいのは人気者だったしお笑い好きだしって言って、6年経ったら全然売れてないよ、どうしよう
1: あの頃がまだチヤホヤされてた
0: あれとか、あっちの方がお金も稼げたしよかったんじゃないとか
1: 確かにね、安定性は抜群
0: そう思ったんですけど、でもまあまあまあ、
1: 追い込みましたね自分
0: でも今ふわっとしてるんであの時はめっちゃ追い込みました。
1: 追い込みましたよね、
0: はい、だから30でデビューして、何やってたのみたいな感じで言われますけど、追い込んで今
1: やっぱすごいですね、さっぱりしてるというかパキッとしてるというか、よくベタなこと言うとやっぱ、はい、運動ができるとこう竹終わったようなさっぱりした性格みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でもそうは言ってもとか思ってたんですよ、
0: はい、
1: なかなかそういう人もいませんよと、
0: ああなかなか、はあ、
1: 言われるような人はお目にかかりませんよって思ってたんですけど、はい、初音さんそうですね
0: そうですか、
1: きっぱりしてますね
0: イエスかの方がいいんですよ私、
1: な
0: んか曖昧な好きかもしれないとみたいなのが嫌で、好きか嫌いか、だから好きな人ができたらなんかこのなんだろうな、あれが嫌なんですよ、その
1: 駆け引きみたいな、
0: そう大嫌いで、なんかこういう LINE メール送ったらこうやって帰ってくるかもみたいな、
1: そこが好きな人もいますよね。
0: そう、もう嫌だ無理、
1: 頼もうって来たいですもんねこっちは。
0: そう、もう頼むぜっつって出陣みたいな感じでやるんですけど、だからもうすぐ告白してすぐ振られてっていうのを繰り返してもう今に至るんですよ
1: 僕も告白とはそういうもんだと思ってたんですけど、はい、昭和の作詞家が抱く理想の女性ですラストダンスは私的な感じがありますよね。
0: なんかあんまり、だから本当に好きな人に出会ってないんじゃないって言われるんですけど、
1: そのフレーズも聞きますね。
0: ね、はい、でもいろんなこと興味持った方が人間として成長するじゃないですか。だからそういうのを私もそういうのしたいので、許してくれる人、そしてイケメンに出会いたいです。あ、先週に引き続きね、
1: それを先に順番をイケメンに告白して、実は私浮気を OK なんで自由にしてください、はい、だとあれかもしれないですけど、私本当に価値観的に全然浮気してもらっても大丈夫なんですよ、つきましてはイケメンお願いしますだったら、順番逆にしたらもっとこう、
0: ああ、
1: イケメン側でもそういう人いるかもしれないし、
0: うわすごい膨らんだ今日も今週も膨らんだな、
1: カードを出す順をこう変えてみるっていうのもあるかもしれない。
0: なるほど、今までカードの出す順番ずっと一緒ですもんね、
1: イケメン一本やりでやっぱこう
0: イケメンのみみたいなの
1: そうするとやっぱりイケメン側としても
0: ってなりますもんね、
1: 熱が熱がもうイケメン絶対、イケメンの言うこと絶対みたいな感じで来られると逃げらんないじゃないかって思っちゃうんじゃないですか、やっぱイケメンの方。
0: そっか、じゃあちょっとカードをね、
1: はい、
0: 増やします。
1: 浮気 OK です、イケメン頼みます。
0: でも浮気 OK ですっていうやつやばいですよね
1: そうですね、でも、そういう人がいるかもしれないですから、
0: ね、そうですよね、なんかこのご時世柄ね、なんか 浮気 OK ですってこいつ何言ってんだよみたいな、はい、なると思うんですけど、
1: 叩かれます、叩かれます、
0: すぐ

0: ね、はい、すぐね私発信しちゃうしね、はい、叩かれやすいんですけどね。
1: 叩かれやすい。
0: ちょっともう
1: 今正直な人ほど叩かれますからね。
0: いや本当にね、はい、やだわ。もう正直に行きますよみんな。
1: 正直に言ってるんですけどこっちはっていう感じで全然正直じゃないこと言われたりしますから、
0: ね、ああ嘘だ嘘だそれは。
1: 嘘っていうのもまた怒られたりするから。
0: なんで今何でも怒るんですかね。嫌なんですけど
1: 怒らないでほしいです
0: よね。本当に私結構でも怒られやすいんで。
1: 怒られやすいです。
0: あのすごいなんだろう、オーバーアクションというかそのアクションが大きいので、
1: あでも先輩とかには好かれそうですよ。やっぱあと同性の仲間とか好かれそうです
0: かね。そうですね。なんか その私を知ってる人はこのいいねって言ってくれるんですけど、まあみんなが知ってるわけじゃないじゃないですか。そしたら何あの目立つやつはって言って、なんかスパーンとなんかすごい槍が飛んでくる。
1: 見えないところからね。
0: すごい、いや弓矢が飛んできたぜみたいな。
1: どこだどこだって。
0: やべやべみたいな。
1: でもそういうの慣れてんじゃないですか。そのやっぱ。昔から応援団長やりたいとかこう目立ちたがり屋だから、目立ちたがりない人って絶対いやちょっとあいつ調子乗ってるよねみたいなこと言う人って常にいるんじゃないですか。
0: なんか直接言われたらなんかもう自分もガンっていけるんですよ、はい、そのあなんでみたいな、はいはい、いけるんですけど、今って SNS じゃないですか、ね、その言葉で、うん、もう知らん言葉で言われるのがすごいなんかあ何何何言えないのやだ気持ち悪いって思っちゃうんです。
1: 的が見えないと。
0: そうなんか飛んできた先が見えれば、うん、多分あっちだなって思えば、うん、いけるんですけど、もう本当暗闇だと、はい、なんか不安なんですよね。
1: またねステアカみたいなのもありますから、ね、
0: そう
1: な分身の術みたいなもんですよね。忍者みたいな
0: 怖いんですよ本当に。キングダムのあの世界の方が私はまだ平気ですよ。
1: 拳でやろうじゃないか。すっごい頼もしい。
0: めちゃくちゃそうなんですよね。なんか いつもそう思うんですよ。なんか便利だけどちょっとなんかきついなって思う時もありますよ。
1: まあそうですね。
0: 言われすぎると
1: もろはですよね。便利とその大変なとこも、
0: うん、ねえ分かってはいるんですけど、
1: ふと思い出したのがあの運動が嫌いだと思ってたんですよ。苦手だから、
0: はいはい、
1: バスケットの授業でシュート練習したら、はい、あのできた人から座って休んでていいよってやつで、ただただ僕がシュート失敗するのを45分見る時間っていうのがあったんです。それくらい失敗してて、
0: こんなに失敗するっていうぐらい
1: 冬の体育館で風邪をひく人が出るっていう事件があったりとか、もうあらゆる失敗をやってきて、僕は運動が本当嫌いだって思ってたんですけど、東京に出てきてあの夏とかその海とかに行って、はい、海とかもあんまり泳ぎもうまくなかったから、はい、そんな好きじゃなかったんですけど、なんかボディーボードみたいなのあるじゃない
0: ですか。 ありますね誰でも受けるやつ。
1: あれやったらすごい楽しくて、
0: お
1: で40超えてからちょっとあの、
0: はい、
1: スケボーのくねくねしたやつとかも練習してできるようになって、これも楽しいってなって、
0: はい、
1: あれ運動が嫌いじゃなかったんだなということ。
0: じゃあもう言い聞かせちゃっただけですね自分のこと。で
1: 友達とか知り合いの前で恥をかくのが嫌だっただけで、
0: ああそういうことか。
1: 運動は嫌いじゃなかったんですよ。
0: ああもったいない。
1: もったなかった。
0: 気づくの。でも気づいてよかったですね。
1: 気づいてよかった。でももう運動しないですけどね。
0: でもコーラ
1: コーラやっぱ人気者の先生に男子がふざけた時に今の怒り方今の怒り方だったら傷つかなくていいですね。ダメシャって言われるとこう直で来られるとあれですけど、放物線で来られると
0: 受け止めやすい、
1: はい、やっぱそういう球をね投げてくれる人が
0: そういう精神だったのね。
1: あ告知だあ
0: めちゃくちゃ早いね。あの先週も、はい、あの言ったんですけど、米倉涼子、米倉涼子さんに似てるって言われて、はい、米倉涼子として活動してるしたりしてるんですけど、はい、それの TikTok を、うん、私失敗しないのでっていう TikTok を上げてるので、はい、それの TikTok の、 あのフォローをしていただきたいなと思ってます、
1: はい、あとそういう出会い的なアプリ的なのに登録、ここ登録してますみたいなないですか。
0: あもうでもそれなくなっちゃったんですよね。あ
1: ペアーズなくなったん
0: ですか。ペアーズやめちゃったんですよ。
1: やめちゃったんですか。
0: イケメンがいないから。
1: イケメン語弊があるかもしれないです。
0: ああの私がタイプな人が いらっしゃらなくて、あの一回やめようと思って。
1: Tinder とかあるっていうらしいじゃないですか。
0: あーね、あの
1: あれもなんかこう、
0: あのやでも私芸人で4人で住んでるんですけど、はい、あの Tinder とかやってますね。同居人は。
1: 同居人は。
0: ですっごいすっごいあの

0: スクロールしてます。
1: そういうのを見ていいですね。楽しそう、その日。というわけで、初音のゾノさんでした。ありがとうございました。では、ここで一曲をお聴きください。ヨルシカで、ただ君に晴れ。夜

ていただいたのは夜しかれただ君に晴れでした。いや本当ね、晴れのような人がなかなかね、初蔵さんみたいなこうパーッと明るい人って珍しいですよね。意外と珍しいという感じが、この明るさがね本当なのかなっていう泣いたりしなきゃいけないなっていう一人になった時またあんなこと言っちゃったみたいな。さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークハイパースポーツ -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオ番組ホームページでご確認ください。またツイッターでもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひつぶやいてください。以上モテないラジオでした。

0: アイラブときめき、
1: ふかきょんの道草。ふかきょん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のネイル素敵。
0: でももうね、ええ、だいぶ経つんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです、うん、
1: まあ、ふかきょんとねお会いするのって、まあ、月に2回というところなの で、 なで、ね、あれなんですけども、はい、もうまるでね爪の先が本当に華やかな春みたいな感じで。
0: そうですか。一応 、はい、バラね。
1: ねえ、
0: バラなんですけどね。春といえば、はい、なんか春があったようなないような。
1: 本当ですよね。
0: 本当にこんな季節もあるんだなと思いましたよ。桜は早いわ、
1: うん、そう、何もかも ね早いですよね。
0: そうですよね、うん、まあ、あの、まあ、すでに終わってしまったんですけど、5月4日これ緑の日ですよね、はい、でそこで春は終わるんですが、はい、まあ、5月5日の子どもの日から、まあ、立夏ということで夏が始まると言われてますが、でも暑かったり、今日の収録の日は寒いですよね。
1: びっくりしちゃった。
0: そうですよ、私長袖着ちゃいましたもん、
1: ね、いや私もそうです、そうです、う
0: ん、こんなのありでしょうか、
1: ね、
0: これが放送される時は暑かったりして
1: 暑いんでしょうね、
0: はい、で、あの、子供の日って第1回を祝ったのは実は昭和24年。
1: あ、そんそんな意外と新しい、はい、
0: 1949年なんですけれども、はい、全国で270万人が産声を上げたそうです。
1: あ、
0: で、くしくもベビーブームの頂点に当たるんだそうです。
1: はいはいはい。
0: で、昭和22年から24年は第一次ベビーブーム期で、昭和46年から49年は第二次ベビーブームで、1年間で約200万人の赤ちゃんが誕生。
1: あ、
0: 要するに、はい、まあ、1949年昭和24年で第1回の子どもの日が制定されたということですけど、はい、うん、まあね、将来を担う子どもたちですが、自分なんかこのベビーブームじゃない年ですね、生まれたのはね、
1: はい、
0: 今聞くと読むとなんですが、でも実際今、あの、とてもこう子育てをするには不安が多いそうです。
1: あ、はい、
0: うん、ね、なんか自分なんかあまり考えずに産んでしまいましたけれども、特にあの30歳未満は経済的理由で子育てはお金がかかる。
1: あ、そうですよね、うん、これかかりますよね。
0: で、収入が不安定っていうのがあるそうです、うん、で30歳以上は身体的理由、
1: は
0: い、要するに子供が欲しいけれどやっぱりできないとか、
1: うん、あ、
0: 肉体的負担に耐えられないとか、はい、そういうふうに、うん、あの、思ってる方が多いようですね。で、夫の方は夫に関する理由としては、家の家事の育児協力が得られない。でも今イクメンが多いですけどね。
1: そうですよね、うん、
0: で、協力してほしくてもできない、夫が子供を望んでいないとかってね、まあ、いろんな事情が絡んで、うん、なかなかこう、子供を産むという、うん、不安な部分があるんですけど、でも、まあ、いろんな事情があるにせよ、ぜひね、将来、
1: そうですよね、
0: ね、担うことを考えたら、うん、子供いないと困るし、
1: うんうん、
0: 年金のね、
1: うん、
0: 負担もね、子供たちにうんとかかってし、
1: はい、
0: どういう経済を迎えていくのか、うん、世の中になるのか難しいなと思うんですが、実際今子供たちの事情も、はい、あの、サンマっていう言葉があるんですけど、
1: サンマ、
0: うん、サンマ、食べるサンマじゃなくて、はい、3つの間って書くんですよ、サンマ。で、それがない子供っていう事情が多いんですけど、はい、まず一つ目の間は、はい、時間。
1: 時間、あ、間ね、
0: ね、時間、はい、要するに遊ぶ時間がない。
1: あ、
0: 確かにそうですよ、はい、1週間学校行ってる間にその放課後も、はい、家帰ってからも塾行ってるとかってやっぱ多いですもんね、
1: はい、
0: それからね、空間、
1: 空間、
0: うん、間ね、遊ぶ空間がない、要するに広さがないとか、はい、車とか誘拐とかの危険が多い、うん、そういうことを考えるとどうしても子供たちの遊ぶところがない、
1: はい、
0: まあ、ちょっと新潟の悲しい事故、
1: ね、ね、
0: 事件もありましたからね。それから仲間、
1: あ、いそうですけどね、うん、
0: 意外に遊ぶ仲間がいない。他の子も同じ事情を抱えてて、はい、やっぱり塾行っちゃったり、
1: あ、
0: 自分一人になっちゃうっていうのが多くて、はいはい、で、やっぱりこう遊びが奪われるっ

0: 遊びっていうのを大事にしてほしいんですけど、今サンマって言いましたが、全部遊ぶ空間、遊ぶ時間、遊ぶ仲間ということで、まあ、この遊びの権利証言というのは権利宣言というのです、
1: はい、
0: で一つはやっぱり遊びは本能的なものであるから、自発的なものでもあり、自ら生ずるものであるので、生まれながらなものであるから、もういろんなことをして遊んでほしいと。
1: まあ、この本能に近いってことですね、
0: うん、
1: です。
0: 遊びは子どもの生活すべてであるということで、ぜひ遊びっていうものをこの権利宣言の中で言ってるように、うん、もう子どもの中にはね、うん、遊びをこうなんて親の方で制限しちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: 昔どうでした、どんな遊びしたの覚えてます？
1: 遊び覚えてますね、うん、いや本当に、まあ、昔はのっぱらがあったので、うん、そこで、ずっと夜とかね、親が言うまで走り回って関係、
0: まあ、環境も違うって言われるそうですけど、夕焼け小焼けなかったですからね。
1: そうですね、
0: 自分の時は、
1: は
0: い、隣の家から家にこう、うん、突っ切って行けた時代でしたから、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 私はよく木登り大好きで、木登りしてたり、みんなこう引き連れてお墓の中巡ったりとかやってましたけど、やっぱりそういうなんていうんですか、行動をするっていうのはなかなか今難しいのも、まあ子どもたちがこう社会性を育てるっていう意味でもなかなか難しい部分じゃないかなっていうふうに思いました。だからそういう意味ではこういろんな意味でね、考えてもらいたいなというふうには思ってるんですけどね。
1: だから昔学校でも親でも注意されたのは、うん、要は、はい、川にはまんないようにとか、
0: そうですね、
1: 穴に、まあ、昔は変ですけど声だめもありましたんで、そういうのに入らないようにとかっていう、うんうん、今はね違いますよね、誰よその人に気をつけなさいとか、ね、変な人は見たらダメよとかっていう、そういうふうになってしまうのはやっぱちょっと悲しいなと思いますよね。
0: 教える側もそうでしょうけれども、うん、人には親切にしなさいとか、困ったら助けなさいって、うん、言えないんですよね、
1: うん、ですよね、うん、
0: だから今ね、尋ねられたら教えてあげてって、うん、でも今そういうふうなことを逆手にとって、うん、悪用する変な人がやっぱりいるから、うん、よく不審者情報も流れてくるとね、はい、やっぱりね変な人がやっぱ多いから、
1: ね、そうですよね、うん、
0: なんてね、ちょっと悲しくなっちゃうんですけど、
1: ねね、本当ですね、うん、
0: 未来のある子どもたちにぜひぜひいい遊び場を作ってもらえればと思います、はいはい、と言いながら母の日がちょっと嬉しかったんですけど、息子から花束届きまして、
1: あら、まあ、
0: びっくりしちゃいました。
1: はい、
0: え、
1: はい、
0: まあ、お嫁さんが多分送ったんだと思うんですけど、花束がカーネーションの、それもびっくりしました。七色のカーネーションでした。
1: レインボー、
0: レインボー、それぞれの花の、
1: はい、
0: はと思って、ちょっとごめんなさい、写メ撮ってこなかったんですけれども、
1: いやいやいや、
0: 本当にびっくりしました。息子にちょっと感謝を、
1: はい、
0: ちょっとねで、私の好きな佐藤八郎さんの詩があるんですけど、
1: はい、
0: 読まさせてください、
1: はい、
0: この世の中で一番美しい名前、それはお母さん。優しい心、それはお母さん。お母さん、お母さん、悲しく、楽しく、また悲しく、何度も繰り返す、ああ、お母さん、ということで、
1: いいですね、
0: はい、やっぱりこういう佐藤八郎さんのね、本当に詩なんかを、
1: うん、
0: まあ、読ませてもらうと、うん、母の感謝はあるんですけどね、
1: うん、
0: ただ人間って年を取るっていうのは辛いなと思いながら母を見てる部分もあるんですけど、
1: うん、
0: もう、
1: 深井君の場合、実際のお母さんももちろんいらっしゃって、うん、はい、ご自身も母でもいらっしゃってっていうところで、いろいろね、こうその佐藤八郎の詩の理解度が深いかなっていう気がしますけど、いやいや、
0: そんなことないですけど、
1: うん、
0: 自分なんかね、やっぱりお母さんとか、これ呼び方が結構今それぞれみんな違うのがね、はい、ママとかね、
1: うん、
0: 呼ぶおふくろとかって呼ぶかもしれないけど、うん、まあ、自分なんかもずっとお母さん、お母さんっていうふうに呼んできたから、
1: うん、
0: まあ、そういう言葉を聞くとね、うん、思い出はありますけど、やっぱり自分もそれぞれ年を重ねていきますのでね、うんうん、でもね、こんな詩もあるんですよ、
1: はい、
0: 福岡県、2014年に新聞に載ってたんですけど、福岡県の小学校2年生の子ですから、もう今中学生ぐらいになってるんだと思うんですけれども、はい、ちょっとこの詩もね、なかなかの詩なんです。昨日お兄ちゃんとお金を出し合って、ひよこまんじゅうを買って

0: いつもありがとうって言いました。お母さんは喜んでいました。お金がもうありません。また貯めていきます。
1: 2年生、
0: 私ね、この2年生らしいなと思ってね、うんうんうん、この子どういう子なんだろうって ねちょっと想像しちゃうんですよ ね、うん、本当にひよこまんじゅうがいいじゃないですか。
1: いいですね。
0: 好きですけど、
1: はい、福岡の
0: そうですね、子ですね、
1: あれですもんね、あの、うん、あのひよこまんじゅうってね、お土産でよくもらったりとかしますけどね、そのもう地元のね名家ひよこまんじゅ
0: う、なおかつそれを ねこうお金をお兄ちゃんと出し合って
1: ね、
0: お母さんにありがとうでしょ、まあ、いくつ買ったのかは、うん、あの想像なんですけど、はい、でもお母さん喜んでたって ねでもお金がもうないっていうから、
1: お小遣いがないと、うん、
0: だからこの家のしつけもいいんじゃないかなと思いますよ、
1: ね、そうですね、
0: たくさんあげてるわけじゃないし、うんうん、何かお手伝いしたらね、うん、あのお立ちみたいな形なんかもしれないし、うん、子供たちがお年玉を貯めてたのかもしれないし、うんうん、なんかその考えと、うん、ちょっとほっこりしてしまう詩なんですけれども、うん、
1: ほっこりしますね、
0: はい、
1: うん、
0: あの偉人の中ですごいなと思うお母さんっていうのもいるんですけれども、トーマス・エジソンの母、
1: はい、
0: ね、ええ、なかなかちょっとユニークですよね、はい、エジソン自身もね、はい、それ考えるとちょっとトーマス・エジソンの話をして、午前中、あ、ごめんなさい、午前中だって、はい、あの前半、
1: はい、
0: もう仕事のモードになってますね、すみません、ちょっとあのトーマス・エジソンの母をした話したいと思います、
1: はい、
0: トーマス・エジソンの母ですが、まあ、トーマス・エジソンに言わせると、私の母は私がまだ若い時に亡くなったものの私の全生涯に影響を及ぼしたと、
1: うん、
0: で幼い私に母が授けた訓練の成果は失われることがなかったのです。で人生の大切な時期に母が私を正しく評価し信じてくれていなかったら到底発明家にはなれなかったでしょう、
1: はい、
0: 私はいつも軽はずみな少年だったので、この異なる考え方を持った母親に育てられていたらどうしようもない人間になっていたに違いないと、だが母の厳しさ優しさ善良さの持つ力のおかげで私は正しい道を歩むことができた、母のおかげで今の私ができたのです、母の思い出は終生私の宝物となるでしょうということであります、う
1: ん、はい、なるほどね、
0: はい、
1: なんか母はね、女母ね、
0: そうです、
1: 女性だから母親になるわけなので、
0: はい、
1: 子供を産んでっていう、なんかちょっといいけれども責任もあるなっていうの
0: を思いますね、
1: 思いますね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、前半です、はい、後半もちょっと母の話で、
1: はい、
0: はい、始めます。

0: はい、深キョンの道草、はい、ね、レインボーのカーネーションの話で盛り上がってたわけなんですけれども ね、はい、そうですね、うん、はい、
1: ま、あの母に関する話でまた後半なんですけれども、はい、ちょっと、まあ、名言みたいなものが何個かありますのでそれを紹介しまして、
0: はい、
1: 最後また、はい、伊藤さんと二人で歌を歌いたいと思います。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、母に関する名言なんですけど、はい、まあ、私すごい好きなんですけれども、うん、雨は花の父母っていうのがあるんですよ。
0: 雨は
1: 花の父母、
0: はい、
1: 父は、はい、雨、母に、はい、花にとって雨は養い育ててくれる父母のようなものだという言葉なんですけど、うん、はい、すごいこれはね、どんな時にでも使える名言だなと思って、うん、あの私は好きな言葉の一つですね、うん、それから父母の恩は山よりも高く海よりも深し、なんか歌の文句にありそうな雰囲気ですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 要するに、まあ、親から受けた恩は、ね、はい、広くて深いんだということなんですが、うん、あと中国の孟母三遷の教え、
0: はい、孟母、
1: ね、
0: 孟母、
1: これね、はい、私ね、このね、すごい孟母三遷って言葉すごいなと思うんですけども、はい、いわゆる孟子ですよね、
0: 孟子のお母さん
1: ですね、はい、このお母さんすごいのね、
0: はい、
1: もう皆さんご存知だと思うんですけど、子どもの教育には良い環境を選ぶことが大切だということで、うん、まず孟子は幼い頃墓地の近くに住んでたんですね、はい、で孟子が葬式の真似をして遊ぶのでお母さん良くないと思って今度は市場の近くに住まいを移しました、はい、ところが孟子が今度は売り買いの真似をすると、はい、ね、で今度は学校のそばに移った、
0: はい、
1: すると礼儀作法を真似るようになったので教育に最適な場所に、まあ、ずっと住んだという話です、
0: はい、
1: まあ、確かにそうですよね、
0: うん、まあ、環境がね
1: 人を作る、
0: 人を作るっていうのあります
1: ね。でもその環境を作るのは人なんですけどね。
0: まあそうですよね。
1: ね、
0: う
1: ん、あの、そうそうそう、環境だけのせいじゃなくて、よくあのね、確かに環境は人を作るっていうけど、うん、その環境を作ってるの

0: 人だなってやっぱ思うから、まあ、そこにその人のね、うん、ものが出てくるんだと思う。でもこのお母さんの考え方すごいなと思いました、孟子のお母さんは、ね、はい。それからですね、スティービー・ワンダーのお母さん、
1: はいはい、
0: 有名なね、
1: はい、
0: 母は私の最高の教師でした、うん、思いやりや愛、恐れずに立ち向かうことを教えてくれたのです、うん、愛が花のようにかぐわしいのならば母こそそのかぐわしい愛の花でしたと、スティービー・ワンダーは歌、はい、言ってますよね、はい、うん、
1: まあ、あの目が見えないわけですから、
0: そうですね、
1: そういう部分でいうと、あのお母様のいろんな部分というのはより一層、お母様も大変だと思いますけれども、
0: そうです ね、
1: やっぱりあのきちっとされたんだなっていうのは、その ね、
0: ですよね、
1: あのコメントからも分かりますよね。
0: スティーブ・アンダーって歌すっごいじゃないですか、
1: うん、いいですよね、
0: あの声ってね、うん、なかなか、まあ、天性だとは思いますけれども、うん、面白いのはアイルランドのことわざ、
1: はい、
0: 男は恋人を最も愛し妻を一番愛す、
1: うん、
0: だが母を最も長く愛する。
1: あ、
0: また今度言われちゃいそうですけど、
1: うん、
0: でもまあそうでしょうね、
1: うん、
0: で母っていうのはそういうものがあるんだなというふうに思ってます、うん、
1: はい、
0: はい、最後に、
1: はい、
0: 母親になれる人は本当に勇気ある人、うん、子供を育てられる人は強い人、うん、自分以上に誰かを愛せる人は特別な人、うん、ちょっと作者不明なんですけども、
1: はい、
0: こういうのがです、
1: うん、
0: これに似たような歌が、うん、四季の歌、
1: あ、四季の歌、
0: はい、ぜひそれを歌って最後にしたいと思います。
1: そうですね、
0: 4番まで、はい、いかがでしょう。
1: あの前半の話で、あのやっぱりお子さんを持つっていうのにね、うん、躊躇される不安っていうのはもちろん、はい、そういう気持ちもあると思うんですけども、でも実際に持ってみると、うん、やっぱりこれほど素晴らしいものもまたないかなと、
0: う
1: ん、やっぱりね、子供を持つことで結構自分自身も成長するし、なかなかいいもんですよね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: あのまあ、いろんな事情でね、子供を持てない人もいるんだけれども、うん、まあ、もしそういうチャンスがね、う
1: ん、あるんだったら、あの、
0: そう、ぜひ子供を ね、
1: うん、
0: 産んで育てていくって、うん、まあ、そこにはあの経済的なものとか本当にいろんなものが加味してくるんだけれども、うん、でもやっぱり育てていくっていうのは、ね、今伊藤さんがおっしゃったように、うん、自分もね、うん、育てられてるから。
1: そうですよね、うん、ありますよね。
0: だって産んだからってすぐ母になれないから。
1: そうね、うん、
0: それよくわかりました、
1: うん、
0: 何にも知らないもんね、自分
1: 本当に育てててよくわかる。
0: あの格闘ですよね。
1: ね、そうですよね、うん、
0: 仕事してればなおさらもっと大変だしね、
1: うん、今もうね、仕事しながらっていうところがもう皆さん、
0: まあ、多いですけど
1: ね、
0: まあ、そういう中の環境も時代とともにね、
1: うん、
0: 自分が若かった頃とは違って、うん、働くことが全てあの、うん、ベストではないですから、うん、あの要するに一番ではないから、うん、やっぱりその家庭と、うん、それから仕事と子育てということをね、その三位一体でやっぱりやっていけるような世の中になっていく方が絶対いいなと思うんですよね。
1: まあね、あの近くにね、あのじいじばあばが血がつながってなくても、ね、あの頼ってもらえればいいですよね。
0: うん、ただあの昔と違うのはなかなかそういうふうな頼れる人が少なくなってきたのも事実かなと思ってね、近所のね付き合いも、
1: ね、
0: 本当に隣近所知らないっていうのも
1: やっぱあるんですかね。
0: 私もありますからね。
1: あ、そうですか。はい、
0: やっぱり、まあ、隣近所は知ってますけれども、うん、全部はやっぱり分かんないですからね、うん、はい、そこら辺は、
1: うん、ね、
0: これからです。
1: まだいろいろね、
0: はい、
1: はい、分かりました。ではいきますか、はい、
0: アカペラで、
1: はいはいはい、キーはどうしましょうか。
0: ははる、この大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。はい、はい、では
0: 大丈夫、
1: はい、急出し
0: 4番まで、
1: はいはい
0: はい、3

朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: セコロジスト垂沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: はい、健さん、ちょっとね、はい、BGM を変えまして、
0: あ、そうですね、
1: はい、いろんなお得情報をお聞かせ願いたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: 今回はどういうテーマになりますか。
0: はい、今日はですね、 QOL を下げずに光熱費を下げるというお話をしたいなと。はい、まあ、QOL ってあの生活の質、
1: はい、
0: クオリティオブライフですね、
1: はい、
0: を下げずにいかに光熱費をこう抑えられるかっていうやり方ですね。
1: あら、今、はい、これからまさに皆さんがね、はい、これから夏に向かうこの時期にちょっと戦々恐々としているわけですよ、
0: う
1: ん、エネルギー、
0: ね、
1: 物価高、ね、はい、エネルギー高騰というところで、はい、いや、ぜひぜひお聞かせください。
0: はい、もう私悔しいですけど4月からもう冷房をつけちゃってるんで、
1: うん、だって夏日だもん
0: もうそうですよね、
1: はい、
0: いや、なんか、まあ、もったいないなと思いつつも、うん、まあ、そこで我慢しても、
1: はい、
0: 体体調崩しちゃったらもう逆に損ですから、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味でも QOL を下げないっていう、うんうんうん、無理せず、
1: はい、
0: こう今の生活を保ったままいかに下げるかっていうところをお話しできればなという回です。
1: はい、
0: はい
1: はい
0: はい、でまずですね、どんな風なことがやったらいいかというお話で言うと、
1: うん、
0: これはもう皆さんやってるんじゃないかっていうか、やっててほしいなと思ってるんですけど、電力会社自由化になってますので、うん、はい、まずこれ変えましょうというお話ですね。はい、で、まあ、これはもうこの自由化になってからだいぶ経ちましたので、うん、皆さんもお話も何度も聞いてるけど、まあやってないみたいな方まだちらほらやっぱりいらっしゃって、なんとなく面倒くさそうみたいなお話を聞くんですが、
1: はい、
0: 実際のところこれ一番楽だと思うんですよ。というのも別に工事もないですし、
1: あ、まあそうですね、
0: 基本的に、
1: はい、
0: 基本お電話なり申し込み1本で、うん、まあ、できちゃうので、うん、それでお得になれるなら生活が変わるわけじゃないじゃないですか、
1: はい、
0: 何も、
1: はい、
0: だからぜひやっていただきたいな
1: と。なんかね、機械を導入しなきゃいけないとかね、はい、そういうのないですもんね、うん、
0: ないです、ないです、うん、なのでこれやった方がいいなと思ってるんですけど、まあ、じゃあどこの電力会社がいいかってなると、うん、いろいろこう比較検討しないといけないと思うんですけど、はい、まあ、比較するサイトもありますし、
1: うん、
0: 中にはその電力だけで見たらここの会社が安いとかあるかもしれないですけど、うん、そのガスとかインターネットとかスマホとか、
1: はい、
0: もしくはガソリンスタンドとかそういうところとこう一緒に見たときに

0: こう合わせてお得になるみたいな電力会社もいろいろあるんですね、うん、でそこの計算し始めるとめんどくさいなって思われるかもしれませんが、それも合わせて比較できるサイトが、はい、価格 .com とか、
1: あ、はい、聞いたことある、
0: ありますよね、価格 .com、はい、あそこで、まあ、あの確か郵便番号とか入力して、まあ、要は住んでる地域によって、はい、
1: そうかそうか、はい、地域ですからね、
0: はいはい、申し込めるその電力会社も違うので、うん、それで絞り込ん でどのぐらい安くなるかと、今 その入ってるプランと比較してどのぐらい安くなるかっていうのを比較できますし、さっきのガスとかインターネットも含めて、
1: はい、
0: あの比較できるので、うん、まあ、これはさっと調べて比較して、うんうん、一番安いところ契約しとけばとりあえず良いという感じですね、う
1: ん、なるほどね、うん、どれぐらい出てくるんですか、その比較あのするべきこう、はい、なんか、会社というかサービスというかって結構いっぱい出てくるんですか、
0: もう何十社と出てきますね、
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、もちろん地域によっては、うん、はい、数社しか出ないって 2,3 社しか出ないっていう地域もありますが、うん、はい、まあ、関東とかであれば結構あの幅広く対応してるはずなので、はい、
1: でそれでまあそこに、まあ、仮に決めようと、
0: はい、
1: 思った時にはそこのサービスの問い合わせっていうかそういうところ申し込みところに連絡をすると、
0: はい、そうですね、はい、
1: そうすると次どうなるんですか、
0: もうあと基本待つだけ、
1: あ、待つだけ、
0: もうあとはその切り替え日から勝手に変わります、
1: はい、あ、じゃあ裏側は全部そのサービス会社がやってくれる、
0: やってくれます、まあ、その切り替え先の会社さんとかがうまいことはいやってくれるので、もう本当にまあネット上でそのまま申し込んでいただいてもいいですし、ネットから申し込めないというかそのサイトから申し込めない場合は公式サイトから入る必要あったりしますけど、
1: そうかそうか、あのそういう比較だけのねサイトもありますからね、なるほど、そうするとまあここに飛んでっていうところで、あの飛んであのそのサービスの公式ホームページから申し込みができると、
0: はい、
1: いちいちあの担当者のお声聞かずとも、うん、
0: はい、
1: ネットでいい便利な、ね、時代になりましたけどもね、
0: うん、まあ、もちろんあの消費電力とか生活スタイル、うん、夜間使うとか、うん、お昼使うとかによっても、はいはい、どのプランがいいとか変わってはきますけど、うん、まあ、そこもあの細かく比較したいという場合は細かくも入力できるので、うん、それで比較していただくのが、まあ、結果正解じゃないかなって、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、思ってますけどね。
1: ちなみにケンさんは、はい、夜型じゃないですよね、夜寝る方ですよね、そうでもない、
0: あ、夜も起きてますね、で家で作業してるんで、うん、昼も夜もいるっていう、うん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: いつ寝てるの、
0: あ、でも朝方寝ますよ、
1: 朝方でもほら、はい、お子さんがいるから、
0: そうす、
1: ね、お子さんの生活時間にも合わせなきゃいけないじゃないですか、
0: あ、なんで子供が起きる時間に起きますけど、一番最初に起きるのはうちの長男ですね、
1: あ、なるほどね、
0: 6時になぜか家族を起こさずにこっそり起きてテレビを見るって
1: なるほどなるほど、
0: ちょっとでも起きようとすると起きなくていいよってなんか声かけられるこっそり見たいんでしょうね、
1: あ、そうですね、なんかわかる気がしますけど睡眠時間何時間ぐらいですか、ケンさんは。
0: いや、長い時はしっかり8時間寝ますけど、はいはいはい、多分鳴らすと、うん、5時間ぐらいとか、うん、4、5時間ぐらいじゃないですか、
1: あ、まあ短いね、うん、そうですね、
0: 良くないとは思ってるんですけどね、
1: なるほどね、
0: まあ、そのためにもこうなんか睡眠時間測るこうなんかスマートウォッチみたいにつけて睡眠時間測ったりとかしてるんですけど、多少意識は変わりましたよ、だから前より伸びましたもん、
1: なるほどなるほど、はい、なるほど、まあ、でもそういうケンさんの生活スタイルから言うと、うん、お家 の, あの、まあ、会社だとね、会社が払ってくれるからっていうのがあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: でもお家 の, あのそういう電力使用量が多いということになるわけで、やっぱりそういう部分では、うん、あのこう真剣に検討しますよね、
0: うんうんうん、そうですね、
1: うん、で変えてみて、
0: はい、
1: あの何割ぐらいお得になったなってなんか実感的なものあります？
0: あ、ですね、5% から10% ぐらいかなという感覚ですね。
1: 大きいじゃないですか、
0: はい、
1: は
0: で例えば私が入ってる電力会社だとちょっと特殊なんですけど、はい、うん、基本料金はなくて、うん、あの使った分だけなんですけど、
1: はは、
0: 30分ごとだったか1時間ごとにこう、あの電気代が変わるんですよ、その、要はピークのみんなが使うピークの時間は電気代が高くなって、みんなが使ってないような時間は電気代が安くなるっていうプランで、
1: はははは、

0: なのでスマホでこうチェックできるんですけど、いつでも見て、あ、今時間安いから、じゃあ今なんか食洗機回そうとか、
1: あ、なるほどなるほどね、はいはいはい、
0: 衣類乾燥機回そうとか、
1: はいはいはい、
0: っていう風にちょっとコントロールしてあげると、まあこれちょっと何でしょうか、そこに合わせて、
1: ケンさんのね、はい、生活スタイルでね、
0: そうそう、
1: まあ、お家でがっつり仕事されてるんで、
0: うん、
1: その融通が効きますもんね、
0: はい、
1: なるほどね、そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういうのを、うん、本当に突き詰めていくと、うん、それこそ多分 20% ぐらい多分安くなると思うんですよ、うんうん、それ本当にガチガチでやったら、うんうん、でもそんな細かく気にしなくても普通に安いプラン入っていただければ、はい、5% から 10% ぐらいは、
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、でもそうすると楽しいですよね、生活が、
0: うん、
1: でほら別にね、がっつりこう年中年中ね、株のチャートを見てるように見てなくても、うん、だいたいね、人間の営みのこう流れって分かるから、うん、だいたいこれぐらいの時間はあんまり電力使われてないよなみたいなの分かるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そうすると逆にそこに、ね、うん、今食洗機だったりとか、ね、うん、乾燥機だったとか投入みたいな感じありますもんね。
0: そうです、そうです、
1: なるほど。ちなみに電力がそういう風に下がる時間帯って、
0: はい、
1: 大体決まってると思うんですけど、
0: はい、
1: 午前中、
0: 朝みんなが出社とか、
1: あ、はいはいはい、
0: 通学する前の準備時間みたいなところはちょっと高いですね、うん、
1: はいはい、
0: でそれ過ぎるとちょっと安くなり、うんうん、でまた夕方ぐらいにめちゃめちゃ高くなり、うん、みたいな。
1: なるほどね。
0: なんでまあ家でこうせわしく動く時間とか、はい、そういう時間は多分高いんでしょうね、
1: うんうんうんうん、
0: あとまあ土日とかは結構高いイメージがありますね、
1: うんうん
0: うん、まあ、日によって全然違いますけど、
1: うんうん、
0: はいはい、
1: いやでもなんか、うん、人様の営みを見てるようで面白いよね、う
0: ん、みんな今頑張ってなんか動いてるのかなと
1: お家にいないんだなみたいな ね、
0: うん、そうですね、
1: ありますよね、面白い、そうなんですね。やっぱり今、まあ、セットでっていうところもありますけど、
0: はい、
1: やっぱり分けて考えるとすると、うん、まあ、電気とガスが一番ボリュームがあると思うんですが、
0: うんうん、
1: どっちの方が今大変みたいな感じですか。
0: 電気ですね、やっぱり、
1: うん、
0: 同じ使用電力量なのに、
1: うん、
0: 昨年とかその前と比べてこう、うん、高くなってたりっていうのも、はいはい、もう多分実感皆さんされてると思うんですけど、もう如実に本当に、うん、下手したら倍とかなってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: もうなので、かなりそこは厳しくなってきてるなっていうのは、うん、数値で見ても明らかですね。
1: なるほどね、うん、河野市でね、
0: はい、
1: エコチェックっていうのをやっていて、
0: はいはい、
1: で夏と冬があるんですよ、
0: うん、
1: エコチェックサマーとエコチェックウィンターっていうのがあって、
0: はい、
1: でそれは去年のその同じ時期の電力量から下がったら抽選でお米もらえるっていうやつなんですよ。
0: おー、いいですね。
1: いや、ただほら、ものすごく上がってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからそれをクリアするってすっごい大変だろうなとずっと思ってて、ね、今の話聞いてもね、なかなか大変だなというふうに思っちゃったりするわけなんですけど、ま
0: あ、電気代なのか電力量なのか、うん、どっちで比較、
1: 電力量かな、はい、
0: 消費電力量
1: ですね。
0: だったらもしかしたら頑張ればいけるかもしれない。
1: 本当、
0: はい、電気代はどうしても高くなっちゃってる、うん、同じ消費電力でも高くなっちゃってるんで、
1: うん、あ、そう、1キロワットアワーでやるので、消費量ですね。
0: ああ、なるほど。
1: そうかそうか、そう考えると、
0: うん、
1: そうか、やっぱりクリアしていくっていうところに努力をするっていうのはありですね、うん、
0: ありですね、
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: まあ、それは多分電力会社変えても消費電力量が減るわけではないので、
1: あくまで電気代ですもんね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: こまめにこうオンオフ、まあ、オンオフしすぎるのもそれはよろしくないんですけど、
1: うんうん
0: うん、ちょっとこう本当にいない時間が長ければエアコン消したりみたいなのはやったら多分達成できるかもって感じですね。
1: ちなみにケンさんのお仕事でいうと、まあ、コンピューターを、パーソナルコンピューターを、
0: はい、
1: 何台ぐらいあるんですか。
0: 家には、うん、まあ、4台ぐらいですかね。
1: で、今どうなんですか、消費電力量は。
0: あ、でも
1: パソコンは、
0: まあ、デスクトップはやっぱり消費電力量すごいですけど、ノートパソコンがメインで使ってるんで、うんうん、意外と全然そんなかかんないですね、
1: なるほどね、
0: ノートパソコン自体は。
1: なるほど、
0: はい、 それよりもエアコンとか
1: エアコン、ね、
0: そっちの方が、はいはい、かかっちゃいますね。
1: エアコンって、はい、夏と冬どっちがかかるんですかね。
0: あ、まあ、これも地域とか生活スタイルによるんでしょうけど、うん、まあ、夏じゃないですかね。
1: 夏やっぱり冷え、はい、冷や層の方が、うん、稼働率も高いし、うん、なかなかね、うん、なるほどね。
0: そうなんです、
1: うん、まあでも寒いのはね着込めばいいっていうのはあるけど、
0: うん、
1: 暑いのはねやっぱり熱中症になっちゃいますからね。
0: そうなんですよね、うん、
1: やっぱり気をつけなきゃいけないっていうのありますよね、うん、なるほど、ね、
0: ということで次が、はい、今名前出たエアコン、
1: エアコン、
0: エアコンどうするかみたいなところなんですけど、はいはい、実はうちの家のエアコン、うん、今まさに壊れてる状態で、壊れてるっていうか、はい、なんでしょう、見た目には分かんないんですけど、冷房ってやってもぬるい風しか出てこない状態っていう状態に今なってるんですね、はいはい、で今修理の依頼をしておりますという、はい、まさにそんな状態なんですが、はいはい、エアコンを安くするにはどうしたらいいんだろうで、一番手っ取り早く多分効果あるのはエアコンのフィルターあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれを洗うっていう、
1: あ、はい、まあまあよく聞きますよね。
0: よく聞くやつが、はい、なんでこれはできれば2週に1回ぐらいやったら、うんうん、本当にシンプルにもう吐き出すそのエアコンから出る送風される風の強さも強まりますし、
1: うんうん、
0: まあ、冷房効果も高くなるので、うんうん、電気代は安くなりますというものですね、うん、でこれは私ももちろんやってます、うん、であとは室外機の外に物置かないとか、
1: はいはいはい、
0: なんかよく聞くじゃないですか、うんうん、まあ、そういったのをやってって、はい、ちょうど私の今のエアコンって購入して、9年目に突入してるんですけど、
1: うん、
0: 寿命って大体10年ぐらいなんですよエアコン
1: って言いますよね、
0: はい、で、うん、買い替えるか否かみたいな瀬戸際ですね、
1: はいはい、
0: でよく聞くのが買い替えちゃった方が10年前のエアコンと比べて電気代が安くなるので、うん、買い替えちゃった方がいいですっていうまあ、
1: ありますよね、
0: 歌い文句はあるんですけど、はい、うん、それはもう間違ってないんですけど、うん、このじゃあいつの時点で買い替えるとお得になるのか、
1: うん、
0: 要は壊れる前に買い替えることもまあできるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: これいつ買い替えが一番お得かで、うん、まだ壊れてないんだけど買い替えようかなどうしようかなって思っている方、
1: うん、
0: もし、
1: まあ、いっぱいいらっしゃる、
0: うん、いますよ、
1: 特にこの時期はいっぱい悩んでると思います、
0: うん、そうなんです、
1: はい、
0: でゴールデンウィーク序盤暑かったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから今すごいエアコンの修理業者さんがこうピッてエアコン冷房にしてみたら、うん、あれ冷えねえぞっていうのですごい問い合わせ来てるみたいな、うんうんうんうん、まさにうちのパターンがめっちゃ多いんですよなので、うん、これをなんか皆さん このタイミングで買い替えるのか修理するのかどうしようって迷われて、うんうん、10年、まあ、例えば十数年経ってるんだったら
1: まあ、すごく
0: 買い替えた方がいいと思いますね、
1: うん、
0: で10年経つ前の、まあ、7年とかそのぐらいの微妙な時期に買い替えるかどうしようかで言ったら、その消費電力量と次買うエアコンの本体価格とそれを何年使うかで計算しないと、あと今の使ってるエアコンの、消費電力量ですね、比較しないといつ買い替えがお得かって正直割り出せないんですよ。
1: あ、なるほどね、はい、そうですね、
0: 何年時点で買い替えたら、うん、こう損益分岐点がこう、うんうん、逆転するかみたいなのを計算しないといけないんですけど、うん、基本エアコンの場合ってどの年数で見ても、うん、早く買い替えるとお得になるっていうのはほぼ存在しないです。
1: あ、
0: はい、なのでおそらく壊れたら交換がまずベストかなって計算上は私思ってます、でその例えば今回みたいに冷えないんだよななぜかみたいなパターンって、うん、まあ、多くの場合ガス、エアコンって冷却するのにガス必要なんですけど、うんうん、
1: はいはい、
0: そのガスが漏れちゃってて、
1: うん、
0: 冷えてませんっていうのだと、うん、ガス注入で治ったりするんですよ、うん、まあ、2万円弱ぐらいとかでできるんですけど、
1: それはでも業者さんに頼まないとダメですよね、素人はダメですよね、
0: はい、
1: なるね、
0: はい、
1: なるね、は
0: い、下手したらこう手、うん、凍っちゃうみたいなの起きちゃうんで、
1: はい、窒素系みたいな感じの、
0: はい、なので業者にお願いするんですけど、はい、まあ、安い方だと1万円ぐらいから、まあ、高くても2万円ぐらいなので、はいはい、安い業者さんを探して依頼しちゃうのが、うん、まあ、10年未満であれば一 旦そこやった方がいいかなって私は思いました。いろいろ計算した結果多分そこが多分良きかなと、大体の皆さんそこに当てはまるんじゃないかなと思います。で、新しいのが嬉しい、楽しい

0: しいから買い替えたいという気持ちもめちゃめちゃわかるんですが、うん、そこをぐっとこらえていただいて買い替えをちょっと先延ばしするだけで、まあ、あの計算上はプラスになると言いますか。
1: なるほど、はい、それはですか、例えば10年を起点とするとすると11年だったらもう全然 OK って感じですか。
0: うん、実際ですね、10年以降でも壊れたタイミングまで待っていただいた方がいいと思いますけど、15年とかだったら結構電気代変わるんで、
1: 変わっちゃいますもんね、はい、
0: 13年ぐらいがちょっと怪しいラインですかね。あ、
1: なるほどね、でも正直、はい、まあ、今9年で、まあ、これから修理されるって、
0: はい、
1: 持ちますよね。
0: 持っちゃうん
1: です。実はエアコンって結構うちも10年以上で買えましたから、うんうん、意外と持っちゃう。
0: 別にこう持ち運ぶようなものじゃないじゃないですか、うんうんうん、だからもう基本的には、壊れづらいんですよね。
1: そうでしょうね、
0: だからまあ意外と、まあ、それこそ10年保証とかってついてたりするじゃないですか。だからメーカー的にも業者的にもこう10年ぐらいは全然大丈夫っていう前提のもとなので、なので15年ぐらい全然持っちゃうんですよね、
1: はい、逆に冷蔵庫の方がいきなり壊れるから、
0: ある日突然
1: ある日突然って本当に歌の通りだなみたいな、そうなんですね、あたふたしますけど、
0: あたふたしちゃうんです、はい、まあ、あれは本当に食べ物腐っちゃうんで、そこはそうですよね。
1: でも確かにエアコンはそうかもしれないです。うちも修理出して結構持った記憶があります。
0: まあ、意外と自分で点検とかもできちゃうんで、はい、あのガスが多分これダメなんだろうなとかも正直見たら分かる話ですし、まあ、その上で業者に依頼してもらえればなという感じです。ちなみに業者選ぶとき、暮らしのマーケットとかっていうサービスあるんですけど、
1: はい、今やりますよね、は
0: い、ああいうところで業者さん選んでいただくと、例えばエアコン修理で自分の住んでる地域で検索していただくと、こう人がずらーっと並んで、私ならない、私ならないと出るんですよ。なんでそこで、まあ、値段で決めていただいてもいいですし、信頼性で決めていただいてもいいと思うんですけど、まあ、そこから選んでいただくと結果多分そんなバカみたいに高い金額を請求されるということは、まあ、少ないと思います、はい、実際安くできるはずなので、はい、
1: まあ、あれですよね、でも来ていただいて、それ以外の箇所も見つかっちゃったりとかすると、想像するよりもちょっと、ね、値段かかっちゃうかもしれないから、そのあたりはちょっと含み置きしておかないといけないですよね。
0: まあ、そうですね、
1: そうですよね、
0: なんか見てみたらこれクリーニングしないともうカビだらけですよみたいな感じで、
1: ね、は
0: い、
1: ありますもんね、はい、なるほどね、
0: まあ、そこは、まあ、はい、まあやっていただいてもいいと思いますね、
1: でね、ケンさん、はいはい、ケンさん、はい、家電の販売のところにもいたじゃないですか、
0: はい、あ、はいはい、
1: でじゃあエアコン買いますとなった時に、はい、いつ頃買ったらいいんですか。
0: あ、逆に、7月8月はやめた方がいい、
1: ですよね、だよねとか言っちゃったですよね。
0: それ以外の月であれば、そんなに、まあ、この月じゃないとみたいなのはないので、まあ、例えば新しい製品が出る付近だと、まあ、これも結局メーカーによって若干ばらつきあるので、
1: ま
0: あ、
1: まだつきありますよね、
0: はい、なのでそのタイミングぐらいで旧モデルが値下がりするので、そこを狙うっていうのがこれまでだと、私はそんな感じで買ってきましたけどね。
1: その辺はちょっと見合って、はい、とりあえず真っ盛りのところはやめた方がいいと。
0: そうですね、
1: まあ、実際には真っ盛りになると、あと工事してもらわないといけないから、
0: そうなんです、
1: そこでね待っちゃって夏終わっちゃったみたいな、まあ、今夏長いですからね、あれですけど、はい、なるほどね。
0: 何がしんどいって、その7月8月にやると工事業者さんが今言ったようにめっちゃ混んでるじゃないですか、だから工事がめっちゃ雑になっちゃって、それが原因でさっきのガス漏れとかにつながるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: だから なるだけこう暇な期間を見ていただいて買った方がまあいいんですけど、でも急に壊れるんで、
1: まあね、はい、それしょうがないですけどね、はい、なるほどね、わかりました、いやいやいや、すごい参考になりました、うちもね、新しいのもある、あるで設置したところもあるんですけど、
0: はい、
1: 古いのもあるんで、ね、いつもヒヤヒヤしながら頑張ってね、今年もっていう感じでやってるんですけどね。
0: なるほど、
1: はい、そうです、だからいいお話でした。あと何かありますか。
0: あとはですね、最後にじゃあ、エコキュート。
1: あ、エコキュート
0: 聞いたこと
1: ありますか。あ、もちろんあるし、はい、今ゼロカーボンアクションという

0: ということで、はいはい、あの環境の、うん、あのお話を環境課と一緒にしてるんですけれども、はいはい、もうあのエコキュートの補助もあるし、うんうん、あのう結構あの 分かってます。
1: あ、はい、です、はい、あの結構今多分営業の方も結構来られること多いと思うんですよ、うん、エコキュート、はい、実際これがお得なのかどうかみたいなところ、はい、
0: あでも若干ちょっとエコキュートって何、はい、って説明してもらってもいいですか。
1: あ、はいはい、あの普通ガス使って、うん、あのお湯を沸かして、はい、まあ、お風呂入るときとかそうですよね、はい、なので、普通のガス式でやった場合ガス代がかかりますと、うん、まあ、ガス使って温めるので、うん、ですけどエコキュートの場合は電気を使ってお湯を温めると、うん、でまあ、しかもそれをこうタンクみたいなところに溜めておくので、はい、こうわーって一気に温めといて溜めといて、うん、そこからお湯を使うというのがエコキュートですね、うん、はいはい、
0: まあ高いですよね結構ね。
1: 高いです ね
0: 高いですよね、
1: はい、うん、最初のだから購入費用と設置費用、うん、まあ、うーん、安いモデルとかだと設置費用含めて35万から40万の間ぐらいで多分いけると思うんですけど、うん、それをやっていただくことによって、うん、まあ、電気代というか、まあ、あのガス代はぐんと下がって、はい、その分電気代がちょっと上がるとは思いますけど、うん、っていうのをこう加味しても3分の1ぐらいとか4分の1ぐらいに、うん、その光熱費としては抑えられるようになるというのが、まあ、エコキュートの素晴らしいところですよね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、まあ、なのでここら辺はあの、うん、皆さん月どのぐらいガス代かかっているかにもよりますけど、うん、まあ、うちの家の場合だとあのまだ導入してないんですけど、うん、導入した場合はだいたい7年弱、まあ、6年から7年ぐらいで元が取れるという計算になってます、う
0: んうんうん、なるほどね、は
1: い、なのでそれ以降使っていけばどんどんお得になるという感じになるので最初にまとまったお金がちょっと必要というのはありますが、うん、もしそこにこう多少の余裕があれば導入していただくのは全然ありなものかなというところです ね、うん、もちろん補助もありますしね、
0: はい、そうなんですよ、はい、この補助があるので、うん、ね、ちょっと考えてらっしゃる方はご検討いただければなと思いますけど、うん、特にね、あのケンさんみたいにファミリー、はいはい、お子さんもまだちっちゃくてっていうところのファミリーであると、うん、結構検討した方がいいような、
1: うん、
0: あのアイテムかなと思うんですよね。
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、まあ、長い目で見れるじゃないですか。
1: 長い目で見れるんですね、うん、今なんかうちの家だとエコジョーズっていうのが入ってて、エコキュートじゃなくてエコジョーズっていうのは普通にあのガスで温めるやつですけど、普通のガスよりもなんかこうお得にガスでこうお湯を作れるというやつなので、普通の家よりかはガス代安めなんですよ。それが壊れ次第にしよっかなっていうのがうちの家の今の段階ではあります
0: ね。じゃあエコジョーズもやっぱりこうタンクにはい、お湯っていうかお湯を溜める感じなんですか。
1: あ、いえ、溜めないです。
0: 溜めないで、
1: はい、うんうん、なので比較で言うと、まあ、エコキュートだと、まあ、お湯は一応飲んじゃダメっていうか飲まないようにしてくださいねじゃないですか、はいはい、溜まってるお湯なので、
0: はいはい、溜まってるね、
1: はい、でエコジョーズの場合は、まあ、その場で温めるタイプなので、まあ、飲んでも大丈夫と。
0: なるほどなるほど、そうなんですね、は
1: い、まあ、ただランニングコストで言ったら、あのエコキュートの方が全然安くはなりますというところですね。
0: なるほどね、はい、そうですよね、
1: うん、なかなかここはなのでどのぐらい使ってるかとか、はい、いろいろ計算した上で、しかもエコキュートって知らない人からするとエコキュートっていう商品があるっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、あのメーカーいろいろあるんですよね、エコキュート。
0: そうですよね、はい、そうですよね、
1: なのでどのメーカーにするか、なんだったらメーカーの中でもいろいろこうグレードあるんで、機能もいろいろ違いますし、うんうん、そこを選んでいただくっていうのと、うん、10年前ぐらいにエコキュートを導入された方がまたエコキュートにこう何でしょう、こう入れ替えるというか、うん、はいはい、っていう場合でもかなり性能上がってるんで、はい、なんか何でしょうね、情報によると 40% ぐらいこうお得というか、うん、こう効果が高くなってますみたいな情報もあるので、うん、まあ、もう長く使って壊れたら交換はありかな、うん、これも結局壊れたら交換でいいかなとは思ってますけど、ただこれもある日突然ではあるので、うんうん、はい、良きタイミングでできればいいんですけどね、うん、
0: なるほどね、うん、気になるのは、はい、結構大きいじゃないですか。
1: 大きいっすね、
0: ね、まあ、外付けになる、お家の外にあるわけですけれども、うんうんうん、それもあれですかね、昔よりちょっと小さめになってきたんですかね。
1: あ、まあ多少は、うん、でも結局タンクの量をどれぐらいにしたいかっていうところにはなると思うので、うんうん、 どうしてもそこがネックになる

0: ことは多いですよね。
1: うん、あまあね、あの、うん、お家の敷地の中にね、うんうん、あのそれだけのスペースがあるかどうかっていうのはねちょっとあったりとかしますけど、うんうん、もしその条件がね、はい、揃うんであれば、はい、お得ですよね。
0: お得です、全然ありだと思いますね、うん、はい、
1: まあ、環境的にもね、
0: そうですね、
1: いいですもんね。
0: まあ、一個注意していただきたいのは、飛び込みとかでそういう営業が来た時によしやるぞってあの無条件でやるっていうのはあのなしで、
1: な危険ですからね、いろいろな意味でね、
0: はい、いろいろこう企画、はい、他のなんだろう、うん、会社さんとかといろいろ比較した上でやっていただくのがいいんじゃないかなと思います、
1: は
0: い、う
1: ん、そのサイトはないんですか、比較サイトは。
0: ああ、あります。
1: お、
0: はい、あとは比較サイトには載ってないんですけど、うん、埼玉県民共済ってあの
1: 保険あるじゃないですか、はいはい、
0: あれに入っている人限定で安く入れられるっていうのもあるんですよ。ちょっと金額は多分入ってる人にしか多分公表してないと思うので、ここではお伝えできないですけど、そういうのもあるので、もし入っている方は一度資料を埼玉県民共済から取り寄せていただいて、見ていただくと他社より安い可能性はあります。
1: そうなんですね、はい、うん、まあ埼玉県民共済っていうぐらいですから、まあ、埼玉県挙げて ね、
0: はい、ね、
1: まあ、河野市もそうですけど、うん、ゼロカーボンアクションということではエコキュート進めてるので、いいかもしれないですね。
0: ですね、
1: うん、なるほどね。あれですか、マンションの方っていうのは、
0: はい、
1: マンション自体がそういうエコキュートになってるんですかね。
0: あ、マンションのパターンちょっと私、ノーチェックでしたね、どうなってんだろう、
1: ね、どうなってんでしょうね、うん、だからなんだろう、こうお家を買うときにね、うん、まあ、一戸建てかマンションかっていう選択になると思うんですけれども、はいはい、まあ、これからは多分そういうところに配慮があるマンションなのかそうじゃないのかって、うん、結局水道光熱費かかってくるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、でそういうのもあるかもしれないですよね。
0: そうですよね、うん、入って光熱費高いくずっと生活するとか嫌ですもんね。
1: ねえ、そうね、ね、いやいやいやいや、すごいいろいろとこうネタをありがとうございます、
0: はい、
1: なぜかというと環境課と今やってますんで、はい、いろいろ今日嬉しいです、はい、いやだからね、結局そういうのに努力すると地球環境にもいいってことですもんね、
0: は
1: い、
0: あ、そうです ね、
1: うん、だからね、うん、そういう意味でもすごくありがたお話でした、う
0: ん、いや、よかったです、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。大切なことを話す時間、私たちの身近にはたくさんの出来事があります。その出来事の中で本当に気になっているけれども、なかなか話す機会がないとか、なかなか知る機会がないとか、あるいはこういうことをお伝えしたら誰かが得になるとか、誰かの気持ちが少し軽くなるとか、そういうことをテーマにさまざまな話題をお届けする時間となっております。ぜひ少しお耳を傾けていただければと思います。それではお聞きください。

0: JOGG3ABFM JOGG3ABFM こちらはコーノスフラワーラジオです。もっと知りたい病院のこと、第2回目は前回ご出演いただきました医療法人社団厚愛会コーノス共生病院の小田哲也病院長からのご紹介といいますか、ご指名といいますか、コーノス共生病院神成文弘理事長です。神成理事長、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。医療法人社団厚愛会理事長をしています神成文弘です。どうぞよろしくお願いします。
0: 厚愛会ってすごいいいネーミングだなと思っているんですけど、
1: はい、
0: これは何かあれですか、こう皆さんで、コーノスの厚ですけどね、はい、
1: そうですね、厚愛会自体はもう約25年前に設立されていて、はい、旧山崎病院から事業承継を受けてから、厚愛会になってますので、その時のオーナーである父ですかね、が名付けた名前ですね、コーノスを愛する会ということだと思います、
0: はい、本当に嬉しい限りです。地域住民としては今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、理事長というお立場もあるんですけれども、整形外科医のお医者様でもいらっしゃるということで、まずはプロフィールを紹介させていただきます。2008年3月、埼玉医科大学医学部ご卒業です。卒業後、埼玉医科大学国際医療センターでの2年間の初期の研修を経られまして、2010年、埼玉医科大学病院整形外科学教室、埼玉医科大学病院整形外科学教室に入局されました。埼玉医科大学病院整形外科や埼玉医大関連病院で2015年まで勤務をされております。2015年、日本整形外科専門医を取得されて、この年から埼玉医科大学国際医療センター救命救急科助教として勤務し、社会福祉法人長寿村副理事長にもご就任されております。2018年4月、コーノス共生病院へ、参られまして、コーノス共生病院理事長整形外科部長に就任されております。現在も埼玉医大国際医療センター救命救急科非常勤医師としても勤務し、埼玉医科大学病院整形外科学教室医局員としても在籍されているということで、いかがですか理事長、これだけの経歴、はい、今改めてご自身で聞いてみて。
1: なんか過分な紹介ですそんな大したもんじゃないです。
0: いや、でも今理事長という立場でもあり、はい、しかも30代で、はい、理事長になられたわけじゃないですか、はい、それだけでもすごいしお忙しいと思うんですけれども、もう二足

0: 言うと、はい、これも教える側のお立場もあるってことですよね。
1: そうですね、一応埼玉医大の場合は、うん、入局すると助教という立場になるんで、はい、まあ、学生だったりとか、うん、研修医に、まあ、指導するという立場ではある、
0: うん、あ、なるほどね。それ今でもやってらっしゃるということですよね。
1: ここ最近はまあかなり減ってはいますけど。
0: なるほど、分かりました、はい。で、まずお聞きしたいのはですね、理事長のお立場としてからので、後半ではお医者様のお立場としてでもお話聞きたいと思ってるんですけども、まあ、この矯正病院を立ち上げるときに小田病院長といろいろとお話をされたということで、そのあたりからねちょっと紐解かせていただきたいと思うんですけれども、なんかこうやっぱりいろいろディスカッションされてっていう感じですか。
1: そうですね、私が後愛会に入職したのが約6年前ですね、うん、でその時はまだ旧病院の場所にありまして、はい、でその時はまだベッドもほとんどこう空いてるというか空床が多くて、
0: はい、
1: 外来患者さんも少なくて、うんうんうん、で救急車もそれほど来てなくてっていう状況だったんですね、はいはい、でそういったタイミングで病院の移転も予定されているタイミングで私入職して、はい、一からこう作り直すつもりで入っていってですね、うん、でいろいろこう改革をしている途中の中で、うん、どうしても医者として10年目で大学病院から地域のこの矯正病院に来ましたので、うん、やっぱり医者としてのこの何ですかね、マネージメントする、
0: うん、
1: 病院長も兼任してましたけど、うん、病院長として兼任するこうマネージメントする経験っていうのが少なかったので、うん、でそういった中で自分が本当に心から信頼を置いていて、うん、助けになってもらいたいっていう先生をこう考えた時に、はい、恩師でもある小田先生と一緒にできたらなと思ってお声掛けしたのが、うん、まあ、きっかけなんですね、はい、でそこからこう一緒にご縁あって一緒に働くようになってからですね、うん、どういう病院を作っていくかとかっていうのは、うん、よくお話をしながらこう進めてきたっていうふうな感じではあります、う
0: ん、なるほどね。まあ、私たち地域住民にとってもですね、病院って本当に大切なもので、もう本当にその病院があるっていうこと自体がこの町のありようを象徴していると思うんですよね。ですから矯正病院が新しく、もちろん旧の矯正病院にもかかってはいたんですけれども、新しくできたっていうところはすごく嬉しかったんですよね。で今後、まあ、地域医療というのはますます重要になっていくじゃないですか。でそんな中で神田理事長、まあ、小田病院長ともいろいろとお話をされているということですけれども、まあ、その地域医療の姿、どういうイメージを持っていらっしゃるかというのをお聞きしたいんですけど。
1: はい、ありがとうございます、うん、そうですね、僕らはその病院ってこの大病院、専門病院、そして中小病院ってこう区分が分かれるんですよ、はい、でそういった中で多くの方がイメージをする病院っていうのは大学病院とか大病院をイメージするんですよね、うん、はい、でそれは病気になった時に救急車で運ばれて専門的な治療を受けてっていう風なのがまあ一般的なイメージですけども、
0: はい、
1: 中小規模の病院っていうのはやっぱりこの規模も小さいっていう部分もありますので、何でも全部できるわけではなかったりするんですよね、うん、全ての手術、全ての治療ができるわけじゃないです。ただじゃあそういった中でどういった医療ができるかって考えた時に、大病院だとできない患者さんだったりとか地域の住民の方々とすごい近くで、
0: うん、
1: こうコミュニケーションを取りながらできるとか、例えば病気になった時に大きな病院最初から行くんじゃなくて、まず地域の近くのかかりつけ病院に行って、うん、そこで見てもらって必要があれば専門の病院で治療するみたいな形ができればいいなと思ってですね、私も鴻巣出身なんで、うん、鴻巣に必要な医療って考えた時には、うん、そういったまあ、ハブ機能というか、
0: うんうんうん、
1: を持てる病院を作る必要があるなと思ってましたし、うん、それ以上になんていうんですかね、まあ大きな病気の治療終わった後に家に帰るまでの生活を考えてリハビリとか、
0: はい、
1: あとその後の長い人生においてずっとこう伴走できるパートナーみたいな、
0: うん、
1: そういう病院を作っていくっていうのが、まあ、地域医療においては大事かなというふうに考えています、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、はい、まあ、まさに高愛会の愛の部分ですね、
1: はい、
0: はい、いや、すごくなんて言いますか、こう 心が温かくなるようなそんな感じなんですけれども、今のお話の中の部分とも相通ずるところがあると思うんですが、まあ、一方でちょっと難しい部分っていうこともあるのが、まあ、より

0: 急いであったりとかっていうことだと思うんですね。まあ、で私保護司会の皆さん方とインタビューを毎年させていただいてるんですけれども、まあ、構成、をしていくというところで保護司の皆さん方はいろいろと寄り添っていらっしゃるんですけれども、まあ、その寄り添いのイメージも人によってもそれぞれ違ったりとかもしますし、具体的にじゃあ寄り添うっていうことだったりとか、それから共に生きるっていうことってどういうことなのかなって、なかなか伝わりにくいし分かりにくいところがあるじゃないですか。でその中でやっぱりコミナスの存在ってすごく具体的でなおかつ大きいし、即効性はないかもしれませんけども、じわじわと消えてくるみたいなところがあって、とてもいい試みだなというふうに思っているんですね。でこの、正式名称はコミュニティナースプロジェクト、
1: ソーシャルグッドプロジェクトのコミュニティナーシングっていう活動ですね。
0: 上がソーシャルがつくんですね、はい、なるほど。これの発想っていうのは理事長からなんですか？
1: そうですね、公愛会ではですね、鴻巣矯正病院以外にも、鴻巣市内に鴻巣ナーシングホーム矯正っていう、老人保健施設も、あるんですけども、いずれも矯正という言葉がついてですね、はい、グループの理念の共に生きるという考え方なんですけども、この共に生きるっていう部分のは、どういう意味で考えているかというと、人の幸せを自分の幸せだと思えるような心というか、行いというか、はい、というふうに思ってて、で我々後輩会では共に生きる3つのビジョンというのを定めてて、はい、でその1つ目が一緒に働く仲間たちの働きやすさとか働きがいとか、例えば高い給与をもらえるとか、そういった部分が、一緒に働く仲間たちと共に生きるでしょうし、はい、また患者さんだったりとか介護の利用者さんと共に生きるっていう部分では、より良い医療をするとか、医療と介護の連携を良くするとかということが、その共に生きるビジョンにはまってくる、きます。でそういった中で僕がずっと考えてた、悩んでた部分が、この地域の方々と共に生きるってところが、これ何をやればいいかなっていろいろ悩んでたんですよ。でそういった中で、例えばあんまり知られない人も多いんですけど、鴻巣花火大会にもう 2年連続ですね、出展してるんです、
0: はいはい、
1: 隠れて、はい、で、で出展したりとかいろんな活動はやってたんですけど、はい、どうもこれが本当に共に生きるになってるのかなっていうのはちょっと思ってたんですね、でそういった中でちょうど島根県に CNC っていう会社があるんですけど、はい、その会社がコミュニティナーシングっていう地域の方々とつながりを作って、孤立を作らないで町の人たちを元気にしていくっていう活動をしていて、でその活動をした時に、これ病院がもしやったらすごくその地域の方々とこうつながりを作り、町を元気にする活動になってくるんじゃないかなと思ったんですよね。で特に入院した時に、救急車で運ばれて入院した先にいる看護師さんだったり医者が全員知り合いだったらどんだけ安心かってやっぱ思いますよね、はい、でそう考えたりとかした時に、この活動はどんどん進めていこうっていうふうに決めた感じです、ね、
0: でも具体的に動き出されていてっていうことで、後ほどクラウドファンディングの話もちょっと聞きたいなというふうに思うんですけれども、はい、おせっかいっていうのが一つのキーワードになっていて、はいはい、町のいろいろな子ども食堂だったりとか、はい、いろいろな活動の、看護師さんだったりとかをスタッフの皆さん方を派遣してるんですよね。
1: そうです、仕事として町中に出てくる、
0: はいはいはい、それもすごいなと思って、ですからボランティアではなくて、はい、きちんと矯正病院の仕事として地域と関わりなさいということをはっきり明言されているっていうことですよね。
1: そうですね、なかなか現場も今医療従事者って数が足りてない部分があるんで、現場が忙しい中ではあるんですけども、そんな中で街中に出ていくっていう活動を頑張ってやっていて、なので出てってる職員もすごいですし、送り出してる職員もすごいですよね、
0: 負担がね、はい、やっぱり
1: 少し増しますから、
0: 増しますからね、はい、いや本当にすごい活動だなというふうに思うわけなんですけどもね、はい、まだまだお話を続くんですけれども、ここで、小田病院長も参加されましたバルバツを
1: なんと、
0: はい、やりたいなと、
1: はい、
0: 思っておりまして、
1: わかりました、
0: はい、お手元に、はい、
1: ありました、
0: あるんですけど、はい、ちょっと試していただいていいですか、
2: はい、
0: はい、はい、っていう感じで、
1: やりたかったん
0: で、はい、よかったです

0: それでは行きたいと思います、
1: はい。
0: 小田病院長にもお聞きしたんですけれども、毎朝行うモーニングルーティンある？あ、終わりになるんですね。
1: ありますね。
0: はい、わかりました。で、小田病院長とは、はい、先ほど恩師と言われましたよね、はい。で、小田病院長は、神成理事長のことを、まあ、後輩っておっしゃってるんですけど、はいはいはい、なんかどっちが正しいんですか？
1: 両方とも正しいかもしれないですね。少し話あれなんですけど、僕が整形外科に入ろうと思った理由を作ってくれたのが小田先生なんです、
0: う
1: ん。
0: あ、なるほどね、
1: はい、そういった意味では恩師。
0: あ、なるほどね、わかりました、はい。ではその小田病院長についてなんですけれども、小田病院長を好きなところは10以上ある？ちょっとためがありましたが、先ほどね、神成理事長はこの出身というふうにおっしゃられておりまして、まあ、それを私も存じ上げているところなので、これちょっと鴻巣の話題を振らせていただきたいと思いますけれども、まず初恋は小学生の時、はいはいはい。続いては子どもの頃兄弟喧嘩をよくした。さて、これはちょっと難しい問題かもしれません。鴻巣には8つの日本一があるんですけれども、この日本一8つの中から3つ言える。ちょっと難しいですね、はい。
1: 言えるかもしれないし言えないかもしれない。
0: わかりました、はい。質問は以上でございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ちょっと掘り下げていきたいと思いますけれども、はい、モーニングルーティン、
1: はい
0: はい、終わりになりますか？
1: そうですね、はい、ないかなと思ってたんですけど、うん、よくよく考えるとですね、毎朝家出る前にですね、うん、子供たちに神成家確認言ってるんですよ。いつも明るいこと、目標を持つこと、言い訳をしないこと、イエーイとか言って言いながら、
0: あ
1: 職場に向かって
0: そ, うなんです、ね、
1: それをやってるんですよね。
0: それはお子様も理事長も声を揃えて言うと、は
1: い、言ってくれてるんですけど、言わないから僕だけ言ってきてることが多いです最近は、はい。
0: まあ、でも多分浸透している、はい。もう一度ちょっとゆっくり教えていただいていいですか？
1: いつも明るいことを目標を持つこと、言い訳をしないことですね。僕も小さい時から言わされてた方が、
0: あ、なるほどね、はい。いや、すごいいいね、お言葉ですね。でやっぱりなんかこう言うっていうこと自体がいいですよね。
1: やっぱり大事なことだと思
0: って、ね、大事なことを口に出して言うっていうのはね、大事ですよね。ちなみに病院のなんかこう、はい、訓示みたいなのあるんですか？そういう
1: 理念とかですか、ね、
0: 理念とか、
1: はい、理念とかはあるんですけど、うん、今の神成結果君は僕が口頭で言うことはありますけど、明示されているものの中には今入ってないです。
0: あ、なるほど、はい、はい、わかりました、はい。で、小田病院長のことを好きなところは10以上あるということで、
1: はい、
0: はい。ちょっとためが入りましたけど、10多かったですかね。
1: これは10言わなきゃいけないかなと思って、
0: なるほど、
1: ちょっと、
0: いやそんなことない、そんなこと
1: です、
0: はい。やっぱりそうですよね、はい。番組的な尺で、10はちょっとお伝えするのは、まあ、心の中で秘めていただいて、はい。まあ、3つでいいので。
1: 3つですか、
0: はい。
1: そうですね、本当にいたずら心があることとかですね、
0: はい。
1: 僕趣味がほとんど一緒だったりとかですね。
0: そうなんですか？
1: そうなんですよ。
0: どんな、
1: まあ、ゴルフとかですね、 あ、
0: はいはい、
1: あと、まあ、って言われそうなのに言わないですけど、いろんなことが
0: なるほど、
1: あったりとか、はいはい。あとそうですね、うん、優しいかカリスマ性があるんですよね。
0: あ、
1: なんか怒られてもですね、この人だったら怒られても素直に受け取れるっていうのはですね、
0: うんうん、
1: なかなかすごいスキルだなと僕は思ってて、
0: うんうん、
1: 結構ダメなものはダメって明確に言うんですけど、
0: はい、
1: 嫌な気分にならないのはすごいなと思って、
0: うん、割とあれですか、そういうダメ出しをされるときにはまず理由が来てだからダメなんだよっていうのか、あるいはそれはダメなんだからで理由はこうだからっていう、どっちですか？
1: 小田先生、先にいやそれダメでしょっていう、
0: あ、なるほどね、
1: うん、でその後理由言ってくれますけど、
0: うんうんうん、
1: なんか素直に取れるんですよね。
0: なんかでもあれですよね、それダメだからって言ってもらった方が
1: 分かりやすいですよね。
0: ダメなんだと思うし、はい、でそれちゃんとね、なんでダメかっていうのを言われた方が割と入ってはきますよね。
1: そうですね、
0: うん。でも確かに

0: オーラがありますよね。
1: ありますよね、
0: はい、そう思います、はい、では、初恋は小学生の時で何でしたけど、はい、ちなみにあの私の人はいいと思いますけど私幼稚園でした。
1: あ、はい、まあ、男の子が遅いんですか ね、
0: あ、そうかもしれないですね、うん、今でもね他付き合った人の名前は全部忘れてるんですけど幼稚園の時の初恋の名前あきらくんでした、はい、なぜか今でも覚えてるんですよね、はい、で、まずお名前は聞きませんよ、はいはい、大丈夫ですけど鴻巣北小学校になりますよね。
1: ああ、そうです、
0: はい、昭和ですよね、
1: はい
0: はい、あのどんな小学生でした？
1: どんな小学生だったんですかね、うん、明るかったと思います。ああ、はい、すごく、
0: うん、
1: 明るかったんじゃないかくらいしか記憶にはないです、うん、
0: 何クラスぐらいありました？その当時、私たちの人はね、まあ、全然年違いますけどすごい多かったんですよね。
1: 5か6だと思います。
0: あ、でも5か6、今ね3とかになっちゃってね、少なくなっちゃったんですけど、なるほど、明るい、結構ムードメーカーで
1: だったと思うんですけど、それから勉強もそれなりにできたと思うんです、
0: うんうんうんうん、
1: だから振動って言われてたんじゃないですか記憶にないですけど
0: いや呼ばれていたと思う、でもじゃ あ、 あのクラス委員とかやってた？
1: 全然やってないですだからそんな信頼はされてない末っ子なんで、末っ子さんなので甘えてたと思います。
0: ああ、なるほどね、はい、分かりました、はい、でそのね末っ子だということでありますけど、あの兄弟喧嘩、
1: はい、
0: よくされたということですけど、まあ三兄弟ですからね、はい、男三兄弟で、末っ子だと泣かされてました、それとも可愛がられてました？
1: あの一方的にやられてましたすごい格差社会を感じてます。
0: ああ、ヒエラルキーをね。
1: そうです、うん、
0: やっぱり長男次男で末っ子というと、
1: 長男がですね、はい、次男と三男をいじめるんですよ。でそれに腹を立てた次男が三男をいじめるんですよ、はい、でその三男である僕がですね、はい、もうそこにあの見かねてですね、はい、長男に攻撃しに行くんですけど、
0: はいはい、
1: 倍返しされるっていう、
0: まあ、そうですよね、
1: そういう幼少期です、
0: はい、なるほど、はい、
1: 我慢って言葉を覚えました
0: はい、あの分かるような気がします。はい、この放送を聞いてうなずく人は非常に多いと思います、はい、では鴻巣八つの日本一なんですけれども、はい、ね、3つ言えるかもしれないというお話でしたけど、はい、言っていただいてもいいですか？
1: 川幅は日本一は間違いないですよね。
0: はい、はい、間違いないです。
1: あのびっくりひな人形の日本一もありますよね、
0: はいはい、
1: まあ、ここまではいけるなと思ってます、
0: ね、
1: あ、 はい、あとはもう、
0: あとはほ
1: ら、あ、花火大会、
0: はい、そうです、そう
1: です、はい、四尺玉で、
0: 四尺玉です、
1: はい、まだ5つもあるんですね。
0: はい、5つもあって、はい、ちなみにですね、これちょっとご参考にしていただければと思うんですけれども、はい、8つの日本一のシールが貼ってあるあのお菓子を、おせんべいと米粉クッキーを作ったところの、まあ、あのフラワーラジオもこう PR をちょっとお手伝いしてるんですけども、まずはポピー畑が日本一っていうのがあって、あと日本一の水管橋っていうのがあるんです、はい、あの吹き上げの方にあってとても美しいんですけども、あとはお花が、サルビアとそれからマリーゴールドと、それからプリムラ類、まあ、花苗なのでね、はい、これが日本一と。
1: 花で稼いでるんです
0: 。そうなんです、花で稼いでるんですけどね。
1: さすが、
0: はい、はい、という感じになっておりますので、ありがとうございます。
1: 覚えておきます、
0: はい、さて、それではまたお話に、戻りたいなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: 今度は、整形外科のお医者様のお話ということで、
1: はい、
0: お聞きしたいので、あの、はい、まあ、理事長からですね先生に変えたいかなと、
1: はい
0: はい、思います。文弘先生ということで、
1: はい、ありがとうございます、は
0: い、いつも皆さんにどういうふうに、かなり先生の方がです、それとも理事長の方
1: が？理事長が多いかもしれないです。
0: そうですね、はい、はい、まあ、でも患者さんにとっては、はい、まあ、文弘先生とかかなり先生、
1: そうですね、かなり先生って言われ呼んでいただくことが多いかもしれません、
0: うんうんうんうん、で先ほど、はい、こう小田病院長が恩師でもあり、はい、先輩でもありということで、はい、なおかつ整形外科のこうに進んだ一つのきっかけが小田病院長ということなんですけど、
1: はい、
0: その辺とお話聞いてもいいんですか？
1: はい、大丈夫です、うん、実はですね、私は親族に医者がいないんで、
0: はい、
1: いろいろドラマとかを見ながら、うんうん、医者のイメージを作ってたわけですよ、はいはい、

0: まあ、救命病棟24時とかですよね、うん、で僕自身は親からはですね、人のためになる仕事をしなさいってことは言われてましたので、
1: ああ、はい、
0: 人のための仕事をしようと思ってて、まあ、その延長で医者があったわけですよね、うん、でただ医者 その医学部を進んでいって、医者になるに向けて進んでいく上で、あ、医者って全員が手術できるわけじゃないんだとか、
1: ああ、はいはいはい、
0: 内科と外科が、それは知ってましたけど、はい、内科と外科でもあるんだとか、はい、っていうのを知ってくるんですよ。でそういった中でも、人の生き死にに関わる脳外科とか、
1: うん、
0: 循環器内科とか救急科に行こうと思ってたんですけど、研修医でいろいろ回ってると、あの人の命ってこうどんなに僕らが頑張っても絶対いつか最後はあって、うん、救えない命っても必ずあるっていうことを知るんですよね。でそれを知るとですね、なんか自分が本当にやりたかったこう思いとちょっとなんか違う部分も少し乖離が出てきたんですよ、うんうん、でそういった時に整形外科を回った時に、整形外科って基本傷んだり苦しんでる人がスタートで、うん、基本それより良くしていこうっていう科だったんで、うん、すごく興味を、そこに興味というか魅力を感じたんですよね、そこに、
1: うん、
0: でそのタイミングで小田先生がちょうど医局にも所属してたので、
1: はい、
0: いろいろこう話をしている中で、今度ゴルフ大会があると、
1: はい、
0: そのゴルフ大会で勝負しようと、
1: うん、
0: お前が勝ったらゴルフ代タダでやれよ、
1: はいはいはい、
0: お前が負けたら医局入れと、
1: は
0: あ、負けたんです。20打差で、
1: 20打差で
0: 圧倒的に負けた、
1: 圧倒的ですね、
0: そう、はい、それで、まあまあ、それだけは理由じゃないんですけど、はい、まあ、それも含めて、うん、ご縁を感じたというか、うん、背中を押してもらったと僕は思ってますけど、
1: はい、
0: それで整形科入局決めたんです、
1: はい、
0: なんでそんな理由で入っちゃいましたというところなんですけど、ただ今は入ってよかったなと本当に思ってます、
1: はいはい、なるほどね。まあ、和田病院長もね、お父様をがんで亡くされてっていうところで、やっぱり人が元気に笑って退院をしていくっていう、その姿を見るのが好きだっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりまあ、いろいろね病気ありますけれども、一つの大きな理由ではありますよね。はい、わかりました、はい、で今日訪問診療からこちらに、はい、駆けつけていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 今訪問診療にすごく、力を入れてらっしゃるということで、はい、実はですね、私の朝の番組をご一緒にやっている料理研究家の方がいらっしゃる、そのお友達も、
0: はい、
1: 弓弘先生の患者さんで訪問、
0: あ、本当ですか、
1: 受けているというふうにおっしゃってました。
0: あ、はい、はい、
1: でやっぱり足が痛くて病院まで行けない、まあ、リハビリ途中ではあるらしいんですけども、いやちょっと私は想像してなかった世界なので、うん、あ、そうなんだと思って、でもそうだよなって納得したんですね。で多分知らない方もいらっしゃる、整形外科で訪問診療を受けられるって知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話聞きたいんですけども、
0: はい、
1: 行かれてやっぱり注射とかする感じなんですか。
0: そうですね、はい、純粋に整形外科としてだけじゃなくて、はい、総合診療科訪問診療医としてもやってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 中には整形外科のその膝が痛くて病院に受診するのが難しい方の中で、うん、こう膝の注射を打ちに行くとかっていう方もいらっしゃいます、うんう
1: ん、あ、なるほどね。
0: ただそれだけじゃなくて、はい、訪問診療を受けられる方で基本通院が大変になってる方がほとんどなんで、うんうんうん、内科的なことの治療も同時並行でやりますし、うんうん、例えばその方が体調を崩したりとかすれば連絡をいただいて僕らから緊急で往診したりとか、うん、あとは純粋にこう医療相談ですよね、
1: はい、
0: そういった形に乗ったりとかっていうのもしてます。
1: あ、なるほど、はい、オールマイティですね。
0: もうなんか何回か今よくわかんないです。
1: なるほど、わかりました、まあ、でもね患者さんにとってはね、すごくありがたい、ご家族にとっても多分ありがたいことで、やっぱりこれから在宅医療というのが非常にこうウェイトを占めていくっていう中でいうと、先生のようなお立場があるっていうのはね、すごく嬉しいし心強いだというふうに思います。で、まあ実は4月7日に大宮に、はい、講愛会の、
0: はい
1: はい、クリニックがオープンするということで、
0: はいはい、
1: これもそういう、まあ、クリニックには行くことにはなるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、病院ではないプラスオンの、治療っていうか、こう見ていただくことができる、あるいはリハビリの過程ができるみたいな感じで考えていていいんですか。
0: はい、4月7日にできるクリニックの名前としてはウィズライフクリニック大宮駅前

0: というクリニックなんですけども、あのこれはですね、あの整形外科再生医療を行うのと、はい、消化器内視鏡を行うのと、うん、検診人間ドックを行うクリニックなんですよ。で、あの再生医療に関しては、はい、小田瀬先生を中心に今も鴻巣矯正病院でやってる部分もあるんですけども、うん、はい、そこをあのにプラスさらに新しい取り組みを大宮の駅前でもやっていくということですかね、うん、それとあとあの内視鏡 の、の診療だって治療もですね、あの下部内視鏡っていうあの、検査をやったことある方は分かると思うんですけど、はい、いろいろ課題はあるんですよね、うんうん、あの下剤の飲むことだったりとか、うん、でそういった部分の新しいこうチャレンジに近いですよね、
1: うん、
0: 医療としては本当はもっとやれることあるんだけど、うん、今までできてなかったところを、うん、新しい駅前のクリニックでチャレンジしてみようっていう取り組みではあります、
1: うん、あ、なるほどね、はい、もうウィズライフ、はい、ね、この名前はどなたがつけたんですか。
0: これは僕ですね。
1: あ、僕ですか。いや、まずすごいいいなと思っていて最初なんかウィズライフってなんかこうキャッチなことかなと思ってたら、あ、病院の名前なんだとか思って、クリニックの名前なんだと思って、
0: ふざけてるバスよね。
1: いやいやいや、すごくすごくいいなっていう感じがしました。
0: 共生、はい、の共生、うん、はい、共に生きるを英語に置き換えて、はい、ウィズライフ、で、あの、あとマークもちょっとユニクロに似てますけど、はい、それマークも作って、はいはい、そうですね、そういう意味合いでやってます。
1: やっぱりあの、まあ、年齢にもよると思うんですけれども、やっぱりあのあんまりあの経験に行っちゃいけないみたいなイメージってあったりするじゃないですか、病院とか、はいはい、クリニックとか、
0: はい、
1: 本当はちょっと具合悪いんだけどな、でもなんか病院に、ね、クリニック行くほどでもないかなみたいな、でそういうのはやっぱりあの早期発見につながることもあるから、あのなかなかやっぱりハードルを低めにしていつでもいいんだよっていうような雰囲気って多分必要だなと思うんですよね。
0: そうですね、あの本当にあのやっぱり僕ら救急もやってると、うん、この状態って前から僕らが知ってれば医療的にも介護的にも解決してあげられて、うん、この救急車で搬送されてくるっていう、うん、この事象はなかったな、うんうんうん、予防できたなっていうことたくさんあるんですよ、うんうん、でそういった意味ではあの本当にあの気楽に相談してほしいと思ってますね、
1: うんうん、
0: ただあの気楽に相談するっていうか、まあ、病院嫌いな人多いん でそれも十分理解してるんで、はい、それも含めて、うん、あの地域貢献活動として街中に出てくっていう活動で、うん、こう病院とか医療に対するハードルっていうのをしっかり下げて、うん、あのいつでも、まあ、家族の一員みたいな形で相談できるような医療施設になりたいなと思って活動してる感じです、うんうんうん、
1: まあ、それがあの鴻巣矯正病院でもあり、あのウィズライフ、大宮、
0: そうですね、
1: インディアマリっていう感じになるんですよね、はい、まさに高愛会で愛です、
0: 愛です、
1: はいはい、あのすごく矯正病院の皆さん、鴻巣矯正病院の皆さん方とあのこう接する機会が ある時に感じるのがなんかね、チーム感を感じるんですよね。すごいワンチームみたいな感じがあって、まあ、それは理事長も若いっていうのもあるし、まあ、和田病院長のああいう人柄とかもあると思うんですけども、なんか工夫されてることとかあるんですか、気をつけてることとか。
0: その
1: チーム感
0: ですね、あの、まあ、僕はあの理事長っていうあの経営という立場もありますけども、うん、その経営の目的がその利益をどんどん追求することじゃなくて、患者さんのためであり職員のためだっていうふうに思いがすごく強くて、特に職員に対してですね、医療で働いている業界の人ってみんなあの人のためにとか患者さんのためにって思いで医療に入ってくるんですけど、やっぱり現場が忙しかったりとか、なかなか給与がそんなに高くならないとか、うん、報われないっていうような思いでこうパッションダウンしていく方も結構多かったりするんですよ、うん、
1: はいはい、で、まあ、離職率もね、
0: そうなんです、離職率が高いのもそうですね、でそう考えた時にあのもしかしたら経営者がもっと働きやすい職場、うん、働きがいがある職場を作ってあげれば、もともと持ってた思いを最大限発揮できるような、うん、楽しく働ける職場が作れて、で楽しくあの働きがいを持って働いてる病院だからこそ良い医療を受けられる、
1: うん、
0: 患者さんのためになる、うん、っていうふうに思ってるんで、そこの部分はあの本気で思ってますし、うん、あのしっかりとそれを伝えていくってことはしているつもり、まあ、発信が足りないかもしれないです
1: けど、うん、いやいやいやいや、はい、

0: その一つとしてクラウドファンディングあるじゃないですか、はい、今絶賛募集中でいらっしゃっていて、はいはい、あのクラウドファンディングってやっぱり結構一つの発信 の, あのこうコンテンツにはなるなと私もやってみては分かってるんですけれども、はい、そういう意味でもねあの集めてでそれをあのこう、コミナスで田植えするんですか、
1: はい、ですね、一応今回はクラウドファンディングであのコミュニティナーシングの活動費用を、はい、あの募っているんですけど、うん、あの目指しているのも決まっててですね、あの今回集めさせていただいた資金を活用させていただいて、あの病院の職員でその地域貢献活動を専従でやる職員をやってたんですよ。なので、はいはい、今で言うと、はい、あの月に1日8時間を業務として街中に出ていくっていうことをやっていただいているスタッフが、はい、あの手挙げしてくれた人にやってもらってるんですけど、はい、それだけじゃなくて、はい、あの医療と関係なくてもいいんですね、はい、コーノスラブな、はい、コーノス大好きっていうおせっかいな人を病院で雇わせていただいて、
0: あ、なるほど、
1: それで地域にこうどんどん出ていってもらって困ってる人を、うん、あの探してつながりを作ったり、うん、あのコミュニティとコミュニティをつないで新たなものを生み出したり、うん、そういったことをしていきたいと思います。でその中に田植えがあってもいいと思いますし、
0: はいはい、
1: であのその田植えであの自分たちがこう田植えというかですね、うん、畑をこうやりながら、うん、そこに、子ども食堂の子たちが来たりとか、うん、あのいろいろこうつながりがどんどん作って広げていければいいなと思ってます、
0: うんうんうん、なるほどね、まあ、あのそういうつながりからあの医療従事者がまた出てきてもいいわけですし、はいはい、あのこの町が良くなればって、あのまさにね、あの町のありようが病院作ってるっていう、病院が町のありようを作ってるっていう、そういうね相乗効果があるかなというふうに思います。
1: ありがとうございます、はい、
0: さてカンナリ先生、はい、次の方をご紹介をしていただければと思うんですけど。
1: ありがとうございます、はい、あの全然声掛けもせず急に示しちゃっていいものでしょうか。
0: あ、大丈夫です、
1: はい、そしたらですね、お医者さんにしようかなどうしようかなっていろいろ考えたんですけど、はいはい、僕らあのチームで医療やってますので、はい、あの看護師さんの、
0: はいはいはい、
1: あの看護部長の黒沢さんにお願いしようと思います。
0: はい、わかりました。黒沢さんにはまだ伝わってない。
1: 全く伝わってないです、
0: はいはい、この放送を聞いて初めて分かるという感じで、
1: はい、
0: はい、分かりました。いや、ぜひお話を聞きたいと思いますけれども、はい、今日本当にいいお話をたくさん、ラブの話をたくさん聞けて嬉しかったです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

スは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

0: 山口すずのむくむく菩薩への道。はい、ということで今週もやってまいりました、山口すずのむくむく菩薩への道。山口すずと
1: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、すっかり夏日が多くなってきましたね。
1: はい、もうほとんど天気予報によるとこの収録日以降がずっと夏日、ね、場合によっては30度、予報出てます。
0: すご
1: い、なんかこれが
0: こんなもんでしたっけ。
1: こんなもんじゃないらしくて、この原因っていうのがスーパーエルニーニョの年みたいな。そうなんですよね。そのエルニーニョ自体がよくわかんないんですけど、まあ、気象の今年の夏の位置関係っていうか、それが今年はスーパーエルニーニョ現象が起きるらしいですね。
0: 日本で、
1: 世界的なのかな。
0: いや、そんなことないと思いますよ。多分ね、どっかが暑くてどっかが寒いみたいなはずなんで。
1: そうですね、
0: で、まあ、日本の地域でそういう現象

0: 症が起きやすい年ということなんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ夏も暑いってことですかね。
1: そう、夏暑いらしいですね、今年。
0: 今年。で毎年暑いって言ってますからね。
1: まあまあまあまあまあ、もう毎年今年は暑いって言って
0: 公示している。いつの間にか熊谷が1位じゃなくなりましたね。
1: それでもなんか熊谷って言われますよね。
0: 暑いってね。
1: 暑いって、あんまりなんか多治見とか、
0: どこですか？
1: 岐阜県の多治見とかですね、記録してるんですけど、四国とかもあんまり言われてないですね。
0: まあ、熊谷が暑いっていうか埼玉が暑いっていう風に思われてますよね。
1: そうですね。
0: 熊谷はあれでしたっけ、うちわ祭り。
1: うちわ祭り7月にありますね。
0: あれが暑いからうちわなんですかね。
1: まあ確かそうだったと思うんですけど、まあ昔からやっぱ盆地なんで。
0: なんかそんな話をこの間人とした気がします。でもうちわを配ってるけど、灯籠というか出汁の祭りだと思うんですけどね。
1: ちょ
0: こちんと言いますか。
1: そうですね。まあ、ちょうちんがバーって出て、うちはまあそうですね、お囃子が出て、出汁ですね、12台の出汁屋台。
0: 出汁ですよね。そうですね。だからうちわがでかいうちわ出てくるとか、そういう話じゃないんですよね。
1: そういう意味じゃないんですね、元はね。あ、起源は江戸時代で、
0: 古い、
1: 祭りの来客に赤飯を振る舞っていたのが、
0: 赤飯、
1: あのまあ来てくれた人たちにお赤飯を振る舞ってたらしいですね。まあ、それが渋うちわを配るようになった。
0: 何ですかそれ。
1: 渋うちわ、多分あのあれじゃないですかね、今あんまり見ない渋うちわっていうのがですね、渋うちわっていうのは竹でできたあの和紙を貼った、伝統的なやつですね。今の
0: あの絵のとこが竹のやつ。
1: そうですね、絵のとこが竹のやつ
0: で、わしゃしゃしゃしゃって先っぽが割ってあって、そこに和紙をつける。
1: そうですね。で、丈夫で長持ち、で虫にも食われない、あのその紙の部分はね、虫に食われないそうなんですよね。
0: へえ、なんでだろう。
1: 豆ガキを発酵させて壺で寝かせた渋ガキを内輪に塗ると。
0: へえ、
1: そっか、そういうあのニス塗りみたいなことしてるんですね。
0: がその秩父の内輪がそうなのか、みんながそう、
1: 渋内輪自体がそうみたいですね。
0: あ、だから渋い、
1: あ、渋ガキだから渋なんじゃないですかね、多分。
0: へえ、
1: っていうことはですけど、結構大盤振る舞いな祭りってことですよね。結構な高級品というか、
0: を配ってた、
1: みたいです。
0: なるほど、
1: 最初は赤飯だったけど、
0: まあ、赤飯も高級ですよね。
1: まあそういうことですよね。
0: でも暑い中赤飯食べたら口乾きますよね。
1: まあ炊きたてだったらね、あれですけどね。
0: やっぱ城下町というか、
1: 宿場町というか、
0: 熊谷ってやっぱすごい大都市だったと思うんですよね。まあ今もそうだとは思うんですけど、昔のね、中山道の宿場町の一つ、あれ中山道でいいんだよな、
1: 中山道ですね、はい、
0: なのでやっぱそこはだからお金がある町だったんでしょうね。
1: ああ、そうでしょうね。
0: いろんな人が行き交うというか。
1: はいはいはいはい。
0: 改めて、八木橋とかね、あの佐久間さんのライブを見に行ったのをよく思い出すんですけど、
1: はい、
0: 熊谷 あのジャズのライブも熊谷行きましたけど、うんうん、やっぱり独特な文化が根付いてる感じありますね。
1: ああ、まあそうですね、うん、まあ

0: 歴史を感じるというところもありますよね、結構。
1: そうですね、うん、私はどちらかというと、まあ、蓮田というところで育ちましたが、うん、住んでるところはね、もうちょっと今はもう南の方に来ちゃってるので、文化がねやっぱ違うんですよね。
0: うんうんうん、
1: 伊賀まん

0: はいはいはいはい、はい、
1: あと五花棒も
0: 私もいただきましたねこれね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: で調べて多分お伝えしたと思うんですけど、
0: はい、
1: 川幅うどんとかね、
0: うん、
1: うどん武蔵野うどんなんですよね南の方は。
0: そう
1: でもそっちはまたちょっと違うんでね、加須のうどんとか、
0: うん、あー確かにね、
1: うん、もうちょっとこうピロピロな感じになるというかゴワゴワじゃないと言いますかね、
0: うん、
1: 食文化も違う。
0: そうですね、
1: 北は割と水豚とか、まあ、蓮田は水豚よく食べてましたけどね私んちは。
0: お
1: ばあちゃんが作って。
0: ああいいですね。うちはあんまなかったかな。
1: まあ横的な感じで言うと、うん、ね座標は一緒ですけどね。
0: そうですね、あの緯度は一緒なんですけどね、
1: うん、
0: まあでもうちのあのまあ実家がやんなかっただけかもしれないですけどね。
1: ああ
0: 地元に根付いてる家では食べてたと思いますね。
1: 古い、どちらかというと茶色い感じ好きそうですもんね坂戸も。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、茶色いものは多いですよ
1: 町の川島もね、すったてとか、うんうどんだし。
0: そうですね、
1: うん、味噌で茶色いっていうイメージはありますけどね。
0: そうですね、
1: うんうん、秩父も味噌ポテトとかね、
0: うんうん、
1: やっぱ味噌と小麦みたいなイメージはありますね、
0: うん、そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でなんで、あそう暑いからそういう話になったんですね。
0: はいはい、
1: はあはあ、そうだ赤城乳業さんもそっちでしたもんね。
0: 赤城乳業はまあ本庄かな。
1: うん、やっぱ北の方ですよね。
0: 深谷ですね。
1: あ、はいはいはい、やっぱ暑いから、
0: うん、
1: うん、やっぱこれからのシーズンいいなと思うのでガリガリ君とか、
0: まあ、これからのシーズンは大活躍ですよね。
1: うん、冬はやっぱクリーム系のねアイスが人気となりますけれども、
0: うん、
1: 評価というのがこれからね、こんだけ暑かったら
0: 売れるでしょうね。
1: そうなので、うん、まあ、ぜひ皆さんもね、
0: うん、
1: 召し上がっていただきたいなと思うところですね。
0: はい、
1: じゃあここで一曲聴いてください。

0: 前回山崎の話をしたかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、皆さんがそれについてかなり反応してくださったので、
1: うんうんうん、
0: X でちょっとご紹介したいと思いますね、
1: はい、
0: 山崎でラップといえば黒糖フレフークレーも店頭でえーってなっちゃうやつですねってドクケムシさんがポストしてくださった後に、
1: はい、
0: 私の隣にスイートプールをあんなの呼ばわりされてショックを受けている人がいますということでポストしてくださったんですけど、
1: はい、
0: まず一つ気になったのが、
1: うん、
0: スイートプールじゃないのかってとこなんですけど、
1: うん、
0: え、プールが本当ですか？
1: あ、ブール、ブールかな？
0: ブですか？
1: ブールだったかな？うん、ブールです。
0: ブールですね。
1: うん、
0: あ、そうなんだ。だそうです。ということなので、スイートブールを、あ、だから、毒ケムシさんの隣にいた方はスイートブールが大好きってことですね。
1: そうですよ。うん。やっぱりロングセラーって書いてありますからね。94年発売で、
0: 90年代なんですね、
1: からずっと売られてるみたいですね、うん、
0: 90年代っていうと新しい感じがしちゃうのは私だけでしょうか。
1: いや、もう十分古いんですよね。もう30、
0: そういうことですよね。
1: 32年前ですから、
0: まあ、京都でこんなこと言ったらまだまだって言われちゃうけど、
1: うん、
0: まあそうか、30年も愛されて、
1: うん、
0: あの帽子みたいなやつが、
1: そうですね、やっぱり、まあ、帽子パンとか UFO パンって、一般的なパン屋さんでは呼ばれているジャンルだそうです。
0: あ、じゃあ一緒だけど山崎の名前がスイートブールという、うんうん、
1: スイートブール、そうですね。ただでもこれはね、異様にでかい気がするんだよね。スイートブールはパン屋さん
0: も軽いですよね。
1: 軽いです。私が知ってるパン屋さんのUFO とかはもっとちっちゃくてグッてなってるんですよ、
0: うん、重い
1: 重い。
0: ああ、
1: スイートブールの方がそういう意味で言うと、
0: うん、
1: ヘルシーなのかなっていう気がしますね。空気

0: なるほど、あれはどういう風に食べるのが正解かがやっぱりちょっとよくわかんないですね。
1: あ、
0: かじりついくのか、なんか私の兄とか全部潰して食べてた気がするんですよね。
1: 固くしたい人はそうなんですよね。
0: 上から押してた、
1: 押してた、
0: それもあり、
1: ありだけども、ありかもしれないけれども、これなんかいろんな情報によるとですけど、山崎のスイートブールは下のパン生地はふわふわでカステラのような味わいっていうのが売りみたいなんで、まあ、カステラはそんな潰さないじゃないですか、食べるときにね。
0: カステラもね、
1: はい、
0: 口の中で潰したりしますね。
1: まあそうですけどね、
0: うん、
1: うん、まあ、食べるときは手で潰したりはそんなにしないので、一般的には、
0: 一般的には、
1: 一般的にはちぎったりとか、
0: うん、
1: まあ噛みついたりするんじゃないですかね。私は噛みつきます。
0: うん、
1: 噛みついたんですよね、この間スイートブールに。
0: はい、
1: そしたら結構ね、こう顔中が甘くなっちゃったっていうかね、まあ、それだけやっぱでかいなって感じたんですけどね。
0: あ、大人になってもでかさを感じる。
1: でかいですね。
0: うん、
1: なんかお得感はありますよ、すごく。
0: なるほど。いくらですか
1: 今？多分ね、150円ぐらいが希望小売価格かなと思うんですけどね。
0: うん、なるほど。ちょっとこのね、よかったらドッグゲームさんのお隣にいらっしゃる方の意見を X で載せていただき、スイートブールのどんなところが魅力なのかをね、教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
1: うん、
0: ということで X コメントありがとうございました。さあ続いてはですね、西小岩さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 江戸川区の隣の千葉県市川は山崎の創業の地です。本社は秋葉原に移りましたが、山崎のいろいろな施設が市川にあります。中でも市川駅前にある山崎プラザ市川にはランチパックショップがあり、全国のご当地ランチパック一部ですが買うことができます。ということで、私にの X にですね、山崎の山崎プラザ市川はどのようなお店でしょうかっていうねところを載せてくださいました。
1: おー、これはすごいですね。東京の今岩本町、千代田区岩本町にあるんですね、山崎の本社が、なんですけども、この写真によるとこっちの方がやっぱ断然古いですよね、市川のね。
0: なんかすごく楽しい感じになってますね。
1: そうですね、
0: パネルコーナーみたいなのがありますね。
1: あ、やっぱさすがこんな感じになってるんですね。私ゴールデンウィーク中に結構カップヌードルミュージアムに行った帰りの若者をたくさん見たんですけど、そんな感じのランチパック版みたいな感じがしますよね。
0: トロリッチ生初めて見ましたね。
1: すごい量があるっていうか、山崎ショップにしかない大盛りっていうのもあるんですよね、ランチパックの。
0: へえ、あと2つが分かれてるやつとか。
1: あ、そうそうそう、
0: 人気なのはクッキー&クリームチョコホイップがナンバーワンって出てるけど本当かな。ナンバー2がピザソース&チーズって書いてありますね。
1: あんまり普段見ないですねこれね。
0: 大盛りシリーズコラボ商品、毎月の新商品が特に人気です。平均的にはお一人2個から5個、多い方は10個ほど購入いただくこともあります。事前に予約いただき50個ほどまとめて購入いただく場合もあります。予約ができるっていうね。
1: ああ、生産ラインを増やしてね。しかもこれ市川駅からものすごく近いですね。
0: そうですね、駅前に
1: 当たるとこですね、これ、
0: みたいですね。
1: これ結構ね、持ちビルなんでしょうからあれですけど、岩本町もいいとこにあるんですけど、結構な場所ですよね、両方とも。
0: そっか。
1: うーん。
0: ランチパックの専門コーナー珍しいことも。

0: もあって、お昼休みに県外から電車に乗ってきていただくお客様や、ロードバイクで休憩に立ち寄っていただくお客様もいらっしゃいますということでした。
1: おお、まあ駅近だからなせる技かもしれないですね、うん。
0: でご当地ランチパックを販売しているのは毎週水曜日限定ということで、うん、パネルに発売する商品の告知を事前に行っていて、月初に電話予約とか、ラインナップについてお問い合わせいただくのを募集してるみたいですね。
1: 結構大変な仕事な
0: ので、うん、毎週水曜日はとにかくそれもあってたくさんのお客様が来ているということです。
1: でしょうね。これは結構大変ですね、うん、見る限り水曜日がすごそうですよね。
0: 時間帯によって空いているなど特にあるわけではないのですが、商品自体は毎日陳列し、朝の9時から10時ごろ店頭に多くの商品が並んでいます、
1: うん、
0: なので、まあ、その早めの午前中を狙っていくと欲しいものがゲットできるのではということですね。
1: うーん、まあ、そこまでする人っていうのがいっぱいいるんでしょうね。
0: いるんだと思います。
1: うん、
0: で今その水曜日じゃなくてもパネルがあるので日本地図になってて、販売終了してるものも多いけど展示されてる商品とかを見ることはできるみたいです、
1: うん、
0: この地方ではこのランチパック売ってたよとか売ってるよみたいな。
1: あ、本当ですね。これ売ってくんないんですね、石川では。取り寄せてね、まあさすがに。
0: あ、でもそれが水曜日に取り寄せて売る場合もあるってこと
1: ね。あ、それは確かに楽しいですね。
0: うん。
1: だ行くなら水曜日なんですね。
0: うん。
1: うん、
0: ねえ。ま
1: あ、水曜日じゃなくてもあるんでしょうけどね。
0: なんか山崎のパンの焼きたてのパンの香りってここで焼いてるってことなのかな。引き立てのコーヒーの香りに満たされた空間で豊富な品揃えのお買い物を楽しむ。
1: そうですね。
0: さらには作りたての美味しさをイートインカフェで味わう。
1: あ、すごい。確かに直売店としてって書いてあるんで、
0: すごいあったかいランチパックが食べれるってこと。
1: このビルの中に製造ラインがあるでしょうかね。ちょっとこれはなかなか、
0: あ、結構気になりますね。
1: そうですね。
0: うーん、
1: 千葉の人だったら当たり前に知ってることなんでしょうね。
0: なのかな。
1: うん、
0: まあ、ぜひこれでね気になる方はとか行ったことがあるよっていう方はね、うんうん、情報を教えていただけると嬉しいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、ということで西小岩さん本当ありがとうございました、
1: ね、いい情報ありがとうございます。
0: ありがとうございました、うん、ということでやっぱり山崎愛は皆さん熱があるということですね。
1: それぞれにやっぱ皆さんそれぞれ好きなものも違うし、
0: うん、
1: 買うものも違うんだなってやっぱスーパーとかにいても思いますね、
0: うん、
1: こうなんかどんどんなくなっていく商品もあれば、
0: うん、
1: いつまでもなくならない商品があったりとか、
0: まあ、山崎で言うと、うん、ちょっと陳列してる昔はむき出しだった塩大福が、
1: はいはい、
0: もうなんか桶に入んなくなったってところがちょっと気になりますね。
1: 桶、
0: はい、昔は桶に入ってたんですよ。
1: で手っていうか
0: なんか自分で、はい、トングで通る感じでしたね。
1: ああ、それは山崎ショップでそれやってるとかありますね。
0: うん、うん、今も多分ないんじゃないかな。
1: ああ、ないかもね。でも
0: 個包装になっちゃってる気がします。
1: ああ、それはそれなのかな。なんか岩本町はまだ生でやってましたね。
0: あ、そうなんですね。今年の話ですか、
1: はい、去年ですね。
0: へ
1: ー、硬くなっちゃいますよね。和菓子屋さんと一緒で、
0: ね、だからね、ちゃんと蓋があるんですよ。
1: そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: それにしてもって感じですよね。
0: まあでも心して開けてよって感じじゃないですか。
1: ああ、
0: でもね、買う人しか開けない。
1: 店員さんが やりますね、そこは。
0: へー、うん、前は多分ね、いつでも自分たちで開ける感じでしたよ。
1: OK、

0: コンビニのおでんみたいな感じ、
1: うん、
0: あ
1: そうコロナ前は特にそうでしたね。
0: ああなるほどね。
1: うん
0: 今もまあまあ、袋入りになってからはいっぱい流通してますからね。
1: うんあれもねちゃんとなんて言うんでしょう目玉商品というか豆大福、
0: うんうんうん
1: うん、はやっぱり山崎ならではって感じなので、
0: うんうん、
1: 見かけたらぜひ食べてもらいたいと思っています、
0: はい、
1: ということでここで1曲聴いてください。

0: ということで、久々のこのコーナーですが、私が本日、ご紹介したいのは埼玉新都心にあるブーケさんです。まあ、ここのプリンは私が一番好きなプリンでもあるんですけど、まあ、自分で買うこともありますし、いただくことも多いのですが、はい、お猿さんが、アイアイなのかな、まあ、手長ザルなのかな、お猿さんが、キャラクターを務めているブーケというね、プリン屋さんです。まあ、検索していただくと出てくるんですけど、これのね、こないだ久々に行ったら、なんと、いちごとコラボしてました、埼玉県の。あまりのいちごのジュレ。
1: 埼玉県産ですもんね。
0: はい。
1: うん、
0: と、まあ、プリンのコラボ。
1: はい、
0: 1個がめちゃくちゃいいお値段っていうね。
1: いいお値段。
0: で、多分ホームページだとね、お値段書いてないんですけど、
1: 時価でしょうかね。
0: 店舗によって違うのかな。私が行った時は1000円でした。
1: おお、ズバリ、
0: はい、だったと思います。
1: で、
0: 普通のプリンは500円ぐらいかな。まあ、小瓶に入ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: クラシックプリンと普通のプリンがあるんですけど、
1: うん、
0: まあ飲み物ぐらいの感覚なんですよ、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: 埼玉って、まあ、プリンとか洋菓子とかね、美味しいところたくさんありますけど、
1: うん、
0: プリンも店によってね、クラシックプリンって硬い感じの昔ながらのプリンで押してくるところもあれば、
1: うん、
0: トロトロのところ、生クリームすごい使ってるなみたいなところもあるんですけど、
1: うん、
0: ブーケさんのオリジナルの商品はバニラビーンズのバニラがすごく効いている、カスタードプリンですね。こんなにこうバニラの味が、香りが強いプリンはなかなか他にはないのではないかなと思っています。他の商品と比べた時にですね、まあ、埼玉大宮プリンとかで検索していただくと、
1: うん、
0: 実はレモンドーさんとかっていうのが出てくることも多いのかなって思うんですよね。そっちの方が多いかもしれないですね、
1: 検索するとね、うん、
0: でもちろんレモンドーさんも、自分で買ったこともあるし、
1: うん、
0: いただくこともあるんですけど、まあ、大体全商品食べてて、
1: うん、
0: 抹茶とかもあるんですよね、オリジナルの他に、
1: うん、
0: で、あそこは瓶の、まあ、プリンの量が一瓶多いですね、うん、ブーケさんと比べると。で、濃厚、上の層の濃厚さとかちょっと硬さで言うとレモンドーさんの方が固めに作っている気がする、
1: うんうん、
0: そのクラシックじゃなくても、
1: うんうん、
0: で、あとはカラメルが後のせいなんですけど、レモンドーさんは、
1: うん、
0: それがビターなイメージですね。
1: あ、
0: うん、もう好みなんですけど、私はブーケの方が好きかなっていうぐらいです。
1: お、
0: まあ、どっちも美味しいですけどね。
1: 埼玉市はなんかプリンにこう熱いというのがありますけども、ブーケこれ変わっていて BUKE なんですね。
0: フランス語なのかな、
1: なんだっけな、何語だったかで、蒸気っていう意味らしいんですけども、
0: うん、
1: これ浦和が本店だそうなんですよね。
0: へえ、
1: うん、で2店舗目が新都心の国運の中で、
0: うんうん、うん、
1: なんともう1個の3店舗目が東京ドームシティという、
0: なぜか
1: うん、スワヒリ語で蒸気という意味だそうです。まあ、茶碗蒸しとかみたいな感じで蒸すわけですよね、
0: うんうん、
1: そういうところから名前を付けたっぽいんですけども、まあ浦和も激戦区とも言いますけども、まあ、
0: 洋菓子のね、
1: そうですよね。まあ、で新都心に、
0: はい、
1: 結構目立つ感じであるわけですよね、国運の中にね。

0: 面というか、
1: まあ、別館みたいな感じですかね。
0: うん、
1: うん、立ち位置としては
0: テラス席
1: も国園3の方の別館ですね
0: ですね。これはなんかすごいプリンが種類いっぱいありますけども、うん、なんか他のこうメニューも美味しそうですね。ホットサンドみたいのがあったりして、
1: カフェと併設されているので、うんうん、まあ、あのそこの中でも食べれますし、うん、テラス席もあるって感じですね。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: まあでもなんかその1000円っていうところですけど、
1: あまり
0: アマリンのね、
1: はいはい、
0: 例えばそれが一番高いプリンだったとしてですよ、
1: うん、
0: これはなんかお酒を飲む人の世界からすると、
1: うん、
0: 別にそんなにやっぱ高くないかなっていう感じがする。なので私思うにですけども、お酒飲まない人はこれくらいかけてもいいんじゃないかなっていう気がするんですよ。
1: 2、3個頼む、
0: まあね、
1: お酒一杯じゃ済まないですよね。
0: すまない、飲む人は中ジョッキ、まあ中ジョッキ今は安いとか安いですけど、まあ平均取って500円とか400円だとして、
1: うん、
0: 10杯とか飲む人いますから。
1: そうですよね。
0: あれもさ、なんか不思議なんですけど、ジョッキ350ミリリットルだったとしても、
1: うん、
0: 10杯飲むってことは 3.5 リットル飲むってことですよね。
1: ペットボトル、
0: ペットボトルというかね、
1: うん、
0: ペットボトルでも 3.5 リッターってないですからね。すごいことじゃないですか、うん、
1: アメリカの人だって飲まないかな。
0: 1ガロンですよ多分。
1: あ、うん、すごいことですよ。
0: 1ガロンを飲めないなってちょっといつも思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、その量のこともそうなんだけどね、
1: うん、
0: だいたい380円とか390円とか1杯だったとしても、
1: うん、
0: まあ10杯飲んだら4000近いわけですよ。
1: うん、
0: そしたらプリン1個1000円しても、
1: うん、
0: 全然お釣りが来るというか。
1: なるほどね、
0: うん、それでコーヒーつけたっていいわけですよ、
1: うん
0: うん、
1: あとパフェとかもさ、うん、まあ、ブーケさんパフェ売ってないかったと思うんですけど、
0: うん、
1: フルーツ系にこだわったパフェは嫌に高いですよね。
0: あ、やっぱり
1: もう5000円近くすると思うんですよ。
0: いいとこの果物屋さんのパフェとかすごいですからね、うん、
1: いやすごい、千引き屋とか、
0: 千引き屋すごいですよね。
1: あとなんかわかんないけどブランドが出してるやつ、
0: うんうん、
1: コムサもそうだけど、
0: うん、
1: 他とかもエルメスは出してないか、なんかわかんないけど、
0: あ、アパレルの飲食部門みたいのってなんか
1: なんですかね、あれ、
0: うん、
1: あれはブランドの服を着て行ってってことなんですかね。
0: コムデギャルソンの中にもあった気がするんですよね。すごい高かったですね。
1: そう、
0: うん、
1: でもまあそれをステータスとして、
0: うん、
1: 僕自分のご褒美で食べるみたいな、うん、だそう考えると、
0: うん、
1: アマリンのプリンも悪くないのでは。
0: いや非常にいい選択だと思うんですよね。
1: で私ね、
0: うん、
1: それ食べたんですよね。
0: おお、
1: はい、
0: うん、
1: せっかく生のアマリン食べれなかったんでね、
0: うん、
1: そしたらね、ジュレみたいになってて上が、
0: うん、
1: でその中にアマリンがちょっとこうジャムとまでは言わないんですけど、若干砂糖漬けにされて煮た、粒ごと入何粒か入ってるみたいな感覚だったので、
0: はいはいはい、
1: 生のアマリンというよりはまあ加工はされてるなっていう味ではありました。
0: うん、
1: でもそんなにすっごい甘くはなってなかったので、
0: うん、
1: 食べやすかったですね。砂糖漬けにはなってなかったので。
0: あ、今この旬のそれを見つけましたけど、
1: うん、
0: なかなかあれですね、いちごの層が厚いですよね。
1: そうですね、
0: 瓶の半分ぐらいを占めてると、
1: うん
0: うん、
1: でその驚きなのが、うん、下に入ってるプリンが、
0: うん、
1: オリジナルプリンとは違うっていう
0: っぽいですね。これ明らかに
1: そう、
0: うん、
1: ちょっと固めで、
0: うん、
1: 甘くないんですよね。
0: お、
1: 変えてるっていうところもこだわりを感じました。
0: なんかいろんなとこにあれですね、ポップアップストアで出張しまくってますね。
1: ブーケ

0: もっと人気出ていいと思うんですけどね。
1: まあでもやっぱりどこまでできるかっていうのはありますよね。その人手もそうだし、
0: うん、
1: うん、ポップアップ専門の人とかがいて毎日出張してるのかもしれないですよね。
0: ああ、あとはまあ委託しちゃってる可能性もありますからね。
1: あ、確かにね。
0: でもとにかく見つけたらですね、まあ、店舗は少ないんですけど、ホームページ見ていただくとそういう風にね、あ、どこに出るみたいなのがありますし、見れるので、ぜひまずは、まあ、上級者はあまり行ってもいいと思うんですけど、とにもかくにもオリジナルのプリンを一回食べていただきたいなっていう、マダガスカルさんのバニラビーンズをふんだんに使ったオリジナルのプリンで香りがとっても良いので、ぜひ皆さんこれを堪能してコメントをいただければなって思っています。
1: なかなかイートインはですね、アサイプリンボールっていうのがあるみたいで、これはなかなか良さそうですね。アサイボールのプリン版っていう、
0: アサイが勝つのではっていう、
1: アサイが勝つかもしれないんだけど、うまくできてそうですよこれ。
0: お値段は書いてない。
1: お値段は1480円、税込み。
0: まあアサイも1000円くらいしますからね。どのぐらいの大きさなのか分かんないですけど、アサイボールってそのぐらいしますんでね。
1: そうですね、これ大きさはそこまで大きくはないかもね。
0: じゃあ今度行ったら食べてみようかなと思っています、
1: はい、
0: ということで今日ご紹介したのは埼玉新都心にある、プリン専門店のブーケさんでした。

0: はい、ということで、今日はね、はい、久々に私が埼玉でのおすすめのお店を伝えましたけれども、
1: はい、
0: まあ、今週の、週末、まあ、日曜日なんで週明けと言ったらいいのか、5月17日は上尾のエコーズカフェで私がね、上尾ジャズのライブをやります、はいはいはい、ということで、まあ、続々とご予約いただいているんですけれども、
1: はい、
0: 5月17日日曜日午後の1時スタートで、ファーストステージ、セカンドステージは、ライブで、サードステージがセッションということで、まあ、楽器やる方たちとかがね、あの譜面とか楽器をお持ちいただければ、自由に参加ができるというようになっておりますので、はい、ぜひあのお店に今回ね、あのエコーズさんはいつもなんですけれどもご予約、できるようになってますので、バスも出ています。シャトルバスみたいのも出ているので、送迎無料バスですね、上尾駅の、東口マルヒロ百貨店前のバス停から、12時40分発のバスが、直接エコーズさんに行けるバスとなっておりますので、ぜひそのバスを使って電車で来る方もよし、駐車場も大変大きいところがありますので、自家用車で来る方も、どんどんあの募集しておりますので、ぜひ皆さん来ていただければと思っております。
1: はい、なんかということで、ね、お料理も最近はいろんな幅が広がってますよね。
0: うん、この間行ったんですよね、
1: うん、
0: それこそアサイーボール美味しいですよ。
1: そうですね、
0: もうそうだし、あとなんかお重みたいな、
1: 午前かな、
0: そう、
1: そう、
0: 午前あの旅館っていうか仕出し弁当みたいな。
1: そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、あとね、あれか、溶岩焼きカレーっていうのが最近推してる、僕は食べてないんですけども、
0: へえ、溶岩、
1: 溶岩や、まあ、焼きカレーなんでしょうね、
0: 結構焼きカレー、
1: そうそうそう、あのなかなかほかではないものを目指されてるんじゃないかなっていうのは思いました、
0: うん、ね、まあこのラジオでもハンバーガー美味しいよってお伝えしたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: もちろんハンバーガーもありますし、
1: うん、
0: あとあれだな、ロコモコ丼みたいのもありましたね。
1: ロコモコもあると思いますね、
0: うん、
1: であとはね、やっぱいいのはあのテーブルがあるのがいいんですよね、
0: うん、
1: ライブハウスっていうと結構こうライブハウス、まあね、あの椅子だけだったりとか、
0: あ、そうですね、うん、ドリンクを置くテーブルがおしゃれにちっちゃいみたいなね、
1: あ、そうそうそうそう、ですけどもマイコーズさんはちゃんと座りやすい、
0: うん、
1: 椅子にテーブルがあるというところも一つじゃないかなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 向きが

0: 変わった？
1: 向きはそうですね、多分すずさんが最後に出た時と変わったか分かんないですけど、さらに逆になったんですよね、ステージの位置が。
0: なるほど、
1: はい、
0: 裏手側に、
1: うん、
0: ステージが来たってことですか？
1: 入り口と逆側に行ったって感じなんですよ。
0: あ、
1: うん、裏手側、そうですね、裏手側にステージが行
0: った、ステージが来た。
1: でもこれが最終形だって社長は言ってましたけどね。
0: うーん、
1: 音も私は良くなったような気がしますね。
0: なるほど、うん、じゃあちょっと今回ね、
1: うん、
0: あのメンバーとしてはドラムが田中さん、
1: はい、
0: でピアノが沢本さん、
1: はい、
0: でアルトサックスが望月さん、
1: はい、
0: でベースが矢田さんということで、多分アルトサックスの方は初めてじゃないかなと思うんですけど、
1: うん、
0: うん、何回かサックスの方ね一緒になってはいるんだけど、エコーズではまずなくて、
1: うんうん、
0: あのヘイワールドでご一緒しているちょっと、ね、あの方のサックスの方は何人かいらっしゃるんですよね。
1: うん、
0: でも望月さんじゃなかったような気がしておりますので、はい、あの楽しんでいただけるんじゃないかなって思っています。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: またちょっとあのバンマスは一緒ですけども、
0: うん、
1: あのヘイワールドとはまたいろいろ、
0: そうですね、うん、やっぱりこうコード楽器が少ないから今回、
1: うんうん
0: うんうん、またちょっとスカスカな感じというかね、あのボーカルとアルトサックスの掛け合いみたいなのも、
1: うん、
0: まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなとは思ってますね。
1: そうですね、まあ結構モダンジャズのソリッドな編成というか、
0: うん、
1: こうリズム帯にサックスが乗るみたいなところですよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: だからすんごい休んじゃうサックス、遠慮してね、
1: はい、
0: 休んじゃうサックスの方もいらっしゃるし、ボーカルに気使ってくださって
1: 自分のソロしか吹かない、ね、
0: そうそうみたいな方もやっぱいらっしゃるから、うん、こうどういう感じに今回なるのかなっていうのが楽しみなところではありますね。
1: バンマスがピアノだからピアノがテーマ弾くかもしれないですね、うん、
0: あ、
1: 分かんないですね、
0: ね、うん、そうですよね、まあ、その辺も楽しんでいただければなと思っております。ご予約はエコーズカフェさんまで、ご連絡ください。ということで、今月じゃないや、13日もですね、
1: はい、
0: 最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのムクムク菩薩への道、山口すずと
1: ジャンボリーすずたでした。
0: また来週ね、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました4月のコーナスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏実がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマにまったりのんびり女子トークしていきます。市民オペラ団体コーナスオペラユリカの情報やコーナスのおすすめ情報もたくさんお届けいたします。ぜひ最後まで聞いてください。では最初のコーナー、今月の掲示板ということで、それぞれの近況や旬な情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、では先ほどもう順番を決めたので、
1: はいはい、
0: 私からお話しさせていただきます。
1: お願いします。はい、
0: と言っても何でもない、しかも珍しくお仕事の日の一日の話なんですが、うんうん、まあ、仕事内容の方ではなくて、うん、それ以外のことをお話しします、
1: うんうん、
0: はい、それはとある金曜日だったんですけど、うん、私結構自由な携帯で働かせてもらっているので、うん、まあ、一応ちゃんと休みの日は固定で決まっていて、で出勤の日も決まっていて、お店自体のお店の休みっていうのもあってっていう感じで、シフトはすごい安定してるんですけど、うん、たまたま今ちょっと人の入れ替えとかで、うん、この日部屋いっぱいみたいな日があって、うん、だから休みでもいいかもっていう感じの日があったんですよ。で前日の時点でそれが分かっていたので、うん、あ、休みでもいいし、私自身も休みになっても別にいいし、休みになったらなったで図書館行きたいなみたいな思ってて、うん、大きい図書館行きたいなって、でも別に仕事だったら仕事でその働いた分だけお金もらえるし、どっちでもいいな、
1: うん、